0: Stadio se skool vir opvoedkunde oor hoe internasionale samewerking die opleiding van toekomstige onderwysers kan verryk. Ons praat oor vennootskappe met instellings in Noorweë, Kanada en die Verenigde State en oor wat Suid-Afrikaanse studentonderwysers leer wanneer hulle aan ander onderwyskontekste blootgestel word. Ons kyk na interkulturele leer, innovasie, volhoubaarheid en hoe hierdie ervarings toekomstige onderwysers help om met meer begrip en aanpasbaarheid in diverse klaskamers te werk. Marina, kom ons begin by die groot prentjie. Waarom is internasionale samewerking in onderwysopleiding vandag so belangrik?
1: Johan, weet jy, as een mens kyk hoe vinnig die wêreld verander en hoe onderwysers die onderwys verander, hoe die klaskamer verander, is dit baie belangrik dat ons studente moet ook voorberei vir daardie veranderinge, maar ook om seker te maak hulle is reg vir die toekoms. Nie net in die klaskamer nie, maar ook in die sosiale lewe, en natuurlik in die gemeenskap ook. So, jy weet, ons voel dat globale blootstelling en vennootskappe verseker dat ons studente toegang het tot internasionale kennis en innoverende onderwyspraktyke. En daarmee saam ontwikkel ons toekomstige gegradueerdes wat toegerig is om effektief en divers en voor, jy weet, en regtig 'n verskil te maak aan die toekoms, jy weet, en veral in die huidige wêreld waarin ons nou staan. So ek dink wat vir ons ook belangrik is dat jy weet, globale blootstelling en regtig om deel te neem aan internasionale kennis en verskillende praktyke, onderwyspraktyke, geef die studente 'n geleentheid om persoonlik en professioneel te ontwikkel met wat ons kan beskryf as 'n globaal lokale voordeel. Met ander woorde, dit beteken die studente het die vermoë om internasionale perspektiewe te integreer met die realiteite van Suid-Afrikaanse klaskamers. Want ons wil regtig seker maak dat studente behou dit wat ons het in Suid-Afrika, maar ook om dit wat hulle leer deur internasionale kennis en weet inisiatiewe om dit terug te bring in die Suid-Afrikaanse klaskamer, maar ook in die gemeenskap ook. Jy weet, ek dink ons praat dikwels van die konsep van volhoubaarheid, ekonomiese, maatskaplike, sosiale en omgewingsvolhoubaarheid. Maar jy weet, baie keer is dit 'n konsep. En wat ons probeer doen deur daai internasionale blootstelling ook is om dan te sê, hoe kan ons seker maak dat ons studente wat uitgaan eendag as onderwysers regtig kan seker maak dat hulle dra hulle te bydra tot volhoubaarheid. Maak nie saak in watter omgewing dit is nie, of dit maatskaplik, sosiaal, jy weet, in die omgewing is, maar ook veral met vroeë kinderjare ontwikkeling.
0: Nou, julle werk saam met instellings in Noorweë, Kanada en die Verenigde State. Dis nog 'n uiteenlopende groepie lande wat julle bymekaar gebring het. Wat bring elkeen van hierdie internasionale vennootskappe na die opleiding van toekomstige onderwysers toe?
1: Dit is definitief verskillende projekte. Twee van die projekte werk veral in die opleiding van vroeë kinderontwikkeling, leierskap, maar ook om te verstaan hoe sosiale, maatskaplike, weet omstandighede in gemeenskappe weet die kinders kan affekteer in die klaskamer en hoe die onderwyser moet opgelei word om met daai kleintjies te kan werk, met daai jong leerders te kan werk. So ek dink laat ek bietjie begin net gesels oor die eerste projek tussen Stadio dan in Noorweë, en ek weet daar's baie ander hoër instansies wat ook met van die Skandinawiese lande werk in internasionale projekte met die doel om seker te maak dat studente opgelei word en jy weet met daai internasionale kennis, en dit help hulle dan ook om aan te pas eendag wanneer hulle onderwys gee. Maar ek dink dit gaan oor ook oor diversiteit, jy weet, om te verstaan hoe diverse kulture werk en hoe maak jy seker dat jy het kennis opgetel van verskillende kulture, maar ook vaardighede, bevoegdhede om met verskillende kulture te werk. Jy weet, baie keer sê ons vir ons studente, jy weet, jy gaan 'n diverse klaskamer hê. Jy moet leer om die verskillende kulture in jou klaskamer te verstaan. Maar jy weet, ons sê nie altyd vir hulle hoe nie en ons sê nie altyd vir hulle wat is daai vaardighede nie. Byvoorbeeld, dis nie net kennis van kulture nie. Dis ook vaardighede soos kommunikasie, hoe om te luister na ander kulture, hoe om met hulle te kommunikeer, maar ook jou houding teenoor ander kulture en ook natuurlik om respek te hê vir ander kulture. So een van die wanneer ons kyk na die projek tussen Stadio en Queen Maud University College of Queen Maud Universiteit College in Trondheim Noorwe. Hulle lei spesifiek studente op vir die vroeë kinderjare. Wat interessant is daar, ons het verskeie aktiwiteite in daai projek. Ek moet vir julle sê baie aktiwiteite. Soos byvoorbeeld die uitruil skema tussen studente van Queen Maud University College in Stadio, ook meestersgraad studente van Queen Maud wat na Suid-Afrika toe kom en dan tot 'n maand in van ons skole spandeer en dan het ons ook dan is ons ook in die Suid-Afrika van die Suid-Afrikaners by Stadio is natuurlik ook mede studieleiers vir die meestersgraad studente. So ek gaan net 'n bietjie stil staan op die uitruil skema. Nou, jy weet een van die baie interessante dinge van die uitruil skema is dat ons het studente wat nou hulle gaan spandeer hele 3 maande in Noorwe waar hulle regtig geïntegreer word nie net in die kultuur nie, maar ook in die skole. So hulle doen 'n 25 dae praktiese onderwys in die skole. Hulle gaan na verskillende skole toe en wat baie interessant is wanneer ons studente deur daai hele 3 maande wat ons met ons studente werk, maak ons seker dat ons gereeld met hulle kontak het. Ons het elke week sessies waar ons bespreek oor nie net hulle ervarings nie, maar wat het hulle geleer. So ons fokus verskriklik baie nie net op wat het hulle ervaar nie, maar daai ervaring, wat het jy geleer en wat kan jy van daai leerervarings terugsit in jou klaskamer in 'n Suid-Afrikaanse konteks. Is daar goeders wat jy geleer het in Noorwe in die klaskamer wat baie verskillend is as Suid-Afrika en dit dan terugsit in, jy weet, in en dit deel met ander studente by ons instansie, deur verskeie besprekingsforums, maar ook om 'n aanbieding te doen, seminare met ons studente. So ons maak regtig seker dat die leerervarings terugkom na ons eie studente toe. Dit is amper 'n tipe van ons wil hê ons studente moet deur die studente wat oorsee gegaan het, deur hulle oë kan sien wat het hulle ervaar en wat het hulle geleer. En dit help baie om daai koneksie te maak tussen wat gebeur in klaskamers in Noorwe en klaskamers in Suid-Afrika. Maar soortgelyk het ons die Noorse studente wat dan na Suid-Afrika toe kom en na verskeie skole toe gaan. En ek wil net graag fokus op twee refleksies van ons studente. So een van ons studente wat een van ons Suid-Afrikaanse studente wat nou 3 maande in Noorwe gespandeer het, het teruggekom en in haar refleksie het sy gesê, jy weet, ek het nie besef dat kinders so baie leer deur wat ons noem risikospel of risky play soos hulle sal sê in Engels nie. Want die Skandinawiese lande bevas daaraan dat die jong kinders moet regtig blootgestel word aan spel en eksperimenteer. Hulle kies byvoorbeeld watse materiaal hulle wil gebruik om te leer oor iets. En dit is baie anders as in die Suid-Afrikaanse konteks. In die Suid-Afrikaanse konteks is die onderwyseres geneig weet om altyd vir kinders te sê okay, gebruik nou daai tipe materiaal of daai tipe materiaal waarin die Noorse kurrikulum en veral in die speelpedagogiek is dit gaan dit oor die kind kies. Die kind moet die besluit maak. En deel van daai risikospel of soos ek gesê het, risky play. Daar is nie so 'n ding om vir 'n 2-jarige of vir 3-jarige kind te sê moenie met die mes loop nie. En Johan, ek wil graag met jou dit deel. So ek was saam met die studente in een van die skole in Noorwe tydens die uitreil skema en daar ons was by 'n skool dit was 2-jarige en 3-jarige kindertjies en hulle was besig om voor te berei vir 'n bemarkingsdag. So hulle moet nou goedjies maak uit die natuur uit en dan gaan hulle dit nou aan hulle ouers verkoop. Is 'n deel van 'n fondsinsameling van die skooltjie. En ons het daar aangekom en ons het 2 en 3 jarige kindertjies gesien met byvoorbeeld 'n beld met 'n mes en ek het gesê o nee wat nou en hulle het gesê nee die kindertjies klim in die bome hulle gebruik die natuur om basies hierdie jy weet hierdie hulle kuns te skep wat hulle dan nou op die bemarkingsdag gaan verkoop jy weet of gaan blootstel aan hulle families en hulle ouers en ek het en dit is deel van wat hulle noem die risikospel dat 'n kind kan rondloop met 'n mes op die ouderdom van 3 jaar. Nou jy weet net dat Suid-Afrikaanse konteks sal ons sê nee, dit gebeur nie. Want wat gebeur as daai kind iets jy weet seer kry? Wat sal die ouers sê in 'n Suid-Afrikaanse konteks? Maar in Noorwe sal die ouer nooit eers 'n vraag vra om te sê hoe hoekom het my kind seer gekry terwyl hulle besig was met hierdie aktiwiteit nie. En ek dink wat ons Suid-Afrikaanse studente geleer het veral is dat weet gee vir die leerder vryheid om te speel, te eksperimenteer, foute te maak. Maak foute want dit daai tipe eksperimentering en foute maak leer jong kinders om vir hulle self besluite te neem, hulle leer onafhanklikheid. En ja, dit is een van die groot lesse wat ons Suid-Afrikaanse studente wat in Noorwe was teruggebring het Suid-Afrika toe. Jy weet, en ons sien nou nie ons 2-jarige en 3-jariges met 'n mes rondloop nie, maar dit was net 'n voorbeeld om te noem hoeveel vryheid die kinders in Noorwe het om te leer deur eksperimentering, deur risikospel. Eie besluite te neem, hulle eie probleme op te los. En natuurlik hulle doen baie baie van hulle kurrikulum buitekant in die openlug. Van die Noordwes studente wat in Suid-Afrika was, het gesê hulle kan nie verstaan dat in 'n Suid-Afrikaanse skool sit ons byvoorbeeld 20 jong kinders in een klas vir die hele dag nie. Ja, daar is natuurlik 'n pouse of so, maar hulle voel dat die kinders voel baie hoe kan ek sê beperk in 'n klaskamer waar sulke jong kinders moet eintlik buite wees en hulle by die kurrikulum buite eksperimenteer. En interessant soos die Noordwes mense sê, hulle sê daar is nie so 'n ding so slegte weer nie, dis net 'n slegte houding, want hulle sal selfs hulle kinders uitneem in die vir buitelug aktiwiteite en vir hulle buitelug kurrikulum al is dit minus 9 grade en al reën dit. So die natuur, die koue en die natuur is deel van die kind se grootmaak en jy weet van hulle opleiding. So ja, ek dink net gou nog 'n aktiwiteit wat ek graag wil noem van die internasionale projekte in Queen Maud University College in Stadio is ons het 'n aanlyn kursus wat ons geskep het, wat ons gebou het. Dis in Noorwe en Suid-Afrika wat gebaseer is op interkulturele leer en interkulturele vaardighede. Elke eenheid in hierdie kursus was geskep deur 'n Noorwe en 'n Stadio, Suid-Afrikaanse Stadio kollega. So hulle het saamgewerk om elke eenheid te skep. En daar alleen kan 'n mens sien dat die internasionale koneksie dan tussen Suid-Afrika en Noorwe in hierdie digitale of die aanlyn kursus is fenomenaal want ons het so baie van hulle afgeleer en hulle het van ons afgeleer. So as dosente wat hierdie kursus bou vir die studente in terme van interkulturele leer en vaardighede het natuurlik 'n voordeel nie net vir die studente nie, maar ook vir ons as dosente en wat ons nou verder uitbrei om seker te maak dat daai interkulturele leer en vaardighede kursus ook bloot ook aangebied word vir ander studente, nie net in Noorwe, hoër in onderwysinstansies nie, maar ook in Suid-Afrika.
0: Marinda, daar's ook 'n vennootskap met die Pacific Oaks College wat op sosiale geregtigheid en inklusiewe onderwys fokus. Hoekom het hierdie temas reeds in onderwysopleiding sterk aandag kry?
1: Ek dink wat baie belangrik is in terme van die Pacific Oaks College, die vennootskap met Pacific Oaks College is dat jy weet hulle soos jy gesê het, hulle skenk baie fokus op sosiale geregtigheid en inklusiewe onderwys. En soos jy weet ook in Suid-Afrika is daar 'n sterk dryf om seker te maak dat ons klaskamers is inklusief, maar ook om seker te maak dat ons onderwysers is en inklusiewe leiers in hulle eie klaskamers. Die inisiatief met die Pacific Oaks College gaan daaroor dat daar is oor die afgelope 3 jare, en natuurlik dit is 'n projek wat aangaan, waar dosente van Pacific Oaks College en van Stadio as ook studente deelneem van wat hulle noem Globe Talks, met ander globale gesprekke oor en dit sluit ook in internasionale seminare wat die studente en die dosente deelneem. En hulle praat oor globale kwessies soos byvoorbeeld kinderwelstand. Jy weet, en hoe die faktore in die gemeenskap, faktore in die skool ook bydra tot die welstand van die kind. Want ons weet as 'n kind gelukkig is, as hulle gelukkig is in hulle huis en in die skool, dan sal hulle hopelik, jy weet vorder in die klaskamer ook. Maar die gesprekke gaan nie net oor die kinderwelstand nie. Kinderwelstand nie, dit gaan ook oor geslagsgebaseerde geweld. Want geslagsgebaseerde geweld is nie net jy weet 'n probleem in Suid-Afrika nie, dit is 'n internasionale probleem. En dit weer eens, jy weet, kan 'n effek hê op die welstand van die kind. En deur die Globe Talks of die globale besprekings waar ons studente ook deelneem, verstaan hulle wat dit is, hoe om byvoorbeeld geslagsgebaseerde geweld uit te ken. Weet veral as hulle kyk na 'n kind se miskien die kind se gedrag en dan hoe om met dit te werk. Maar daar's ook 'n derde aspek en dit is leierskap. Jy weet ons en ek dink aan die al twee projekte, die projek met Queen Maud University College van Noorwe, as ook hierdie projek met Pacific Oaks College in die Verenigde State, gaan oor die onderwyser is 'n leier in hulle klaskamer. En wat beteken dit? Hoe maak ons seker dat die onderwyseres wat met daai jong kinders werk, weet wat dit beteken om 'n leier in hulle klaskamer te wees? Dit gaan nie net oor om 'n rolmodel te wees nie. Dit gaan, jy weet, daar's baie ander faktore wat ons besig is om dan, jy weet, wat ons dan uitbrei. En dan ja, en ek dink jy weet hierdie samewerking met Pacific Oaks College het regtig maak seker daar jy weet dit dra by dat die studente as ook die dosente 'n breër internasionale netwerk vorm wat daarop gefokus word om onderwys te gebruik as 'n middel om 'n praktiese verskil te maak in gemeenskappe maar ook in die klaskamer. En ek wil weer terugkom na die een sinnetjie of die verklaring wat ek gemaak het vroeër in die onderhoud, dat in die Pacific Oaks College projek gaan dit ook daaroor dat as studente nou blootgestel word aan al hierdie gesprekke en seminare oor jy weet sosiale geregtigheid en inklusiewe onderwys en die onderwyser as 'n leier in hulle klaskamer, dit help hulle om globaal lokaal te dink en ook om seker te maak dat dit terug infiltreer in hulle klaskamers.
0: En so gesels Dr. Marinda Swart van Stadio se skool vir opvoedkunde oor hoe internasionale samewerking die opleiding van toekomstige onderwysers verryk. Marinda, as mense met jou wil verder gesels of wil kontak maak, hoe kan hulle dit doen?
1: Ek is by Stadio Hoër Onderwys. Ek is in die praktiese onderwys departement en hulle kan my per e-pos stuur of hulle kan net op ons webwerf gaan en dan is daar's gewone e-pos daar wat hulle kan my bereik.
0: So daarmee het ons gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys en jy kan weer na vandag se program luister as 'n potgooi. Laai dit af by resgep.co.za. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
2: Fluitspeler, komponis en Grammy-wenner Wouter Kellerman is vereer met die orde van Ikamanga in goud.
3: As ek nou reis dwars oor die wêreld, vat ek my Suid-Afrikaanse gees en energie saam met my en om hier by die huis toegeklem te word is wat vir my eintlik die belangrikste is.
2: So wat is volgende? Wat maak jy?
3: Ons werk, dit sal vir julle interessant wees aan 'n tema liedjie vir Liewe Heksie.
4: Wat?
3: En ek het dit al klaar geskryf, dit sal seker oor 'n paar maande vrygestel word.
5: Die potgooie van Op en Wakker se onderhoude is op Spotify en op rsg.co.za.
2: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.

0: Goeienaand Kompaspan en baie welkom by vanaand se episode. Dit is so lekker om weer die geleentheid te hê om met jou te kan gesels. My naam is Hazel, as jy splinter nuut hier is, dis lekker om jou te ontmoet en welkom terug aan al ons loyale gereelde luisteraars. Soos jy weet, doen ons maandeliks 'n skoolfokus. Voor ons donderdag aand met 'n nuwe reeks afskoop gaan ons vanaand vir oulaas 'n skoolfokus doen en dit was geïnspireer deur 'n e-pos wat ek van 'n luisteraar af ontvang het. Haar naam is Lisa Maree en sy skryf vir my: "Goeienaand Hazel, ek geniet die programme waar jy met skole gesels. Marensky Landbouakademie is hierdie jaar 90 jaar oud. Dit is 'n awesome skool en almal wat daar skool gegaan het, is soos familie. My ouers was daar op skool, my pa was daar toe dit 'n laerskool en hoërskool was. Ek en my broer was ook daar op skool en so ook my kinders. Daar is baie gesinne wat meer as 2 generasies daar was. My kinders het ook gesê as hulle nog in die area gebly het, was my kleinkinders ook daar op skool. Dit is die beste skool wat ek van weet. Die akademiese prestasies is baie goed en die buitemuurse aktiwiteite net so awesome. Noem dit en hulle doen dit. Dit sal ons plaasies se harte laat swel om ons skoolse dinge met die res van Suid-Afrika te deel. Baie dankie en baie dankie vir 'n pyk program. Baie dankie vir jou e-pos, Lisa, en dit is presies wat ons vanaand gaan doen. Ons gaan by die plaasies inloer en ons skop somme af met Lisa self. Ek het vir haar gevra om vir my 'n stemnota te stuur om so 'n bietjie meer oor Marensky Landbouakademie te gesels. Sit terug en geniet die episode saam met ons.
1: My pa was daar in Marensky. Hy was Jaapie Maree. Hy het skool gegaan daar. Dit was laerskool en hoërskool. En ek dink hulle het net een vakansie huis toe gegaan, 'n jaar. Hulle het op Oorigstad gebly. So dan het hulle huis toe gegaan. Verder het hulle in die koshuis gebly. My ma was daar ook op skool. Sy was so 'n bietjie baie jonger as my pa. Sy het standaard 8 uit die skool uit gegaan, want Marensky was daai tyd net tot standaard 8. Die jaar daarna het hulle tot matriek aangebied. Ek het ongelukkig nie jaartalle nie. En my ma was Sarah Stein. Ja, en my boetie was daar ook op Marensky. Hy was, ons het hom Laurens genoem by die huis, maar by die skool het hy gesê hulle moet hom Wits noem. Wits Maree. En hy het in 73 het hy matriek geskryf. En ek was op die skool bekend as Elizabeth Maree en ek het in 74 matriek geskryf. Ja, en my kinders was daar op skool, Laurens Smith en dan my dogter Christel Smith. Sy het in 2002 het sy matriek geskryf. So Marensky is by ons 'n 3-geslagte skool. Dis 'n skool wat ek toe oor vir enige kind sal aanbeveel. Die kinders word baie mooi na gekyk. Hulle word geboost vir hulle belangstellings. Dis net een awesome skool. Vir my is dit die beste skool in die hele wêreld. En daar's soveel buitemuurse aktiwiteite. Die skool is buitekant die dorp, dis op 'n plaas. So dit is, jy het 'n plaas gevoel, maar dit is 'n skool met baie hoë gehalte onderrig. Die onderwysers is fantasties. Jy kan nie dit vergelyk met ander skole nie. Daar's 'n baie sterk Christelike beginsels in die skool. Maak nie saak watter kleur of ras jy is nie. Elke ene wat op Marensky was en wat nou tans daar is, sal vir jou sê dis familie. Dis soos jou gesin. En niemand soek met hulle moeilikheid nie, want dan staan almal saam. En as ene probleem het, dan staan almal ook saam. Die samesyn en die omgee vir mekaar. Dis regtig waar enorm. Dit is, jy kan dit nie in woorde oorbeskryf nie. Die hoof wat tans daar is, is 'n fantastiese man. Die hoof wat voor hom daar was, meneer van den Heever, was 'n awesome mens. Hy het, as daar 'n probleem is met 'n kind, het hy nie net die kind aangevat nie. Hy het die kind ingeroep en hy het sy storie gehoor, wat is die probleem. En dan het die onderwyser ingeroep en gehoor, wat is die storie. En dan het hy albei saamgesit en die probleem is opgelos. Dit is iets wat mens nie maklik in 'n skool kry nie, waar die kind se belange baie hoog gestel word en dat die kind geregverdig behandel word nie.
2: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
0: Volgende gaan ons by Lisa se seun inloer. Sy naam is Laurens Smith en hy gaan ook 'n bietjie meer vertel oor sy dae in Marensky Landbouakademie.
3: Goeienaand, Hazel. Dit is Laurens Smith, die seun van Lisa Maree. Ek is die 3de generasie van ons familie wat daar skool gegaan het. Beide my oupa en my ouma het daar skool gegaan. Dit was 19 baie lank terug. My ouma het my altyd vertel, die eerste jare van Merensky Hoërskool was dit 'n gesamentlike laerskool as ook 'n hoërskool. En dan die gebouwtjies was alles sink nog. Ek is die derde generasie, soos was my oupa en my ouma en toe my ma en my oom, haar broer natuurlik, wat ook daar 'n skoolloopbaan voltooi het. En natuurlijk

0: Dit was 'n wonderlike oefening om die seuns weer op in lyn te kry. dit was 'n wonderlike paar jaar vir my gewees vir ons hele familie. Ek is nou bo in die rand. Ek sou graag my seun wou gehad het en my kinders om daar te skoolier, maar Limpopo is bietjie ver van Johannesburg af. Maar ek het 'n paar goeie herinneringe. Dit is eintlik te veel om te noem, maar as ek so vinnig kan dink, ek onthou die een dag wat 'n paar keer gebeur het actually waar daar 'n bosvark in die skoolgronde ingekom het. Nou die wat daai wêreld ken, dis Bosvark hoofkantoor. Daar's verskriklik baie kronies baie bosvarke. En dit het taamlik amok gesaai tussen die leerlinge. Ek onthou ook 'n seekoei het al 'n paar keer ons besoek. Ek is op hulle Facebookblad en ek sien gereeld daar is wel nog steeds 'n seekoei wat nou en dan sy verskynning daar maak. Man, daar's so baie om te noem, maar ons het nog kadette gehad daai tyd. En ek onthou ook as 'n baie jong seun, as ons met die bus gery het van Tsenin af Marenski toe, was daar weermaglede wat saam met ons gery het. Maar so in 'n netetop, dis omtrent wat ek kan onthou, daar's te veel om te noem. Ons het gereeld, wat ek ook kan onthou, plaasie dae gehad waar die sweepkompetisies gebeur het, waar ons het tot kragsaag kompetisies gehad, potjiekos, waarlike plaas tegniese skool. Ons het altyd na skool het ons by die plaas aangebly, by die boerdery en gehelp vir oom Sakkie Meyer was uit naderhand 'n baie noue vriendskap met my pa aangesluit. Kom onthou ook, my pa het altyd na werk, as my pa my kom haal het, het hy 25 liter emmers by die melkery vars melk gekoop vir daai tyd R20 'n emmer as ek reg onthou. Dis soveel goed wat nou in my gedagtes opkom soos ek met jou praat. Ook die eendag het ons op die plaas gehelp na skool en die een oukie, ek kan nie sy naam onthou nie, hy was laat. Hy het nie aangekom nie. En ons het hom aangegaan en verder het die beeskraal skoon gemaak alles. En toe het hy aangekom daar, maar sy broek en alles was geskeur en hy was bietjie vermink. Toe het hy 'n kort pad gevat deur die Jersey Bull se kraal en jy kan natuurlik dink wat gebeur het. Die oukie het tweede gekom. Ek het moertuig werktuigkundige gehad. Ons het aan die onderwysers se karre self gewerk vir punte en al daai goed. Dankie, hy sal lekker aan vir julle hoor. Goedheid en guns. Bye bye.
1: Dit was Lauren Smith wat vertel het van sy dae op Marenski. Ons fokus natuurlik vanaand op Marenski Landbou Akademie as deel van ons skoolfokus en vroeër vanaand het ons met Lisa Maree, Lauren Smith se ma gepraat wat vir my 'n e-pos gestuur het om te sê hulle is 3 generasies van Marenski Landbou Akademie leerders en hulle is baie trots op hierdie skool. Lisa het selfs so ver gegaan as om 'n gedig vir Marenski te skryf en sy sê as jy die gedig lees, spel dit ook Marenski. Voor ons wegloop vir advertensie, lees ek graag nou hierdie gedig vir jou. Met my jeug in jou hand, ewig en altyd bly die band. Ryker is ek in die lewe, ek weet ek kan na elke droom strewe. Nooit sal ek jou vergeet, sekerlik sal jy dit vir altyd weet. Kyk hier diep in my hart is jou plek. Ywerig troebel ek jou in my lewensbestek. Dis bitter mooi. Baie baie dankie Lisa. Na die advertensiebreek loer ons by die huidige hoofseun en hoofdogter van Marenski Landbou Akademie in. Moenie te ver gaan nie, ons is nou terug. Welkom of welkom terug by Kompas vanaand saam met my Hazel, waar ons 'n skoolfokus doen op Marenski Landbou Akademie. Vroeger in vanaand se episode het ons met 'n paar oud-leerders gesels en nou gaan ons by die huidige hoofseun en hoofdogter inloer.
2: Goeienaand Tannie Hazel, my naam is Irma van Wyk en ek is die hoofmeisie van Marenski Landbou Akademie.
3: Hallo Tannie Hazel, ek is Jan Pretorius en ek is die hoofseun. Dit is regtig 'n groot eer om op Kompas bietjie te kan gesels oor Marenski Landbou Akademie.
1: Goeienaand julle twee. Dit is so lekker om julle op die program te hê en ek wil julle nou vra om asseblief van ons te vertel hoe en wanneer Marenski Landbou Akademie ontstaan het.
2: Ons skoolgronde is 7 km uit Tsenin uit, maar dit is waar die dorp oorspronklik begin het. In 1936 was ons genoem Marenski, na Dr. Hans Marenski. Ons skool het al verskeie name gehad, byvoorbeeld Maguba Kloof se Junior Hoërskool, Hoër Landbou Skool Marenski, Hoërskool Marenski en uiteindelik in 2022 is ons geregistreer as Marenski Landbou Akademie.
3: In die vroeë jare tannie het ons al ons eie hospitaal, polisiestasie en selfs 'n tabakfabriek op die skoolgronde gehad. Ons boer al van Tuka se tyd met gewasse soos tabak, tee, piesangs, makadamias en avokados. En ons het beeste, bokke, hoenders, skape, varke en ook perde met ons eie perdering. So 90 jaar tannie boer ons al vooruit.
1: Wat is julle skool se lese en hoe leef julle dit uit?
2: Ons skool se lese is Labor et Conserva.

0: Dit beteken werk en spaar. Dit maak nie saak of ons op die sportveld, by die landbou of in die klas is nie. Ons werk elke dag vir die toekoms. Ek probeer om elke dag bietjie uit my gemaksone uit te gaan en om hard te werk, omdat ek weet dit 'n voordeel sal wees vir later.
1: Nog iets wat ons by die skool sê is, 'n plaasie gaan lê nooit, vir niks of niemand ooit. En dis vir ons belangrik, want selfs as dit moeilik raak, moet ons nooit opgee nie. En dis waarna ons streef.
2: Ek is baie opgewonde om te hoor waarna julle uitsien wat op julle 2026 kalender is.
1: Ek dink ek sien die heel meeste uit na ons 90 jaar feesnaweek, wat einde September hier op die plaas gaan wees. Ek dink nie ons gaan gou hierdie viering vergeet nie.
0: Iets wat vroeër in die jaar gebeur het, wat ons almal baie opgewonde oor is, is dat Marenski die Soutpansberg Atletiek in Terhoor gewen het. Hierdie het laas in 2010 gebeur, en ons het die voorreg gehad om dit aan te bied op ons eie skoolgronde. Saam met dit het ons ook die Geesbeker gewen. Ons skool het ongelooflik baie moeite gedoen om seker te maak dat die dag so glad soos moontlik loop, en ons voel baie geëerd om deel te wees van hierdie jaar se IK.
2: Irma Jan, deel asseblief namens julle skool wat julle boodskap aan Suid-Afrika se jeug is.
1: Ons skool se boodskap aan die jong mense in ons land is baie soos ons lese. Dit is om hard te werk, nie om ander te beïndruk nie, maar om jouself te verbeter.
0: Moenie skaam wees om jouself uit te daag en om nuwe goed te doen of nuwe mense te ontmoet nie, omdat jy besig is om jouself te ontwikkel en verbeter. Dit gaan nie oor die struikelblokke wat jy moet oorkom nie, maar hoe jy weer opstaan en aanhou na dit wat tel.
2: Baie dankie julle twee. Alle voorspoed vir die res van 2026. Hou ons asseblief op hoogte van alles wat julle aanvang en baie dankie vir julle stemnotas.
0: Dit was baie lekker om saam te gesels. Dankie vir die geleentheid. Totsiens.
1: Ja, vreeslik dankie. Dit was 'n groot voorreg. Lekker aan verder. Marenski uit.
3: Kompas, jou gids tot jonk wees.
2: Terug by Lisa Maree wat vanaand se program moontlik gemaak het. Sy is die een wat vir my 'n e-pos gestuur het, 'n uitleerder van Marenski Landbou Akademie. Ons vind uit hoe hierdie skool oor die generasies gegroei het en Lisa het nog 'n ding of twee op die hart.
4: Ons onderwysers was die ouer garde. Kyk en hulle was kwaai, maar as jy 'n probleem gehad het, kon jy met 'n vrymoedige hart na enige onderwyser toe gaan. En jy het geweet die probleem is aangespreek, jy het geweet daar gaan vir jou 'n oplossing probeer kry. Ek het byvoorbeeld in standaard 7 toe wou ek hoërhandelskool toe gaan in Pietersburg en ek is toe soontoe en 'n week daar toe besef ek nee, dis nie vir my nie. En ek het my pa gebel en hy het my kom haal en hy het voordat hy deurgery het Pietersburg toe van Senien af, het hy by die skool aangegaan en hy het die een onderwyser daar gekry en toe sê hy vir hom, waar is jou kind, hoekom sien ek haar nie? Toe sê hy nie, hy gaan haar nou haal, toe sê hy bring, haar plek is reg in die koshuis, haar plek is reg in die skool. En toe ek daar kom, toe is alles klaar reggehou, my koshuiskamer was reg, my klasrooster was reg, ek het net ingestap by my klas met my tas en aangegaan met skool. En later in my hoërskoolloopbaan, het my pa 'n hartaanval gehad en die dag in die Engelse klas, ons het haar dan die klippies genoem. Sy was mevrou van der Steen. En sy sê vir my, daar's fout, wat is fout? Toe sê ek vir my pa is in die hospitaal, hy het 'n hartaanval gehad. Toe sê sy, okay, na studie vanaand, wag vir my buitekant. En sy het met my boetie gereël en sy het ons hospitaal toe gevat, ons het my pa gaan sien en sy het ons teruggevat, die koshuis oopgesluit en ons ingevat in die koshuis in. Dit is 'n skool waar elke mens tel. Elke leerling in die skool, hy geld. Ek kan nie dit in woorde beskryf nie, maar jy weet, jy hoort. Jy weet, jy is veilig daar. Dis jou safe haven. Dis 'n plek waar jy hoort. En op hierdie laat stadium van my lewe is ek met 'n ou klasmaat van my in 'n verhouding. Ons was saam van 106 af tot 'n matriek in Marenski. So ja, plaasies bo altyd. En die spreekwoord is 'n plaasie gaan lê nooit nie en dit is 'n feit. 'n Plaasie gaan lê nooit. As jy nie die krag het om op te staan nie, is die ander plaasies daar om jou op te tel en jou te motiveer en dan gaan jy volspoed weer vorentoe. Veral ons oud plaasies. As ons by mekaar is, die ander helfte sê altyd ons kan nie verstaan nie. Daar is so band tussen julle. As julle by mekaar is, is dit of julle julle hele lewe lank boeties en sissies is. En hulle voel ook dat hulle is deel van die gesin. Dit trek deur die hele skool, dit trek deur al die huwelike. Die ander helftes voel dit aan en hulle admireer dit en hulle waardeer dit. My bloed is blou, dis Merensky blou, nog steeds, al die jare. Ek het vir my Merensky vlag laat maak, en met elke reünie wat ek gereël het, het die vlag gewaai. Dis my hartse punt. Naas die Here en naas my kinders, is Merensky derde op die lys in my lewe. Baie, baie dankie en baie, baie geseënde dag. Groete, Lisa.
2: Baie dankie, Lisa. Dit was oud-leerling Lisa Maree, wat nou nog trots op haar skool is. Sy het vir my 'n e-pos gestuur oor Merensky Landbou Akademie en ons moes natuurlik net gaan inloer. As jy wil hê ons met volgende by jou skool kom inloer, stuur nou reeds vir my 'n e-pos na hazelkompas@gmail.com. Dit is altyd lekker om van jou te hoor. Ek is ook oop vir enige versoeke of konstruktiewe terugvoer wat jy het. Hierdie is jou program en ons wil seker maak dat jy dit geniet. Ons beplan ook natuurlik 'n propvol program vir Junie en aangesien dit jeugmaand is, gaan ons seker maak dat dit ekstra spesiaal is.
5: Goeienaand, Hazel, dis so lekker om weer saam met jou bietjie te kan kuier. Kan jy glo die laaste keer wat ek op jou program verskyn het, was dit al die einde van laas maand. So die tyd gaan heeltemal te vinnig verby, maar nie te min. Ons is nou hierso lekker by mekaar om so bietjie voor te kyk na die maand van Junie toe. En soos altyd kan jy net die beste en die lekkerste programme verwag op Kompas. Natuurlik, elke maandag aand het ons soos oudergewoonte ons KETA beroepsopleiding programme waarna jy kan uitsien. Elke maandag aand kuier ek met 'n gas, waar ons 'n bietjie meer uitvind oor beroepsopleiding, skoolverwante dinge, al die verskillende beheerliggame wat betrokke is by die wêreld van opvoedkunde, al die akronieme wat ons hoor. Ek onthou toe ek op matriek was, daar's soveel maatskappye, of nou nie maatskappye nie, maar organisasies en akronieme wat te doen het met soos kwalifikasies en goeders, en ek is net soos, ek het geen idee wat enigiets van hierdie bedoel nie. So as jy ook soos ek was, maak seker jy skakel dan maandag aan in op ons KETA programme, dan weet jy, het ek 'n paar verrassinkies op 'n Vrydag aand. Jy weet, is mos lekker om aan die einde van die week net nie te veel hoef te dink nie, maar nog steeds die belangrike inligting te ontvang, en ek dink dis belangrik vir ons hier op Kompas om dit vir jou te doen. So, waarna kan jy uitsien? Wel, ek dink is belangrik om na 'n paar van die kritiese vaardighede te kyk wat werke nodig het en werkgewers na soek in ons land. Dan gaan ons ook so 'n bietjie 'n beroepsfokus doen oor gesondheidsverwante steundiensberoepe. So die mense wat nie dokters is nie, die mense wat half na die dokters hulle ding gedoen het, wat dan intree. Hoe lyk daai beroepsrigting? En natuurlik gaan ons weer 'n draaitjie maak by 'n skool. Ek dink dit sal lekker wees as ek weer 'n skoolfokus doen in die maand van Junie. So Hazel, dit is waarna jy kan uitsien, en ek hoop om jou ook elke maandag en Vrydag aand in my program te kan kry.
3: Kompas. Kragvers en knetterend.
6: Hallo Hazel en al die Kompas luisteraars. Dit is Christlyn Siaslou, aanbieder van Kompas op 'n Woensdag aand. Ja, jou Woensdag aand Kompas kuier. So vir Junie beplan ek om 'n bietjie die jeug te bemagtig en hulle daaraan te herinner dat hul stem belangrik is, veral gedurende 'n geskiedkundige maand soos Junie, wat wys dat wanneer die jeug saam staan, hulle verandering kan meebring en dat hulle stem regtig saak maak. Dan is daar natuurlik ook 'n bietjie inspirasie vir die nasie. Een persoon kom deel sy verhaal oor hoe hy vanaf moes verloor se vlakte opgestaan het tot waar hy vandag is en al die struikelblokke wat hy oorkom het. Dit gaan ons sommer lekker padkos en hoop gee vir die res van 2026. Ja, geliefdes, daar is nog net 6 maande oor van hierdie jaar. So kom ons doen dit voluit. Kom ons gryp elke geleentheid aan en benut dit ten volle. Dit is maar net 'n voorsmaakie wat vir julle wag in Junie maand in Kompas.
2: Dis ongelukkig al wat ons tyd het voor vanaand, maar ons sluit donderdag aand Mei af met 'n splinternuwe OVK reeks. En as jy nie weet wat die OVK is nie, ons gaan jou in hierdie eerste episode presies vertel waaroor dit alles gaan. So bly ingeskakel daarvoor en onthou ook om môre aand tussen 7:30 en 8:00 by Christlyn in te skakel. Baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Jy moet 'n lekker aand verder hê. Geniet die res van jou week en pas jouself mooi op. Lekker slaap.
3: RSG, jou keuse hierdie herfs tussen 100 en 104 FM.

kan wees met alles wat jy is. Sê jy ook om die muur so bleek om die koue uit te hou, jou klere vir jou boetie gee om hom warm te kan

0: Hoe kry Alexander Zverev, 'n tipe 1 diabeet, dit reg om op die heel hoogste vlak mededingende tennis te speel? En wat is die komplikasies en gevolge van te hoë of te lae glikose vlakke in jou liggaam? Luister Woensdag, 11:30, na Gesondheid op RSG en vind uit wat die antwoorde op hierdie vraag is.
1: Diere maniere wil weet, wat 'n dier het ons hier? Dit is die klank van die vinnigste soogdier op land. Ons vertel jou meer in die week se diere maniere en ons vat die pad na plekke waar honde 'n ereplek kry. 'n Hondemuseum en 'n hondeparadys. Luister diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op YouTube, Spotify of op die nuwe RSG app. Diere maniere, 'n RSG backbazaar vir elke dier en sy manier.
2: Vanaf 'n siekbed met 'n seldsame siekte tot 'n skitterende TV-ster. Inspirasie soos min. Woensdag aand in Kompas kom kuier die akteur Tariq Kenny saam met Christlyn en vertel van sy lewe met die seldsame siekte sistenose. Woensdag aand om 7:30, skakel in.
3: Kompas, jou gids tot jong wees.

0: Goeienaand en baie welkom by RSG Kuns. Met ons nuwe app maak dit nie saak waar jy is nie, want nou kan jy oral na ons luister, in die palm van jou hand. Rocco de Villiers is met sy produksie Klawer te sien by die Boerteater restaurant in Durbanville. Saterdag 6 Junie is hy te sien om 8:30 die aand en Sondag 7 Junie om 2 uur die middag. Kaartjies kan bespreek word by 021-979-1911 of besoek al webtuiste by dieboer.com. Die artistieke direkteur van Salon Musiek is hier by my, Willem Vogel, 'n ou bekende hier op RSG Kuns. Ek het 'n paar vrystellinge gekry wat sê julle keer terug Pretoria toe. Nou vir die wat nie weet nie, waar was julle?
1: Okay. Well, ons het natuurlik in Pretoria begin en dan spesifiek by die Museum by Tikkies. En toe was daar natuurlik Brooklyn Theater en daarna het COVID gekom en ons het toe 'n adventure kontrak geteken met RSG by die SAK en ons die afgelope 4 jaar was ons daar. So ons het by die M1 konserte gehou en nou is ons weer terug in Pretoria by die Museum. So dit is 'n volle sirkel vir ons en is baie opwindend om weer in 'n baie lekker venue te wees soos die Museum. En ons het dan 'n vriendelike ooreenkoms geteken met Tikkies vir die gebruik van die Museum en ons gaan 3 konserte hou hier by die Museum en dan soos ons elke jaar ook doen 1 konsert by die Woordfees.
0: Want as ek reg is, ek sê Pretoria se gehoor is baie loyaal.
1: Totaal. Onthou ons het Salon Musiek in Johannesburg begin en ons het juist Pretoria toe getrek as gevolg van die groot aanhang vir klassieke musiek hier. Toe ons uit Brooklyn Theater getrek het na 10 jaar, het ons 'n adreslys gehad van 100.000 mense.
0: Genade.
1: Ja, wat ons nog steeds het.
0: Ja. Nou goed, dit is sondagmiddag konserte want jy het gevind dit werk ook beter.
1: Ja, dit is net gemaklik vir meeste mense, ja.
0: Goed. Nou daar's 4 konserte, jy het nou gesê 3 in Pretoria en 1 by die Woordfees. Kan jy vir ons vertel van die 4 konserte?
1: Ja, so ons skop af op die 12de Julie met Magnificent Mozart. En die program bestaan uit onder andere 2 van Mozart se mooiste Franse hoornkonsertos en dan die immer populêre konserto vir fluit en harp. En ons is baie gelukkig dat Kobus de Tooy hier is uit Amerika. Hy het nou baie gespeel hier rond. Hy kan gaan vir ons speel en dit is Kobus die Franse hoorn Shannon Tebo se fantastiese hoornspeler uit die Kaap en dan Galen Sales op die harp. En dan is ons 4 Oktober Sondagoggend in die Endlersaal by Woordfees. En daar doen ons Italian Songbook. En hier werk ons weer saam met die Koreaanse Kultuursentrum met Eun Park, 'n fantastiese basbariton uit Korea met 'n groot Europese loopbaan. En hy gaan vir ons Mahler sing, maar dan doen hy ook die bekende Going Home van Dvorak. En die interessante ding is dat Mahler en Johann Strauss het dieselfde tyd geleef. En ek probeer daai kombinasie skep van komponiste wat dieselfde tyd as Mahler geleef het.
0: Goed.
1: So daar's 'n groot interessante program wat wat hy saam met die orkes gaan doen en dan by die Woordfees self doen ons Italian Songbook.
0: Goed.
1: Ja. So dan bly vir 'n week later om in saam met die orkes hier in Pretoria te sing.
0: Goed, ek verstaan.
1: Jy sien. So die Italian Songbook is 'n heerlike Italiaanse program met Napolitaanse liedere en pragtige strykwerke. Dit is 'n strykorkes wat hom gaan begelei by die Woordfees en dit is die Intermezzo et Cavalleria Rusticana, Boccherini se Menuet, Monti se Ciardas en dan sing hy natuurlik die bekende Italiaanse musiek.
0: Ja,
1: en dan soos ek gesê het, 'n week later, 11 Oktober, sing hy hierso saam met die Gauteng Filharmoniese Orkees en hy en vir daardie spesifieke program het ek dan nou juis hierdie kombinasie van komponiste wat saam met Mahler geleef het, onder andere Johann Strauss. En ons het 'n Skalk van der Merwe as die dirigent en Buiten die Rocket Leader sing hy ook, speel die orkes ook die Capriccio Italien van Tchaikovsky, die Poet and Peasant Ouverture van von Suppe, en dan Strauss-wals.
2: Natuurlijk.
1: En dan, 22 november sluit ons die concerte af vir die jaar hier in Pretoria, en dit is 'n samenwerking met die Oostenrijkse ambassade. En dit is Mozart en Mol, en dit is nou 2 Mozart-programme in 1 jaar, omdat dit dan nou Mozart se 270ste verjaarsdag is. En ons weet hoe populair Mozart is. Ek dink hy hou steeds die rekord vir die beste plateverkoper in die wêreld.
2: Nade.
1: Baie meer as popmusikante.
2: Regtig?
1: Dit is 'n baie interessante feit daar. Ja, mense is mal oor Mozart. So, en dan het ons 'n baie interessante dame, Dorothy Kademissag uit Oostenryk. Sy is 'n dirigent en pianist. En ons stel 'n baie mooi program van weer een strykers en klavier saam. En sy gaan vir ons 'n baie bekende Mozart klavierkonserto speel. Maar dan is daar ander komponiste ook, Viotti, Italianer, John Field, Ir, en John Rutter, Brit. En dis baie toeganklike muziek en pas prachtig in saam met die Mozart.
2: Ja, dat klink nou wonderlijke concerten. Nou, die eerste een is nou die 12de juli, die ander is nou bietjie later in die jaar, maar hoe maak luisteraars as hulle belangstel om nou meer inligting te kry, precies hoe laat en hoe hulle kaartjies kry? Daar is 'n WhatsApp nommer, ek dink wat jy kan gebruik om inligting te kry.
1: Ek het inderdaad die nommer. Die telefoonnommer is 067-415-3365. En een mens kan daar met Jean-Pierre praat en hy gaan vir jou help.
2: Okay, en dis dan ook hoe jy die nuusbrief en goeders kry en al die inligting oor die konserte.
1: Inderdaad, goed. En dan is besprekings op Quicket.
2: Goed. En dan, dit word weer opgeneem, so julle artmusic.tv gaan dit nog steeds aan?
1: Dit gaan aan, en daar gaan inderdaad nou meer materiaal op YouTube self wees.
2: Fantastisch.
1: Wat dit dan ook dan nou meer toeganklik maak.
0: Ek het gesels met die artistieke direkteur van Salon Musiek, Willem Vogel. Net weer die WhatsApp nommer, dis 067-415-3365. Ons bly by klassieke musiek. Dit is weer tyd vir die volgende konsertseisoen van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees. Tydens April gesels met die bestuurshoof en artistieke direkteur van die orkees, Adrian Vugs.
3: Adrien, julle winterseisoen skop af op die 4de Junie, weer met 'n dirigent wat sterk bande met Suid-Afrika het.
4: Ja, dis Adrien Tien, ons hoofgastdirigent wat terugkeer en vir ons eerste konsert in Junie. Die hele program bestaan uit werke van Beethoven, so dit open met Beethoven se Coriolan ouverture, dan sy derde klavierkonsert en dan in die tweede helfte sy baie bekende simfonie nummer 3, die Eroica.
3: Daar is 'n storie verbonde aan die Eroica of dan die simfonie nummer 3.
4: Beethoven was aanvanklik groot ondersteuner van Napoleon Bonaparte en wat toe gebeur het is hy het aanvanklik die derde simfonie aan Napoleon opgedra, maar toe nadat Napoleon homself as keizer toe nou verklaar het, toe het Beethoven wat baie sterk geglo het in die ideale van die Franse revolusie van broederskap en gelykheid, het hy toe Napoleon as die, hoe kan my sê, die delicatie van die werk sy naam toe nou geskrap. En wat toe nou gebeur het rondom die komponis op daai stadium in die politieke en sosio-ekonomiese omstandighede rondom hom, wat het nou groot impak gehad het op hoe hy sy werke gesien het en aan wie hy dit wil opdra.
3: En sê hulle, muziek en politiek meng nie.
4: Nee, absoluut. Daar is, mens kan dit nooit eindelijk die twee van mekaar skyn nie.
3: Ja. Wie is die solist wat die klavierkonsert gaan uitvoer?
4: Nicola Musin, wat laas jaar die koningin Elisabeth competitie gewen het. So ons is, ja, ons sien baie uit daarna om hierdie ongelooflike jong klaviertalent by ons te hê.
3: Praat so van die koningin Elisabeth competitie, Suid-Afrikaanse komponis Hendrik Hofmeyer, het ook al voorheen die prijs gewen, so dis nogal 'n besonders geleentheid.
4: Absoluut, dis een van die mees befaamde en luisterryke kompetisies internasionaal en hulle het vanaf een weergawe van die kompetisie na die ander fokus hulle op verskillende instrumente en dan ook op komposisie. En ja, jy is absoluut korrek, ons eie Hendrik Hofmeyer was die prijswenner in die komposisie afdeling.
3: En dan op die 11de Junie word 'n interessante werk uitgevoer Poulenc se konsert vir twee klaviere.
4: Ja, hierdie werk van Poulenc is baie besonders en ons het dan nou twee soliste vir die aand sal wees Nina Schumann, bekende Suid-Afrikaanse pianist en nog 'n baie bekende Suid-Afrikaanse pianist Megan Jeffrey Prince. En Poulenc se musiek kan ongelooflik jazzy wees en dit is fascinerend hoe hy inspirasie getrek het van selfs sy besoeke aan Asië. Ek meen hy is baie bekend vir die feit dat hy gamelan musiek ingesluit het. So dit is jy weet uit 'n orkestrale, jy weet, toonsetting en orkestrasie en ook net hoe hy met die komposisie omgaan, is dit fascinerend. So dit is altyd opwindend om hierdie werk te hê op 'n konsertprogram. Ons sien baie uit na hierdie uitvoering.
3: En die twee soliste, hulle speel nogal gereeld saam, wat ook baie belangrik is by twee klavierwerke. In Johannesburg het hulle ook onlangs die werk uitgevoer en die twee Franse pianiste wat toekom optree het, doen dit as het ware vir 'n lewe. Dis die enigste soort van optrede waarby hulle ooit betrokke is. Maar Nina en Megan Jeffrey, hulle tree gereeld op en ken mekaar se styl.
4: Hulle doen, en ek dink, jy weet, wanneer jy so saam musiek maak, en dit is so amper een baie besondere, intieme, intuitieve vennootskap, moet jy die ander persoon, en wat die ander persoon amper gaan doen, jy weet, moet jy amper weet vooraf op 'n manier, voor het eindelijk gebeur. En ek dink, mens, wanneer jy iemand vind met wie jy baie goed saam speel, dan is dit natuurlijk een type van vennootskap wat die mens graag wil op voortbou en aanhou saam speel. So ek is baie bly dat die twee van hulle saam speel in die werk.
3: Julle sluit die aand af, dis nou die 11de Junie, met een van die weergawes van Stravinsky's Petrushka. Dis die 1947 weergawes. Dis interessant om te sien dat daar selfs 'n bepaalde jaargetal aan die weergawes gegee word. So dit beteken die mense het nogal baie hersien.
4: Ja, inderdaad. Hierdie is 'n fantastiese werk vir orkes om natuurlik te speel. Dit is 'n moeilike werk, maar dit was een van die werke wat ek dink ook gebore was uit die vennootskap tussen Igor Stravinsky met Sergei Diaghilev, wat dan nou die hoof was van die Ballet Rus. En so hierdie werk, Petrushka, is natuurlik aanvanklik geskryf as 'n balletwerk, en toe het Stravinsky amper 'n type van verkorte weergawe weet by mekaar gesit hiervan, en hy het verskeie keer hersien, en ek dink, ek praat nie korrek, ek dink die 1947 weergawe is die derde weergawe van hierdie werk, maar ongelooflik, jy weet, opwindend, so ek sien uit om ons orkes hierdie werk te oorspeel.
3: Dan op die 18de Junie, dan word een van Haydn's cello concerti uitgevoer. Dit is nommer 1, maar mense besef nie altyd wat 'n groot bydrae hy tot die cello repertorium gedoen het nie. Hy het altesaam 5 gekomponeer, wat nogal ongewoon was vir komponiste wat die cello betref in daardie periode.
4: Absoluut, en dit is so absoluut, hoe kan men sê, borrelende, sprankelende werk, en ja, dit was ook een van die werke wat Bernard Geller graag wou dirigeer, en ons is baie, baie bevoorreg dat die Suid-Koreaanse, Duitse cellist Ha-Yong Choi dan nou vir ons hierdie werk gaan kom speel. Baie interessant, sy is ook 'n pryswenner van die Koningin Elizabeth competitie, sy het gewen in 2022, en sy is ook die eerste pryswenner van die Christoph Penderecki competitie in 2018. So ja, ongelooflike eer om iemand soos sy te hier saam met ons in die Kaap.
3: Julle sluit die aand af met werk van Bruckner. Nou, mens sou dink, jy weet, die cello concert gaan nie baie lang duur nie, dis die een van Haydn, en dan die rest van die aand is Bruckner. So dit sê al klaar vir ons ietsie.
4: Absoluut, die symfonie is omtrent 70 minute lang, so dis regtig 'n grootse werk, dis 'n baie besondere werk, liriese werk, op natuurlik 'n enorme skaal, met 'n groot orkes, en ja, dit was ook op versoek van Bernard Geller, ons dirigent laureaat, wat ons hierdie werk toe nou wel besluit het om dit te speel. Dis besonder dat ook die werk het ook deur verskeie sinfoniese hersienings gegaan, wat Bruckner toe nou bygevoeg het, weggevat het, dingetjies verander het, jy weet, soos hy ook self toe nou geskaaf het aan die werk. Maar ja, dis 'n baie spesiale werk, en ons sien baie daarna.
3: Dan in die laaste concert, Dit is nou op die 25ste juni. Dan is daar vir jou concert van componist wat nogal onbekend is aan ons en ook uit 'n ongewone deel van die wêreld, daar uit noordoostelike Europa.
4: Ja, die componist is Peteris Vasks en dit is vanjaar sy 80ste verjaarsdag, so baie spesiale jaar. Hy kom van Letland af en wat so ongelooflik is omtrent sy werke en jy weet, as mense het hoor, dit soort van of transport jou as, jy weet, na 'n ander wêreld toe. Dis baie spiritueel, baie besonders. Die Fuel konsert se noemnaam of titel is dan Distant Light. Mens kan verstaan hoekom hierdie tipe van musiek dan ook uit daai deel van die wêreld kom. En die Fuelist wat dan nou gaan speel is Daniel Rowland, wat natuurlik baie bekend is aan Kaapse gehore en wat al soveel jaar lank by die Stellenbosch Internationale Kamermusiekfees optree. Hy het ook al hierdie werk so paar jaar gelede in Stellenbosch uitgevoer, maar ja, ons het besluit dat omdat dit Waskse 80ste verjaarsdag hierdie jaar is en omdat ons graag wou gehad het dat Daniel Rowland saam met die orkest kom speel, het ons besluit nou is dit 'n guldige geleentheid om hierdie werk in te sluit op ons program.
3: Nou kom ons hoop maar meneer Wask kreeg geleentheid om wel Suid-Afrika te besoek tydens daardie konsert om dan so 'n geskenk van julle te ontvang. Maar kom ons sluit af dan met julle laaste werk die aand en dit is dan Schubert se Groot Simfonie.
4: Ja, dit is sy simfonie nommer 9 in C majeur, wat soos jy sê die bynaam is The Great. En ja, dit is sy laaste simfonie wat hy ooit geskryf het. Baie baie bekende werk en die titel daarvan The Great C Major was aanvanklik gekies omdat dit om die simfonie dan nou te onderskei van sy 6de simfonie wat hulle noem die Little C Major. Maar daar's definitief niks kleins omtrent hierdie werk nie. So dis 'n baie gepaste afsluiting by hierdie konsert in die tweede helfte.
3: Wat luisteraars nie altyd besef nie is dat wanneer die mense wat die werke publiseer, is die manuskripte nie altyd die nodige duidelikheid het en dan daar tree verwarring in. Hierdie werk is nou sy simfonie nommer 9 soos ons dit vandag ken. Maar op 'n stadium was dit as sy simfonie nommer 7 gemerk, ander kere weer as nommer 8. So daar het baie verwarring in getree en dit moet baie frustrerend vir 'n komponis wees.
4: Ja, ek kan dink dat dit sal wees. En ek dink baie keer, mens vergeet soms van die kommersiële aspekte, wat selfs toe al deel was van die besluitmaakproses van wanneer werke uitgegee is. En baie keer as 'n komponis 'n sekere werk geskryf het wat baie gewild was, dan wil die uitgewer natuurlik dan nou, jy weet, vinnig iets soortgelyks ook publiseer. Maar jy weet natuurlik dan, soms is daar werke wat dan, jy weet, in die katalogus van die komponis wat die uitgewer kan uitgee, ander keer moet hulle wag vir 'n paar jaar. So ja, dit kan nogal baie keer 'n bietjie, hoe kan mens sê, nie lekker sin maak as jy kyk na beide die titels en die besyfering van die verskillende werke nie, ja.
0: Dit was Adriaan Vugs en hy het meer vertel oor die winterseisoen van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees wat op 4 Junie begin. Jy luister na RSG Kuns elke dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webb-Joubert. Hier is die aktrise Elma Potgieter om te gesels oor 'n nuwe produksie.
5: Seker so 4 maande gelede het Koert Grobbelaar my gevra om vir hom en vir my 'n Marais-program saam te stel ter herdenking aan Marais se dood op 29 Maart 1936 toe hy homself om die lewe gebring het op Gustav en Hannie Preller se plaas Pelindaba. Ek het uit Leon Rousseau se boek gewerk, merendeels, as ook uit die versamelde werke van Eugène Marais se gedigte. Want Koert het my ook gevra om 'n paar ekstra gedigte voor te stel wat André Estreuze, die pianis, wat ook musiek skryf, dat hy vir 'n paar ekstra gedigte musiek kan skryf wat Koert dan heel waarskynlik gaan sing. Ons het nou al 'n program saamgestel en die verkorte weergawe daarvan het ek 29 Maart hierdie jaar by die Heldeakker, in die Heldeakker, in die Groot Begraafplaas in Pretoria gaan voordra. Dit was nogal 'n baie aandoenlike geleentheid Van die gedigte wat nou al lank reeds getoons het, is Dans van die Reen en Diep Rivier en Winternag. Maar ek het 'n paar voorgestel, Is Daar Nog Trane en My Liefste Is In 'n Diep Rooi Roos. Na aanleiding van 'n gedig wat Robert Burns geskryf het, wat vir Marais geïnspireer het om 'n Afrikaanse gedig te skryf, heel waarskynlik vir sy vrou, Aletta Beyers, met wie hy net 'n kort rukkie getroud was voor sy oorlede is by die geboorte van hulle seun. Die vertoning van Blaas Hoog die Vlam, dit is die titel van die Marais program, word aangebied in die Pierneef Theater op 7 Junie, dis 'n Sondag, om 3 namiddag. En besprekings kan gedoen word by hulle e-posadres info@pierneeftheater.co.za of op hulle WhatsApp nommer 072-460-5568.
0: Ek gesels met Sarita Hauptfleisch. Sy is regent van die Palisander Kamerkoor. Sarita, ons gesels oor 'n wonderlike geleentheid. Julle gaan in die Notre Dame sing. Maar dis nie die eerste keer nie. Julle het in 2013 ook in die kathedraal gesing. Hoekom toe?
6: Dankie Christelle, dankie vir die geleentheid. In 2013 was dit die jaar waarin oud-president Nelson Mandela 95 jaar geword het. En ons het in Julie maand so toe getoer en dit was in dieselfde tyd van sy verjaarsdag. So die aanvultoring was verlig in die kleure van die Suid-Afrikaanse vlag ter eer van president Mandela. Ek het ons een voorstel ingesteed en gesê, maar kan ons daar kom sing ter viering van sy 95e verjaarsdag? En toen ons een program saamgestel, die program se naam was Anderlang Rood, wat 'n doelbewuste verwysing was na president Mandela, maar eintlik was die boodskap wat ons gegee het, want ons het gedink die Franse gaan bekommerd wees, sou president Mandela te sterwe kom, wat gaan gebeur in Suid-Afrika? En die boodskap wat ons gegee het was om te sê, maar ons het rigtingwysers gekry, nie slegs by president Mandela nie, maar ook by die ander Nobelpryswenners van vrede, soos byvoorbeeld F.W. de Klerk, ensovoorts, Desmond Tutu, ensovoorts. En toe het ons gesê, maar ons het die rigtingwysers, so ons is ok, wanneer president Mandela te sterwe kom, kan ons voortgaan, want ons weet van die waardes van togetherness en forgiveness en so aan, en dit was die boodskap wat ons toegebring het.
0: Julle tree nou in 2026 weer in die kathedraal op. Hoe dit gebeur en hoekom?
6: Wel, ons het eindelijk van dit onze gedoen met daardig gesing, want ons is op pad, ons land in Frankrijk, in Parijs, en dan is ons op pad om te tours deur die platteland, ons gaan een paar concerten hou in Provence, en dan een paar concerten in Aveyron, en dan is ons op pad af Spanje toe, naar Barcelona toe. En omdat ons toen nou land in Parijs, toen het ons eenvoudig aanzoek gedoen, gesê, kan ons soveel kom sing. En dan, om goedgekeerd te word, leem is dan een hele klomp inlichting voor, je weet, jou track record, wat jy al van tevore gesing, die groep vet hy van die koor, my eie CV, voorgestelde program, video's van die koor, soos wat hy tans daar uitsien, en dan gaan dit alles na muziekkommissie toe, wat dan kan besluit of een mens daar kan sing of nie, en dan is elke dag in die week, van die maandag tot vrijdag, so klein tyd geleef van so 20 minute, waar in besoek in die kunstenaar sal kon optree, maar dit gaan dan nou deur hierdie woeste keringsproces van die muziekkommissie van die kathedraal.
0: Ek het nie geweet hoe dit werk nie.
6: Nou, dit is nie een feest of iets wanneer jy uitgenooi word of een competitie wat vir jy aanzoek doen nie. Jy sê jy wil kom en dan kyk hulle of jy goed genoeg is om dit te kan doen. En in ons geval het dit natuurlijk gehelp dat ons kon begin en te sê, ons het in 2013 ook daar gesing. Ja. En dan ons intussen, ek kan nie die Afrikaans skryf vir een track record, en ons het een goeie track record opgebouw, want ons het sedert al gesing in die Rock Church in Helsinki en Finland, ons gesing in die Grootkerk van Fatima in Portugal, en ook in Nazareth in Portugal, so in hierdie groot katholieke kerke het ons nou al 'n track record dat ons al gesing het, natuurlijk ook gehelp om te sê ons is op pad in die Sagrada Familia toe in Barcelona. So die feit dat ons in hierdie iconische kathedraal herkies opgetreed, het natuurlijk bygedra tot die feit dat hulle ons weer gekies het.
0: Nou ek weet julle wat nou die geleentheid gehad het om in 2013 in die kathedraal te kon optree, het seker met groot hartseer gekyk toe hy afgebrand het. En ek dink dit is ook waaroor julle program gaan nou in 2026, is ek reg?
6: Heelmaal reg, Christel. Weet jy, ons was so ontstel van mense nou 'n persoonlike vereenselwiging met die kathedraal. Jy weet, dit voel amper of dit jou plek is, al jy dit een keer daar gesing het. So sterk persoonlike assosiasie, ons kon nie glo toe ons die vlamme sien nie. En die tema wat ek nou saamgestel vir die konsert is Kenako, dit is tyd om te bou. En dit begin met ons wat sing, want weet, ons is hier uit Afrika en ons sing een kombinatie van Kosi, onze vader, net as die aanvanklike gebed. En dan die tweede ding wat ons sing is Ave Maria, wat specifiek dan gaan oor, jy weet, Notre Dame beteken natuurlijk Our Lady, en toe diep kathedraal bezig was onder brand, het die Parijsenaars oral saamgekom op die banke van die rivier enzovoort, en hulle het gebid en het gesing. En baie van hulle het Ave Maria gesing, wat hulle natuurlijk in hulle kerke altijd gesing het. En uit eerbied en respect vir die context, sing ons dan aan Ave Maria, en dan gaan die thema verder oor, dit is tyd om te bou, en soos vir die Franse saamgekom het, en ook met baie mense van ander deel uit die wereld, om die Notre Dame by die rekordtijd van 5 jaar te herbou, is dit vir ons een versinnebeelding, en dit haal ons weer aan uit president Mandela's inhuldigings toespraak, wat hy gesê het, die tyd om te bou is nou hier, het staan for national reconciliation, for nation building, het staan to build a new world, en die saamkomst van mense om die Notre Dame te herbou, word dan vir ons een aansporing om allemaal saam met ander mense reg oor die wereld te werk, want ons weet hoe die tyd eerst daar is, om regtig dan aangespoor te word, om saam te werk, om nie die kerk te herbou nie, maar om die wereld te herbou.
2: Dis 'n wonderlike tema. Baie interessante werk ook, soos jy sê, elkeen het 'n storie. Ek het hierdie program gegaan en jy het nie sommer net musiek gekies nie. Daar's 'n rede vir alles wat jy gekies het.
6: Stel, ja, en die musiek wat ons kies, bring ons dan ook in verband met die architectuur van die gebouw. Bijvoorbeeld, wanneer ons onze vader in Kosi sing, dan verwijst het naar die roosvensters in Notre Dame, waar die heilige licht kom, om dit vir mense binnenkant heilig te maak. Wanneer ons sing oor Kutjo, wat een gebed is vir vrede, dan hou dit in verband met die kruise. Kan jy dink dat in die brand, en die twee kruise, een op die dak en een voor in die kathedraal, is behouwe, die een in die kathedraal self heeft geen skade gekry, en die een wat van boe af deur die dak geval het met die brand, kon toe herstel word. Ja. En die doringkroon was ergens in die tesorie van die Notre Dame. En die kon toe ook nou gereed word. So ons werk hou ook verband met die gebouw self. Mm. En wanneer ons sing oor die idee om te herbou, dan gaat het specifiek ook oor die fysische herbouw van die kathedraal. So het is baie sorgvuldig gekies om aan die ene kant by die gebouw aan te sluit, maar aan die andere kant die boodskap van bou en herbou en restaureer.
2: Jy het nou genoem, julle is dan ook op pad Spanje toe, en dis net so 'n interessante of eintlik spesiale geleentheid. Hoekom gaan julle soen toe en wat behels daardie program?
6: So Christel, dit het alles begin toe ons met besluit waarheen toe ons vanjaar. So as ons verlede jaar oorweeg waarheen ons gaan, toe was die een optie om terug te gaan Etland toe en in die Arlo Pärt muziekcentrum te gaan sing, waar ons een geleentheid het om te gaan sing. En die andere geleentheid was om soos nostalgische terugkeer te gee na Frankrijk, want ons het in die 34 jaar van die koos bestaan, seker so 5 of 6 keer deur Frankrijk, Italië, gedeeltes van Spanje getoer. Toe sê ek vir die koor, maar as ons terug aan Spanje, terug aan Frankrijk toe, dan wil ek sommer eens so grade gaan sing. Jy weet, dit was maar net die idee. Ons is er daar, en ons weet, ons het van tevore uit Frankrijk het in Barcelona een concert of 2 gaan gee, dus ek maar, hoekom gaan ons eens so grade toe nie? En weer eens was dit een kwestie van doen aansoek. So jy moet dan weer jou groep vitae gee, jy moet jou voorgestelde program gee, met jou opnames gee, net soos vir Notre Dame, en dan word het nou aan die Sagrada se musiekkommissie voorgelê, en dan besluit hulle of jy kan kom. En so, dit is dan die afsluiting van my stoer, en ons is bevoorreg genoeg om dan eers in die mis te sing, vrijdag aand, hou hulle een mis, daar is natuurlijk een mis vir internationale geleenthede en so aan, maar die regtige actieve kerk is onder in die krypt, onder die sagrada, waar die toeristen nie gewoonlik net gaan rondloop nie, en daar word die mis gehou. So, ons gaan dan nou eers deel wees van die mis, die vrijdag aand, en dan direct na die mis gaan ons een 50 minuten program gee, en die is dan ook baie specifiek saamgestel om die sakrale te weerspiel. En as ek net kan sê, Christel, die Notre Dame program wat gaan oor bou, gaan eintlik oor mense wat saam met ander 'n nuwe wêreld bou. So dis 'n bietjie ekstern van jouself.
2: Ja.
6: Werk saam met ander mense bou 'n nuwe wêreld. Terwyl die sekrul is meer introspektief. Dit gaan oor bou, herbou jouself. En die kerk was dan 'n metafoor daarvoor. En die program se titel is Heilige Grond. En die kernwerk Dust gaan oor 'n mens wat jouself met sien as heilige grond en jou autentieke self met gaan vind en dit dan herbou. En al hierdie eksterne goeders, weet wat mense van jou verwag, hulle visie van jou, visie wat jy dalk op jouself toegepas het, wat ander mense se verwagting is, dit af te breek en jou autentieke self te word en dit dan uit te leef. So dit is 'n introspektiewe herbou, maar absoluut belyn met die idee van Antoni Gaudi, wat amper net 'n maand van nou af, op die 10de Junie, herdenk hulle sy sterfdag. En die groot strewe is om die Sagrada Familia se hoofkomponente klaar te bou teen daardie tyd in Junie maand. En dan het ons die fantastiese voorreg om 3 Julie, sodra dit klaar is, is ons daar. En dan die program wat ons sing, weerspieël ook die verskillende aspekte van die kerk. Jy weet, die groot deure op die gloriefasade het die Onse Vader in 50 tale, onder andere een is Aramees. So ons begin dan met Onse Vader in Aramees. En wanneer ons dan sing oor die passiefasade, dan sing ons Indodana, wat 'n Afrika werk is. En die musiekkommissie het gesê, dit is vir hulle geweldig interessant, dat ons ook onverwacht so vreemde werke kom sing, en ek is baie dankbaar dat hulle dit toelaat, dat ons dit kom doen in die kerk, want jy weet, dit is onverwachte repertorium, maar hulle sê dit is absoluut foutloos, want dit weerspieël die kerk, die passiefasade, die geboorte van Christus, die natuur, geïnspireerde ontwerp van die sakrale wat Gaudi gedoen het, die respect aan Gaudi self, wat so totale voorbeeld is van wees jou authentieke self en doen iets van jy glo, wat nog vir jare geslagte na jou dood vir alle mense inspirasie is om te voltooi. So die program gaan dan weer oor jou eie self wat jy moet uitleef.
2: Sarita, wat beteken hierdie, ek wil sê, internasionale blootstelling vir julle? Kyk, is nie 'n nikkie vir julle nie, soos jy sê, julle het al oral opgetree, maar wat beteken hierdie internasionale blootstelling?
6: Christel, vir ons gaan dit alles daaroor om sielsmusiek te maak wat mense aanspreek. En jy sal sien in ons beskrywings, dan sê hulle, maar ons is ambassadeur vir vrede en vir liefde. So dit gaan nie vir ons dat mense bedink ons is belangrik, dit gaan vir ons om met mense te connect. Vergeef maar die bietjie die Engelse term daar. So ons is in die besigheid om met mense te connect. Ons is nie in die besigheid van nood te produseer nie. So wanneer ons internationale erkenning kry, gaan dit eweneens nie vir ons daaroor dat almal dat ons so belangrik kyk wat ons vir ons gesing het. Dit gaan daaroor vir ons as ons kan 'n boodskap van liefde en vrede en aansporing vir mense om hulle self te vernie of om saam te werk vir 'n nuwe wêreld. Ons daardie ethos met 1000 mense kan deel, hoekom nie met 20.000 nie? So die idee is om die rimpel-effect so ver as moontlik te kan laat uitgaan van wat koormusiek kan doen om 'n mens te help in jou alledaagse lewe om meer vervulling te kry en meer betekenis te kry en meer betekenis saam met ander mense te hê. En dit is die waarde daarvan dat ons dit met soveel gemeenskappe reg oor die wêreld kan deel as wat ons moontlik kan.
2: Die stem van Sarita Hauptfleisch, sy is regent van die Palisander Kamerkoor. Indien jy laat ingeskakel het, onthou al die onderhoude is beskikbaar as potgooi en môreoggend om 4:00 kan jy weer na vanaand se program luister. Vir my volgende onderhoud het ek 2 gaste op die telefoonlyn. Dit is Sunida Kelber, maar ek het ook die voorreg om met Magonjakie te gesels. Baie welkom julle twee.
7: Goeienaand, Christel, baie dankie. Magonjakie, jy kan ook alles. Hallo, Tani Christel, dit is wel lekker om op die draadloos met jou te gesels. Kan ek asseblief my naam net spel, want ek kan hom spel.
2: Asseblief.
7: Ok, dit is M-A-H-O-N-J-A-I-K-I. Magonjakie.
2: Magonjakie, kom ons begin sommer. Waar kry jy jou naam vandaan? Sunida, dis nie 'n bekende naam nie.
7: Nee, as ek nou mooi onthou, dan was dit toe ek en Johan was ergens van Rustenburg af op pad. Johan is my man, Johan Kelber. En toe het hy vertel van hierdie karaktertjie waarmee hy die kinders bang gemaak het toe hulle jonk was. En En toe dink ek, ai, maar dis 'n baie mooi naam. En van daar af het ons toe nou vir Magonjaatjie begin lyfie gee en karakter gee. En ek was nog altyd baie lief vir skryf en vir die bos. En toe het Magonjaatjie en my pa mekaar gevind en hulle het begin bosliedjies skryf vir die byleil.
2: Kom ons begin gou. Jy sê nou jy het gery. Het jy toe al besluit dat jy iets soos Magonjaatjie wil skep voor jy nog die naam gehad het? Waar het jy die idee vandaan? En gee my ook 'n bietjie agtergrond van jou.
7: Kyk, ek is onderwyseres en ek was eintlik vir hoërskool opgelei, maar toe het ek Taiwan toe gegaan vir 6 jaar. En toe net heeltemal verlief geraak op die klein kniekykertjies. Hulle kyk net na die wêreld op 'n ander manier. Toe is ek so lief vir die kleintjies, toe dink ek, ja nou kan mensie iets doen nie. En toe het Magonjaatjie begin lewe kry eintlik daar in Taiwan. En die eerste pop is ook deur 'n Taiwanese poppemaker gemaak. En dis eintlik waar die Gogga gebyt het en toe hy nou daar begin optree. En sy naam was heeltemal onuitspreekbaar in Chinees. So hulle het hom Momo herdoop. En ja, en toe hy teruggekom huis toe en toe sê hy nee, hy wil asseblief in Afrikaans voortgaan. Hy kan nie in die Engels praat nie. En toe begin ons konsentreer op die Afrikaanse konserte.
2: Want ek moet vir jou sê, ek het hoeveel keer al as ek nuus oor die Pierneef Theater kry en ek brokkies op RSG Kuns uitsaai, is Magonjaatjie daar. Wanneer het jy begin? Is al 'n hele ruk, né?
7: Jene, my geheue is baie sleg. Ek onthou net Johan se naam, so ek dink dit was in

0: Wat werkt niet zo lekker niet? Wat is boring? En
1: Jylle...
0: dan hier het net al van verder te gaan.
1: Ja, jylle het al een hele paar thema's aangeraak. Noem gaf vir my so een paar van die... Want dis, as ek nou sê thema's, dit is een pret manier om kinders toch op te voed. Dis die idee van Magonjakie, na?
0: Ja, kyk, al die concerten gebruik jy die avontuur, die natuur, die muziek, poppe, om eigenlijk die kinders nieuwsgierig te maak oor die wereld rondom ons en hulle een beetje geïnteresseerd te kry in die taal. Magonjakie sê altyd, Magonjakie, jy kan nou sê, hoe meer jy weet, hoe meer gee jy om.
1: Ah, dit is baie
0: slim. So dit is eigenlijk maar die beginsel waarop ons alles doen.
1: Ja.
0: So die eerste concert was die dinosaurusse. Daar leer ons nou oor die dinosaurusse en die onderliggende thema is vriendskap en hoe mens jou vriende moet oppas. Toe het ons die see gedoen wat 'n betowende swartligproduksie is. Dis wonderlik. Die kinders kom daar in en dan sê, wow, jy weet, hulle kan nie glo hoe lyk dit onder die see nie. En dit gaan nou oor die oseaan en die wonder van die diere wat daar bly, met die sterker thema van omgevingsrentmeesterskap vir die kinders. Jy weet, jylle is die oppassers van die see.
1: Mm.
0: En dan die plaas is vir die ou kleinkies, dit gaan oor plaasdiere, maar ook oor diversiteit. Daar sal sê ons vir hulle, hoe meer tale jy praat, hoe meer maaikies kan jy maak. Dis mos waar, nie, Tannie Christel?
1: Jy is 'n baie slim Magonjakie.
0: So dit is wat ons dan nou probeer doen, maar soos ek sê, jy weet, die beginsel was nog altyd, ons wil vir die kinders sê, daar's altyd meer, jy moet net jou verbeelding gebruik, jy moet net daar buite wees.
1: Mm.
0: En weet jy wat ek altyd dink van kinderteater, mense dink, jy weet, hoe kom ons nou kinderteater toe gaan, jy weet, daar is TV en YouTube, maar kinders onthou baie keer nie miskien die detail of die story of die liedjie wat gebeur het nie, maar daai saam sit, saam met ouma of oupa of mama of papa en die saam lag. Dis soos klein saaitjies wat geplant word en jare later onthou hulle dalk nie wat gebeur het nie, maar hulle onthou hoe lekker was dit om saam met mama en papa daar te wees.
1: Mm.
0: En dis eintlik een van die min plekke waar kinders en groot mense, jy weet, nog saam in dieselfde verbeeldingswêreld kan ingaan en 'n tyd saam kan geniet. Jy weet, dis regtig vir my 'n baie spesiale tyd ook om te sien wat die interaksie daar tussen die kinders is.
1: Ja, jy het nou gepraat van, toe julle onder die see was, het julle swart lig of iets gebruik? Ek weet, ek het 'n video daarvan gesien. Dit was skastelagtig.
0: Ja, dis, kyk, swart lig is mos fantasties. Dit is
1: wat is dit?
0: Wonderlik. Dit is wanneer jy nou neonkleure gebruik, soos die groene en die pink en oranje en blauw, en die rest van die theater is pikswart.
1: Ah.
0: So die visse swem onder die water en die kinders verkyk hulle aan die goeders wat gebeur en die, weet, elke dingetjie wat beweeg, lyk asof dit betower is. So dit is lekker, dit is regtig wonderlik en die koraalriffe glans so, jy weet, so blink.
1: Ja.
0: Nee, dit is baie lekker.
1: Jy is baie interactief, soos jy sê, die kinders sit nie doodstil nie. Dit is toch ook deel van opvoedkunde, jy sê, om dinge saam te doen?
0: Ja, nee, wat? Nee, ek kind wil nie lang sit nie, en dan gaan kyk hy liever YouTube. So, nee, ons hou hulle absoluut besig, hulle moet saam praat, hulle moet lach, so die karakterkies is goed as waarmee hulle kan identificeer. Baie snaaks, ek gebruik baie vir Philip Moelman as een van die karakterstemme en hy op sigself is net, hy is so snaaks, so dit, jy weet dat die kinders hang aan die poppe se lippe, so dit is heerlik.
1: Ek gesels met Sunida Kelber en Magonjakie. Magonjakie, dis nou radio, na, so verduidelik gou vir my en die luisteraars, hoe lyk jy?
0: Oh, dit is al een moeilike vraag, hoe moet ek nou daai ene antwoord? Ek weet ek is slim en ek sang baie mooi, kan ek nou vir hulle sing? Nee, ons gaan nie mis. En ek is kort, ek is omtrent so hoog soos 'n 6-jarige seentjie sou ek sê, en ek het groot voete wat stewig kan staan op hierdie aarde, en ek het twee groot hande wat kan omgee en kan oppas, en wat kan ek nog sê, ek is nie baie vinnig nie, maar ek is baie slim.
1: Dit het ek agtergekom. Sunida, wat is Magonjakie?

0: Is hy 'n seentjie? Is hy 'n dier?
1: Hy is 'n seentjie. Ek sou sê hy seker maar ja, hy is definitief ingeslaap. Hy is 'n seentjie. Hy's 'n bosmannetjie. En hy kom uit die Waterberge uit. Hy's daar, ek weet nie waar hy kom hy vandaan nie, maar hy's daar gebore. En dis waar hy bly en dis waar hy hoofsaaklik oppas.
0: Goed. Magonia, kyk, is jammer as dit 'n dom vraag was, né? Maar jou naam is nie 'n gewone naam nie, so ek het nogals gewonder.
1: Weet jy, ek het lank laas uitgevind dat 'n magonietjie is eintlik 'n naam van 'n sprankaan. Kan jy dit glo? Ek is genoem na 'n sprankaan van alle lelike goggas. Maar nou ja, ja, ek is magonietjie, maar ek is nie 'n sprankaan nie.
0: Sunida, jylle het nou 'n nuwe produksie, Magonjakkie en die Boelies, wat te sien is by die Pierneef Theater. Boelie gedrag is nogal 'n groot, jy weet, 'n kwessie in ons skole. Is dit ook die rede waarom jy besluit het om dit aan te spreek?
1: Ja, en ek het baie naby ervaring van kinders wat maar geboelie word. En vir ons was die groot uitgangspunt vir hierdie konsert was om die krag terug te gee in die kinders se hande, want jy weet, dit is goed en wel om te sê die boelies moet ophou en jy weet, kom ons gaan gee hulle aan. Maar dit is om die weerbaarheid vir die kinders te gee en te sê, weet jy wat, jy hou die hef in jou hand. Mm. Wat jy doen, het 'n direkte invloed op wat die boelie doen. So, kyk weer na jou eie gedrag en kyk net 'n bietjie, hoe kan jy hom uitoorlê? Hoe kan jy die spinnekop se web raak sien voordat hy jou vang?
0: Want insekte speel 'n rol in die storie. Dis hoe die storie vertel word.
1: Ja, kyk, insekte is eintlik nogal, jy weet, self redelik dramaties. en hulle gee vir ons goeie maniere om die boelies dop te hou, want party goggetjies bluf, party intimideer ander, party werk saam, party maak hulle self dat hulle groter lyk en kinders herken nogal daardie gedrag. Jy weet, 'n spinnekop wat sit en wag tot hy iemand kan vang, 'n vlieg wat aanhou karring en karring en karring, 'n skorpioen wat homself beskerm met sy angel. Jy weet, so die kinders kan nogal daai boelie gedrag raak sien sonder dat iemand vir hulle preek. Jy weet, dit is soos 'n ontdekking.
0: Mm.
1: So asof die bos klaar die boelie storie geskryf het.
0: Ja,
1: ons moet dit raak sien.
0: Ja. So wie is die karaktertjies in die storie?
1: In die storie self is dit Arabella, die spinnekop, en Flip die valvlieg wat natuurlik die boelie is.
0: Mm.
1: En dan het ons ook vir Rofie die rispe en ons het 'n bidsprinkaan wat nou die groot meneer is.
0: Wel, ek stem saam met die feit dat die vlieg 'n boelie is. Ek dink 'n muskiet is ook een.
1: Ja, hulle karring en karring en karring mos so. Partyke kom sat hulle selfs op my kos weet aan die kristel. Dis al baie erg.
0: Ek weet en ek het eendag 'n boek voorgelees en ek het daarin geleer wat vlee doen as hulle op jou kos sit. So ek hou ook nie daarvan nie.
1: Maar ek weet hulle gooi op jou kos. Ek kan nie dit geweet.
0: Ek het
1: op jou kos.
0: Ek het.
1: Dis sommer. Dis so. Ja, goed, nou moet jy ons na.
0: Sunida.
1: Ja, so dit is maar eintlik hoekom ons die insekte gebruik het, want kinders ken hulle, hulle sien hulle nie altyd raak nie, maar dit is nou waar die nuuskierigheid weer inkom. Ons wil hulle sê, gaan kyk 'n bietjie rond, kyk om jou rond, wat is daar?
0: Ja. Wie is die span wat saam met jou werk?
1: Dis gewoonlik ek en dan het ek 'n papeteer Emil wat nou al vir jare en jare vir Magonjakkie help om te doen wat hy wil doen. En Johan Kelber, my man, is die ene wat die musiek maak en hy moet gewoonlik saam gaan ook as morele ondersteuning. Dis maar dit.
0: Nou julle is die 1 Julie as ek reg is te sien by die Pierneef Theater, né?
1: Dis reg, ja, by die Pierneef Theater by Tannie Jopie.
0: En hoe maak luisteraars as hulle belangstel?
1: Hulle is welkom om vir Tannie Jopie te skakel. Magonjakkie sê jy van. O, ja, jy kan vir Tannie Jopie skakel, dan sê jy wil asseblief vir Magonjakkie en die boelies kom kyk. Dis 1 Julie. Ons gaan 10:00 die oggend begin konsert af en dit is sommer daar in die Pierneef Theater by Tannie Jopie. Moet ek haar nommer vir julle gee?
0: Dit sal baie gaaf wees, dankie.
1: O, goed, sy sê jy kan sommer vir haar 'n ou boodskapie stuur op WhatsApp. Dis 072-460-5568. Sy
0: het
1: mooi gesê.
0: En Sunida,
1: so, ja.
0: As mense belangstel dat jy na ander plekke toe ook gaan, want ek neem aan jy gaan met die program ook na skole toe.
1: Ja, ons doen die instappies ook by die skole, gewoonlik maar laerskole of kleuterskole, maar mense is welkom op Magonjaatjie se webwerf te gaan kyk. Daar is al die inligting en die temas wat ons doen met 'n paar fotootjies. En dan kan hulle sommer daar 'n navraag rig.
0: Ek het gekuier saam met Sonida Kelber en Magonjaatjie. Kom ons luister na een van die liedjies uit Magonjaatjie en die Bullies.

wat om boeglam skrik as 'n muis voor hom staan. Ek het nie so gedoen nie, so laat ek julle nou vertel. Van 'n spinnekop wat bang is vir boontoe. 'N Spinnekop wat weier om te klim. Sy klouter nie, sy hang nie en sy swaai nie. Sy bly net onder rond, spin haar webbe op die grond. Miskien ken julle haar, hierdie aardige spinnekop. Haar naam is...

0: acum ai cânie celui vor.
1: Dit was Arabella Setangu uit Magonyaki en die Bullies. En die produksie is 1 Julie te sien by die Perneef Theater. Onthou vir enige navraag of enige kunsnuus, stuur asseblief vir my 'n e-pos na cwebjuber@gmail.com. En onthou die web word gespel met 2 B's. Geniet die res van jou aand hier in die geselskap van RSG. Tot ziens.

Woensdagoggend in RSG Landbou, wetenskaplikes van Universiteit van Pretoria en 'n Texas Universiteit in die Verenigde State het befondsing ontvang vir 'n projek wat fokus op klimaatslim beesvleisproduksie in Suid-Afrika en die bestuur daarvan deur kunsmatige intelligensie. Ons het meer hieroor gaan uitvind en die toestand van plattelandse paaie, toegang tot silo's, munisipale vermoëns en gemeenskapsbetrokkenheid is tydens vanjaar se Nampo Oesdag bespreek. Ons gesels met Nudee Pienaar van Agri Noordwes hieroor. Daar is ook ons internasionale landbou nuus waarna jy kan uitsien. Woensdagoggend 25:05 RSG Landbou.

0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
2: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
1: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
2: Ek sal vir die wenspan wil speel.
3: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
4: Die beste in Afrikaans hierdie jaar, net hier op RSG.

0: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae. Want jy het die regte versekering. Die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Toe my dokter my diagnose bevestig het, het ek oorweldig gevoel. Toe het 'n vriend Promato kapsules voorgestel. Dit het my kalmte gegee om te weet ek ondersteun my medikasiebehandelingsplan met 'n sterk natuurlike aanvulling. Nou stel ek Promato aan al my vriende voor om bors, prostaat en velgesondheid te handhaaf. Promato is beskikbaar sonder 'n voorskrif by jou naaste apteek of aanlyn by valueaddedlife.com.
2: Ons begin vanoggend se program met ons maandelikse internasionale landbounuus. Wetenskaplikes van die Universiteit van Pretoria en 'n Texas Universiteit in die Verenigde State het befondsing ontvang vir 'n projek wat fokus op klimaatslim beesvleisproduksie in Suid-Afrika. Ons het meer hieroor gaan uitvind en dan het die toestand van swak padinfrastruktuur onder bespreking gekom tydens vanjaar se Nampo Oesdag. En ons het by die geleentheid met Nudie Pienaar van Agri Noordwes hieroor gesels. Hier is Isak Hofmeyer met ons internasionale landbounuus.
3: 'n Nuwe sterker voëlgriepstam is besig om vinnig in groot pluimvee produseerende lande soos die Verenigde State, Frankryk en Japan te versprei. Navorsingsdata toon dat die virus vinniger versprei en langer in die omgewing kan oorleef as vorige variante. In die VSA alleen is meer as 50 miljoen hoenders al in vorige uitbrekings van kant gemaak in pogings om die siekte te beheer. As deel van hierdie uitskotprosesse word hele troppe vernietig wat produksie verlaag en pryse opstoot. Die nuwe voëlgriepstam verhoog die risiko van soortgelyke verliese wat nie net boere affekteer nie, maar ook 'n groot impak op voedselvoorsiening en uitvoer het. Die onderskeie regerings fokus nou op strenger biosekuriteit, soos beperkte toegang tot plase en beter toesig van pluimvee om uitbrekings vroeër te stop. Die Ekonomiese Kommissie van Eurasie het 'n aanbeveling aanvaar om handel en ekonomiese samewerking tussen die Eurasiese Ekonomiese Unie en die BRICS-lande te stimuleer. Die aanbeveling het veral op landbou en voedselvoorrade betrekking. Die besluit is tydens 'n raadsvergadering in Moskou aanvaar. Volgens die kommissie het die waarde van landbouhandel tussen die twee groeperinge die afgelope 6 jaar verdubbel. Die kategorieë wat die vinnigste gegroei het, is die verskaffing van vleis en verwerkte vleisprodukte aan hoofsaaklik China en die Arabiese Emirate, as ook suiwelprodukte aan Egipte, Indonesië en die Emirate. Die kommissie het ook sy breë strategie vir die versnelling van digitale landboutransformasie reg oor die Eurasiese streek bekend gemaak. Lidstate is versoek om produsente aan te moedig om tegnologie soos kunsmatige intelligensie, hommeltuie en weervoorspellingstoepassings in te span. Kenners meen meer moderne boerderystelsels sal lande in staat stel om hulle voedselvoorrade te stabiliseer en klimaatsverandering beter te hanteer. 'N Nuwe projek deur die Charles Darwin Universiteit in Australië hoop om te wys hoe stygende temperature landbouverwante aspekte soos arbeid, operasionele koste en veeproduksie affekteer. Boere en plaasbestuurders is genooi om anoniem aan die projek deel te neem. Die studie is deel van 'n groter navorsingsprojek wat fokus op klimaatsverwante risiko's. Volgens die studieleier, professor Kirsten Zander, kry droogte gewoonlik die meeste aandag in landbounavorsing, terwyl stygende temperature 'n groot invloed op boerdery se werkers en kuddes het. Die studie sal kyk na die menslike en operasionele dimensies van boerdery in die vrugte, groente, wynbou en veebedrywe. Burundi is die eerste land wat die Verenigde Nasies se sogenaamde Type Plus inisiatief gaan implementeer. Die inisiatief word deur die VN se Voedsel- en Landbouorganisasie gedryf en behels 'n toepassing wat agro-ekologiese prestasie evalueer. Burundi is een van drie Afrika-lande waar die projek uitgerol word, met Kenia en Kaapverde wat sal volg. Die doel van die projek is om agro-ekologiese praktyke te meet en te verbeter, sodat boere meer omgewingsvriendelike praktyke kan aanwend. Die projek skop in Junie in Burundi af. Die Bank van Engeland sê landbou is een van die Britse bedrywe wat die ergste deurloop onder die huidige konflik in Iran. Die bank het in sy jongste besigheidsverslag gesê landbou verkeer onder enorme finansiële druk as gevolg van stygende brandstof, kunsmis en elektrisiteitskostes. Aansienlike kommer heers oor voedselprysinflasie as gevolg van verhoogde landbouinsette. Die bank waarsku dat voedselprysinflasie van jare vlak van 6 tot 7% kan bereik. En nader aan die huis, die Zimbabwese regering gaan 67 plase aan buitelandse eienaars terugbesorg. Die plase behoort aan eienaars in 4 Europese lande, waarvan die beleggings deur bilaterale ooreenkomste beskerm word. Die minister van landbou het vroeër van dese maand in die parlement gesê die plase sal teruggegee word aan eienaars in Denemarke, Switserland, Duitsland en Nederland. Volgens minister Ancius Masuka hoop Zimbabwe om goeie verhoudinge met westerse lande en buitelandse finansiers te herstel. Die kommersiële landbouunie in Zimbabwe het die aankondiging verwelkom en gesê dis hoogtyd dat die land sy internasionale verhoudings begin normaliseer. Die aankondiging volg kort nadat die regering vergoeding uitbetaal het aan 94 boere wat nie na hulle onteiende plase gaan terugkeer nie. Daarmee dan die einde van die internasionale landbounuus. Ek is Isak Hofmeyer.
2: Een navorsingsspan onder leiding van wetenskaplikes van die Universiteit van Pretoria en Texas A&M Universiteit in Verenigde State het internasionale befondsing ontvang vir 'n projek wat fokus op klimaatslim beesvleisproduksie in Suid-Afrika. Die span het klimaatslim verandering KI se innovasie befondsing ontvang. KI staan natuurlik in hierdie geval vir kunsmatige intelligensie. Slegs 12 projekte is gekies uit meer as 400 voorleggings van 78 lande. Die projek fokus op die ontwikkeling van data-gedrewe gereedskap om metaanvrystelling van vleisbeeste te meet en te verminder. Suid-Afrika het ongeveer 13 miljoen vleisbeeste en die verbetering van volhoubaarheid in hierdie stelsels word as krities beskou. Ek het onlangs met Dr. Aboubekr Hassan, 'n professor in herkouervoeding en weidingkundige van die departement dierekunde by die Universiteit van Pretoria, hieroor gesels. First of all, Dr. Hassan, congratulations. I'm sure you're very proud. What is the main goal of this climate smart beef production project?
4: My greetings to you, Lisa, and your audience. The main goal is to develop an AI-driven greenhouse gas decision support dashboard for beef production in South Africa. Now, this system will help estimate emission from the different beef production system, identify practical mitigation options, and also support farmers, researchers, industry, and policymakers in making climate smart decisions without compromising productivity or profitability. In other words, it will help you at the same time, you know, to see the impact of a specific intervention in terms of greenhouse gas, you know, reduction, what happens to the productivity as well as, you know, the profitability.
2: So how will AI or artificial intelligence and machine learning be used in this particular project?
4: How we use is the artificial intelligence and the machine learning will be used to analyze animal, feed, farm management, environmental, and also, you know, production data to predict greenhouse gas emission from beef cattle. Now, one way of, you know, knowing the measurement is one of, you know, the best, you know, option, but it will be an expensive and a tedious process. The other approach is where we'll be able to use, you know, biophysical, you know, models. Now, the advantage of, you know, biophysical models, you can get, you know, more accurate, you know, predictions, but it requires a lot of also, you know, data. Now, if you look at, you know, in Africa, only a few green feed measurements are, you know, available. And even in South Africa at University of Pretoria and ARC, we just got it in 2025. So there is a few measurements in terms of, you know, green feed data. And to train an artificial intelligence, you require a huge data set of, you know, data. So what we are going to do in this particular instance is we use, you know, biophysical models in conjunction with artificial intelligence in order to estimate lacking data, but at the same time also, you know, develop a robust model that will help identify the key factors driving, you know, emission, and also allow users to compare management options at the same time. You can compare, you know, the feeding strategies, the different, you know, stocking rate, the animal performance and production system, you know, difference. Then you will be able to see, you know, those three components at the same time.
2: As I said in my introduction, South Africa has around 13 million beef cattle. How can this research make a practical difference to local farming and food security?
4: Now, if you look at, because beef cattle are, you know, widely distributed across, you know, South Africa, the numbers are also, you know, big. Even a small improvement that we can do in terms of efficiency and emission reduction, it can have, you know, a large, you know, national impact. Now, our estimates showed that between 0.88 up to 1 million metric tons of, you know, methane are produced in South Africa from beef cattle. Now, the project can help farmers understand where the emissions are, you know, coming from, how to improve, you know, feed efficiencies, and also, you know, how to reduce environmental impact while maintaining or improving productivity. So that is one of, you know, the beauty. Many of the experiments that we do, we are able to measure methane, and then we can capture to some extent, you know, the production, you know, performance, but we're not able to know what happens at a farm level. So this dashboard allow us also, you know, to take into account a carbon sequestration that is going to happen within the farm, so that we'll be able to deduct, you know, that much components from the total emission within the farm, then we'll be able to get the net carbon emission. Mm-hmm. Now, this supports more sustainable beef production, which is, again, important for food security, rural livelihood, and as well as, you know, the national economy. And again, depending on how, you know, data are available in the future, it is possible, you know, to train more the model, then we'll be able to get more accurate, you know, results. And this can also help something, you know, for certification purpose, in case, you know, we are getting into the space of carbon trading.
2: As I said earlier as well, that your submission was part

0: oor die befondsing wat hulle ontvang het, wat sal fokus op klimaatslim beesvleisproduksie in Suid-Afrika en die bestuur daarvan deur kunsmatige intelligensie. Nudia Pienaar, uitvoerende hoofbestuurder van Agri Noordwes, het tydens 'n bespreking by vanjaar se Nampo Oesdag oor die toestand van plattelandse paaie, toegang tot silo's, munisipale vermoëns, gemeenskapsbetrokkenheid en vele meer gesels. Pienaar het tydens die sessie die werklike situasie rondom swak padinfrastruktuur uitgelig. Christelies Miller het ook hierdie bespreking bygewoon en na afloop van die geleentheid met hom gesels.
1: Nudia, jy was deel van 'n bespreking op Nampo Oesdag rakende infrastruktuur, paaie infrastruktuur in veral Noordwes. Wat is die situasie? Wat is die grootste kopsere, Nudia?
2: Wel, so wat ons nou vandag die voorlegging gemaak het, dink ek een van die grootste kopsere is dat daar word gevra vir vennootskappe om hierdie paaie te onderhou, infrastruktuur te onderhou. Ons groot vraag is, en dit waar ons voel die prioriteit moet wees, is om eerstens seker te maak dat die geld wat wel beskikbaar is, dat dit korrek aangewend word. Die privaat sektor kan net nie meer aanhou om dubbel by te dra nie. Ons dra by tot belasting, daardie belasting word wan aangewend en dan word daar van ons verwag om as deel van 'n vennootskap verder geld te spandeer aan die ontwikkeling en instandhouding van infrastruktuur. Ons het ook gesê, of ek het Noordwes eraan gesê, dat ons besef dat vennootskappe dringend nodig is. Ons besef dat daar geen ander opsie is as om vennootskappe te vorm nie. Maar ons vra ook, ons wil hom seker maak dat ons vennoot wat ons het in die proses korrek optree, verantwoordelik optree en dat daar die regte goed gedoen word deur die vennoot van ons. Ons kan ons nie meer toelaat dat kontrakteurs gewellige klomp geld betaal word en wat daar gespandeer word aan 'n pad en die pad is terwyl hulle besig is om te bou, val hy alweer uit mekaar uit nie. So dit was ons groot vraag vandag is, die feit dat ons as publiek, as privaat sektor bereid is om 'n vennootskap deel te neem met die regering, wat is die gevolge daarvan? Is ons nie besig om net 'n geleentheid te skep vir ander mense om hulle verantwoordelikheid te ontduik? En is ons nie besig om geleentheid te skep vir 'n klomp wanbesteding en korrupsie om plaas te vind nie? En ek wil weer bevestig, ons verstaan die noodsaaklikheid van vennootskappe. Ons vra net, ons soek verantwoordelike vennote. Ons soek vennote wat verantwoordelik is in wat hulle doen en wat effektief is in wat hulle doen. Dit was ons vraag vandag.
1: Want die vir produsente op, wat is die uitdaging ten opsigte van paaie? Dis 'n reuse verlies finansieel.
2: Dit is eintlik om eerlik te wees, nou met die laaste reën is dit doodskoot. Jy weet ouens, ons sit met klomp paaie waar die boer nie meer toegang het tot daai pad nie. Hy kan nie die pad gebruik om die middele wat hy nodig het op sy plaas te kry nie. Hy kry nie meer 'n vervoermaatskappy om dit wat hy produseer op sy plaas te kom haal nie. Die paaie is net doeteenvoudig te sleg soos wat ek foto's gewys het. En mens kan ook vervoermaatskappye se probleem verstaan. Weet, hoe stuur jy 'n groot trok in 'n omgewing in waar jy weet hierdie ding gaan vasval en jy gaan nie daai kry nie. So dis regtig 'n doodskoot wanneer mense produkte produseer en dit kan nie by die mark uitkom nie. Dis 'n doodskoot as jy wil produseer en jy kan nie die middele wat jy nodig het om te produseer by jou op die plaas kry nie. Dis 'n geweldige probleem wat ons het.
1: Veral ten opsigte van baie is besig en die roetes na buurlande deur Noordwes, dit speel ook 'n reuse rol.
2: Ja, ons hele ekonomie word lam gelê en dis ek wil weer beklemtoon wat ek nou gesê het van ons moet dubbel spandeer. Hoe lank kan ons ekonomie dit nog vat dat 'n boer wat 'n klomp belasting betaal, moet nou nog daai pad ook gaan regmaak teen 'n groot koste? Dit kan net nie langer so aangaan nie. Ons ekonomie bloei dood as gevolg van die feit dat daar oneffektiwiteit is by die persone, die departemente, die amptenare wat veronderstel is om hierdie werk te doen. En dit help nou nie ons probeer dit dood praat nie. Ons moet hierdie goed vir mekaar begin sê. Ons kan net nie meer langer hierdie onvermoë van mense in gesagsposisies doodpraat en ignoreer nie. Ons moet dit begin sê. Ons ekonomie kry bitterlik swaar oor baie redes, maar een van die redes volgens my is die feit dat ons nie die geld wat ons het effektief aanwend nie. Ek het die voorbeeld hier genoem van R660 000 per kilometer wat, as ek die begroting reg verstaan, wat beskikbaar is vir infrastruktuur in Noordwes-provinsie R660.000 per kilometer uit die jaarlikse begroting uit. Dan moet ons vir mekaar begin vra, maar word hierdie geld effektief aangewend? Was dit 'n goeie belegging? En ons voel dit is nie. Daar kort dringend dissipline, daar kort dringend beter beplanning voor ons verder kan gesels oor vennootskappe. Kom ons maak seker dit wat ons wel het word effektief aangewend.
1: Want nou die van Agri Noordwes se kant af, jy weet julle is baie betrokke, julle is in samesprekings met die nodige rolspelers. Het julle enige sukses daarmee?
2: Nee, ek moet eerlik wees en sê dat weet ons sukkel. Die oomblik as jy begin moeilike vrae vra, soos bijvoorbeeld wanneer jy verwag dat daar dissipline moet wees. Soos jy, wanneer jy verwag dat daar opgetree moet word teenoor 'n kontrakteur wat hierdie tipe van werk doen, ek het foto's gewys waar hy 3.15 miljoen rand per kilometer betaal word om slaggate reg te maak, en terwyl hy besig is, is daar slaggate binne in die slaggate wat hy reg gemaak het. En as ons dan begin vra en sê, luister, maar dis onaanvaarbaar, hier moet dissipline toegepas word, dan hardloop hierdie ons weg, dan is hulle nie meer bereid om jou te gesels. So, dis ongelukkig so, as die moeilike vraag gevra word, dan word die kommunikasie maar bietjie doodgemaak. En dis onaanvaarbaar. So ons kry nie hulp nie. Die minister het nou aangebied en gesê dat hy 'n proses sal fasiliteer tussen ons en die spesifieke LER wat ek glo sal gebeur, en ek hoop daar sal resultate wees. Maar ons het 'n regte uitdagende leierskap wat ons departement aanbetref waarmee ons moet werk. En dis ongelukkig nie net die departement van openbare werke nie. Dis maar by meeste van ons departemente so.
0: Christelies Miller daar in gesprek met Nadia Pinaar, uitvoerende hoofbestuurder van Agri Noordwes, en dit was tydens vanjaar se Nampo Oesdag. En dis ongelukkig al waar vir ons tyd het vandag. Dankie dat jy saam gekuier het. Dis Lise Roberts wat groet tot môreoggend. Selle tyd. En ek laat jou net met 'n e-posadres. rclandbou@plaasmedia.co.za. Mooi dag, tot ziens.
3: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word: onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld. Die komende seisoen is daar meer vir almal met Cell C. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3+ of hoër, en staan die kans om jou deel van R500 000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Jou liggaam maak staat op 'n saadlike voedingsstof pro-anthocyanidin vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstowwe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
6: Dis die Big Red Sale by OK Furniture. En ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas van die 2690, spaar 609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel van die 5990, spaar 'n massiewe 2509. Die Big Red Sale. Aanlyn en binne winkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.
7: Boer makliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
8: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.

0: Goeiemôre en welkom by RSG se vroegoggendgedagte. Volgend aangebied deur pastoor Miller Kroukamp van Pretoria.
1: Daar is in ons taal oënskynlik onbelangrike woorde, maar die belangrikheid daarvan is eintlik groter as wat ons besef. Eergister het ek die woordjie so beskryf, want so lief het God die wêreld. Gister het ek stilgestaan by die woordjie maar. Alles wat vooraf gesê is, word uitgekanselleer en vandag wil ek vir jou vertel van die woordjie as. Nog 'n oënskynlik onbelangrike woord, maar eintlik belangriker as wat ons besef. Die woordjie as mag voorkom as wensdenkery. As ek maar net baie geld gehad het, dan sou ek. Maar eintlik sê dit soveel meer. Kom ek verduidelik gou vir jou wat staan in Romeine 8 vers 31. Hy begin so en hy sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Nou dis nie of ons nou wens of wonder of hoop dat God vir ons is nie. Dis eintlik die eindpunt van 'n redenasie wat daarop neerkom dat ons kan sê, feit is, God is vir my. So die einde van hierdie redenasie, omdat God juis vir ons is, daarom kan ek sê, as God dus vir my is, dan kom die konklusie, dan kom die gevolgtrekking, en dit is wat as eintlik hier beteken. Die gevolgtrekking is, God is vir my, en niemand kan teen my wees nie. Ek is so bly dat hierdie eenvoudige woordjie net vir ons eintlik meer sê dis 'n feit. Ek hoef nie daaroor te wonder nie. Ek hoef nie te droom nie. Ek hoef nie te wens nie. Ek weet daar is sekere feite, voldonge feite, soos die feit dat God vir my is. Romeine 8 vers 31 sê, as God vir my is, wie kan teen ons wees? En Here, ek kom sê vandag dankie, dat ons weet, onomwonde, dat U vir ons is. En wanneer U vir ons is, dan kan ons weet, niks kan ons skei van U liefde nie, want U is vir ons. Dankie dat U motiewe altyd suiwer is teenoor my.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Miller Kroukamp van Pretoria. Jy kan hom kontak by miller@manastories.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: In die 6:00 nuus, die moordverdagtes in die DJ Warra saak terug in die hof. Die brandstofreus BP dank sy voorsitter af en minstens 31 mense sterf in lugaanvalle in Libanon. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Die beskuldigdes in die moordsaak van die mediapersoonlikheid Warrick Stock, bekend as DJ Warras, verskyn vandag weer in die Johannesburgse Landdroshof. Stock is in Desember in 'n sluipmoordaanval in die Johannesburgse middestad doodgeskiet. Twee beskuldigdes, Victor Majola en Armindo Pakula, staan tereg op aanklagte van moord met voorbedagte rade en sameswering om moord te pleeg. Majola was vermoedelik die baasbrein van die moord en Pakula het na bewering die sneller getrek. Die staat sê die moord kan moontlik met geskille oor die beveiliging van geboue verbind word. Die verdagtes is sedert hulle eerste verskyning in aanhouding. Die hof wag intussen nog op sleutelbewysstukke voordat die verhoor kan begin. Die Bata taxivereniging in Botshabelo by Bloemfontein het sy bedrywighede hervat nadat hy sy dienste vir 2 dae opgeskort het wat talle pendelaars gestrand gelaat het. Bata het die besluit geneem na 'n vergadering met die burgemeester van Bloemfontein, Gregory Ntatisi. Die voorsitter van die vereniging, Tsietsi Masitela, sê Bata het maandag en gister geen pendelaars vervoer nie uit ontevredenheid oor die uitreiking van permitte, vervalle padinfrastruktuur en die wanfunksionering van toetssentrums. Masitela beskryf die vergadering met Ntatisi as suksesvol. Hy sê die burgemeester het onderneem om aandag te skenk aan die kwessies. 'N Polisiekonstabel van die Majola polisiestasie by Port St. John's in die Oos-Kaap sal vandag in die Landdroshof in die dorp verskyn in verband met 4 klagte van poging tot moord, die onwettige besit van 'n vuurwapen, aanranding en voertuigdiefstal. Dit volg na 'n skietvoorval by die polisiestasie toe die 24-jarige beampte maandag op kollegas geskiet en die waarnemende stasiekommissaris gewond het. 'N woordvoerder van die polisie, Nobuntu Kantana, sê die konstabel het met 'n kollega se vuurwapen op 2 klaars en kollegas losgebrand toe die mans klagtes teen hom gaan lê het. Hulle het hom verbind met 2 afsonderlike voorvalle die naweek waarin hy na bewering voertuie gesteel en hulle met 'n skerp voorwerp aangeval het. Die bevelvoerder is in gister se skietery gewond waarna die konstabel gevlug het, maar later in hegtenis geneem is. Een van die grootste internasionale oliemaatskappye, BP, se voorsitter, Albert Manifold, is onverwags afgedank, minder as 1 jaar na sy aanstelling. BP sê in 'n verklaring die stap volg op ernstige kommer oor Manifold se beweerde onaanvaarbare bestuur en gedrag. Manifold is in Oktober aangestel met die opdrag om weg te beweeg van beleggings in hernubare energie en om opnuut aandag te skenk aan die ontginning van fossielbrandstof. Die maatskappy het nie besonderhede oor Manifold se afdanking bekend gemaak nie, terwyl hy ook nie kommentaar gelewer het nie. BP se aandele het na die aankondiging met meer as 8% gedaal, voordat dit weer ietwat herstel het. Libanon se gesondheidsministerie sê minstens 31 mense is gister dood en 40 gewond in meer as 120 Israelse lugaanvalle. Dit sluit 14 mense in wat in die dorp Burj al Shamali in die suide van Libanon dood is, waaronder 2 kinders en 3 vroue. Minstens 3 lugaanvalle het ook naby Libanon se grootste waterreservoir in die ooste van die land getref. Die Israelse eerste minister, Benjamin Netanyahu, het vroeër aangedui dat Israel sy militêre optrede teen die militante groep Hezbollah gaan uitbrei. Hezbollah het gister Israel se magte en tanks in die suide met hommeltuie, vuurpyle en artillerie geteiken. Dit plaas verdere druk op die skietstaking tussen Israel en Libanon wat sedert 16 April van krag is. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie is minstens 608 mense in Israel se aanvalle dood sedert die begin van die skietstaking. Ten slotte weer die hoofnuus, die beskuldigdes in die moordsaak van die mediapersoonlikheid Warrick Stock, bekend as DJ Warras, verskyn vandag weer in die Johannesburgse Landdroshof. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. In vanoggend se program, sommige politieke partye beskryf president Ramaphosa se hersieningsaansoek as vertragingstaktiek.
2: Not only to stall, I think he wants to evade accountability. By the time we have to sit down and actually have this process happening, 2029 will be right here.
1: 39% van die bevolking ontvang maatskaplike toelaas en Eskom en die Johannesburgse metro bereik 'n ooreenkoms. Goeiemôre, baie welkom by Monitor onder redaksie van Hendrik Martin en Wessel Pretorius. Die produksieregisseur is JD Labeskaghni en ek is Jean Marie Verhoef.
3: Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen en hiermee die weervoorspelling vir vandag, Woensdag 27 Mei. En is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen weerwaarskuwings vandag nie. En ons begin in Pretoria met die minimum en maksimum temperature 6.23. Johannesburg 6.22, Vereniging 5.20, Mbombela 12.23, Polokwane 8.22, Mahikeng 7.25, Vryburg 6.26, Bloemfontein 3.23, Kimberley 9.26, Upington 11.28, Kaapstad 14.19, George 10.20, Tribega 15.21, Kugompostad 16.22, Durban 20.24, Richards Bay 16.27 en laastens Pietermaritzburg 11.25. Vir meer besonderhede besoek gerus self die Suid-Afrikaanse Weerdiens se webtuiste by weathersa.co.za.
4: Die paai is nog baie stil vanoggend, behalwe vir 'n paar padwerke op verskeie plekke is daar in Gauteng en Johannesburg op die R21 Noord was daar 'n botsing by 'n Pomona weg en die linkerbaan word daar versper. As jy enige ander verkeersnuus het, laat weet ons by 4589, dit kos jou R1.50 en begin asseblief daardie boodskap met die woord verkeer.
5: Bafana Bafana se wêreldbekerspan word vandag bekend gemaak. Kaizer Chiefs soek weer 'n nuwe afrigter. Twee top 10 spelers word uitgeskakel by die Franse Ope tennistoernooi en behalwe vir die titel, waarvoor mik die BMX kampioen nog by die naweek se Suid-Afrikaanse kampioenskap? Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
1: Ons praat later in die program oor huishoudings se inkomste en uitgawes. Brandstof vat al hoe groter hap uit huishoudings se begroting en die petrolprys styg volgende maand weer. Dit laat ons wonder, sal jy oorweeg om 'n elektriese voertuig aan te skaf? Die pryse van nuwe EV's in Suid-Afrika het die afgelope tyd heelwat gesak, met die goedkoopste nou R340.000. Die rykafstand van die goedkoper EV's is egter nog korter as brandstofmotorsin, so is 'n elektriese voertuig 'n opsie in jou toekoms. Dat weet vir ons die SMS na 45889 teenoor R50 per boodskap of jy kan op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur. Die nommer is 076-536-6961.
6: Dis wedstrijddag en die gesin kom te staan teen die snotties en slijm. Baas, plat op sy rug, verstopte sinusse en slijm domineer die veld.
7: Nuwe aanvalsplan, kry die ACC span.
8: Met ACC is ma op die wenpad, want ACC los slijm op en maak die lug weer skoon. Kies die wenspan as die snotties en slijm jou laagpad. As dit nie ACC sê nie, is dit nie ACC nie.
9: Goeie dag beteken voller mandjies. Bring winter thuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies, enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van R11 miljoen se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom thuis na Pick n Pay supermark. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Wees en fees geld.
1: Goeiemôre, baie welkom by Monitor. Die elektrisiteitsverskaffer Eskom en die Johannesburgse metro het 'n voorlopige verspreidingsooreenkoms bereik in 'n poging van die metro om sy skuldlas te delg. Die ooreenkoms volg na 'n vergadering tussen die minister van elektrisiteit, Gosenso Ramokgopa, Eskom se hoof Dan Marokane en Johannesburgse burgemeester Dada Morero. Johannesburg skuld die kragreus R5.2 miljard. Die ooreenkoms volg nadat Eskom vroeër gedreig het om die kraglading na die stad te verminder en selfs op te skort. Morero het bekommerde inwoners verseker dat hulle nie die winter sonder krag sal wees nie.
10: What we then agreed on was a creation of a partnership between the city of Johannesburg, Eskom, and the Minister of Electricity and his department. And the idea there is to then go deeper into the root causes of the losses that the city is experiencing in terms of electricity, which is impacting on the revenue collection of the city and generally the revenue of city power. We'll be bringing technical experts from both sides to help us look at how to ensure that this type of situation never repeats itself.
1: En dit was die Johannesburgse burgemeester Dada Morero. Die Johannesburgse stadsraad moet nou die ondertekening van die ooreenkoms goedkeur. Ons praat nou verder met die energiekenner Corneel Skabord hieroor. Goeiemôre Corneel.
11: Goeiemôre.
1: Wat presies behels die ooreenkoms?
11: Wel, die details van die ooreenkoms sal aan die lig kom soos tyd aangaan, maar ek glo dit sal definitief te doen hê met die 6,8 miljard rand wat Eskom verskuldig is in die eerste plek en dan dit word nie pertinent so genoem deur die twee partye nie, maar as ons mooi kyk na wat bespreek word, kom hierdie basies neer op 'n verspreidingsooreenkoms en ek weet daar's baie te sê oor hierdie verspreidingsooreenkomste wat gesluit is die laaste ruk deur Eskom en sekere van die munisipaliteite, maar wat hierdie net basies sê is dat stad Johannesburg het klaaglik misluk in terme van die bestuur van hulle finansies en op die einde van die dag wat hulle eintlik doen is hulle gee boedel oor en hulle sê basies hulle as stad Johannesburg kan nie effektief elektrisiteit voorsien aan die burgers en inwoners van Johannesburg nie, so hulle gaan Eskom toelaat om sekere van hierdie funksies eintlik oor te neem, al word dit nie in soveel woorde erken op die lig nie.
1: Veral ons Johannesburgers is bly dat 'n ooreenkoms bereik is. Die groot vraag is egter hoe Johannesburg die 5,2 miljard rand se historiese skuld en dan nou die 2 miljard skuld op die lopende rekening gaan terugbetaal.
11: Dit is 'n baie goeie vraag, want jy sit met 'n groot probleem. Johannesburg het byvoorbeeld verliese van 30%. Dit sluit tegniese en nie tegniese verliese in nie. Nou tegniese verliese, verouderde infrastruktuur, daar is geld wat gebruik moet word, wat nie gebruik is histories vir die opknapping van infrastruktuur nie. En dan aan die ander kant sit jy met nie tegniese verliese, wat mooi Afrikaans is vir diefstal. So die feit van die saak is 30% is aansienlik hoër as die nasionale gemiddeld van 10% en Eskom wil eerder sien dat daardie syfer afkom na 7% toe. So daar's 'n uitdaging en Eskom het net jaar na jaar nie regtig aandag geskenk aan opknapping van infrastruktuur nie. Dis die een probleem en dan is daar 'n algemene probleem wat in Suid-Afrika voorkom en dit is kruissubsidie. So vir jare het elektrisiteitsverkope lekker inkomste gegenereer en dan is daardie geld gebruik vir ander aspekte soos riolering of water of wat ook al. Nou daardie moet uit die aard van die saak stop. Ons moet ophou om dit te doen. Geld wat gein word vir elektrisiteit moet gebruik word om Eskom te betaal aan die een kant en aan die ander kant om dan infrastruktuur te kan vervang en op te knap. Geld wat gein is vir elektrisiteit moet gebruik word vir elektrisiteit en sovoorts vir die ander dienste wat 'n stad lewer. So dit bly 'n uitdaging veral in 'n jaar soos die jaar 2026. Ons weet daar's 'n munisipale verkiesing wat op pad is en hierdie gaan 'n politieke triksvy wees. Ek sê dit nou al. Ek het laas destyds het ek gesê dat beurtkrag het die ANC sy meerderheid gekos en die feit van die saak is hierdie elektrisiteitsprobleme gaan weer 'n tamaletjie wees en jy gaan hoor politieke partye gaan ons elke dag herinner aan die feit dat die stad Johannesburg misluk het en dat elektrisiteit maar net een voorbeeld is van daardie mislukking.
1: Baie dankie, dit was die energiekenner Corneel Skabord. President Cyril Ramaphosa voer in sy hersieningsaansoek teen die artikel 89 verslag aan dat die paneel wat bevind het dat hy moontlik aanspreeklik gehou kan word, hul mandaat verkeerd verstaan het. Die konstitusionele hof het beslis dat die nasionale vergadering die aanbeveling van die verslag moet implementeer. Hy het ook beveel dat 'n komitee aangestel moet word wat ondersoek moet instel of Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word na die kontant diefstal by die president se Palapala plaas. Zeline Mering ten berig dat sommige partye die president se aansoek as vertragingstaktiek beskou.
12: Die aansoek om die hersiening was nie 'n verrassing nie, want Ramaphosa het aangekondig dat dit die roete sou wees wat hy van plan is om te volg. Maar sommige, soos Action SA, Celeratun Gobeni, glo dat dit deel is van die vertraging van die proses.
2: Not only to stall, I think he wants to evade accountability. By the time we have to sit down and actually have this process happening, 2029 will be right here. As you know, it's not an urgent application. It can't be an urgent application because he had all of this time to lodge his application to refute the claims of that particular report. He has not done that. And so for us, you know, it's not only stalling. I think he's trying to jump across the curve.
12: Ander partye sê hulle neem kennis van die jongste ontwikkeling, maar hulle glo nie dat dit die werk van die parlement moet stop nie. Hier is DA parlementêre leier George Michalakis, Steve Swart, ACDP hoofsweep en Razim Zanzi lid, Makashule Kana.
13: Parliament must now urgently continue with its work of preparing for the impeachment committee by ensuring that its processes with regard to the rules and regulations pertaining to the impeachment committee is finalized so that the work of the impeachment committee can continue without undue delay. The country cannot afford for this matter to be dragged out unnecessarily.
14: We understand that no interim interdict has been applied for, in which case there is, in our view, nothing legally to prevent Parliament from continuing its impeachment inquiry once its internal rules and processes have been agreed upon in accordance with the Constitutional Court's ruling and the Speaker's determination.
15: If it is the court that feels that the parliamentary process cannot continue as this review is underway, we will respect that because we are here as a result of the ruling of the Constitutional Court, so we can't pick and choose which of the judgments we want to abide by. So whatever the court gives as a directive, whether the proceedings in Parliament will proceed whilst there is a review, we'll take that decision of the courts.
12: Bosa leier Musi Maimane en PRC woordvoerder Apapuwe het ook hul sienings gedeel.
16: When President Zuma was confronted with legal issues, he spent nearly 30 million rand of taxpayer money on effectively litigating. What is going to be important is that South Africans cannot be footing the President's bill, the bills of Parliament, and any other respondent in this matter. President Ramaphosa must pay for his own legal fees. This matter was a matter on a private farm with private interests.
17: What is important from the court document, it is clear constitutional principles raised that the removal of the president in terms of section 89 of the constitution requires proof of serious misconduct or serious violation of the constitution or law committed intentionally, maliciously, and in bad faith. As the PAC, we reaffirm our commitment to constitutionalism, accountability, and the rule of law.
12: Die subkomitee oor die hersiening van die reëls van die nasionale vergadering sal na verwagting hierdie Vrydag weer vergader vir verdere beraadslaging oor die wysiging van die reëls soos deur die konstitusionele hof gelas. Zeline Merrington, Parlement.
1: Ons praat nou verder hieroor met 'n politieke ontleder van die Noordwes Universiteit se Sakeskool, professor Piet Kroukamp. Goeiemôre Piet.
18: Goeiemôre Jenny.
1: President Ramaphosa het in sy hersieningspoging teen die paneelverslag aangevoer dat die paneel hul mandaat verkeerd verstaan het en nie kan onderskei tref tussen inligting en bewyse nie. Wat dink jy daarvan? Wat is jou reaksie?
18: Jong, ek moet baie versigtig wees. Ek is nie 'n regskenner nie, maar ek het nou vanmôre vroegoggend toe gaan lees ek die oorspronklike wat hulle noem die briefing, né, die voorskrifte van daai paneel. En dit wil lyk asof daar baie spesifiek uit die grondwet aangehaal word omtrent om wat die verpligtinge van die paneel is waaroor hulle moet besluit. En dat hulle toe prima facie gebruik het eerder as die werklike is, noem dit maar die wesentlike bewyse voorskrif. Die probleem ek dink vir die paneel is hulle kon net hulle verlaat op 'n verslag wat die president gelewer het of wat direkte staatsinstellings wat betrokke was gelewer het, of wat nie openbare mening was, hulle kon nie getuies roep nie. Wat beteken is, hulle kon nie werklik besluit of skuld of iemand skuldig is of nie skuldig is, en dit is wat nou van hulle vereis word. So dis die, wat gebeur het hier is, ons is nou in 'n verskriklike moeilike konstitusionele vraag. As byvoorbeeld die president, en dit is hoekom hy gee nou die bal aan na die wetgewer toe. Maar die wetgewer kan net doen wat die grondwet hof hom gesê het om te doen. Dan is die president verplig om 'n dringende aansoek te bring. Die vraag is of 'n dringende aansoek of 'n hoër hof wat nou 'n laer hof is, 'n grondwet hof, uiteindelik iets kan gaan sê wat 'n uitspraak maak wat strydig is met wat by die grondwetlike hof gesê het, wat sê dat die paneel moet aangaan met sy werk. Ons is net in 'n geweldige tegniese regstegniese moeilike situasie wat hierdie ding betref. Die ideaal sou gewees het as ons 'n nuwe paneel kon saamstel, begin van voor af, doen die werk behoorlik in terme van baie spesifieke stel reëls en regulasies en briefing en ons reageer dan op daai uitslag.
1: So stem jy dan saam met sekere politieke partye dat dit moontlike vertragingstaktiek is?
18: Nee, maar ek dink nie is vertragingstaktiek nie. Die president is so vasgevang in hierdie baie komplekse politieke konandrum soos ons almal. As daar 'n eenvoudige pad vorentoe was, dan sou iemand dit aangedui het, en ek het nog nie 'n regsmening gehoor wat sê nie wat dit is eenvoudig, al wat moet gebeur is die volgende nie. Jy kan maar lees oral van hulle, dis almal van hulle spekuleer en dis baie duidelik dat die meeste grondwetkenners vir jou sê dat hierdie is 'n situasie wat ontstaan het waar daar te veel teenstrydighede is, te veel verskillende rolspelers is wat verskillende uitsprake gemaak het, en dat eintlik moet die proses van vooraf begin. Daar's te veel foute in die parlement. Het 'n deel van die probleem geskep deur eenvoudig nie behoorlike reëls en regulasies te hê van die begin af nie. Maar nou moet ek ook sê, soos wat die grondwet hof nou sy uitspraak gelewer het, as hy maar net verder gegaan het en vir ons gesê het hoe moet die prentjie 'n bietjie verder vorentoe loop. Mense sou argumenteer dat die grondwet hof moet kon voorsien dat hier nou 'n klomp nuwe vrae ontstaan uit hierdie uitspraak. Dit is 'n goeie uitspraak is, maar daar kon ontstaan nou nuwe vrae. Nou, dis nie die eerste keer nie. Julle sal onthou destyds met die Jacob Zuma saak en ook met Dick Mabane, die voormalige daar was dieselfde vraag het ontstaan na aanleiding van 'n uitspraak van die grondwet of oor wat presies die proses vorentoe moet wees en wie moet watter besluit neem. So dis nie die eerste keer by die grondwet of ek weet nie of dit binne hulle hulle sal waarskynlik argumenteer, maar ons kan nie die parlement die wetgewer vertel hoe hy met sy reëls maak en wat hy met daarmee moet doen nie. Maar die feit bestaan is, as daar 'n bietjie meer klarigheid was oor wat presies en dit voorsien wat die situasie waarin ons nou gaan wees, kon hulle dalk vir ons gesê het, die parlementêre proses moet eers wag. Ek weet nie of dit binne hulle regte sal wees om vir die parlement te vertel wanneer wat hulle moet doen nie. Of hulle kon gesê het, maar die president met beide van die prosesse moet tegelijkertydig loop. Dit sit dan die president geforseer het om 'n dringende aansoek te bring wat natuurlik die situasie makliker kon gemaak het.
1: Net 'n ander saak, Piet, die ANC, die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, nou opdrag gegee om as parlementslid en ook as president van die party se vroueliga te bedank. Was dit die regte besluit?
18: Wat, niemand sal daaroor twyfel nie. Ek dink die president van die vroueliga het uiteindelik, en ek moet vir jou sê, hulle het net so probleme om 'n moeilike besluit te neem gehad in die verlede soos die president. Uiteindelik het hulle, dit was 'n aanbeveling van hulle, dat hulle dit makliker gemaak vir die ANC het. Wat die arbitrair wil optree vis-à-vis die vroueliga nie. Maar dis absoluut die regte besluit, my waarheid te sê, mens voel amper dat dit so 'n bietjie meer gedraaf is wat nodig was. Dis nie die eerste keer wat sy in hierdie tipe van situasie beland het, so sy moes eintlik al vroeër verwyder gewees het. Daar's natuurlik ses ander ministers van die kabinet, wat onder andere Gwenny Mantashe en die adjunkminister vir waterwese, al daai mense word almal geïmpliseer in goed wat selfs ernstiger is as wat Tolashe gedoen het. En die president tree nie teen hulle op nie, en daar's ander politieke redes daarvoor. Maar die feit bestaan is, mense begaater die ANC met 'n bietjie meer voorspelbaar wees in hulle optrede en sê maar iemand soos Gwenny Mantashe moet eenvoudig net nie meer die kabinet wees nie en verskeie ander ministers.
1: En dan het die ANC se nasionale uitvoerende komitee gevra dat die departement van binnelandse sake weer immigrasiekwotas instel. Dis te midde van spanning oor die toestroming van ongedokumenteerde buitelandse burgers. Is immigrasiekwotas die oplossing vir so 'n probleem?
18: Wel, dis wat ons nie verlede gedoen met die Zimbabweërs, né? En ek kan onthou 'n paar jaar gelede toe dit ter sprake was, het ek in Vrye Weekblad geskryf dat die proses wat tot op daardie stadium gevoer het en die redes wat aangevoer is hoekom Zimbabweërs bepaalde migrasiekwotas of hulle moet kwalifiseer daarvoor en wat dit hulle wettig maak, is omdat daar soveel chaos is en dit heeltemal moontlik is om die proses verder te legitimeer en dit moontlik maak vir hierdie mense om in die land te bly. Op daai stadium het dit gebeur dat baie van die mense van Zimbabwe, sy kinders, is groot mense, hulle is nie gebore. En nou word hulle gedwing en geforseer om terug te gaan na Zimbabwe toe. So ja, ek dink dit is die regte proses.
1: Baie dankie.
18: Polities gesproke, né? Polities nie. Ek het nie 'n regse mening oor nie, maar polities gesproke.
1: Dit was 'n politieke ontleder van die Noordwes Universiteit se Sakeskool, professor Piet Kroukamp. Dankie vir jou tyd vanmôre. Statistieke Suid-Afrika se algemene huishoudingopname vir 2025 is gister bekend gemaak. Goeie nuus is dat toegang tot water, sanitasie en elektrisiteit vir baie Suid-Afrikaners verbeter het, maar duisende het steeds nie gereelde toegang tot voedsel nie en vroeë kinderontwikkeling is steeds ook 'n luukse vir baie kinders tussen die ouderdom van 1 en 4 jaar oud. Ons praat nou hieroor met Dr. Roelof Botha, die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Goeiemôre Roelof.
19: Goeiemôre julle.
1: So die persentasie individue wat maatskaplike toelaas ontvang, het van 13% in 2003 tot meer as 39% in 2025 gestyg, grootliks weens COVID-19 noodtoelaas. So aan die een kant is die klein toelaa baie 'n manier van oorleef, maar aan die ander kant kweek dit ook afhanklikheid. Is dit so?
19: Ja, ongetwyfeld. En as mens nou na 'n grafiek kyk van hoe dit oor met die verloop van tyd hoe dit verander het, die aantal huishoudings wat nou redelik afhanklik geraak het van die toelaas, dan is dit baie duidelik dat uit die aard van die saak uit dat die COVID-19 pandemie het die kaarte heeltemal de mekaar gekrap, want toe het hierdie wat algemeen bekend staan as die COVID toelaat wat nou nog betaal word. Alhoewel het is minder as die helfte van die minimum voedselvlak by die statistiek is al uitgewerk word, hoe hy ingeskop het en hy toe so bietjie minder belangrik relatief tot die ander bronne van inkomste geraak. Maar toe hierdie baie lae groei as gevolg van onder meer die rekordhoë rentekoerse ingeskop het, toe dit nou maar weer daardie afhanklikheid van hierdie toelaas het, toe weer begin styg. En dit is nou nog die geval.
1: Die opname toon ook dat bykans 'n kwart van huishoudings sal toegang tot voedsel as onvoldoende of erg onvoldoende beskou. Wat sê dit vir jou van die ongelykheid in die Suid-Afrikaanse samelewing?
19: Ja, 'n mens hoef nie baie ver te reis in Suid-Afrika, veral uit die metropole uit, na die platteland toe om met sy eie oë te sien hoe lyk inkome ongelykheid. En uit die aardige saak uit, daar is nou vroeër gesels oor onwettige immigrante en immigrante in die algemeen. En daar is geen syfer wat ek nog gesien het wat werklik akkuraat is. Maar daar is skattings wat opgaan tot by amper 10 miljoen mense wat van die noord van die Limpopo af hier by ons kuier nie. En uit die aard van die saak, dit is een van die redes waarom mense van Zimbabwe af hiernatoe gestroom het, is as gevolg van nasionalisering. Dieselfde het in Venezuela gebeur toe 8 miljoen mense uit daai land uit pad gegee het. En so daar's ons uit die aard van die saak uit ook 'n boodskap vir sommige politieke partye, glo ek.
1: 23% van huishoudings word deur kinders bestuur teenoor 28% in 2008, so dit is 'n afname, maar die syfer is nog steeds onaanvaarbaar hoog, dink jy ook so?
19: Ja, mens kan so redeneer, dit is net eintlik baie tragies en is hartseer dat daar is soveel huishoudings in Suid-Afrika waar daar nie 'n ouer figuur is nie, veral nie 'n vaderfiguur om te sorg dat dissipline is, dat kinders skool toe gaan. In die smeer. Dit is uit die aard van die saak baie kommerwekkend.
1: Is daar enige positiewe nuus uit die opname?
19: Ja, dis baie duidelik dat die byvoorbeeld die mense wat hulle eie karre gebruik, hulle eie voertuie om by die werk uit te kom. Dit is nou die meerderheid. Dit was baie jare gelede nie die geval nie. Ek is net bietjie bekommerd. Ek het nou probeer vasstel wat was die steekproef wat hier gedoen is en dit lyk vir my asof daar glad nie eintlik mense is wat by die huishoudings aangeklop het nie, maar dat dit eerder maar so halfte getal plaasgevind het. As mens terugdink aan die 2022 mense wat gedoen is, daar is baie vraagtekens wat daaroor hang en daardie vraag, dieselfde vraagtekens hang ook oor die akkuraatheid van hierdie huishoudelike opname. En wat my die meeste bekommer is dat hier so is, geen teken wat ek kon agtergekom het van opname van vaardigheidsvlakke nie, want sonder vaardighede is dit baie moeilik om 'n werk te kry. En ook wat werkloosheid betref, daar's geen poging aangewend om vas te stel wat voor soort werk het mense? Het hulle informele sektor werk en watter sektore en dis meer, wat baie bruikbare inligting sou gewees het. Dit is nou maar net elke jaar, is dit maar min of meer dieselfde en dan gaan ons 'n bietjie op en bietjie af. En ek betwyfel regtig die teikengroep wat hierso bepaal is. Daar's groot vraagtekens daaroor.
1: So sê Dr. Rolof Botha, baie dankie vir jou tyd vanmôre. Hy is die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep.
20: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
1: En hier is wat nog voor lê in die program: nuwe wetgewing oor die bekendmaking van maatskappye se vergoeding vir topbestuurslede en Noord-Kaapse boere hoop om 'n groot rol te speel in die netebedryf.
20: RSG verkeer.
4: In Gauteng en Pretoria op die N1 Suid was 'n botsing net na Garsfontein weg, twee bane word daar versper. En in KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Durban staan 'n voertuig by die New England wegwisselaar en op die N3 in die rigting van Pietermaritzburg staan 'n voertuig na die oprit vanaf die Hammersdale wisselaar. So wees maar net op die uitkyk sê daar's. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur vir ons 'n SMS na 45809, dit kos jou R1.50 per boodskap. Begin daardie boodskap met die woord verkeer.
1: Nou, ons praat vandag oor huishoudings se inkomste en uitgawes, brandstof wat al hoe groter hap uit huishoudings se begroting neem en die petrolprys wat nou weer volgende maand styg. Ons wil vanoggend by jou weet of jy dalk oorweeg om 'n elektriese voertuig aan te skaf. Die pryse van EV's in Suid-Afrika het die afgelope tyd heelwat gesak, met die goedkoopste nou R340 000. Die rykafstand van die goedkoper EV's is egter nog korter as brandstofmotors in. So vertel vir ons, dink jy 'n elektriese voertuig is 'n opsie in jou toekoms? Die SMS-lyn is 45889 en 'n SMS kos jou R1.50. Jy kan ook saampraat op die WhatsApp-lyn. Die nommer daar is 076-536-6961.
21: Kom die Vrydag 29 Mei tot Sondag 31 Mei by Dis-Chem uit vir ongelooflike slegs 1 naweek 2+1 goedkoopste item gratis kopies op die wydste reeks sportaanvullings en energiedrankies. Die aanbod is van toepassing op die item met die laagste prys in jou sportaanvullingsmandjie. Onthou, kies Better Rewards handelsware en kry onmiddellik 'n ekstra 10% af. Gee jou fiks uit 'n hupstoot met 2+1 goedkoopste item gratis op sportaanvullings slegs die naweek. Dis-Chem, Better Health starts here.
6: Dis wedstrijddag en die gesin kom te staan teen die snotties en slijm. Baas, plat op sy rug, verstopte sinusse en slijm domineer die veld.
7: Nuwe aanvalsplan, kry die ACC span.
8: Met ACC is ma op die wenpad, want ACC los slijm op en maak die lucht weer skoon. Kies die wenspan as die snotties en slijm jou laagpad. As dit nie ACC sê nie, is dit nie ACC nie.
9: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-Shot 2 stuk rusbankstel van net R5.99, spaar R2.09. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net R3.490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R199.99 gratis. 'n Besparing van R1.009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wêreldnuus.
2: En Estie sluit nou by ons aan vir internasionale nuus. Ten minste 31 mense is dood in 'n intensiewe vlaag Israëlse aanvalle in Suid- en Oos-Libanon. Môre Estie.
3: Hallo Jo-Marie, en dit volg nadat Israëls eerste minister Benjamin Netanyahu gister by 'n veiligheidskabinetsvergadering gesê het hy gaan sy land se militêre aksie teen Hezbollah in Libanon uitbrei en verskerp. Nou volgens Libanon se gesondheidsministerie is daar verskeie kinders en vroue onder die 31 mense wat in die jongste vlaagaanvalle gesterf het en talle mense is ook in hierdie aanval beseer en die Israëlse weermag sê hy het meer as 100 van Hezbollah se infrastruktuurterreine en soldate getref en wat as een van die grootste aanvalle beskryf word sedert Amerika 'n skietstaking in middel April bemiddel het. Die BBC se John Sutworth het meer besonderhede.
4: Rescue crews are frantically digging through the rubble as two tiny arms poke through a hole they've made. Caked in dirt and dust, 7-year-old Mohammed is eventually pulled to safety. The strikes here were part of a wave of intensifying Israeli action ordered in response to the increasingly deadly use of new fiber optic drones by Hezbollah. There are plenty of Lebanese who despise Hezbollah, but there's also little support for Israel, deep anger over the growing number of civilian deaths.
3: Dit was die BBC se John Sutworth. Nou, die skietstaking is reeds verskeie kere deur Israel en deur Hezbollah verbreek en hou bedreiging in vir die samesprekings wat steeds voortgaan om die oorlog tussen Amerika, Israel en Iran te beëindig.
2: Ons bly by die oorlog. Iran sê Amerika het die tydelike skietstaking wat op 8 April tussen die lande bereik is, oortree met nuwe lugaanvalle wat gister op Iran geloods is.
3: Nou, Amerika se sentrale hoofkwartier, CENTCOM, sê hy het 'n Iranse vlootbasis geteken en dat maandag se aanvalle uit selfverdediging was. Iran se departement van buitelandse sake sê hy hou Amerika verantwoordelik vir die gevolge van sy aggressiewe en onregverdige aksies in die Hormozgan-streek wat aan die kus van die straat van Hormuz lê en die Iranse revolusionêre wag sê hy het 'n Amerikaanse hommeltuig afgeskiet en ook geskiet op 'n vegvliegtuig wat in die Iranse lugruimte was, maar nie gespesifiseer wanneer dit gebeur het nie.
2: Is daar duidelikheid oor watter impak die aanvalle op die samesprekings om die oorlog te beëindig kan hê?
3: Nog geen duidelikheid nie, Jo-Marie, maar Iran het wel in 'n verklaring gesê hy sal nie skroom om die land te verdedig nie en Amerika minister van buitelandse sake Marco Rubio het gesê dit is steeds moontlik dat 'n ooreenkoms bereik kan word, maar dit kan 'n paar dae neem. Nou president Donald Trump het oor die naweek aanvanklik gesê 'n ooreenkoms sal binnekort bereik word, maar later opdrag gegee dat onderhandelaars nie haastig moet wees nie. Volgens die media in Amerika is die moontlike ooreenkoms nie 'n finale skikking nie, maar moontlike riglyne vir 'n ooreenkoms wat 'n 60 dag lange verlenging van die skietstaking sal insluit of kan insluit eerder die heropening van die straat van Hormuz en 'n plan vir verdere onderhandelinge oor Iran se kernkragprogram. En Iran het maandag gesê vordering is gemaak, maar 'n ooreenkoms gaan nie binnekort bereik word nie.
2: Intussen in Gaza

0: airstrike by Israeli warplanes. It was a surprise. They hit a rooftop apartment in a building with three missiles. And they weren't simple missiles. They were heavy ones. There is no ceasefire. Day and night there's shelling. The shelling is constant here. They say there's a ceasefire, but there is none for us. This is the atmosphere during Eid al-Adha. As you can see, it is Eid now.
1: En is 'n man wat daar in Gaza stad woon wat vir ons beskryf wat hy elke dag daar beleef.
2: Baie dankie Estie de Klerk met 'n oorsig van vandag se wêreldnuus. 'N paar belangrike wysigings aan die maatskappywet het op 22 Mei in werking getree wat bepaal hoe maatskappye die vergoeding vir bestuurslui bekend maak en goedkeur. Die veranderinge aan die maatskappywet geld vir openbare en staatsbeheerde maatskappye. Om sin hieruit te maak, praat ons nou met die hoof van die internasionale regsfirma Baker McKenzie se arbeidsregafdeling in Johannesburg, Johan Botha. Goeiemôre Johan.
3: Môre Jean-Marie.
2: So, wat behels hierdie wysigings?
3: Jean-Marie, in eenvoudige terme stel die wysigings 'n beduidende verskuiwing aan na verhoogde deursigtigheid en aandeelhouerbeheer oor vergoeding. Maatskappye moet nou 'n vergoedingsbeleid opstel en vir aandeelhouers se goedkeuring voorlê. En hulle moet ook meer omvattende openbaarmakings maak oor die vergoeding van die hele werknemersmag. Dit beteken in wese maar dat die stelsels nie meer bloot raadgewend nie, weet, maar daar's nou afdwingbare korporatiewe aanspreeklikheid wat meegebring word deur hierdie wysigings.
2: Watter maatskappye word hierdie wysigings geraak?
3: Die bepalings geld vir beide openbare maatskappye, die maatskappye wat op die JSE genoteer is, en ook staatsbeheerende ondernemings. Op die oomblik sluit dit nie privaat maatskappye binne hulle toepassingsgebied in van die wysigings nie.
2: Wat presies moet jy het daarna verwys? Waarom lê die wet soveel klem op die mediaan?
3: Die mediaan is 'n interessante aanwysing, nee, want dit is 'n meer verteenwoordige aanduiding van wat tipiese verdienste is. So dit is die middelwerknemer. Weet, en daai totale vergoeding van die gemiddelde werknemer is belangrik, want hoe is hulle Horese, dit kan jou gemiddelde skeef trek, maar as mens kyk na die mediaan of die middelwerkgewer, gee dit ons 'n goeie aanduiding van wat die gemiddelde inkomste binne 'n maatskappy is.
2: So hoe moet luisteraars hierdie persentiel bekendmaking verstaan?
3: Jean-Marie, so die in plaas van hierdie vereiste nê, in plaas van dat daar slegs uitvoerende vergoeding gekyk word nê. Word ons nou kyk ons nou na die boonste 5% van alle werknemers en die onderste 5% van die werknemers. So dit gee vir ons 'n geleentheid om hierdie empiries gefundeerde maatstaf van inkomste en inkomsteongelykhede binne ondernemings te kan stel. So wat dit beteken in praktyk is dat uiterste verskille, jy weet, word baie sigbaar gemaak nou. Dit laat vergelykings tussen maatskappye toe. So ons kan tussen maatskappy A en maatskappy B vergelyk. Wat is jou top 5% inkomste versus maatskappy B se top 5% inkomste? Wat is die mediaan inkomste? Ek dink uiteindelik gaan dit druk plaas op rade, op die direksies om vergoeding te regverdig. Met ons sit in hierdie dilemma van uiterstes tussen die op die ongelykheid ekwivalent, die Gini ekwivalent. En ek dink dit is ten doele daarso om daardie ongelykheid te probeer aanspreek.
2: Is hierdie veranderinge gewens of is dit nou net meer nakomingsvereistes op maatskappye?
3: Ja. Ek dink dit is beslis gewens nê. As ons kyk dit is in lyn met internasionale beste praktyk ook. Jy weet in die Europese Unie is daar vergoedingsdeursigtigheidslyn riglyne in die Verenigde Koninkryk het hulle say on pay regime in Suid-Afrika in ons omstandighede gaan ons actually nog verder, weet, wat openbaarmaking van die hele arbeidsmag vereis. So ek dink dit is beslis gewens. Dit gee vir aandeelhouers beter beheer om 'n beter geleentheid om beheer te kan uitoefen oor vergoeding en veral wat topbestuurvergoeding aanbetref.
2: Baie dankie.

0: Dit was die hoof van die regsfirma Baker McKenzie se arbeidsreg afdeling in Johannesburg, Johan Botus. Dis nou 43 minute na 6 is ingeskakel by Monitor. Die Weskaapse owerhede sê mense moet geduldig wees met die herstel van die R328 tussen Oudtshoorn en die Kangu Grotte. Die pad is gedurende die onlangse storm weer beskadig weens rots en modderstortings. Die premier van die Weskaap, Alan Windey, is tans besig om verskeie gebiede wat skade begelei het in die storms te besoek en hy sluit nou vanmôre by ons aan. Goeiemôre Alan.
1: Goeiemôre. Dit klink vir my daar's een pad wat toe is, maar daar's soveel paaie wat weggespoel is. Wow.
0: Ja, so skets vir ons bietjie 'n prentjie van wat daar aangaan.
1: So paaie, 400 paaie was gevloed, geblok. Ons is nou af amper 80% is oop, maar die wat nou nog nie oop is, is soos daai pad kan gegrotte toe, soos Meyringspoort. Ek het nou vir die laaste 2 dae as ek nou deur die Weskus, brug na brug wat weg is, wat nie kan opereer nie. En dan dit is nie net brug oor die Olifantsrivier wat miskien landbou gebruik, dit is nou 'n brug in die middel van Vriendal. Dit is die Klawebrug. Dit is ongelooflik. Dit is gemeenskappe wat totaal afgesny is. Ek praat hier eers van Algerië en die gemeenskappe bo in die Cederberg, Heuningvlei, Platbank, daai plekke. Jy kan nie eers glo die mag van die water en wat dit nou bypass die dit is die uitkykpas, 4 areas in die uitkykpas waar die wegspoel jy sal 'n hele trok daarin insit en sal nie eers sien nie. Dis ongelooflik en dis die paaie. Dan is daar krag en ek sien mense raak baie kwaad hieroor. Daar's Ceres wat 11 van hy hoof 132 kV pylons wat plat lê op die grond wat oor die berg gaan. Jy kan nie net sommer vinnige paal opsit. Die gedeeltes van Plettenberg Bay nuus na daar ook en eintlik Eskom sê vir ons dit gaan af wees vir nog 'n maand. Dit is die, vir daai 2 areas dit lyk vir my dit is omtrent 'n maand se werk en hulle is al klaar af vir 3 weke. So ek kry hierdie oproepe van mense met besighede wat nou al 3 weke sonder krag sit. Die wat 'n opwekker het se diesel of petrol wat hulle uitgee elke dag is ongelooflik. So hier is nog baie werk om te doen. En ek weet dit is maklik om te sê raak geduldig, maar wow. En elke oggend 7:00 dan ek is die voorsitter. Ek het al die topbestuur van Eskom as ook al as ook ons disaster management en ons departemente om te sê okay, wat kan ons doen om te help? Soos gister het ons ekstra vervoer gereël vir skoolkinders. Het ons groot digaloaders en crushes gekry vir Eskom. Ons het trokke en permitte gekry vir pale en so gaan dit aan en aan elke dag.
0: Jy het nou baie mooi uiteengesit waar die nood oral is, maar hoe bepaal jy waar die grootste nood is? Wie jy eers kan bystaan?
1: Ok, so dit is oor die hele provinsie. Dit is nie gesê ons gaan hierdie een eers klaarmaak toe en daai een. So elke oggend dan kry ek na 'n 'n verslag sê maar van Eskom elke area wat af is wat die mikpunt is vir elke area wanneer gaan dit aankom ek dink oor die Oeverstrand en Oeverberg areas dan kry ons die munisipaliteite hulle is ook deel die boere is deel hulle bring bemanning en jy weet die pale word ingebring selfs as die munisipaliteite en die private sektor besig om die pale op te sit dat Eskom kan 'n bietjie later kom om die lyne dan in te sit bo op daai pale. So almal werk saam so ek dink soms mense vra my wat anders kan ons doen? Ek dink daaroor as ons klaarmaak elke dag is daar iets anders wat ons kan doen. Ons probeer om elke streek ek is nou besig om by elke streek uit te kom as ook die ministers. so jy sal sien, ministers is uit by die landbouers, ministers uit by ons klinieke. Ons het nog steeds klinieke wat sonnekrag sit. En dan die kragsisteme het ook ander gevalle wat waar die waterpompe nie werk nie of die reëlstelsel nie werk nie. So ja, dit is oor die hele provinsie, daar is baie werk wat ons moet doen en ons het van die bestuurse kant af, ek het ons gesê ek doen na 7 uur elke oggend met ons disaster management in Eskom, dan is daar 8:30 by ons hoofjok wat elke dag vergader, dis nou met al ons munisipaliteite en die administrasie. Elke week is al die burgemeesters by mekaar, dit was gisteraand se vergadering. So ja, ons het bestuursplanne in plek en ons het mense oor die hele provinsie, ons kry ander mense van ander provinsies, maar hulle het ook skade, so hulle het ook mense daar wat hulle nodig het, maar ons moet doen wat ons moet doen.
0: Dit was die premier van die Weskaap, Alan Wendy. Baie, baie dankie vir jou tyd vanmôre en sterkte daar. Boere in die Karoo is op 'n missie om Suid-Afrika binne die volgende dekade die 4de grootste uitvoerder van pistasjoneute in die wêreld te maak. Boere in Prieska en Appington in die Noord-Kaap belê groot bedrag kapitaal in die pistasjebedryf. Hulle het reeds begin om 20 ton neute uit te voer met die doel om meer as 60.000 ton in die volgende 10 jaar te produseer. Keith Suster berig.
2: Prieska in die Noord-Kaap is 'n dorp omring deur droë landskappe wat afhanklik is van die Oranje rivier as hoofwaterbron vir landbou sowel as watervoorsiening aan die dorp. Plaaslike boere het voorheen hoofsaaklik met druiwe en vee geboer, maar nou trek 'n nuwe gewas aandag in hierdie deel van die Karoo. Dit is pistasjeneute. David Miller van die boerderygroep Karoo Pistachios boer suksesvol met pistasjeneute op die plaas Uitdraai, sowat 10 km buite Prieska in die Noord-Kaap. David verduidelik hul opgewondenheid oor pistasjeboerdery.
3: Ja, so pistachios is al 'n geruime tyd in Suid-Afrika. Ons het redelike produksie uitdagings gehad waarvoor ons eers antwoorde moes kry. En nadat ons dit reg gekry het, is ons nou op die punt waar ons regtig die industrie kan groei en kan uitbrei. En in die laaste paar jaar is al reeds 400-500 hektaar se pistachios aangeplant en al reeds 'n volgende 2000 hektaar se pistachios wat ook al reeds verkoop is aan boere wat verder wil uitbrei. Die wêreldmark vir pistachios is ongelooflik groot. Sy tweede derde grootste neut in die wêreld en hulle jaarliks produseer die wêreld drent oor 1 miljoen ton se pistachios.
2: Pistasjeneute is van die wêreld se waardevolste neutgewasse en word gewoonlik verbou in gebiede met warm somers en koue winters. Hierdie tipe boerdery vereis geduld. Die bome neem 5 tot 7 jaar voordat hulle sterk kommersiële oeste lewer, maar sodra hulle gevestig is, kan hulle vir dekades lank oeste produseer. Kennis met die klimaat rondom Prieska en Appington in die Noord-Kaap kan ideaal wees. David Miller brei uit.
3: Die Karoo is baie goed geleë om 'n hoë kwaliteit pistasjeneute te produseer teen 'n fraksie van die kostes van ons grootste mededinger.
2: Agri Noord-Kaap verwelkom pistasjeboerdery as 'n nuwe ontwikkeling in die landbousektor. Die president van Agri Noord-Kaap, Willem Simington, verduidelik.
4: Agri Noord-Kaap verwelkom enige landbouaktiwiteite wat die voetspoor van landbou vergroot in die Noord-Kaap. Die uitbreiding van pistasjeneute is net nog 'n vertakking wat landbou se bydra tot die plaaslike ekonomie in die Noord-Kaap kan versterk. Asook skep dit nie net 'n geleentheid om ekstra valuta te verdien nie, maar dit is ook 'n drywer om werkskepping in 'n provinsie waar daar reeds groot werkloosheidsprobleme is te versterk.
2: Pistasjeboerdery verteenwoordig hopelik 'n nuwe hoofstuk aan die groeiende landbousektor van die Noord-Kaap wat bydra tot werkskepping en 'n sterk uitvoermark. Ek is Keith Suster in Kimberley.
0: Shaun Jooste, die jongste sportnuus. Goeiemôre Shaun. Die finale 26 man groep vir Bafana Bafana se sokker wêreldbekerveldtog word vanaand aangekondig.
5: Ja, die aankondiging word vanaand 7 uur in Pretoria gemaak. Nou Suid-Afrika se openingswedstryd by die wêreldbeker is op 11 Junie teen Mexico. Daarna speel hulle ook teen Suid-Korea en die Tsjechiese Republiek. Hulle traf ook Vrydag aan 6 uur op die Orlando Stadion in Soweto in 'n vriendskaplike wedstryd teen Nicaragua op die veldtyd en dit is voor hulle vertrek na die wêreldbeker.
0: Kaizer Chiefs is op soek na 'n nuwe afrigter.
5: Ja, Kaizer Chiefs het bevestig dat africhters Khalil Ben Youssef en Cedric Keys die klub verlaat het nadat hulle 2 jaar kontrakte verstryk het. Die duo het net natuurlik die span oorgeneem na Nasreddine Nabi is 'n vertrek en Chiefs gelei tot 54 ligapunte, hulle tweede beste opbrengs in 11 jaar. Chiefs het net die uitloopfase van die CAF Konfederasie beker ook misgeloop ondanks 10 punte in groep D. Nou oor die seisoen heen het Ben Youssef en Keys die span in 39 wedstryde afgerig met 19 oorwinnings, 11 gelyk op uitslaa en 9 nederlae.
0: Daar was verdere verrassings by die Franse Ope op dag 3.
5: Ja, die 60-gekeerde Rus Daniel Medvedev is in 5 stelle deur Adam Walton van Australië verras. Dit was die 7de keer in 10 toernooie dat Medvedev in die eerste ronde op Roland Garros uitgeskakel word. Die nommer 1 Jannikssinner van Italië, die Fransman Clément Tabor, in 3 stelle geklop. Dan in die vrouwen is die 50-gekeerde Amerikaner Jessica Pegula ook vroeg uitgeskakel. Sy het 1-6, 6-3 en 6-3 teen die Aussie Kimberly Burrell gestruikel. En die nummer 1 Aryna Sabalenka en die heersende kampioen Coco Gauff is beide deur na die volgende ronde.
0: In die Telkom Netball Liga is dit weer die Vrystaters wat die kollig steel.
5: Ja, die Kruinums het die Southern Stings met 58-52 geklop, verskoning. Hulle bly onoorwonde in vanjaar se toernooi. Die Golden Fireballs bly ook onoorwonde in week 2 met 'n 47-29 sege oor die KZN Kingdom Stars en die Jaguars die Yellows met 52-44 getroof.
0: Die heersende IPL kampioen is deur na die eindstryd op 31 Mei.
5: Ja, die Royal Challengers Bengaluru het hulle plek verseker met 'n reeksoorwinning van 92 lopies oor die Gujarat Titans. Bengaluru het 254 vir 5 gemoker en Gujarat toe vir 162 uitgebul. Nou Gujarat kry nog 'n kans om die taal van hulle teen die wenner van die elimineringswedstryd tussen die Sunrisers Hyderabad en Rajasthan Royals speel. Nou die Suid-Afrikaanse BMX kampioenskap van Saterdag by Parklines in Bryanston Plaas en Vincent Ligoni is die heersende kampioen en ook 'n Olimpiese deelnemer wat ook Afrika se eerste verteenwoordiger by Olimpiese Spele was. Nou, hy poog om sy derde agtereenvolgende titel in te palm en ons praat vanoggend met hom. Vincent, good morning to you.
6: Hey, how's it going?
5: Good, thank you. Now, you started BMX relatively young, only taking it up at age 17. What got you into BMX and how did you make the transition from a newcomer to national champion?
6: Man, it was a very big happy accident, I always like to say. So I used to race mountain bikes growing up as a kid. And I was top 5 in my age category in the country. And it was just something I took very seriously. And all my friends were skateboarders and a bunch of rats. I would skate park rats, as I could call them. And I just wanted to be a part of their little crew. So I got a BMX bike and just started riding and having fun. And obviously with years and years of bike control underneath me, I just ended up progressing super fast. And yeah, it just led me to becoming an absolute menace on the bike. And it was just something I was obsessed with from day one. So it gave me a little bit of freedom and just, it was just great, yeah.
5: Now, what are your goals for the upcoming South African Championships?
6: So, I mean, obviously, defending the title is always up there with my priorities. I do have a heavy focus this year. I'm just putting on a show for everyone. Last year, I found I took it a little bit too easy because a lot of my big competition was injured, so I could kind of just take it easy and go through it. And I kind of looked at the content and kind of the show we put on for everyone that was there to watch, and I feel like I could have done more. So this year, high priority on having as much fun as possible and putting on the biggest show as possible. And obviously, if I'm doing all those things, I'm guaranteed to defend the title.
5: Now, what's your favorite and least favorite part of training? Any drills or exercises you found helpful or frustrating?
6: I find sometimes it's very frustrating, but it's also, it scratches an itch in my brain about learning stuff. It's learning big tricks that are quite scary. You know, there's the fighting, the fear aspect before you've even like started riding. You're already battling your brain on, okay, I'm about to do something that if it goes wrong, I might be concussed. I might be breaking a bone or something silly. And then on top of that, once you start figuring out that the trick isn't that scary anymore, it's just figuring out the mechanics of it and making it work. And that can be very frustrating. I mean, I've spent weeks and weeks on one single trick. I mean, I'm battling two tricks at the moment now that just aren't making sense in my brain, and I just, yeah, just battling them on.
7: Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was Suid-Afrika se eerste en enigste en ook Afrika se eerste en enigste deelnemer aan die Olimpiese Spele, Vincent Lengoni. En ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
0: RSG Verkeer. In Gauteng, Pretoria, daar is 'n ewige verkeersvertraging by die Daspoort tunnel. Ek's nie seker of dit 'n botsing of 'n verkeerslig wat buite werking is wat dit veroorsaak nie, maar jy gaan maar geduldig moet wees as jy daar is. In Johannesburg op die N12 Wes is baie druk verkeer tussen die Gululiswisselaar en Edenvale weg. Verwag vertragings daar. En in KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Pietermaritzburg staan 'n vragmotor by die Hammerstel weg wat 'n vertraging daar veroorsaak. En dis jou verkeersnuus, bestuur veilig waar jy ook al vandag ry.
8: Tyd vir nog van julle terugvoerkos, hoor wat julle sê.
9: Elektriese voertuig, onbekostigbaar en ook kan ons sê onprakties, want waar charge jy hom? Hoe lang vat jy om te charge? As jy nou ergens wil ry, dan jy nog bed en breakfast ook nog betaal. Kostes te hoog om te charge, baie goedkoper, maar nie vir my die moeite werd, want ek het nie die geld om te kan koop in elk geval. En as sy batterij onklaar is, wat kost dit dan?
10: Ja, dit is interessant. Wanneer die petrolprys stijg, dan is mense geneig om kleine karretjies te koop of miskien elektriese kars te oorweeg. Maar die koste van 'n nuwe voertuig is nie naaste by die moeite werd om van voertuie te verander nie. So vir die mense wat nou skielik wil kleine karretjies koop, elektriese karre wil koop, kyk bietjie na hulle finansies, dit gaan nie werk nie.
8: Baie dankie vir die saampraat en die saamluister vanoggend. Dit is nou tyd om te groet namens die monitorspan, uitvoerende regisseur Nicoline Lou, redakteurs Hendrik Martin en Wessel Pretorius, produksieregisseur Jerry Labuskaghni. My naam is Jo-Marie Verhoef. Geniet die res van jou dag.
11: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
12: Dis nou 7 uur in Kaapstad vandag bewolk. Het word later gedeeltelik bewolk en die wind is lig en veranderlik. Dit word noordwes hier teen die middag. In Gauteng is het mooi weer. Goeiemorgen, ek is Gustav Greiling.
13: En ek is Renske Jacobs, dis woensdag 27 Mei.
14: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
13: En in die 7 uur nuus, 300 Ghanese burgers vertrek binnenkort uit Suid-Afrika op 'n repatriasievlug. Amerika verhoog sy perk vir vlugtelinge uit Suid-Afrika en minstens 31 mense sterf glo in Israëlse lugaanvalle op Libanon. Hier is Gustav met die nuus.
12: So wat 300 Ghanese burgers sal na verwagting binnenkort op 'n repatriasievlug vanaf die O.R. Tambo internasionale lughawe vertrek. Dit is die eerste groep wat terugkeer na Ghana na 'n vlaag protesoptrede teen ongedokumenteerde immigrante in Suid-Afrika. Ghana se hoogkommissaris in Suid-Afrika, Benjamin Kofi Kwashi, het vroeër gesê daar was al verskeie gesprekke tussen Ghana se minister van buitelandse sake en sy Suid-Afrikaanse eweknie, en hulle gaan voort met diplomatieke pogings om 'n oplossing vir die kwessie te kry. Die president van Amerika, Donald Trump, het die plafon vir die getal Suid-Afrikaanse vlugtelinge na die VSA vir die volgende finansiële jaar met 10.000 verhoog tot 17.500. Dit is vervat in 'n dokument wat 21 Mei gedateer is. Die vorige perk was 7.500. Dit volg op 'n noodverklaring deur die Amerikaanse Kongres. Verlede week kom die getal vlugtelinge uit Suid-Afrika wat hulle in Amerika gaan vestig meer as te verdubbel. Slegs Suid-Afrikaners, hoofsaaklik Afrikaans sprekendes, word tans as vlugtelinge in Amerika aanvaar, terwyl die meeste asielsoekers uit ander lande nie toegelaat word nie. Die beskuldigdes in die moordsaak van die mediapersoonlikheid Warwick Stock, bekend as DJ Warras, verskyn vandag weer in die Johannesburgse Landdroshof. Stock is in December in 'n sluipmoordaanval in die Johannesburgse middestad doodgeskiet. Twee beskuldigdes, Victor Majola, wat vermoedelijk die baasbrein van die moord is, en Armindo Pakula, wat vermoedelijk die sneller getrek het, staan terecht op aanklagte van moord met voorbedagte rade en samenswering om moord te pleeg. Die staat sê die moord kan moontlik met geskille oor die beveiliging van geboue verbind word. Die verdagtes sê dat hulle eerste verskyning in aanhouding. Die hof wag intussen nog op sleutelbewysstukke voordat die verhoor kan begin. Libanon se gesondheidsministerie sê minstens 31 mense is gister dood en 40 gewond in meer as 120 Israëlse lugaanvalle. Dit sluit 14 mense in wat in die dorp Burja Shamali in die suide van Libanon dood is, waaronder 2 kinders en 3 vroue. Minstens 3 lugaanvalle het ook naby Libanon se grootste waterreservoir in die ooste van die land getref. Die Israëlse eerste minister, Benjamin Netanyahu, het vroeger aangedui dat Israël sy militêre optrede teen die militante groep Hezbollah gaan uitbrei. Hezbollah het gister Israëlse magte en tanks in die suide met hommeltuie, vuurpyle en artillerie geteiken. Dit plaas verdere druk op die skietstaking tussen Israël en Libanon, wat sedert 16 April van krag is. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie is minstens 608 mense in Israëlse aanvalle dood sedert die begin van die skietstaking. Nou intussen sê Israël het die nuwe hoof van Hamas se gewapende vleuel in Gaza aangeval, ondanks 'n skietstaking wat van krag is. Mohammed Odeh is volgens berigte 'n week gelede aangestel nadat Israël sy voorganger Izz-al-Din al-Haddad in 'n aanval op 15 Mei doodgemaak het. Volgens Palestynse gesondheidsowerhede is 3 mense dood en 20 gewond in die Israëlse lugaanval op 'n residensiële gebou in Gaza stad. Israël het nie aangedui of hulle glo dat Odeh in die aanval dood is nie. Hamas het nog nie op die aanval gereageer nie. Die markaanwysers nou en die rand verhandel tans teen R16.35 teenoor die dollar, R21.96 teenoor die Britse pond, R19.03 teenoor die euro en R11.70 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelssessie gemeng gesluit. Die indeks van alle aandele het 0,2% verloor en die nywerheidsindeks was 1,3% laer. Die finansiële indeks het met 0,8% gestyg. Die top 10 hulpbronne-indeks het lusteloos gesluit en die edelmetale en mynbou-indeks was 0,6% laer. Markte in Europa het meestal laer gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 0,2% fermer, Duitsland se DAX het met 0,8% gedaal en die CAC 40 in Frankryk was 1% swakker. Aandelebeurse in New York het meestal in die groen gesluit. Die Dow Jones het met 0,2% verswak en die Nasdaq was 1% sterker. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei het tot dusver met 0,4% verstewig. Hong Kong se Hang Seng is meer as 0,5% swakker en China se Shanghai Index is 1% in die rooi. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,500 en platinum teen $1,941 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $98.02 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, sowat 300 Ghanese burgers sal na verwagting binnekort op 'n repatriasievlug vanaf die OR Tambo internasionale lughawe terugkeer na hulle tuisland na 'n vlaagprotesoptrede teen ongedokumenteerde immigrante in Suid-Afrika. En dis die jongste SAIK-nuus, hoofdtrekke volg om 7:30.
14: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
13: As jou internetverskaffer te duur word, sal jy skuif. Hoekom sê jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 45-jarige Nivan R461 gespaar op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500. Of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was, sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSNV se inligting aanlyn.
11: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
13: Middel van die week, en ek hoop het gaan goed met jou vanmorgen, dankie dat jy ingeskakel is, en starte vir die volgende twee dae wat nog voor lê, kom ons stem dit korrek, en ons begin die dag ook op 'n hoogtepunt, met 'n lekker volgelaaide tafel vanmorgen. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Pieter Steyn, dankie Pieter vir die lekker program vanmorgen, ons sien uit daarna, ons produksieregisseur is Dian van der Berg.
12: Ons collega's in die SAIK in die skantoor hou vir ons die wêreld op, Annemarie van Buurik is daar saam met Linda Loupser, Charlene Botha by die sakelesenaar, en sportnuus later vanoggend met Phil Loot.
13: Ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Die minister van landbou het bloedneus gekry in die hof en ons hoor binnenkort hoe staan sake met Beck en Clouseer.
12: Net na 8:30 vanmôre goeie nuus oor spookwerkers in die staatsdiens.
13: Histories almanak na die 8:00 nuus. Abi Groblaar vertel vanmôre vir ons van die dansfenomeen Isadora Duncan wat 'n revolusionêre omwenteling in die danswêreld teweeggebring het met haar ongeïnhibeerde interpretasies op die verhoog. En dan hoor ons of het moontlik is om uit selfoonkontrakte te kom wanneer jou geld sake knyp.
12: Net na 9:30 gesels ons oor boorgate en die departement van water en sanitasie se voorgestelde regulasies dan vir private boorgate daar in jou agtertuin. Voor ons by die boorgat kom gaan ons eers kyk wat op die pad aan die gang is. Môre blyn.
15: Er is geen verkeer.
16: Goeiemôre. In Gauteng in Johannesburg op die N12 by Edenvilleweg staan 'n voertuig en versper een baan wat vertragings veroorsaak. En so gepraat van die N12 daar's padwerk vanaf Snykweg, verkeer beweeg stadig. En daar's ook druk verkeer op die N1 Suid by Regelaan wat tans vertragings veroorsaak. En dan vir die Weskaap op die N2 Weswaarts, dis nou vanaf Kuilsrivier was 'n botsing wat 'n verkeersopeenhoping veroorsaak en dit dan die jongste verkeersnuus.
13: En kyk ons na die maksimum temperature vir vandag, Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 22 en Vereniging 20, Mpumalanga en Bombela 23 en Malahleni ook 23, Ermelo 20, Standerton 22 en Skukuza 28. Limpopo Polokwane 22, Palaborwa 26, Tzaneen 26, Musina ook 26, Lephalale 26 en Mokopane 26. Noordwes, Klerksdorp 25, Potchefstroom 24, Mahikeng 25, Rustenburg 26 en Vryburg 26. Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 25, Bethlehem 22, Kroonstad 24, Forrestsmit ook 24, Ficksburg 21 en Sasolburg 23. Noordkaap Appington 28, Kimberley 26, De Aar 23, Bosmansburg 24, Alexanderbaai 20, Springbok 22, Calvinia ook 22 en Sutherland 19. Weskaap Kaapstad 19, Vredendal 23, Riversdal 22, George 20, Mosselbaai ook 20, Woester 23, Beaufort West 21 en Oudtshoorn 22. Ooskaap, Kaberga 21, Makanda 22, Nguba 25, Graafreinet 26, Kokompo 22, Port St. John's 24, Mtata 26, Kumani 25 en Kunte 24. En dan ten slotte KwaZulu-Natal. In Durban is het later vandag 25, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 26 en Unambidiese maximum is 25 grade Celsius. So dit is dan al die maximum temperature vir vandag. As jy meer wil weet oor die weer, gaan maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdiens se sosiale media platforms. Woensdagoggend is altyd 'n lekker oggend, want is tyd vir 'n speletjie waar jy moet raai wat 'n voël maak die volgende geluid. Ons speel dan nou die voël se geluid en dan kan jy vir ons 'n SMS stuur met jou raaiskoot na 4588919 R1.50. As dit nodig is net nou, sal ons vir jou leidrade gee. Maar kom, ons speel net eers vir jou die geluid en ons kyk of jy daarmee kan regkom. Asseblief, Dian. Voel of het sal nodig wees vir die leidrade.
12: Moet af wat weergawe van hierdie Maria.
13: Goed so. So, sonder leidrade, net met hierdie geluid. Kom, ons speel hom gauw weer. Mm-hmm. Reg so, dit is dan ons voel vanmôre, ons geheime voel. As jy dink jy weet, of jy wil net 'n raaiskoot waag, stuur dan vir ons 'n SMS hierso na ons SMS fasiliteit toe, nommer net gou weer 45889 teen R1.50 per SMS en as die tyd ons toelaat, dan gee ons vir jou net voor 8 die antwoord.
17: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank Black Card?
18: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Gold Card, hoekom?
17: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
18: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
17: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
18: So wat het ek nodig?
17: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
18: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
17: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
19: Kom die Vrydag 29 Mei tot Sondag 31 Mei by Dis-Chem uit vir ongelooflike slegs 1 naweek 2 plus 1 goedkoopste item gratis koopies op die wydste reeks sportaanvullings en energiedrankies. Die aanbod is van toepassing op die item met die laagste prys in jou sportaanvullingsmandjie. Onthou, kies Better Rewards handelsware en kry onmiddellik 'n ekstra 10% af. Gee jou fiks uit 'n hupstoot met 2 plus 1 goedkoopste item gratis op sportaanvullings slegs die naweek. Dis-Chem, better health starts here.
20: Skop daai skoene uit en skud dit.
21: Hoi Reggie.
22: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
20: Nou en dan skud en pluk ons.
23: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
20: Of Jaco? En as het jy nie boos, as die boere boos. Skudde. Elke Vrydag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
24: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kyk ons skit!
11: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
12: Dis 7:15, dan kritiese saamluister en ingeskakel is. Ons blaai deur die media aan die burgers se voorblad oor Pala Pala Sirdelman teen die skande. Hy sê die parlement kan nie hierdie verslag nou inspan nie. Hy het die parlement gewaarsku teen 'n ondraaglike skande sou die nasionale vergadering voortgaan met 'n afsettingsproses wat hierdie verdoemende verslag van die onafhanklike artikel 89 paneel oor hierdie Pala Pala saak aangevuur word. Sy aansoek is ingedien by die Hooggeregshof in Kaapstad om die verslag op hersiening te laat neem en die aanhaling daaruit sê dit sou ondraaglik en 'n skande wees indien die NV sou voortgaan met 'n afsettingsproses wat so aangevuur is terwyl 'n uitdaging teen die wettigheid en geldigheid van die verslag hangende is, sy aanhaling. Ek vertrou dat gesonde verstand sal seevier, sê die president se hofstukke by die Hooggeregshof in Kaapstad. Ander berig hier oor Kits koffie wat dalk gou op spesiale aanbod is na bonusse prysdal. Hoewel die brandstofprys die afgelope maande die hoogte ingeskiet het, kan die ware brandstofprys dalk binne die volgende paar maande dal. Die beleggingsstrateeg Isak Oordendal word hier aangehaal en hy sê daar is beslis 'n kans op goedkoper Kits koffie op die winkelrakke nou dat die prys van internasionale koffiebone so aan die dal is. Netwerk24.com se berig, nuwe nasionale watergasagentskap is byna operasioneel. Daar sê die minister van Pemi Modjodina van water en sanitasie so, Suid-Afrika is 'n stap nader aan die stichting van 'n enorme staatsentiteit wat alle waterdienste sal beheer, soortgelyk aan Eskom vir elektrisiteit. Dit is die berig vanoggend hier op Netwerk 24. Daar is ook 'n berig oor Mel. Sy tel die stukke op, maar het 'n bietjie PTSD. Met Mel voldoen sê sy tel na die dae af, totdat sy met haar man Piet herenig kan word en van Amerika na Suid-Afrika kan terugkeer. Maar Olamedia.co.za, die Nylkrokodille is in 'n staalhok in 'n huis in Springs gekry en hier is hulle groot en vet. Die polisie het beslag gelê op 2 krokodille en het in die sorg van die Johannesburgse Wildlewe Veearts Hospitaal oorgegee na 'n wenk dat krokodille en skilpaaie sonder die nodige permitte by hierdie huis in Springs aangehou word. Citizen.co.za vanmôre: Social and systemic failures blamed for the ongoing tuberculosis crisis. Business Day se opskrif, Ramaphosa fights for his political survival, and the Pala Pala challenge, News 24, het ook dit for fatal flaws, Ramaphosa's court bid to kill Pala Pala inquiry. BBC.com het die internationale opskrif, en hier is die beeldmateriaal uit Libanon. Dozens killed in Lebanon as Israel intensifies its strikes. In Iran condemns US strikes as a gross violation of the ceasefire daar in die straat van Hormuz. Dis net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
11: Op en wakker, net hier op RSG.
13: Dit is nou 17 minute oor 7. Die minister van landbou, John Steenhuisen, het bloedneus in die Hooggeregshof in Pretoria gekry en hy is met 'n kostebevel gestraf oor die grootste bekkenklousieruitbreking in Suid-Afrika se geskiedenis.
12: Die voorlopige bevel in die hofsaak wat Sakeliga, Vrystaat Landbou en SAI teen Steenhuisen en sy ambtenare gebring het, maak dit nou vir boere moontlik om self en stof teen bekkenklousier aan te skaf ook. En dan toe te dien. So die vraag is, hoe staan die sake met die uitbreking? En ons praat daaroor met die voorsitter van SAI, dis Dr. Theo de Jager. John Steenhuisen het nie op 'n uitnodiging om vanoggend saam te gesels gereageer nie. So ons praat met Theo. Theo, goeiemôre, baie welkom.
1: Goeiemôre, Gustav, baie dankie dat jy my genooi het.
12: Wat presies het die hof beveel, Theo, soos jy nou verstaan daar?
1: Kijk, aanvanklik het hierdie saak het ontstaan uit 'n brief wat 'n paar organisaties, SAI, Sakeliga, Vrystaat Landbou, vir die minister gestuur het al in Januarie om te sê, ons vind niks in die wet of in die regulasies wat boere sou verhinder om self betrokke te raak in die enstofwaardeketting nie. En ons vra hom, op watter basis sou hy ons van daai geleentheid ontneem? Maar hy het nooit geantwoord nie. En uiteindelik het ons nou besluit om vir die hof te vra, wat belet ons? En dit kom al van Februarie af. Die saak is 3 keer aangehoor, hy is 2 keer uitgestel. Die minister het op 'n kol gesê, hy gaan antwoord deur die publikasie van 'n seksie 10 skema, wat eintlik gaan oor presies hoe word inentings gedoen. En toe die regter gesê dat al hierdie uitstelle en alles wat hy in wat die minister en die departement intussen op die tafel gesit het, was eintlik maar net 'n taktiek om vir tyd te speel. En daar is inderdaad niks in die wet wat 'n boer of 'n onderneming, 'n veearts sou verhoed om self die enstowwe te bekom, mits dit wettige enstowwe is nie, en dit self toe te dien nie. En toe ook baie duidelik gesê, in die proses om dit te doen, sodat 'n mens kan hou by die reëls van die wêreld dieregesondheidsorganisasie, moet 'n boer 5 dae kennis gee dat hy gaan ent. Dis nie toestemming nie, hy moet net kennis gee, en dan moet hy binne 14 dae nadat hy geënt het, vir die departement laat weet, hierso is die rekord, dis hoeveel enstowwe ek gebruik het, dit is die beeste wat ek geënt het, selfs dit is hoeveel mannelik en hoeveel vroulik was, sodat daar die rekord opgegee kan word na die Wêreld Dieregesondheidsorganisasie.
13: Ja. Maar John Steenhuis het toe nou in sy verklaring en reaksie gesê, sy departement laat ons nou reeds toe dat private veearts die bekkenklousier enstof mag toedien. Wat is jou reaksie hierop?
1: Ja, dit kom nou uit daardie seksie 10 verslag wat skema wat 'n vrywillige skema is, nê. Nou, eerstens het die regter in die hof gesê, omdat daardie seksie 10 skema 'n vrywillige skema is, dit beteken jy hoef nie daaraan deel te neem nie, sou alle boere wat nie daaraan deelneem nie, outomaties terugval op die bepalinge van die wet en die regulasies wat aan die wet gekoppel is. En daarom moes hy 'n oordeel vel oor die inhoud van daardie wet en daardie regulasies. Maar onthou, soos wat dit op die oomblik werk, waarna die minister verwys, is dat die enstof kom in, sommige daarvan deur onderste poort biologiese produkte, wat 'n staatsonderneming is, en ander deur 'n privaat onderneming wat dit invoer uit Turkye uit, maar waarvan OBP dan die totale besending oorneem by hom. En dan besluit die staat waarheen daardie enstof moet gaan. Wie staan volgende in die ry om ingeënt te word? En 'n boer is uitgelewer aan daardie besluit van staatsamptenare. En dis waar die probleem in kom. Boere kou in naals omdat hulle kalfseisoen nader kom en hulle wil graag ent voordat die kalfseisoen daar is, anders verloor hulle deel van hulle kalveroes. Ja. En dit is in daardie ongeduld wat boere sê, maar as ek weet presies wat op my plaas aangaan, as ek daai besluit kan neem en betyds kan end, dan spaar dit my 'n enorme deel van die verliese wat ek ly.
12: So, hoe staan die sake nou in hierdie stadium met die invoer van die enstof? Ons het nou laatst by die minister gehoor toe ons vertel het van hierdie miljoene wat hulle kry van Argentinië en Turkye en soan. Hoe is daar genoeg enstof wat ingevoer is? Wat gaan aan?
1: Daar is klaarblyklik nou weer oor die naweek nog 'n paar miljoen dosisse wat ingekom het. Ons verneem is omtrent 3,5 miljoen. Wat beteken ons moet al hierso by die 10 miljoen wees of dalk verby. Nou, dis genoeg om die 80% te end, maar onthou, ons kom nou al, die aankondiging dat ons alles gaan end, kom al van die einde van November maand af. En die eerste entings het al begin gebeur hier in Februarie. Ons moet al 'n tweede keer nou begin end. 'N mens het eintlik 'n baie kort vensterperiode waarin jy alles moet end en dan 6 maande wag en dan weer alles moet end. En omdat dit so uitgerek is en die enstof so stadig ingekom het, het ons nou hierdie voorvalle in KwaZulu-Natal waar beeste wat reeds geënt is uiteindelik weer siek geword het. Daar is nog nie genoeg enstof vir almal wat dit wil hê nie. Ons is byvoorbeeld nog nie eers by 10% deur KwaZulu-Natal waar die vlamme hier in Februarie Maart op die hoogste gestaan het nie. So ons moet soveel as moontlik inbring. Ons praat nog net van beeste op hierdie stadium. Onthou varke kry dit ook. En in 'n vark se liggaam vermeerder hierdie virus eksponensieel vinniger as in die liggaam van 'n bees. Een van die varkboere sê gister vir ons, 'n vark is 'n lopende atoombommetjie van hierdie virus. Ons moet nog al die varke ook ent. Ons moet nog bokke en skape ent. Die wildboere is nog in die moeilikheid. Ons moet soveel as moontlik nou inkry en so vinnig as moontlik ent en al die plekke toestop waarheen die virus nog sou kon versprei voordat ons regtig 'n beplande skema kan in werking stel om te sê ons maak nou die land skoon sodat ons weer back-and-claw vrye state sonder inenting kan hê.
13: Ja. Ons is selfs vanmôre met Theo die Jager van SAI. Ons is selfs oor die back-and-claw seer uitbreking en dan ook nou die voorlopige bevel in die hofsaak wat het vir boere moontlik maak om self enstof teen back-and-claw seer aan te skaf en toe te dien. So nog praat van back-and-claw seer, hoe lyk die uitbrekings op die oomblik, Theo?
1: Tot so 2 weke gelede het hierdie siekte nog vinniger vir ons weggehardloop as wat ons kon byhou met inentings. Op die oomblik lyk dinge maar beroerd in Noordwes provinsie en toevallig dis ook 'n provinsie waar daar nog baie van die botteltjies en stof in die yskaste staan. Dit lyk asof ons hom gestuit gekry het in die Weskaap en in die Noordkaap. Ons sien nie verdere uitbrake daar nie. Ons het ons asem natuurlik opgehou vir die Suid-Kaap, die tuinroete, omdat dit die hartslag van ons melkbedryf is. En genadiglik is daar nie so baie van die uitbrake gewees nie en die uitbrake kon baie vinnig platgeslaan geword het. Maar ek is baie skepties oor of ons by 80% van die kudde gaan uitkom met 'n tweede inenting voor die einde van die jaar. Onthou van die 14 miljoen beeste, en dis nog net maar die beeste, is daar 'n goeie 5,5 na 6 miljoen kominale beeste en stedelike en voorstedelike beeste, wat loop waar daar geen draadheininge is nie, waar daar geen veehanteringsfasiliteite is nie. En veeartse gaan nie agter die beeste in die veld aan hardloop nie. Daar moet nog planne gemaak word om daardie beeste by mekaar te kry, om hulle behoorlik te merk, dat 'n mens kan weet wat is geënt en wat nog nie, en om dan 'n halt in die beeste te kry. So die meeste boere is 'n bietjie skepties oor of dit prakties moontlik is om die doelwit van 80% van die kudde teen die einde van die jaar te haal.
12: Ja, Theo, kom ek vra 'n bietjie oor die regsproses nou verder, wat nou gaan gebeur, want hierdie is 'n voorlopige bevel. Ek wil aan die ene kant vir jou vra of jy dink dit of jy verwag gaan permanent gemaak word, en aan die ander kant of jy reg maak vir 'n appel hier teen daar van die minister se kant af.
1: Ons gaan ons moet inderdaad binne 20 dae moet ons stukke ophandig om dit 'n permanente bevel te maak. Hierdie is basies 'n dringende interim bevel. Ons is reeds gereed om dit te doen. Ons het nogal 'n verwagting dat daar moontlike appel gaan kom, maar kyk, daar is natuurlik ook politieke komplikasies, partypolitieke komplikasies hieraan verbonde. Ons is op die afdraande op pad na 'n plaaslike owerheidsverkiesing toe. En soos dit is, is daar 'n groot gegrom oor die back and claw. So ons hoop half dat die politieke proses die regsproses 'n bietjie inhaal, want dit is vir ons verskriklik belangrik om nou so gou as moontlik van hierdie enstof by die plaaslike veeartse in die klein dorpies te kry. Laat ons ten minste dan die kommersiële kuddes en dan die stoetvee bedryf en natuurlik die voerkrale kan deursien met die enstowwe. Ons groot uitdaging gaan maar wees daar waar daar nie hanteringsfasiliteite vir vee is nie.
12: Theo, hoe is jou verhouding in hierdie stadium met die minister van landbou, John Steenhuisen? Wat ek neem aan, dit kan nie goed wees vir die landboubedryf as die rolspelers in landbou en die minister in die howe beklein nie.
1: Ja, kyk, die persoonlikhede, dink ek nie, is so belangrik as wat die beleidsaspekte is nie. Ek het bitter lanklaas met die minister gesprek gevoer, maar my kollegas in die bedryfsorganisasies, die melkprodusente organisasie, die rooi vleisprodusente organisasie, TLISA, hulle praat op 'n gereelde basis met die minister, want hy het hierdie industrie koördineringskomitee opgesit waar hy juist probeer om te myn in die rykdom van ervaring wat daar oor die land versprei is in die verskillende bedrywe en in die verskillende provinsies. En dan hy naas dit ook nog hierdie ministeriële taakspan opgesit waar hy dit reg gekry het om van ons land se beste veeartse en wetenskaplikes bymekaar te kry om raad te gee. En die groot druk wat ons, wat nou nie deelneem aan of nie genooi is na daardie strukture nie, groot druk wat ons probeer toepas, is dat hy die raad van daardie strukture moet volg. Ons het 'n probleem daarmee dat ambtenare veral met hierdie raad bedien word en dit dan bloot ignoreer.
13: Ja. Baie dankie, Theo. Dit was dan Dr. Theo de Jager en hy is van SAAI.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Playerbets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playerbets. Teken nou aan by playerbets.co.za. Playerbets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playerbets, all bets are on.
2: Goeie dag, beteken voller mandjies. Bring winter thuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies, enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom thuis na Pick n Pay supermarkt. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Bees en fees geld.
3: In die 7:30 hoofdreike, Ghana se hoogkommissaris in Suid-Afrika sê hulle verwag dat tussen 800 en 1000 Ghanese burgers Suid-Afrika vrywillig sal verlaat. 'N Geskorste bankbestuurder Raed Cupidu en sy medebeskuldigde Christopher Karelse verskyn vandag aan die Kaapstadse streekhof op aanklagte wat verband hou met dwelmhandel en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. En Israel sê hy het die nuwe hoof van Hamas se gewapende vleuel in Gaza aangeval, ondanks 'n skietstaking wat van krag is. Dit is die hoofstreke, ons het weer nuus om 8.
4: Ons gaan binnekort gesels met Leon Schreiber om vra of die staatsdiens spookwerkers se dae getel is. Die weer in die Weskaap eers vanoggend mis langs die Weskus in die aanliggende binneland. Andersins mooi weer en koel, dit gaan gedeeltelik bewolk wees in die suidweste en die suidkus hier teen die middag. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai aanvanklik, dit word later matig noordwes en die suidweste teen die middag. In Gauteng in die binneland is dit mooi weer. Die sportnuus is nou volgende, môre vol.
5: Ja, hartlike goeiemôre. Ek begin die sportverslag met tennis. Die tweede ronde van die Franse Ope begin vandag, maar daar is weliswaar 'n paar gekeurdes wie se name nie meer op die skedule sal verskyn nie. Wat die mans betref is beide die 60 gekeerde Daniel Medvedev en die 90 gekeerde Alexander Bublik uitgeskakel. Die eerste gekeerde Jannik Sinner en vierde gekeerde Felix Auger-Aliassime is egter ongeskondedeer na die tweede ronde. En die vroue enkelspel het Aryna Sabalenka en Coco Gauff in skoonstellige 7-4, maar die 50 gekeerde Jessica Pegula is deur Kimberly Burrell geklop. Hier is Sabalenka met haar siening oor die uitdagende eerste ronde wedstryde.
6: Super happy to be through. I feel like it was a tricky first round opponent. The first matches are always the trickiest one because you're kind of like trying to see where you're at and trying to get used to conditions and kind of like fight the nerves and everything. So I'd say that for me always, I'd say that the first one is the toughest one and then depends, you know, like I feel like there's no easy matches anymore. Let's say emotions-wise, the first one is always a tricky one.
5: Netball. Nagenoeg 16 provinsiale spanne is die week in aksie by die Ellis Park Arena in Johannesburg vir die Telkom Netball Liga. Ursula Flismus lewer verslag.
7: Die Vrystaat Cranes het gisteraand hul onoorwonde streek voortgesit deur die Wes-Kaapse Southern Stings met 68-52 te troef. Dit was die Vrystaaters se 9de agtereenvolgende sege en hulle is tans die voorste span in die liga met die Stings in die tweede plek, die Golden Fireballs derde en die Gauteng Jaguars in die vierde posisie. Cranes afrigter Martha Mashwale sam.
8: I'm so proud of the girls. I mean, the work that they put up, it's really incredible. You know, having to see how they actually accelerate from the first quarter until the fourth one. Very proud moments. Clinical, you know, around the circle edges, really, you know, taking the shots and trusting one another and just playing good netball.
7: Dit was Cranes afrigter Martha Mashwale sam. Die Stings sal die KwaZulu-Natal Stars vandag om 3:00 die stryd aan sê, waarna die Cranes weer in aksie sal wees om 5:00 teen die Noordwes Flames. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
5: Rugby. Die junior Springbokke het 'n oortuigende 85-25 oorwinning oor Fiji behaal, nadat hulle teen rusttyd reeds met 56-11 voorgeloop het in die internasionale onder 20 reeks. Die junior bokke 12-3 gedruk en sal saterdag in hulle volgende wedstryd teen Georgië uitdraf. Fietsryn, vir die jongste Giro d'Italia nuus sluit ek nou aan by Johnny Koen.
9: Môre vol gister was die 16de skoffer van jaar se Giro d'Italia, dit na maandag se rustdag 'n enkeldag besoek in Switserland van 113 km tussen Bellinzona en Cari met 5 bergpremies daarin ingebou en 'n 10 km lange bergspits eindpuntrit vir die jaars. Vroeg wegbrekers Jonathan Navage en Giulio Ciccone van Italië het eindelijk berompel deur die vleerde Jonas Vingegaard, die man reeds in die pink trui of Malia Rosa, wat man alleen by die eindpunt aangekom het. Hy is dus nou 4 minute 3 voor Felix Gaal van Oostenrijk, algeheel Arendsman, Nederlander, derde op 4:27 en die ongelukkige Portugees volgens Jolalia nou 5de posisie op 5 minute 40 nadat hy klomp daar lang die pink trui gedra het voordat Jonas Vingegaard hom uiteindelik saterdag by hom oorgeneem het. Vandag se skof weer bergbelaai, dit is 'n bergspits eindpunt daar, 202 km tussen Cassano di Adana en Andalo terug in Italië. Johnny Koen vir RSG Sport.
10: In die kollig. Die akteur Tom Hanks is die aanbieder van die nuwe dokumentêre reeks World War II met Tom Hanks, wat gister op die History Channel Afrika begin het. Die reeks, bestaande uit 20 episode, skets 'n prentjie van die oorlog wat in 1939 tot 1945 geduur het en toon hoe die moderne wêreld deur die wêreldwye konflik tot stand gekom het.
11: For 6 dark years, the world was on fire. World War II changed everything. For all of us.
10: En 'n gruwelfliek wat vir sowat $1 miljoen vervaardig is, beleef nou ongekende loketsukses, nadat dit wêreldwyd al naby aan $100 miljoen verdien het. Obsession, wat sedert 15 Mei ook in Suid-Afrika vertoon word, het in sy tweede Amerikaanse naweek sowat $19,9 miljoen ingebring, 'n ongekende stygging van 16% teenoor die openingsnaweek se $17,2 miljoen.
12: I thought we were having a nice day!
13: We are.
12: Why does it matter?
13: We are.
10: It's okay. Dit was Obsession en in die kollig vanoggend.

0: minute voor 8 met Irene van Ellie Goulding uit 50 Shades of Grey en Love Me Like You Do op RSG. En ons is bezig met ons volgende uitspeletje, want het is woensdagmorgen, so kom ons hoor gauw wat er voel kwetter vir jou in die oor. Met sy baie bekende geluid wat hy daar vir jou maak. Dit is natuurlijk een, as jy hom nie ken nie, meeste mense ken hom, maar as jy hom nie ken nie, sy rugkant is helder blauw, en aan die onderkant is hy wit, soop wat ek van die wit magie. Al die donkere bene en een swart oogstreep daar by die blauw, wat achter die oog strek, en daar kom voor natuurlijk in die boomveld, in die digte savanne, en die rivierbos. Dis waar jy daai geluid gaan hoor, as jy in die boomveld is, in die savanne, of in die rivierbos. Die helder blauw voelkie met sy wit magie, wat so klink. Die geluid wat jy ken. Stuur vir ons een SMS, 45889, na ons toe, en dan sê net in die SMS, wat is die volse naam, en daarna wat is jou eie naam, en waar jy vandaan kom, 45889, die SMS kost R50 elk. SMS nou.
1: Er is geen verkeer.
2: Ek sien in Gauteng op die N1 Noord, net na die bekloewisselaar beweeg verkeer starig, daar spatwerk op die N1 Noord tussen Lynnwood en die proefplaaswisselaar. En op die R59 is druk verkeer noord van Meyerton. En in die Weskaap op die N2 uitwaarts is ook druk verkeer net voor Beidenpaal weg. Verwag vertragings daar. Ek is blind vir RSG. Verkeer?
0: Net hierna praat ons met die minister Leon Schreiber en vraag hem uit oor die staatsdiens spookwerkers.
3: By Specsavers is ons verbind tot die levering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat automatisch aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, wees en wees geld.
4: Jy lyk doodmoeg.
5: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
4: Nee, dis tyd. Stuur hom SI Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
5: SI Sleep Lab?
4: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
3: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
6: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
8: Dit is nou 17 minute voor 8. Daar is na raming duisende spookwerkers in die staatsdiens wat die belastingbetaler jaarliks byna 4 miljard rand kos. Pogings in die verlede om die spookwerkers uit te snuffel het gemengde sukses bereik.
0: Maar nou het die departement van binnelandse sake sagte ware ontwikkel om hierdie staatsdienswerkers in die stelsel te verifieer. So kom ons praat volgende oor die sagte ware met die minister, dit is Dr. Leon Schreiber. Leon, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
9: Goeiemôre Gustav Renske en die luisteraars.
0: Kom ons begin deur vir jou te vra, het die regering hoegenaamde idee van hoeveel spookwerkers daar in die staatsdiens is?
9: So hierdie projek, hierdie werk sit hoofsaaklik by die nasionale tesorie. Hulle is die departement wat die sogenaamde purcell stelsel administreer. Dis die

0: Dis basies die staat se betaallys. Dis al die staatsdienswerkers wat elke maand 'n salaris ontvang. So hulle beraam dat daar verlede jaar in 2025 alleen 3.9 miljard rand verloor is aan sogenaamde spookwerkers. Dis mense wat op die betaalstaat is, maar nie bestaan nie, of een of ander vorm van betaalbedrog wat hoofsaaklik gekoppel is aan identiteitsbedrog. Met ander woorde, weer eens, die feit dat jy sê jy is 'n sekere persoon of jy is op in hierdie pos aangestel, maar dan is dit nie die geval nie. En dis hierdie tipe bedrog wat ons nou in die vizier het, en met hierdie ongelooflike nuwe stelsel wat ons uitrol, is dit nou moontlik vir 'n staatsdienswerker om aangesê te word, neem 'n foto op hierdie portaal aanlyn en ons verifieer dit binne split sekondes teen die nasionale bevolkingsregister en sodoende kan ons dan onmiddellik hierdie mense uit die stelsel haal. As hierdie stelsel konsekwent gebruik word, kan ons Suid-Afrikaanse belastingbetalers 3.9 miljard rand 'n jaar bespaar.
1: Met ander woorde, die sagte ware, dit gaan oor 'n foto gaan. 'n mens gaan 'n foto neem, dis hoe hy gaan verifieer.
0: Ja, so ons het so 'n paar maande gelede, Renske, het ons wat ons noem die Citizenship Reinstatement Portal. Dis 'n aanlyn portaal waar mense wat hulle burgerskap onregmatig verloor het. Jy sal onthou daar was 'n uitspraak deur die Grondwet Hof in 2025 wat gesê het dat mense wat onregmatig hulle burgerskap verloor het, mag dit terugkry. En ons het op daardie stadium hierdie tegnologie ontwikkel waar hierdie Suid-Afrikaners wat oorsee woon hoofsaaklik dan ingaan op 'n portaal, hulle tik hulle besonderhede in, identiteitsnommer, en dan neem hulle 'n foto, 'n sogenaamde selfie, en dan gebruik ons daai selfie om te verifieer wie hulle is teen die bevolkingsregister, en in daardie geval kon ons hulle identiteitsnommer aanpas om weer van hulle 'n burger te maak. So dis 'n ongelooflike tegnologie wat ons vir daai doeleindes ontwikkel het. En toe tesorie en die staat sien dat ons nou hierdie vermoë het, toe begin ons praat met hulle en sê, maar kom ons doen dieselfde ding nou vir hierdie spookwerkers. En so kan jy sien hoe die hervormings waarmee ons besig is, mettertyd besig is om uit te brei na ander gevalle, na ander gebruike. So inderdaad, in hierdie geval gaan mense ook gevra word om hierdie foto van hulle self op te laai. Ek wil net noem, die tegnologie het ook wat ons noem 'n liveliness check. So ons kan letterlik sien of dit 'n foto is met waar iemand 'n masker dra of dalk nie 'n regte persoon is nie, om te kyk of hierdie persoon wel lewendig is wanneer hulle hierdie foto neem. So dis ongelooflik wat ons nou kan doen met hierdie projek.
2: Okay. Iemand gaan lewendig wees as hulle die foto neem. Leon, hoe gaan die implementering van hierdie stelsel werk? Het jy vertroue dat jy dit gaan kan implementeer?
0: So oor 2 weke gaan ons dit dan oorhandig aan of ons het dit oorhandig aan nasionale tesorie en dit gaan dan in gebruik binne die volgende 2 weke. Daar's 'n laaste verandering wat hulle versoek het ons nou op 'n tegniese vlak moet maak en dan is die plan dat daar oor die op volgende 2 maande moet tesorie dan met die provinsies en met nasionale regering, dis 1.2 miljoen staatsamptenare, werk om seker te maak dat hulle almal deur hierdie proses gaan. So die enigste ding wat nou uitstaande is, is om seker te maak dat dit konsekwent toegepas word in alle nasionale en provinsiale staatsdepartemente. As dit gebeur van 'n tegniese oogpunt af, soos ek sê, is dit 'n ongelooflike geleentheid om 3.9 miljard rand 'n jaar te bespaar. Ja. So van my kant af, definitief gaan ons in gesprek bly met hulle, ons gaan mense aanmoedig. Ek het dit reeds gister in vergaderings met kollegas in die nasionale regering genoem. So ek gaan my deel doen om mense aan te moedig en ek hoop in alle ander departemente sal ons 'n vinnige opname sien van hierdie nuwe stelsel, want dit is nou regtig 'n geleentheid om eens en vir altyd seker te maak dat die regering se balansstaat en betaalstaat skoon is, dat daar nie bedrog gepleeg word nie en dat die mense wat sê hulle werk vir die staat inderdaad bestaan en wel vir die staat werk.
1: Ons is selfs met Dr. Leon Schreiber, hy is minister van Binnelandse Sake. Ons praat oor die sagte ware wat hulle nou ontwikkel het om staatsdienswerkers te verifieer, om sodoende spookwerkers uit te snuffel. En jy het nou gesê dit gaan werk met 'n foto. Jy het gepraat van dat dit in elke departement gaan geïmplementeer word. Behels dit dan nou ook of sluit dit staatsmaatskappye, agentskappe, al daai liggame wat te doen het met die staat in?
0: Ek dink dis bietjie meer 'n vraag vir tesorie. Ek dink hulle moet van 'n regulatoriese kant af besluit, soos ek sê, omdat hulle in beheer is van die betaalstelsel, sal hulle die riglyne moet optrek, maar wat my betref, is dit iets wat ook uitgebrei behoort te word na plaaslike regering toe. Mm-hmm. Ons praat dikwels van die staatsdiens as nasionaal en provinsiale departemente, maar inderdaad die staatsbeheerde entiteite sowel as plaaslike regerings, ons kan maar net raai dat hierdie probleem nie beperk is net tot die nasionale regering nie. Dit bestaan waarskynlik in dwars deur die staat. So my hoop sou wees dat ons kan bewys hoe kragtig hierdie tegnologie is deur dit nou toe te pas by hierdie departemente wat onder tesorie dit gaan gebruik. En dan moet ons kyk daarna of ons dit kan uitbrei na ander spasies toe. Ek dink die belangrike ding, Renske, is van binnelandse sake se kant af, ons is besig om 'n hele nuwe fondasie te bou per hoe die Suid-Afrikaanse staat funksioneer in die toekoms in. Ons moderniseer die staat. En ons is absoluut daartoe verbind om saam te werk met enige agentskap of departement waar ons 'n verskil kan maak deur middel van hierdie soort tegnologie. So as jy nou maar dink aan bedrog by sosiale toelaas byvoorbeeld. Weereens waar jy 'n probleem het met mense wat 'n bepaalde identiteit opeis maar dit nie eintlik het nie. As jy dink aan ons werk met die banke om seker te maak dat alle Suid-Afrikaners toegang kry tot hierdie slim ID-kaarte waar hulle nou letterlik binne 5 minute kan aansoek doen en dis eintlik deur dieselfde tegnologie. Jy sit jou vinger neer, jy kyk in 'n kamera by een van hierdie 167 banktakke waar ons nou aanlyn is. En dis is ook weer eens daarop gemik om seker te maak dat almal die sekure slim ID-kaart kry eerder as die groen boekie en die bedrog wat daarmee gepaard gaan. So ons is besig om stelselmatig deur middel van ons fokus op digitale transformasie hierdie probleme in die samelewing op te los. En ek dink dit is ongelooflik opwindend om te sien dat die staatsdepartement buite die beperkinge gaan van dit wat ons elke dag doen om te sê hoe kan ons probleme oplos vir mense daar buite.
2: Nou wat nou as die mense nou uitgevang word en ons kom agter wie se skelms en die spooke, wat gaan met hulle gebeur?
0: Wel, soos ek sê, dit is tesorie se proses, maar my aanname sou wees dat en dis die krag van hierdie tegnologie. As jy sê jy is 'n persoon X en jy en jou besonderhede verskyn op die betaalstaat en dan verifieer ons jou identiteit en persoon X bestaan nie op die betaalstaat nie. Wat my betref, moet jy daai persoon eenvoudig afhaal van die betaalstaat. Daar's nie eers 'n gesprek daaroor nie, want per definisie is dit nie 'n werknemer van die staat nie. So ek dink daar's 'n groot geleentheid en ek dink dis belangrik om vir mense te verduidelik wat moontlik hier aan die gang is as ons kyk na hierdie 3.9 miljard.
2: Ja.
0: Is dat mense wat glad nie vir die staat werk nie, het 'n profiel op die betaalstaat op Purcell. En so met ander woorde, dis nie 'n werknemer wat iets doen nie. Dis letterlik iemand wat buite by die huis sit en sy besonderhede of haar besonderhede is op die betaalstaat en hulle trek elke maand 'n salaris. So dit behoort nie 'n ingewikkelde proses te wees om te kan sê ons het nou geverifieer, hierdie persoon werk nie vir die staat nie, hierdie persoon bestaan nie wat ons bevolkingsregister betref in die staatsdiens nie en so dan moet ons daai persoon afhaal. So ek hoop dat dit regtig met doeltreffendheid gebruik sal word. Dis natuurlik afhanklik daarvan dat mense dit nou moet gebruik. Maar vir die eerste keer het ons die vermoë om op groot skaal iets te doen aan hierdie probleem.
2: Leon, hoe dink jy die mense daar gekom? Is dit een van die ambtenaar se ouma of so iets wat nou geskep is?
0: Ja, kyk, is mos nou maar spekulasie, maar op die einde van die dag as ons kyk na hoe van hierdie syndikaate werk, by verskillende staatsdepartemente, jy het dalk iemand aan die binnekant waar by 'n bepaalde departement jy sit jou besonderhede op 'n lys van amptenare wat daar werk. En dan glip dit deur die krake en dit word vasgelê op die betaalstaat. En omdat daar nog nooit voorheen die vermoë was om op 'n sistematiese manier hierdie goed skoon te maak nie. Kan jy dalk 'n situasie hê waar dit oor baie jare opgebou het. Met ander woorde, jy weet, as ons nog nooit hierdie soort audit kon doen nie, kan dit oor baie jare wees dat mense daar opgelaai is en jy weet, daar kan ook administratiewe foute wees. Dink byvoorbeeld aan iemand wat weg is, wat bedank het en wat wiese besonderhede dalk nog steeds daar is. Ek sê nie dit is wat dit in elke geval is nie, maar vir die eerste keer kan ons gaan vasstel hoe het hierdie mense hier gekom, wie is daar wat nie daar behoort te wees nie. En dis 'n eensoortige geleentheid om miljarde rande te bespaar en los te maak wat ons natuurlik meer doeltreffend kan aanwend om departemente soos binnelandse sake se hervormings te bespoedig byvoorbeeld. Dis 'n baie beter gebruik van geld as om iemand se ouma te betaal soos wat jy sê.
2: Ja.
1: Ja. Dankie Leon, dit was Dr. Leon Schreiber, hy is minister van binnelandse sake. Attention!

0: Puma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Coca-Cola oorspronklike smaak laar suiker koeldrank 2 liter vir net R21.99 en Guldie of County Fair bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R209.99 elk. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besenfees geld. Slegs by Shoprite.
1: Suid-Afrika, hier is goeie nuus. Die SAIK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt, kan jy aanteken op jou Capitec toepassing, dan klik jy op Pay Bills en dan kies jy jou betalingsvoorkeur, tik jou TV-lisensienommer of verwysingsnommer in en betaal jou rekening. Jy sal direk daarna 'n SMS kry om jou betaling te bevestig. Dis so maklik soos dit. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou taal te geniet. TV-lisensies. Betaal joune, maak 'n verskil.
2: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etensuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
4: 5 minute voordat ons by agter kom, Davie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels 'n bietjie vanoggend oor hoe geld geskep word. Is dit daar in jou agterplaas langs die Hoenderhok?
5: Goeiemôre ook aan julle. Ja, ek het nou 5 minute om eintlik monetêre ekonomie hier te verduidelik. Kom ons kyk hoe goed ek dit kan doen binne 5 minute. Ja, hoe word geld geskep? Wel, die rede hoekom ek oor geldskepping vanoggend wil gesels is want die Suid-Afrikaanse Reserwebank se leidende aanwyser toon daarop dat daar toekomstige ekonomiese groei verwag word. So daar's 'n aanwyser wat hulle publiseer wat so 'n soort van in die toekoms inkyk en die ding sê vir jou of die ekonomiese omgewing in die toekoms besig om te verbeter of te verswak en dit is inderdaad besig om te verbeter. Maar een van die veranderlikes binne in hierdie leidende aanwyser is 'n ding met die naam van M1. Nou M1 is 'n sekere definisie van geld. Nou dis die rede hoekom ek vanoggend wil oor geld wil gesels en hoe geld geskep gaan word in 'n ekonomie soos byvoorbeeld Suid-Afrika. Nou die eerste ronde, die sogenaamde basisgeld skepping vind by die Suid-Afrikaanse Reserwebank plaas. En die Suid-Afrikaanse Reserwebank skep letterlik geld uit niks uit nie. En die Reserwebank het 'n masjienkie inderdaad en hy druk note en munte byvoorbeeld en hy kan ook 'n krediet skep of hy kan sommer geld skep by die Reserwebank vir banke. Nou 'n bank byvoorbeeld wil geld hê by die Reserwebank. Hy gee vir die Reserwebank sê nou maar een of ander finansiële instrument as 'n sekuriteit of kollateraal en die bank skep dan vir die bank 'n rekening by die sentrale bank. Nou daardie geld note en munte en dan die geld by die bank, by die sentrale bank wat die banke kan onttrek wanneer hulle wil, staan bekend as M0. M0, dis die ding se naam. Nou die banke toegang tot geld by die Reserwebank en die banke gaan leen geld uit, sê net maar aan jou. Nou nie aan jou nie, maar jy het baie geld, maar aan my. So hulle leen geld aan my uit en ek kry R100.000 by my bank en ek spandeer hierdie R100.000 by jou en Gustav, jy vir die geld en jy gaan deponeer dit terug by die bank. En dis eintlik waar die geldskepping vanaand na kom. So die sentrale bank skep basisgeld en dan die res van die geldskepping vind eintlik in die bankstelsel plaas. Hulle leen vir my R100.000, ek spandeer dit by Gustav se kafee, Gustav gaan deponeer dit terug by die banke en Gustav het 'n deposito by die banke. Ja. En hierdie proses hou aan en hou aan en hou aan en die banke leen die R100.000 'n klomp keer uit. Dis 'n bietjie vereenvoudig, dis 'n bietjie meer gecompliseerd, maar dis basies waarop dit neerkom. Daardie deposito word voortdurend uitgeleen weer 'n keer en weer 'n keer en weer 'n keer. En dis eintlik waar die geldskepping vandaan kom. So volgende keer as jy 'n oortrokke rekening gebruik of kredietkaart gebruik of wat ook al geld leen by die bank, moet jy weet jy dra by tot geldskepping in die ekonomie. Maar waar kom M0 en dan uiteindelik M1 en M2 en M3 vandaan? Daardie oorspronklike geld wat geskep is deur die sentrale bank wat bekend staan as basisgeld, wat bestaan uit die deposito of die toegang tot geld van banke by die sentrale bank en note en munte, dit is M0. Maar elke keer as jy 'n deposito by die bank gemaak, dit is dan nou of M1 of M2 of M3. En dit hang af wat jou bedoeling is. As dit M1 is, dan is dit tipies geld wat jy wil gebruik vir transaksies, of as jy die geld wil spaar vir 'n langer periode, dan is dit M2 en M3 en dis langer termyn deposito's by 'n bank. En dis wat nou gebeur het. Die M1 gedeelte en die leiding na aanwyser het toegeneem, wat vir ons daarop wys dat mense is besig om geld bymekaar te maak, waarskynlik vir toekomstige transaksies, en toekomstige transaksies is natuurlik goed vir ekonomiese groei, en dit is hoekom die leiding na aanwyser so iets wat gestyg het. Nou daar het jy dit. Binne 4 minute het ek die monetaire ekonomie probeer verduidelik.
4: Daar is hy, so hoe lyk M4 en M5 vanoggend die markte?
5: Dit is eintlik 'n soort van M1 waarvan ons nou praat, of M0. Maar hoe het ook al sy, R16.36 wat jy nou vir die dollar gaan betaal, vir die pond betaal iets op die kop R22 en vir die euro R19.04. Die goudprys $4,497 en die olieprys so net onder $98 vir 'n vaatjie Brent. Die Nikkei is op 0.4% op, Shanghai 1% swakker, Hong Kong ook 1% swakker en Australië so wat 0.3% in die groen. Wat beteken die markte so half lusteloos, rigtingloos vandag?
4: Op daai noot baie dankie, ons kyk wat gebeur. Dawie Rood, hy is van die Efficient Groep.
3: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
4: Dis nou 8:00, die binneland in die tuinroete is mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
1: En ek is Renske Jacobs.
6: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.

0: En in die 8 Junie tussen 800 en 1000 Ghanese burgers sal na verwagting vrywillig na hul tuisland terugkeer. Geskorste bankbestuurder in die hof beweerde betrokkenheid by dwelmhandel en Israel sê hy het Hamas se gewapende vleuel in Gaza aangeval. Hier is Gustav met die nuus.
1: Ghana se hoofkommissaris in Suid-Afrika, Benjamin Kofi Kwashi, sê hulle verwag dat tussen 800 en 1000 Ghanese burgers Suid-Afrika vrywillig sal verlaat. Hy het gepraat by die OR Tambo internasionale lughawe waar 'n groep van sowat 30 Ghanese burgers binnekort op 'n repatriasievlug na Ghana sal vertrek. Dit is die eerste groep wat terugkeer na Ghana na 'n vlaag protesoptrede teen ongedokumenteerde immigrante in Suid-Afrika. Die vlug was geskeduleer om 6 uur te vertrek, maar is vertraag omdat die vlugmanifest gewysig moes word. Kwashi het intussen gesê geen weerwraakaanvalle sal teen Suid-Afrikaanse ondernemings in Ghana toegelaat word nie. Hy het vroeër gesê daar was al verskeie gesprekke tussen Ghana's minister van buitelandse sake en sy Suid-Afrikaanse eweknie en hulle gaan voort met diplomatieke pogings om 'n oplossing vir die kwessie te kry. 'n Geskorste bankbestuurder, Raid Kupido en sy medebeskuldigde, Christopher Karelse, verskyn vandag in die Kaapstadse streekhof op aanklagte wat verband hou met dwelmhandel en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Kupido is in Junie verlede jaar in hegtenis geneem nadat speurders afgekom het op kokain met 'n geraamde straatwaarde van 18 miljoen rand, sowel as vuurwapens en ammunisie in stoorgeriewe in Kaapstad. Kupido het al 3 keer om borgtog aansoek gedoen, maar sy aansoek is nog elke keer geweier. Die saak is tot vandag uitgestel vir pleit en verhoorverrigtinge. Die Hooggeregshof in Johannesburg het uitspraak voorbehou in 'n aansoek deur die DA in Gauteng teen die speaker van die provinsiale wetgewer se besluit dat 'n mosie van afkeuring deur die party teen die gewese LER vir gesondheid Nomantu Nkomo Raleoko gedebatteer word. Dit is in weerwil van bevindings dat 250 miljoen rand wat vir kankerbehandeling toegeken is, nie bestee is nie. Die DA sê die versuim het tot verhoogde sterftes onder kankerpasiënte gelei. Die DA het in sy voorlegging voor die hof aangevoer dat Raleoko persoonlik aanspreeklik gehou moet word vir die versuim om die fondse te gebruik. Die DA se regsverteenwoordiger Daniel Siewy sê die speaker se besluit om die mosie te verhoed was irrasioneel en ongrondwetlik en het Raleoko die ruimte gegee om haar grondwetlike mandaat te verwaarloos. Die Gautengse Departement van Samenwerkende Regering en Traditionele Sake het munisipaliteite opdrag gegee om te verseker dat daar alternatiewe watervoorsiening is wanneer Randwater met sy beplande infrastruktuur onderhoud begin. Die werk wat van 29 Mei tot 2 Junie sal plaasvind, sal na verwagtinge sommige gebiede met swak waterdruk tot geen water laat nie. Die departement het opdrag gegee dat daar voldoende watertankwaans vir inwoners moet wees. Die woordvoerder, Thewen Konkie, sê hulle het met munisipaliteite vergader oor hulle gereedheidsplanne. Israel sê hy die nuwe hoof van Hamas se gewapende vleuel in Gaza aangeval, ondanks 'n skietstaking wat van krag is. Mohammed Odeh is volgens berigte 'n week gelede aangestel nadat Israel sy voorganger Izz al-Din al-Haddad in 'n aanval op 15 Mei doodgemaak het. Volgens Palestynse gesondheidsowerhede is 3 mense dood en 20 gewond in die Israelse lugaanval op 'n residensiële gebou in Gaza stad. Israel het nie aangedui of hulle glo dat Odeh in die aanval dood is nie. Hamas het nog nie op die aanval gereageer nie. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend in Ghana se hoofkommissaris in Suid-Afrika, Benjamin Kofi Kwashi, sê hulle verwag dat tussen 800 en 1000 Ghanese burgers Suid-Afrika vrywillig sal verlaat. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Annemarie van Buurik en Linda Loupser. Hooftrekke volg om 8:30.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: As jou mediese fonds te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 27-jarige Liam 'n asemrowende R640 gespaar op sy 2020 Ford Ranger. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'n gelisensieerde versekeraar en FDV besenfees en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 5:08 en in die volgende uur historiese almanak net hierna. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die dansfenomeen Isadora Duncan, wat 'n revolusionêre omwenteling in die danswêreld teweeggebring het met haar ongeïnhibeerde interpretasies op die verhoog. En daarna hoor ons of het moontlik is om uit selfoonkontrakte te kom wanneer jou geld sake knyp.
1: Net na 9:00 vanoggend praat ons oor boorgate in die departement van water en sanitasie se nuwe regulasies in private boorgate se voorgestelde manier hoe hulle gereguleer gaan word. Voor ons daarby kom, gaan ons eers hierdie uur se musiek nou om 6:08 begin met Michael Jackson op RSG.

0: is Michael Jackson's 1996 treffer van die history album natuurlijk, Past, Present and Future, Book 1. En They Don't Care About Us op RSG is op pad na 10 minuten voor 8. En al die grobbelaars sit daar in die historische almanak atelier in Bloemfontein. En hy is reg om te dans. Wat ek seker het, saam met Michael Jackson gedans. Maar hy gaan van sy ouwe dans story vertel môre, Albi.
1: Haar naam is vandag nie meer wyd bekend nie, maar tydens haar loopbaan was Isadora Duncan, die onbetwiste koningin van die dansverhoog, 'n internasionale fenomeen. Op die kruin van die golf het sy in die eerste paar dekades van die 20ste eeu stampvol sale getrek. Kaartjies vir haar optredes in die VSA, Europa en ook die Sovjet-Unie was onbekombaar. Angela Isadora Duncan is op 27 Mei 1878 in San Francisco gebore. Sy was flamboyant en eksentriek, maar ook omstrede. Aanhangers het haar aanbid, maar sy is ook verwerp en veroordeel. Dit was van haar wat George Bernard Shaw geskryf het, "A woman whose face looks as if it had been made out of sugar and someone had licked it." Isadora het 'n revolusionêre omwenteling in die danswêreld teweeggebring met haar vrye, ongeïnhibeerde, kreatiewe interpretasies op die verhoog. Sy het reeds as kind weggebreek van die rigiditeit van klassieke danstegnieke en het in haar kort loopbaan 'n reuse invloed uitgeoefen op die ontwikkeling van ook moderne ballet. Isadora Duncan se totale nuwe aanslag met haar natuurlike, instinktiewe en selfs sensuele bewegings het alle dansreëls oorboord gegooi. Sy het nie dadelik die wêreld aan haar voete gehad nie. Dit was eers nadat sy op 21-jarige leeftyd Amerika verlaat het en Londen toe is, dat die jong uitgesproke rebel begin aandag trek het. Sy het kaalvoet by partytjies en onthale op die maat van Beethoven, Brahms en Wagner begin dans, in lang, vloeiende, waaiende kledingstukke wat sy op antieke Griekse kunswerke in die Britse museum gebaseer het. Sy was gou 'n sensasie. Haar boheemse lewenswyse het haar reputasie versterk. Iemand het opgemerk dat sy champagne verorber soos 'n dors perd water drink. Sy was 'n uitgesproke feminis wat alle konvensies insluitende die huwelik verwerp het. Sy het openlik saam met haar minnaars gelewe, iets skokkend ongekends in daardie era. Isadora Duncan se lewe het tragies verloop. In Parys het 'n sigeuner 'n vloek oor haar uitgespreek en gesê dat die getalle 13, 25 en 27 vir haar ongeluk sou bring. En dit was ook so. In 1913 het haar twee kinders, 'n seuntjie en 'n dogtertjie, uit twee van haar verhoudings tragies in 'n fratsongeluk in die Seine verdrink. In 1925 het 'n jong Russiese digter wat haar oortuig het om met hom te trou, sy eie lewe geneem. En in 1927 het sy self op makabere wyse aan haar einde gekom. Dit het op die 14de September 1927 in Nice, Frankryk gebeur, net nadat sy in 'n vriend se rooi sportmotor geklim het. Toe hulle wegtrek, het die punt van Duncan se lang serp in die speke van die sportmotor se agterwiel vasgedraai. Die rukslag het haar nek gebreek. Sy het waarskynlik onmiddellik gesterf. Sy was net 50 jaar oud. Niemand wat haar in aksie gesien het, van die nagklubs van Buenos Aires en die straatkafees in Havana af, tot by die konsertsale van Londen, Parys en Moskou, sou Isadora Duncan ooit vergeet nie. As danser is sy beskryf as een van die grootstes wat ooit geleef het.
2: Jo, wat is storie. Dankie, Albi. Môre is hy terug en dan vertel Albi vir ons van die soms omstrede Bloemfonteinse taalman, skrywer, digter en akademikus, professor D.F. Malherbe. As jy weer na enige van Albi se historiese almanak praatjies wil luister, dit is alles as potgooi beskikbaar, saam met die res van ons gesprekke hierso om ons tafel elke môre. Jy kan net gaan soek op ons RSG app wat jy gratis kan aflaai van jou jou toepassingswinkeltjie en daar is alles op. Alles wat jy op die webwerf sal kry en meer. Ook meer as wat jy op die ander sosiale media platforms sal kry. Alles op die RSG app. So laai hom af. Jy sal nie spyt wees. Ons kry goeie terugvoer daaroor ook. Maar as jy nou nie daai soort foon het nie, dan kan jy ook gaan na die webwerf toe op jou rekenaar rsg.co.za of jy kan ook gaan soek op Spotify op en wakker RSG of op YouTube. Ons kom nog op by die volgeluid antwoorde, want ons het nou nie tyd gehad voor die 8 uur nuus nie. Ons het vanmôre vir jou hierdie klank gespeel. Dit klink so. En ons het nie eens nodig gehad om regtig die leidrade te gee nie, want sommer so net met die klank al, het omtrent allemaal om reg geraai. Daar was so hier en daar een raaiskoot wat gesê het, kuifkop houtkapper, het iemand gesê, een laafveld naguil, een blauw sysie of een lilac breastfed roller. Maar, vanmore is die antwoord van hierdie voel, hy is een bosveld visvanger. Die bosveld visvanger. Bianca van Queenswood het hom reg. Ek gaan nou net van die name gee, want meeste mense, en ons het baie sms'e gekry, ek dink amper 130 sms'e. En so van die mense wat hom reg het, is Bianca van Queenswood, Sophie van Secunda, Cedric van Nelstroom, Frankie van Pretoria, Ounoy Wolfhard, Elise van Witrivier, Leon van Nelspruit, Elsa Bell van Fairy Glen, Johan Tenissen van Makwasi. Dan het ek een mooie sms'e gekry van Corlia Langenhoof, en sy sê, ons is van de Dorens, ek is Corlia, met my twee kinders, en ons dink dit is die koning visvanger. Dit is nabij genoeg. Wesley van Mulden het ook gesê, dit is die onmiskenbare klank van die bosveld visvanger, en Peer van Pretoria, dit is die prachtige bosveld visvanger, wat glad nie visvang nie, sê Peer, daar is hy, baie geluk.
0: Gaan maak het op ons sociale media, op Instagram kan jy die bosveld visvanger daar sien, sit met sy reuse rooi snavel, en dan sy blauw lyf met so'n bykie van een zwart vlerk en sy wit onderkant. Daar sy gaan speel saam op Instagram elke woensdag, dan wys ons vir jou hoe lyk die voel, sy geluid wat ons gespeer het daai oggend.
2: Dis ons geheim. As hy van die geheime voelkie na die geheime liekie, vanmorgen net voor 9 gaan ons vir jou so een lekker eniekie spirit gaan vir jou, net so een litte losmaak vir die woensdag. Ja, want hierdie dag kan een mens altyd gebruik om jouself weer te positioneer, om die volgende twee dae voluit uit te leef, tot ons by die naweek kom. So, dis daai soort liekie. Hy gaan jou litte laat losmaak. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel, dis nogal een bykie moeilik. Ek het hard gedink daar oor, ek wonder of het gaan werk, miskien gaan ons maar moet volstaan met die note, of daak gaan jy daak net met die note regkom. Maar gaan vir jou leidraad gee oor die titel. Ek sê vir jou nou sê van die sanger dan ook, so oor die titel, dis een uitdrukking wat beteken om dinge baie rustig te vat, Afrika tyd, jy weet, lekker rustig, beteken hierdie uitdrukking, so dit is net een voetnoot en dan om hom so mooi saam te vat in een netedop sal ek sê, tempo van die tyd in die oliehoofstad van die wereld, daar moet jy gaan uitpluis, wat die oliehoofstad van die wereld, tempo van die tyd in die oliehoofstad van die wereld, en is een uitdrukking wat beteken om het baie rustig te vat. Ek het dit nooit geweet eindelijk nie, dat het dit beteken nie, so ek het dit ook geleer nou. Goed, so ek gaan nou net dit vir jou sê oor die titel, en dan oor die sanger, daar is twee baie bekende opnames, dis nie die oorspronklike opname nie. Dit is nie die bekendste opname nie, dit is die tweede bekendste opname. En as jy so bykie gaan rondkrap, sal jy afkom op die naam van die kunstenaar. Daar is een storiekie ook achter die. Goed, so dit is al die leidrade van morgen. Kom, ons gee vir jou een paar note. Ons speel het gauw weer. So is nie die bekendste weergawe nie. Hy is ook bekend hier die weergawe. Maar die heel bekende weergawe, die laat ons rus vir morgen, ons speel vir die ander ene. Tempo van die tyd in die oliehoofstad van die wereld. As jy dink jy weet, stuur vir ons een sms 4588 1150 of een stemnota 076-536-6961.
3: Dis ons geheim. Er is iets verkeerd. In Gauteng op die N1 Noord beweeg verkeer teen 'n slakke pas net voor Garsfontein weg op die N1 Noord en daar die bekloewisselaar was ook 'n botsing. En in die Ooskaap tussen Kabega en Cookhouse beweeg verkeer teen 'n slakke pas verwag vertragings en dit was die jongste verkeersnuus.
0: Net en gesels ons met Trudy Broekman om te vra of jy uit 'n selfoonkontrak kan kom as die ekonomie knyp.
4: Warren Hewitt vertel woensdagmiddag om 1 uur in 360 van die groter Tygerberg Vennootskap sy herwinningsprojek wat vanjaar al beide plaaslik en internasionaal vereer is. Jy hoor gereeld haar stem op Radio Nuus en selfs SABC se TV Nuus. Zelien Merrington en hy die gesels oor hoe sy in die nuuswêreld beland het en haar kom vandaan, de aar, in die Groot Karoo.
5: Daar was 2 biblioteke op die dorp. Ek het met my 2 ouer niggies elke week biblioteek toe gegaan. My ouers het vir my ingeskryf vir die Daanretief boekpakkie wat jy elke week ontvang het deur die pos.
4: En in Afstof is Sint Petersburg in 1703 gestig.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 8:20. Die Reservebank maak môre sy besluit oor rentekoerse bekend, maar ekonome is dit byna eens dat rentekoerse verhoog gaan word. En dit nou terwyl brandstofpryse hemelhoog is en kos duurder is en munisipaliteite se elektrisiteitsverhogings eersdaags inskop. Verbruikers is onder erge druk.
0: So hoe gemaak met 'n selfoonkontrak of 'n ballonbetaling op jou motor of kontrakte vir besigheidstoerusting soos daai drukkers en fotostaatmasjiene by die werk as die ekonomie dan nou so begin knyp? Kom ons praat volgende uur met Trudy Broekman. Sy is 'n prokureur wat spesialiseer in verbruikersake. Trudy, goeiemôre, baie welkom by RSG.
7: Goeiemôre en ook aan die luisteraars.
0: Baie Suid-Afrikaners voel dikwels vasgevang deur hierdie selfoonkontrakte, né? Of deur hulle motorfinansiering, langtermynooreenkomste en so aan. Watter regte het verbruikers eintlik in gevolge die wet dan nou wanneer hulle nie meer vir hierdie kontrakte eintlik kan bekostig nie?
7: Gustav, ek wil onderskei vir die luisteraars tussen selfoonkontrakte en hierdie langtermyn toerustingskontrakte en die motorfinansiering aan die ander kant. So laat ek eers praat oor selfoonkontrakte en die jou kopieerder by die werk of jou telekommunikasie toerusting wat jy hier vir jou besigheid. As jy 'n individu is, kom ons sê jy's 'n dokter wat kopieerder het by die werk, by jou kantore, of 'n individu, andersins dan kan jy kanselleer in gevolge artikel 14 van die verbruikersbeskermingswet. Dis 'n fantastiese hulp vir verbruikers, want jy kan kanselleer sonder enige boetes op 1 maand kennis. Jy moet skriftelike kennis gee. As jy die produk wil behou, moet jy natuurlik die balans daarvoor betaal. So kom ons sê jy wil nou kanselleer met Vodacom, maar jy wil die selfoon hou, jy gaan die balans van die waarde van die selfoon moet inbetaal. Maar andersins is daar geen boetes nie. Geen boetes laat niemand vir julle die teendeel vertel nie. Jy moet skriftelike kennis gee van 20 besigheidsdae en ek sou in die kennisgewing sê ek steun op artikel 14 van die verbruikerswet. As jy 'n debietorder het, ons vind die selfoonmaatskappye hou nie altyd by die wet nie. En veral hierdie langtermyn toerustingskontrakte, daai ouens is ook nie baie wetsgehoorsaam nie. So as jy betaal per debietorder, en die debietorder gaan steeds af ten spyte daarvan dat jy gekanselleer het, kan jy gewoonlik op jou bankdienste daardie debietorder terugskryf. Jy moet dit vir 3 maande in 'n ry doen en dan gaan die debietorder nie meer afgaan nie. As jy 'n debietcheck het, dan prakties gaan dit nie werk nie. En dan sou ek aanbeveel dat jy praat met die verbruikershof van jou provinsie. Jy gaan vind daar's 'n Office of the Consumer Protector in elkeen van die provinsies. Praat met daai ouens en hulle kan jou gratis bystaan teen Vodacom of die voorsiening.
0: Ons gaan nou kom by die motorfinansiering en die res, die langtermynkontrak. Ek wil net van jou vinnig vra oor hierdie selfoonkontrak, want baie mense sukkel daarmee en hulle sê dit is omtrent onmoontlik. Daai selfoonmaatskappy maak vir jou onmoontlik om by daai kontrak uit te kom. Maak nie saak wat die reëls sê nie. Wat staan 'n mens te doen?
7: Ek stem absoluut met jou saam. Ons kry 'n klomp klagtes daaroor en selfs die verbruikers kommissie en die verbruikerstribunaal het oor die jare 'n klomp moeite gedoen om die selfoon maatskappye te probeer stuit en hulle net in lyn te kry met die verbruikerswet. Soos wat ek sê, kanselleer op skrif. Hou 'n rekord van jou skriftelike kansellasie en dat jy dit afgestuur het. So is die maklikste om dit per e-pos te stuur. Rig jou kansellasiebrief aan die hoof van die regs afdeling by die betrokke maatskappy. En dan as jou debietorde weer afgaan, dan moet jy maar reg in eie hande neem en soos wat ek sê, jou debietorde terugskryf op jou bank, op jou bankdienste. Jy kan dit op jou internetbankdienste doen of op jou foonbankdienste is daar so funksionaliteit buiten as jy per debit check en in daai geval praat met 'n verbruikersprokureur soos ek, jy kan net die foon optel en ek kan vinnige advies oor die foon gee, dis nie baie duur nie of gratis, of praat met die verbruikershof in jou provinsie om jou by te staan so dat die debietorde nie meer gaan nie, afgaan nie, maar jy gaan jou records moet hê van die korrekte kansellasie. Mm-hmm. En dan mag hulle regtig nie 'n boete van jou hef nie.
2: Goed. Trudy, kom ons kyk nou na motorfinansiering en veral ballonbetalings op voertuigfinansiering. Dit het baie algemeen geword. Ek weet self ook nie presies wat beteken dit nie. Waartoe presies stem 'n mens nou in wanneer jy hierdie ballonbetaling ooreenkoms teken?
7: Rensha, jy praat oor 'n baie belangrike ding. 34% van Suid-Afrikaners wat motorfinansiering het, is agterstallig op hulle motorfinansiering. So daar's nie skaamte nie. Kom ons praat reguit hieroor. 'n Ballonbetaling is 'n meganisme om jou maandelikse paiement op jou motorfinansiering vir jou meer bekostigbaar te maak. Maar hy kom met 'n verskriklike byt aan die einde. Dis soos 'n lang slang wat maar is, elke maand betaal jy net 'n kleiner bedrag en dan kom jy by die kop uit aan die end van jou betalingstermyn en hy byt jou. Want die ballonbetaling beteken dat aan die einde van jou termyn moet jy dan 'n baie groot balans betaal, dis 70 of 80 of 90.000 rand partykeer meer. Meeste van ons het nie sulke geld in ons bankrekening nie. So as dit jy is, moenie ingaan vir 'n ballonbetaling nie. Jy maak jouself in die langtermyn net armer en armer en jy sit jouself onder groot krisis as jy kom by die einde van jou paiement of termyn.
0: Ja.
7: Want niemand het ooit daai geld nie. Ja. So wat mense dan doen is dat hulle die kar dan inruil en sommer en die met die voertuig se waarde die ballonbetaling betaal, dan het jy net 'n baie klein bedragie oor om te betaal as 'n deposito op jou nuwe voertuig. En dan gaan mense gewoonlik vir 'n tweede ballon kontrak en dan gaan dit so voort.
0: Ja.
7: Dan sit jy vas en jy kan nooit uitklim nie. Hmm. So ek beveel dit glad nie aan nie. Wat ek aanbeveel is, okay, kom ons sê jy raak in die moeilikheid, daar kan jy nie kanselleer sonder 'n boete nie. As jy werklik nie meer kan nie, jy het jou werk verloor en sovoorts, gaan praat, asseblief praat vinnig met die motorfinansierder. Moenie huiwer nie, praat vroeg en wees maar openlik oor jou finansiële situasie. As jy dink jy kan vinnig weer 'n werk kry, vra vir 'n vakansie, betalingsvakansie van 'n paar maande. As jy nie kan nie, gaan jy die voertuig moet teruggee en ongelukkig gaan dit vir jou 'n finansiële verlies beteken. Maar doen dit eerder vroeër en gebruik maar Uber of openbare, kryf jou 'n fiets, openbare vervoer. Daar is ander maniere as om 'n voertuig te hê deesdae. As dit daaroor gaan dat die voertuig dat jy nie besig is om te betaal nie want jou voertuig is defektief of dis nie geskik vir jou doel nie, kan jy kanselleer en jou paemente en jou deposito terugkry. Daarvoor praat met 'n verbruikersprokureur. Ja. Maar dit is regtig die goeie nuus. So as die handelaar vir jou gelieg het en jy sien die odometer lesing is baie hoër of 'n bietjie ander model is wat geadverteer is ensovoorts, dan het jy gronde om te kanselleer gebaseer daarop en dis vir jou 'n maklike manier om uit te kom en jy kan jou geld wat jy reeds betaal het
0: Trudy,
7: terugkry.
0: Altyd belangrik om met iemand soos jy te praat oor hierdie soort van dinge. Baie dankie vir die gesels vanoggend. Trudy Broekman is 'n prokureur wat spesialiseer in verbruikersake.
8: Ons het besef hoeveel kan ons spaar om oor te gaan na Outsurance Business Insurance toe.
9: Outsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat dit betaal om te skuif. En het jy geweet, jou eisbybetaling is 'n vaste bedrag, nie 'n persentasie van die eis nie. Vir skoonheidssalonne, geriefswinkels en alle ander besighede, kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
2: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Opsoek na 'n voertuig, verken meer as 15000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
10: Hi julle, ek is Elvis Blue en ek is vandag se kunstenaar in Woensdag Wysie. Luister Spitstyd saam met Willem Pelser om 4:15 vanmiddag en ek 'n paar van my liedjies gaan sing, sommer net lekker met hom gaan gesê.

0: Dis woensdag wysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in Spitstyd.
1: In die half 9 hoofdtrek het die departement van binnenlandse sake sê hy het gevra vir 'n lys van die tweede groep Ghanese burgers wat na verwagting sondag vrywillig na hulle tuisland gerepatrieer sal word. Die Gautengse departement van samewerkende regering en tradisionele sake het munisipaliteite opdrag gegee om te verseker dat daar alternatiewe watervoorsiening is wanneer Randwater met sy beplande infrastruktuur onderhoud begin. In Kanada en die Bahamas het 'n tydelike reisverbod aangekondig op inwoners van die Demokratiese Republiek die Kongo, Uganda en Suid-Sudan te midde van 'n uitbreking van Ebola. Dit is die hoofdtrek, ons het weer nie som 9.
2: Ons gaan binnenkort gesels met Albertus Lombard oor die regering wat private boergate nou wil reguleer. Die weer in die Noord-Kaap eers vandag oggend muskolle oor die verre westelike deel waar het gedeeltelik bewolk gaan wees. Andersins mooi weer en koel tot warm en die kuswind gaan lig tot matig suidwaai. Het word later tamelijk sterk hier teen die middag. In die Oos-Kaap oggendmis, plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar is warm in die noorde en die kuswind gaan lig en veranderlik waai. Die sportnuus is nou volgende, môre vul.
3: Hartlike goeie môre. Begin die sportverslag met motorsport. Die huidige motorfiets Grand Prix kampioen Marc Marquez behoort die naweek tydens die Italiaanse Grand Prix sy terugkeer te maak nadat hy 2 operasies moes ondergaan. Marquez het beide die Franse en Katalaanse renne misgeloop nadat hy sy voet in 'n kitsren in Le Mans gekraak het. Sy jonger boetie Alex sal op sy beurt die Italiaanse en Hongaarse renne misloop nadat hy ook beseer is. Tennis. Die tweede ronde van die Franse Open begin vandag, maar daar is weliswaar 'n paar gekeurdes wie se name nie meer op die skedule sal verskyn nie. Wat die mans betref is beide die 60 gekeerde Daniel Medvedev en die 90 gekeerde Alexander Bublik uitgeskakel. Die eerste gekeerde Jannik Sinner en 4 gekeerde Felix Auger-Aliassime is echter ongeskonde deur na die tweede ronde. In die vroue enkelspel het Aryna Sabalenka en Coco Gauff in skoonstellige C4, maar die 50 gekeerde Jessica Pegula is deur Kimberly Burrell geklop. Hier is Sabalenka met haar siening oor die uitdagende eerste ronde wedstryde.
4: The first matches are always the trickiest one because you kind of like trying to see where you at and trying to get used to conditions and kind of like fight the nerves and everything. So I'd say that for me always I'd say that the first one is the toughest one and then depends, you know, like I feel like there is no easy matches anymore. Let's say emotions wise, the first one is always a tricky one.
3: Netbal. Nagenoeg 16 provinsiale spanne is die week in aksie by die Ellis Park Arena in Johannesburg vir die Telkom Netbal Liga. Ursula Flismus lewer verslag.
5: Die Vrystaat Cranes het gisteraand hul onoorwonde streek voortgesit deur die Wes-Kaapse Southern Stings met 68-52 te troef. Dit was die Vrystaaters se 9de agtereenvolgende sege en hulle is tans die voorste span in die liga met die Stings in die tweede plek, die Golden Fireballs derde en die Gauteng Jaguars in die vierde posisie. Cranes afrigter Martha Mashwale sam.
6: I'm so proud of the girls. I mean, the work that they put up, it's really incredible. You know, having to see how they actually accelerate from the first quarter until the fourth one. Very proud moments. Clinical, you know, around the circle edges, really, you know, taking the shots and trusting one another and just playing good netball.
5: Dit was Cranes afrigter Martha Mashwale sam. Die Stings sal die KwaZulu-Natal Stars vandag om 3:00 die stryd aan sê, waarna die Cranes weer in aksie sal wees om 5:00 teen die Noordwes Flames. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
3: Fietsrein, vir die jongste Giro d'Italia nuus sluit ek nou aan by Johnny Koen.
7: Baie goeiemôre. Volgister was die 16de skoffe van jaar se Giro d'Italia enkeldag besoek in Switserland se Ticino streek waar die Italiaans praat hierdie skof tussen Bellinzona en Cari oor 113 km, bergbelaai nie minder as 4 bobas van die berge Primis nie en 'n 10 km bergspits eindpunt. Vroeë wegbrekers Jonathan Navais van Ecuador wie punte gesoek het in die perstry kompetisie teen Paul Manje en wien hy daar die skof sou kon wen. En dieselfde taktiek van Giulio Ciccone, wie punte gesoek het in die Maglia Azzurra of die bloutrui kompetisie van die beste klimmer, teen Jonas Vingegaard op die ou einde, was dit Baas wat daar vir Klaas so klein lesie geleer het. Jonas Vingegaard in die pink trui, die Maglia Rossa, op die ou einde man alleen weggery vir die peloton. Die skof gewen, hy staan nou nie minder as 4 minuut 3 voor Felix Gaal met Arendsman van Nederland 4:27 in die derde wielposisie nie. Die ongelukkige Afonso Eulalia van Portugal nou 5 op 5 minute 40 nadat hy 'n klop daal langs die pink trui gedra het. Johnny Koen vir RSG Sport.
8: In die kollig. Die gewilde konsertreeks Afrikaans is groot, is hierdie jaar groter. Afrikaans is groot het 'n groot mylpaal bereik met al 11 geskeduleerde konserte in November wat uitverkoop is. Vanjaar sal nagenoeg oor die 93.000 konsertgangers in November na Pretoria stroom om die reuse produksie te aanskou. Dit is die eerste in die geskiedenis van die ikoniese musiekproduksie wat sedert 2012 jaarliks gehore betower. En die kunstenaars wat van die jaar op die verhoog te sien gaan wees, is nog nie aangekondig nie. En die gruwelfliek Obsession, wat vir sowat 1 miljoen dollar vervaardig is, beleef nou ongekende loketsukses, nadat dit wêreldwyd al naby aan 100 miljoen dollar verdien het. Hier is die akteurs Michael Johnston en Indy Navarrete, wat die hoofrolle vertolk.
9: Were you ever freaked out by my performance during filming? And what specifically made you scared?
10: What did I do to freak you out? Tell me, darling, I really want to know.
11: Well, no spoilers, but yeah, there's one particular moment where I'd never seen you do the creepy smiley face because you wouldn't show me. I kept asking you, what are you going to do? You're like, you'll see. You're like, you'll see. What's that little pop thing? You'll see.
10: No, don't do that! Why does it matter? I thought we were having a nice
8: date. Ek is Blaine Jones met Andy Kollig.
12: Op en wakker, net hier op RSG.

0: 1ste Junie om 1:00 die middag. So jy het nog 1 maand tyd. As jy nog inligting nodig het en weer die reels wil bekyk, dit is beskikbaar op rsg.co.za onder die kompetisies skakel of soek net daar op die tuisblad, sal jy sien daar's 'n skakel wat na die radiodrama skryf kompetisie toe gaan. Dis ons geheim. Eitsa, ek is baie beïndruk. Jy het hom. Ek het vir jou leidraad te gee oor die tempo, nie die tempo nie, die titel. Skies, dit gaan oor die tempo van die tyd in die oliehoofstad van die wêreld. Daar is die leidraad nou. Die uitdrukking beteken om dit lekker rustig te vat, kalm te vat. Afrika tyd. Lekker, lekker rustig. So, tempo van die tyd in die oliehoofstad van die wêreld. Dit is die leidraad oor die titel. Oor die sanger het ek vir jou gesê, daar's 2 bekende weergawe is. Dis nie die bekendste weergawe. Die weergawe wat die beste gedoen het nie. Die ander ene, maar dit hang seker ook af van wat soort musiek jy hou. Die ander ene is net daarna opgeneem. Hy het so 'n bietjie minder sukses bereik, maar was ook 'n suksesvolle weergawe. Ons gaan lekker luister. So dis die leidraad oor die sanger. Ons het vir jou note gespeel net nou, het dit so geklink. En nou gaan ons so 'n bietjie bysit en nou klink dit so. Speel hom weer. Van der Wit nou regtig baie help. Goed, kom ons kyk hoe jy vaar. Daar's 'n hele paar korrektes, so miskien vir ander party mense hulle raaiskote, dalk toe kom maar 'n paar by. Ons sal nou sien. Stuur vir my SMS as jy dink jy weet. 4588191R50. Stemnotas na 0765366961. Dis ons geheim.
1: In die Weskaap, as jy gebruik maak van die N2 inwaarts, net voor hospitaal draai vanoggend, verkeer beweeg in 'n slakke pas, so beplan jou rit deeglik en op die N2 Settlerswisselaar is druk verkeer vanaf die M3. In Pretoria was 'n botsing net na Garsfontein weg wat ook stadige verkeer veroorsaak en dit was die oggend verkeersnuus.
2: Net in agstels ons met Albertus Lombard oor die regering wat nou jou private boorgat wil kom reguleer.
3: Ek is Jacques Arendt en jy is uitgenooi om saterdag aand saam met my te kuier tussen 10 en 11 op RSG Country Klanke.

0: Onthou ons country klanke afspraak Saterdag aand tussen 10 en 11 net hier op RSG vanuit die baai. I've been crying today
1: through my memories. Op en wakker net hier op RSG.
2: 17 minute voor 9 nou.
3: En die departement van water en sanitasie het voorgestelde regulasies in die staatskoerant gepubliseer om private boorgate te reguleer. Kommersiële boorgate, die word nou reeds deur die regering gereguleer.
2: Ons praat volgende hieroor met Albertus Lombard, hy is die hoofgeodroloog en uitvoerende hoof van die Boorgat Watervereniging van Suid-Afrika. Albertus, môre, welkom by RSG.
4: Môre julle twee, baie dankie en lekker om weer met julle te gesels.
2: Wat behels hierdie voorgestelde of die konsepregulasies nou wat die departement van water en sanitasie wil deurvoer wat mense met boorgate gaan raak, maar ook die wat nou nog boorgate wil boor?
4: Ja, Gustav, dis eintlik 'n baie emosionele punt, maar dis eintlik nie 'n slegte ding in 'n sekere sin. As mens dink wat hulle wil hê, is hulle wil graag hê boorkontrakteurs moet 'n nommer kry by waterwese en soos wat jy 'n gat boor, moet jy die wetenskaplike inligting terugvoer na departement waterwese toe. Dit is sodat hy ook kan help om dit bietjie beter te bestuur en beter te verstaan wat in die geodologie aangaan. Dis nie 'n nuwe ding wêreldwyd nie, maar dit kom op 'n baie vreemde tyd in Suid-Afrika se politiek en ons watersituasie in die land. Daar is nog baie kritiek op die voorgestelde regulasies, maar ek dink kom ons begin by punt. Kom ons maak goeie inligting by mekaar en ons gebruik daai inligting tot ons almal se voordeel. Ek dink in daai beginsel daarmee kan mens nie fout vind nie.
3: Ja.
4: In terme van die kritiek miskien op die regulasies is eers daarom swaar straf.

0: wat hulle wil voorstel en is daarom dit voel of mens heeltemal beheer verloor oor jou eie waterbronne.
1: Ja, ja, want die ding is, tientalle munisipaliteite kan ons dan nie meer water aan inwoners voorsien nie, so mense is desperaat, hierdie is hulle uitkoms. So, in daai lig gesien nou, en soos jy sê, ook die tydsberekening is nogal vreemd, is hierdie regulasies dan nou 'n goeie of 'n slegte ding?
0: Kyk, Renske, munisipaliteit, grondwater is die antwoord.
1: Ja.
0: Grondwater is 'n korttermyn antwoord vir die onmiddellike waterbehoeftes, daar is geen twyfel daaroor nie. Grondwater is egter nie die enigste antwoord vir die totale waterbehoefte van die land nie. So dit is 'n bietjie van 'n probleem op die oomblik. Die munisipaliteite soos die stad van Johannesburg byvoorbeeld het met die Boergatwatervereniging se hulp en bietjie se druk het hulle daarom hulle regulasies redelik verander oor die tyd om dit meer toeganklik te maak en meer beskikbaar te maak. En mens moet verstaan 'n munisipaliteit wat infrastruktuur het soos die Gautrain moet tog sy infrastruktuur beskerm en dan moet hy ook verstaan die boergat industrie was vir 'n baie lang tyd heeltemal ongereguleer. So mense wat geen kennis het van grondwater of van die risiko's van grondwater kon boorgate gesink het in die verlede en ek dink deel van hierdie regulasies is om te help om selfs die kontrakteurs wat die werk doen 'n bietjie beter op te lei, 'n bietjie beter te verstaan. Wat onthou die risiko van grondwater lyk heeltemal grondwaterbesoedeling lyk heeltemal anders as enigiets anders. As ons net so vinnig dink oor alternatiewe krag, het jy dalk 'n generator, jy mors 20 of 40 liter diesel. Daai diesel gaan in jou boorgat in wat nie reg gekonstrueer is nie. Dit besoedel miljoene liter water en dit besoedel almal om jou en as jy nie jou boorgat konstruksie met 'n goeie kontrakteur gedoen het nie, dan sit jy jouself en al die mense rondom jou op risiko.
1: Ja.
2: Soos jy nou kyk, die oog van die departement gaan hulle natuurlik vir jou sê, maar is nodig vir hierdie regulasies om nou soort van organies te groei, soos wat die situasies verder ontvou, soos ons nog gehad het met die een wat tot in die Gautrain tunnel geboor het en so aan. Omdat hulle die grondwater situasie in die land moet beskerm, so weet ons in hierdie stadium, hoe lyk die grondwater situasie in Suid-Afrika?
0: Gustav, die antwoord is ja en nee. Ja, ons het 'n goeie idee wat is ons hoofakwifere, waar kry ons die beste hoeveelheid water, maar nee, ons weet nie wat gaan in elke area aan waar ons so baie boorgate geboor word nie. En partykeer is dit tot ons nadeel omdat ons nie weet nie. So almal is baie bekommerd, sê nou maar, ek gebruik nou al weer in Johannesburg as voorbeeld. Almal sê just like elke huishoudelike gat is 'n groot probleem, maar eintlik in my persoonlike mening is dit glad nie so groot probleem nie. En as ons dit weet, is dit iets wat ons kan aanmoedig en sê, hoorie so julle, as jy kan help en boor meer gate, doen dit net volgens die regte standaard en doen dit net op die regte manier. So dis 'n tweerlei antwoord op daai vraag.
1: Ja. Dan is daar nou een, dis boorgate aan die een kant, dan is daar putte ook aan die ander kant. Sou jy asseblief vir ons die verskil tussen 'n boorgat en 'n put eerstens verduidelik en gaan hierdie regulasies dan nou uiteindelik vir putte ook geld?
0: Ja. Dit gaan definitief vir putte ook geld, maar in Suid-Afrika word putte nie eintlik baie gebruik nie. 'N Put is meer iets wat jy met die hand kan grawe tot op diepte tot waar jy kom. Hier dink ek ou aan baie rural areas waar hulle nie toegang het tot boormasjiene nie, maar dan werklik 'n put uitgrawe soos in die Bybelse tyd.
1: Ja.
0: So daai regulasies gaan dit tel, maar eerslik in Suid-Afrika gebruik ons baie min putte.
1: Ja, ja.
2: So hoekom is die konstruksie of die fisiese manier van hoe mense boorgat boor, hoekom is dit belangrik?
0: Ja, Gustav, dit is seker die belangrikste gedeelte van die hele grondwaterontwikkeling wat plaasvind. Want as die boorgat nie reg gekonstrueer is nie, dan sit jy byvoorbeeld, jy verstaan, nommer 1, jy verstaan nie watter deel van die geologie vir jou die water gee nie. Nommer 2, as jy nie die regte boorgatvoering gebruik en die regte seals gebruik buitekant die boorgat nie, dan maak jy eintlik 'n geleidingsplek vir besoedeling om in die grondwater in te kom.
2: Mm.
0: Jy kan nou dink as jy sê nou maar jou akwifeer lê op 100 meter, as niks anders wat daar kan kom nie, selfs nie 'n lekkende rioolpyp kom daar nie. Maar nou boor jy 'n boorgat tot op 100 meter en jy sit nie 'n behoorlike seël in nie, jy sit nie behoorlike casing daar in nie, en ewe skielik kom daai besoedelde water deur daai boorgat van jou tot op 100 meter waar dit nooit voorheen was nie.
1: Ja.
0: So daai konstruksie is krities belangrik.
1: En wat van ander risiko's, behalwe die voering in die seels, daai dinge nou, waaraan ons nou nie aldag dink, wanneer wat een mens aan blootgestel word, wanneer jy boor nie, wat sal dit wees?
0: Ja, Renske, die infrastructuur is maar die groot ding wat jy nou kyk, kabels, riool, maar ook die waterkwaliteit. Jy weet, baie keer boor jy in 'n area wat jy dalk nie weet nie, maar wat dalk voorheen stortingsterrein was, of waar daar voorheen mynaktiwiteite was. So jy moet dit kan stop terwyl jy boor, onder toesig van 'n geoloog of iemand wat kennis het, moet jy kan sê, kom ons stop hier, want hierdie, ons boor nou in 'n myn en kom ons maak hier seker wat ons doen, want anders spandeer jy al die geld en jy kry toegang tot water wat eintlik glad nie volhoubaar, bruikbaar is vir menslike gebruik nie. En dan natuurlik die waterkwaliteit, die dag as jy besluit om te boor, moet jy weet, jy moet jou boorgat toets in terme van die volume wat jy kry en in terme van die waterkwaliteit wat jy daar gaan uitkry. En dit moet jy op 'n gereelde tydstip doen, want jy weet nie wat doen jou buurman upstream, soos die Engelsman sê.
2: Ja.
0: Wat doen jy ons upstream van jou? So jy moet maar op 'n gereelde basis moet jou waterkwaliteit toets en net seker maak dis nog geskik vir die gebruik wat jy dit voorbeplan het.
2: En jy praat net so van die akwifere heeltyd. Hoe weet 'n mens of daar een gereed is daar onder jou agterplaas?
0: Ja, Gustav, dis die $1 million question. Almal vra my dit elke dag. En my antwoord is klinkel soos 'n reintjie. Dis die geologie.
2: Ja.
0: Die geologie bepaal wat jy kan doen. Daar's baie mense wat allerhande instrumente gebruik en weet, een bottle of een stokkie of
2: enig
0: van daar goed. Maar die ding is, as daar goed, so goed gewerk het, dan sou ek moes met 'n chopper kom land het by jou om vir jou te wys met my bottle waar die water is. Dit sou jy sommer enigiets betaal het. So, die geologie is die bepalende faktor. Maak nie saak hoe jy mens daarna kyk nie. Die geologie is die bepalende faktor.
1: Okay.
0: Om te weet of is daar water. So praat met 'n geoloog, iemand wat weet wat aangaan.
1: En net so laasens, is daar ander wetgewing of munisipale verordeninge ensovoorts waarna mense moet voldoen wat boorgate betref, benewens die voorgestelde regulasies nou?
0: Ja, kyk, Renske, elke munisipaliteit het op die oomblik hulle eie bywette, waaraan jy moet voldoen, soos byvoorbeeld 'n kennisgewing van konstruksie, of in Johannesburg het hulle nou 'n borrel consent application proses, maar mense moet ook ander wette in gedagte hou, soos die omgewingswette en die Mineral and Petroleum Resources Development Act. Elkeen van daai het regulasies wat mense in gedagte moet hou as jy 'n boorgat sink en wat van dalk van toepassing weer sal wees op die doel van die boorgat wat jy het. So daar is maar 'n bietjie van 'n netwerk wat mense na moet kyk en weer eens om daarby verby te kom gebruikerkundige die ons verstaan die konteks waarin jy gewoonlik waarin jy jou boorgat wil sink.
2: Yep, Albertus, altyd lekker met jou te gesels oor hierdie sake, die waar die water onder die oppervlak lê. Albertus Lombard is van die Boorgatvereniging van Suid-Afrika.
3: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas van net R2690, spaar R609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel van net R5990, spaar 'n massiewe R2509. Die Big Red Sale, aanlyn en binne winkels. Moet dit nie misloop nie, slegs by OK Furniture.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Op en wakker, net hier op RSG. Dis ons geheim.
1: So ek het nog altyd hierdie liedjie geken, maar ek het nooit geweet wat dit regtig beteken nie. Toe moes ek nog gaan navorsing doen vir die leidraad. En toe het ek nou afgekom op die betekenis en daarom is my leidraad vanmôre die tempo van die tyd in die oliehoofstad van die wêreld. Dis 'n uitdrukking wat beteken jy vat dit baie rustig, lekker kalm, stadig. Tyd gaan baie stadig verby. Dis die leidraad, die verbale leidraad. Die sanger is dis nie die oorspronklike weergawe. En dis die ander bekende weergawe wat ek vanmôre vir jou speel. En ons het note gespeel. Die eerste is dit so geklink. En toe het ons bygesit.
2: En toe sê het die van Langebaan, dis Helmut Lotti. So Tula Tula. Elsbie van Kraddock sê, dis Maximilian, take your time. Rita en Vogvel sê, Dean Martin sê, Houston. Dis mooi raai skoot. Vanessa van Overstrand sê, Southern Rolls, Alabama. Elise van der Merwe in Klerksdorp sê, dis Gordon McRae sê, oh what a beautiful morning. Hier is Smokies and Needles and Pins ook. En Fanny en Henley ontlip wat sê, Don Williams, Tulsa time.
1: Daar sê Fanny, 11 punt vir jou. Maar dis ons aan die ander weergawe. En die oliehoofstad van die wêreld, die is nou deur verskeie stede al opgeuit. Maar dit word die histories bekendste toegeskryf aan Tulsa, daar in Oklahoma. Dit is die plek waarvan ek gepraat het, die plek wat ek gesoek het. En vanmôre is dit Erik van Sint Helena Baai wat hom heel eerste reg het. Mooi Erik, Denise in Kaapstad, jy's in die tweede plek vanmôre en Valerie van Brakpan, kort op Denise hake in die derde plek. Erik, Denise en Valerie, baie geluk, julle is die top 3 op die SMS-lijn. En nou is het tyd vir die liedjie en die stemnotas, hulle kan die liedjie vir ons ontmasker. Kan jy hom geniet en die woensdag so lekker los lid ingaan. Ons sien jou môre, jy moet maar kom hoor, ons wag vir jou. Ons sal nie selfe wees sonder jou nie. Baie dankie aan ons inhoudsregisseur hierdie week, dit is Pieter Stein en vannacht sy program en Dian van den Berg, hy is ons technische regisseur, hy sit die oorkant ons en sorg dat al die technische dinge seep glad verloop. Dankie Dian. Net die naas het Eloise, sy staan nie, sy sê sy is gereed vir jou vir intussen. Lekker dag.

0: So die Op en Wakker span vanoggend hulle program klaar gemaak met Eric Clapton en Tulsa Time.
1: Altsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:01 in die nuus. Binnelandse sake vra vir 'n lys van tweede groep Ghanese burgers wat Sondag gerepatrieer sal word. Geskorste bankbestuurder in hof vir beweerde betrokkenheid by dwelmhandel en Kanada en die Bahamas kondig tydelike reisverbod aan weens Ebola. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die departement van binnelandse sake sê hy het gevra vir 'n lys van die tweede groep Ghanese burgers wat na verwagting Sondag vrywillig na hulle tuisland gerepatrieer sal word. Die eerste groep van sowat 300 Ghanese burgers is vanoggend by die OR Tambo internasionale lughawe waar hulle binnekort op 'n vlug na Ghana sal vertrek. Die repatriasie is in reaksie op 'n vlaagprotesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Die departement sê hy het genoeg tyd nodig om die Ghanese burgers te verifieer voordat hulle die land verlaat. Volgens die departement het talle nie die vereiste dokumente om in Suid-Afrika te wees nie, wat dit moeilik maak om hulle identiteite en reisbesonderhede te bevestig. In totaal sal tussen 800 en 1000 Ghanese burgers Suid-Afrika na verwagting vrywillig verlaat. 'n Geskorste bankbestuurder Raid Cupidu en sy medebeskuldigde Christopher Karelse verskyn vandag in die Kaapstadse streekhof op aanklagte wat verband hou met dwelmhandel en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Cupidu is in Junie verlede jaar in hegtenis geneem nadat speurders afgekom het op kokain met 'n geraamde straatwaarde van 18 miljoen rand, sowel as vuurwapens en ammunisie in stoorgeriewe in Kaapstad. Cupidu het al 3 keer om borgtog aansoek gedoen, maar sy aansoek is nog elke keer geweier. Die saak is tot vandag uitgestel vir pleit en verhoor verrigtinge. Die Hooggeregshof in Johannesburg het uitspraak voorbehou in 'n aansoek deur die DA in Gauteng teen die speaker van die provinsiale wetgewer se besluit dat 'n mosie van afkeuring deur die party teen die gewese LIR vir gesondheid Nomanton Komoralihoko gedebatteer word. Dit is in weerwil van bevindings dat 250 miljoen rand wat vir kankerbehandeling toegeken is, nie bestee is nie. Die DA sê die versuim het tot verhoogde sterftes onder kankerpasiënte gelei. Die DA het in sy voorlegging voor die hof aangevoer dat Ralihoko persoonlik aanspreeklik gehou moet word vir die versuim om die fondse te gebruik. Die DA se regsverteenwoordiger Daniel Siwe sê die speaker se besluit om die mosie te verhoed was irrasioneel en ongrondwetlik en het Ralihoko die ruimte gegee om haar grondwetlike mandaat te verwaarloos. Die Gautengse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake het munisipaliteite opdrag gegee om te verseker dat daar alternatiewe watervoorsiening is wanneer Randwater met sy beplande infrastruktuur onderhoud begin. Die werk wat van 29 Mei tot 2 Junie sal plaasvind, sal na verwagting sommige gebiede met swak waterdruk tot geen water laat nie. Die departement het opdrag gegee dat daar voldoende watertankwaans vir inwoners moet wees. Die woordvoerder Theon Kossie sê hulle het met munisipaliteite vergader oor hulle gereedheidsplanne. Kanada en die Bahamas het 'n tydelike reisverbod aangekondig op inwoners van die Demokratiese Republiek die Kongo, Uganda en Suid-Sudan te midde van 'n uitbreking van Ebola. Inwoners van die lande word van vandag af vir 90 dae verbied om Kanada te besoek om die risiko te beperk dat die virus Kanada bereik. Die regering van die Bahamas se reisbeperkings is voorlopig vir 30 dae van krag. Amerika het reeds verlede week 'n verbod geplaas op reisigers wat die afgelope weke die 3 lande besoek het, maar die verbod geld nie vir Amerikaanse burgers nie. 'n Ugandese vrou wat in Indië in kwarantyne geplaas is weens 'n moontlike infeksie, het intussen negatief getoets vir Ebola. Meer as 220 mense is vermoedelik reeds in die DRK weens die stam van Ebola dood en daar is 100 bevestigde gevalle en meer as 900 moontlike gevalle. En tenslotte weer die hoofnuus. Die departement van binnelandse sake sê hy het gevra vir 'n lys van die tweede groep Ghanese burgers wat na verwagting Sondag vrywillig na hulle tuisland gerepatrieer sal word. Die eerste groep vertrek binnenkort vanaf die OR Tambo Internationale Lughawe. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Om jou eie gras te sny, bespaar geld. Maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential Motorversekering vir ouer motors. Die 51-jarige Evelina betaal slegs R474 per maand vir haar 2013 Hyundai i30. Daar is geen voorafbetaalbare bybetaling uit haar sak nie. Kry Outsurance Essential Motorversekering vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis moeder na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn. Môre, die tema vir hierdie woensdagoggend, klein saterdag of waar jy ook al in jou week is, is raad. Ons kry raad, ons vra raad, ons gee raad, ons deel raad, alles raad in die vaandel van wenke. As jy nou wil weet waar op sin speel ek alles binnenkort kom loer, ons regisseur Marie Molefe van Heerden in om vir jou meer te vertel en ook om jou te kom groet. Ek is Eloise Kibedoe. Is allemaal so lekker om saam met jou te kakeier as heerlijke muziek so tussen hier al die gesels, soos hierdie ene van Ed Sheeran en Rudimental. So begin intussen vanoggend. Goeiemôre en welkom.

0: Ed Sheeran en Rudimental, lay it all on me. Ja, nee, Colleen, wat 'n sorg jy nou ook al het. Ons gaan lekker saamkuier en hopelik van die gesprekke wat ons gaan voer vandag en 'n bietjie van watter las jy ook al dra, verlig vanoggend. Ek sê mos ons tema is raad en om ons meer te vertel is ons regisseur Marie Molefe van Heerden. Môre meisie, waarvan praat ek alles?
1: Môre Eloise. Vandag gaan ons voort met ons reeks Sonlig vir die siel, saam met Jolandi Brit Nelstein, die reeks wat ruimte maak vir eerlike gesprekke, sagte wysheid en daardie klein herinneringe dat die siel ook aandag, rus en lig nodig het. Dan speel ons Tamaletjie, ons vasvra speletjie net na die 10:00 nuus en vandag se leidrade is MCC, ET en Shiitake. MCC, ET, Shiitake.
0: Kyk, jy weet hoe lekker geslaap het, jy so lekker ruim, ruk en ruim.
1: Ja. Die skoolochende kan binne 5 minute van rustig na totale chaos toe gaan. Iemand soek skoene, iemand het vergeet van 'n projek, die kosblikke is nog oop op die kombuistafel en allemaal probeer gelijk by die deur uitkom. En toch het partijhuise daai een klein stelsel of gewoonte wat alles net effens gladder laat verloop. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of gesels saam op ons SMS-lyn 45889. Daai boodskap gaan jou R1.50 kos. Watter wenk het jy om die chaos van skoolochende meer hanteerbaar te maak?
0: Ja, help vir Henna en troos vir Koos asseblief.
1: Jy Henna het vandag en jou kleintjie Koos.
0: Ek is permanent, ek het vanoggend ietsie opgeneem en ek praat met die ma en sy is like, ja nee, haar kinders doen nie selle. Dis 'n geskree en 'n geknars van tanden.
1: So vandag gaan die raad jou help vandag,
0: ek gaan help by die draadloos luister, het smaak vir my, jy het gevra vir die oppergesag wat het Eloise nodig
1: ja, en hier is. Ja, en toe antwoord hulle my.
0: So is het nou. So het lekker muziek ook, soos ek sê, bykie vol Gregory later en jy kan uitsien na Joe Black net hierna.
2: Hoe vra mens hulp sonder om skaam te voel of selfbewus? En hoekom bly mense soms in verhoudings wat hulle stadig aanbreek? Hierdie week op Wie is ek gesels ons oor die dinge wat mense selde hardop sê. Die vrees om te veel te wees en die pyn om vas te sit waar jy nie meer veilig of gelukkig voel nie. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 hier op RSG. Kom vind uit wie jy is.
3: Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100.000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open via die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besin vir geld.
4: Het jy onlangs na die nuwe TV-lisensie betalingswebwerf gemigreer? Maak seker jou rekening bly aktief deur weer te registreer of jou wagwoord oor in te stel. Moenie al die fantastiese dienste misloop wat ons splinternuwe webwerf bied nie. Registreer vandag en bly in aanraking met ons. Doen jou betalings vinnig en sonder moeite met 'n wye verskeidenheid dienste op die nuwe webwerf. So maak seker jy registreer om die meeste te put uit al die wonderlike voordele. Besoek vandag www.tvlic.co.za. TV-lisensies, doen dit vir die dinge wat saak maak.
5: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 'n 750 gram pak Food Lovers Sticky Barbecue varklender ribs vir slegs R100. 2 kg sakke ligbruin suiker en 'n 1 kg pakkie wit suiker vir R100 per kombo en 7 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
6: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
7: My goedkoop woorde val op dowe oor, en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hierby.

0: Vol Gregory hier op RSG met Names. Voor hierdie een, 'n lyn uit die liedjie van Joe Black, Storm sê hy, dis die storms wat ons vorm. Joe kan nie meer met jou saamstem daaroor nie. En binnekort daai gesprek met Jolandi Britnelstein, daar's nie baie storms noodwendig in wintertyd nie, maar ons praat oor die angel van alleen wees. As jy wil weet wat sy daarby bedoel, moenie daai gesprek misloop so teen 9:30 se koers nie.
1: In donderdagoggend se RSG Landbou die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson het tydens vanjaar se Nampo 'n nuwe inisiatief bekend gestel. Dit staan bekend as die Adopt a Municipality inisiatief en ons het daar met hom hieroor gesels. Die waarde van herlewings- en bewaringslandbou het ook tydens Nampo ter sprake gekom, alhoewel Suid-Afrika onder die top 10 lande is wat herlewingslandbou as praktyk toepas, moet produsente besef dat 'n kopskuif nodig is. Dr. Hendrik Smit van Acid Research brei hieroor uit. Kom kuier saam donderdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
2: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vraag. Want jy het die regte versekering. Die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.

0: miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op MAC gewone handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir R139. En Baby Soft Fresh White toiletrolle, 'n pak van 9 vir R69.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Wees en wees geld, slegs by Shoprite.
1: Hoes wes, jy kuier bes, by Intussen met Eloise.
2: Die musiek gaan nie ophou nie. Bietjie later kyk Darren voordat ek en Jolandi Britnelstein gesels oor hoe om die angel uit alleen wees te haal. Eers hier ene van Fleetwood Mac.

0: Ons het geluister na Fleetwood Mac met Everywhere en toe begin ons hop, hop, soos 'n spinnekop met Kurt Darren. Oeh, dit is allemaal lekker. Ek is een bykie uitasem, want ek het een bykie litte losgemaak hier in die atelier. Ek wens, jy kon sien hoe lekker en wanneer. Ja, nee, soms is het beter om nie alles te sien nie. Dit is een woensdagochtend, ons klop op een woensdag aan die deur van Jolandi Britnelstein vir een bykie sonlig vir die siel. Sy woon al die afgelope 15 jaar in die hartjie van die Boland en sedert 2022 is sy voltyds besig met motiveringspraatjies en tree sy gereeld op as gasspreker reg oor Suid-Afrika en ons maak van haar kundigheid en alles wat sy oor die laaste paar jaar ook in die blog sit aan die ketel by mekaar gemaak het as lewenswyshede en ons kom kry 'n bietjie sonig vir ons siel. Jolandi, goeiemôre, het jy ook saam met my gehop op spinnekop?
1: Ek het saam gehop nou. Wat 'n lekker liedjie om mee te begin op hierdie woensdag. Goeiemôre.
0: Môre, Gustav het ons vanoggend tydens op en wakker gesê, dis mooi weer in die Billand en in die noorde. Is inderdaad so, so mens kan maar so 'n bietjie litte losmaak, hoorie?
1: Nou kan ons hop.
0: Ons wil praat vandag, of jy wil altyd met ons praat oor die angel van alleen wees. Maar daar's mos ook alleen en dan sa eensaam. Wat vir jou is die onderskeid tussen hierdie tweetjies?
1: Ja, alleen en eensaam is twee verskillende goed. Maar as ons nie van onsself hou nie, ne? Want onthou jy is alleen en jy's alleen en jy's eensaam saam met jouself. You only got jy het net vir jou. So, as jy nie van jouself hou nie, is al twee eintlik 'n probleem. Maar as ek dink uit my verwysing en as mens kyk na alleen, alleen is meer fisies, waar eensaam is bietjie meer van 'n emosionele toestand. So jy alleen ervaar jy meer fisies en eensaam is dit 'n hartse ding. Is amper of jy hart praat met eensaamheid.
0: En hy alleen soms wel beide van hulle eintlik of nie die eensaam ding as ek nou net mooi sit en dink aan myself, jy kan soms in die groep mense wees en absoluut tot in die kern van jou mens wees eensaam vol. Hoe gebeur dit, dink jy?
1: Soos ek nou gesê het, ne, as jy eensaam is, dan het jy meer, ek wil amper sê, 'n kondisie van die hart. Want eensaamheid is nie 'n vinnige oplossing. Is iets wat jy gaan moet vir jouself vra, hoekom is jy in daai woestyn van niemand sien my raakie, niemand hoor my nie, want dit is die gevoelens wat mens kry as mens eensaam is. Alleen kan jy nog, jy kan nog iemand by jou hê, jy kan nog 'n bietjie lag, maar asof eensaamheid vir jou sit op daai plekkie van ek is heeltemal iewers in 'n woestyn en ek stap 'n pad en hier's niemand langs my, voor my of agter my nie.
0: Wat is dit aan hierdie tyd van die jaar wat hierdie gevoelens vernaam so na vore bring?
1: Ons seisoen verander mos heeltemal, want ons dae is korter en ons aande is langer. En deur die dag kan ons nog besig hou, ons kan 'n trolley gryp en ons kan gaan die Engelsman sê retail shopping gaan doen, of ons kan iewers vir onsself konnekteer met iets of iemand. En in die aand, as dit donker raak, selfs vroeër, dan is dit lang periodes wat ons by die huis is. En baie mense het nie altyd iemand by die huis nie. En dis ons neem aan, as ons huis toe gaan, daar's 'n familie, of daar's kinders, of daar is iets, selfs 'n diertjie. Maar baie mense gaan huis toe en dis net heeltemal, daar's niks, daar's niemand. Dis is me, myself, I. En die winter vra 'n bietjie meer van onsself. En jy sit en jy wonder en die ou donker gedagtes kom en die koue voete kom en al daai dinge kom saam met lang periodes of langer periodes alleen.
0: Kykie, nou as ons dit nou weet, nê?
1: Ja.
0: En ek dink hier is ook dalk 'n moeder natuur se manier om ons tot stilstand te roep, want ek weet nie van jou nie, maar het elke seisoen nie 'n absolute doel nie?
1: Ja, ons kyk na die natuur, want dit is die eerste wêreld wat God geskep het, is die natuurlike wêreld. En daar's 'n rede voor, want hy leer ons deur die natuur. So daar's rusperiodes in die winter. En dit is so ongelooflik belangrik, want ons dink daar gebeur niks, maar eintlik intern gebeur daar soveel goed. Daar's soveel goed wat in die winter moet gebeur. En daarom moet ons ook besef dat 'n winter, daar moet 'n winter kom in ons lewe ook. Want is soms gesond. Is dit nie vir ons om weer 'n bietjie te herstel, te herbeplan, te herdink, te herskeduleer. Dis so 'n lekker tyd wat ons kan daai dinge doen.
0: Wat gebeur met mense byvoorbeeld wat nie kan stil sit nie, wat nie alleen kan wees nie? Ek weet sommige mense, daar's 'n grap. Stong in die kiesel, mense sê, o, ek het 'n winterboyfriend nodig om my deur hierdie tyd te dra. Dit is nou die metaforiese, so die gaaitjie wat eintlik met baie goeie rede gelaat en gemaak word, hy spasie, word gevul met eksterne goeders.
1: Ja, ek dink die eerste ding is dat ons onsself die vraag moet vra is, hoekom kan ons nie? Hoekom kan ons dit nie doen nie? Hoekom is dit vir ons moeiliker as vir iemand anders? Is gedurende vraag wat ons onsself moet vra. En ek dink, mense ervaar wat dit sê, dat hulle iets nodig het, ervaar die emosie. En emosie is rigtingwysers en emosies is ongelooflik belangrik vir ons as mense, want ons is emosies. So dit is baie belangrik om dan te sitte vir jouself te vra, maar hoekom nie? En dan is dit gewoonlik maar soos 'n ei. Jy skil, jy moet 'n klomp vra om by die kern uit te kom. Van, hoekom wil ek regtig nie alleen wees nie?
0: Nou het ek jou raad nodig voor ek jou groet. As 'n mens dan nou, want ons sê die angel van alleen wees, en van die angels spuit gesonde goedertjies in en van hulle is dodelik. Hoe een kan 'n mens die onderskeid tref en dan wat kan ons doen daaromtrent, Jolandi?
1: Kyk, dit moet jou nooit bang maak. Dan moet jy met vrees betrokke wees, sal ek sê. So as ons dit vrees, dan is dit weer daai ding van hoekom vrees, wat vrees ek? En dan weer daai ei wat ons skil om tot in die middel te kom en te sê, o, okay. Miskien is dit 'n childhood memory wat ons terugdink. Miskien is dit daar kan soveel dinge wees. Ek wil nie spesifieke goed noem nie, maar kan soveel dinge wees wat daar uitkom. En dan is daar net 'n gereedskapie wat ek eintlik vir myself gebruik in tye wat dit in my wintertye. Kyk, jy kan in die middel van somer wees en jou hart kan in winter wees. So dan het ek 'n winterjoernaal. Ek het altyd 'n boekie en wanneer ons net iets 'n naam kan gee, dan is ons 50%, ons sê hy dink 50% gewen. So 'n ding wat in jou binneste ronddwaal, soos vrees en emosies wat jy 'n naam het nie. Hy kan baie keer jou binneste uitmekaar skop. Hy hou nooit op kruiwelie. En ons moet hom 'n naam gee. En 'n ding wat 'n naam het, kan jy bestuur en jy kan dit beheer, want jy herken dit en jy gee hom 'n naam en jy sê, "O, hallo vrees, welkom. O, jy's weer vanaand hierso. Kom ek en jy gesels." En dan enige iets wat in jou kop opkom, of dit 'n frase is, of dit 'n Bybelvers is, of dit 'n vorm is, of dit 'n kleur is, jy skryf nooit dood eenvoudig alles in jou boekie neer. En dit loop soos 'n storie, want aan die einde, as jy weer op 'n goeie plekkie is en jy lees deur jou winterjoernaal, jy sien, o

0: Dankie Raad. En ek hou veral Jolandi van hoe jy sê gee dit 'n naam want dan kan jy dit bestuur en beheer en nie andersom nie. Oeg, dis lekker. Hoor die vrou, kyk mooi na jouself, mag daar geen van hierdie angels op jou pad kom die volgende week en dan kan ek jou wag om volgende week weer by jou te kom aanklop vir nog 'n bietjie.
1: Ek sien baie uit.
0: Sondag vir die siel nie. Dis Jolandi Britnelstein, as jy nog 'n bietjie laat by die gesprekkie aangesluit het op ons Splinter nuwe app. Ooh, wie jy van ons Splinter nuwe app? Sy nog nie weer van nie op ons webblad. Ek wil vir jou nou uitnooi. Moenie eers waggie. Iemand het nou die dag gesê hoe lekker is dit om op Instagram te kan kyk na 'n video en sommer terselfdertyd op die app, op die foon, op dieselfde toestel te kan luister na die gesprek. Dit alles is vir jou daar by die RSG app. Moenie huiwer nie. Asseblief doen jouself tegens en kry ons, vir my, die res van ons aanbiedinge hier, die jou gunstelingstasie in die palm van jou hand, permanent saam met jou. Hierdie gesprek van Jolandi Britnelstein, Sondag vir die siel sal daar wees vir jou bietjie later.
2: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
3: Wie worry nou oor petrol as daar wyn
2: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie hier hoekom hy ingedraai het. Elke wynplaas.
3: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
4: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3:00.
5: Jou liggaam maak staat op 'n saadlike voedingsstof pro-antocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
0: As jou netwerkverskaffer te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Artsurance het 30-jarige Deneo 'n ongelooflike R1094 gespaar op haar 2025 Kia Sonet. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Artsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSVS1 inligting aanlyn.

0: Puma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Fatties & Monies, spaghetti of macaroni, 500 gram vir R15.99 elk. En Sunlight handwaspoeier, 2 kg vir R54.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld, slegs by ShopRite.
1: Skip awesome elke weeksoggend op RSG met Intussen.

0: Hori, Leon Shaw en Winnie Henrico en vriende met hulle weergawe van Desperado. Hy is gedoen in COVID. Ja, was wonderlik. Oh, dis mooi. Oh, dis mooi. Imagine Dragons voor hierdie ene met I Bet My Life. Ek het al soveel videogrepe gesien, ek kan nie wag as het eendag oor my pad sal kom om hierdie groep regstreeks te sien live, soos hulle sê, in levende lywe. Dis om te aanskou, mensdom, hulle weet hoe om 'n vertoning vir jou daar te stel. Jy is binnenkort hier, tyd vir die nuus, oor so rolweg 9 minute van nou. Ons speel Tamaletjie daarna met Lara en Ruan, ons kyk hoe vaar hulle vandag. Maar ons vraag vir jou in wenke wat werk, ons praat oor skoolochende man. As het jou wenke, jou beste wenke, om soggens minder chaoties te maak, vir ouers wat hier luister, ek weet, dit kan nogals intens wees, hoe help jy om die chaos van skoolochende meer hanteerbaar te maak, wat wenk en raad het jy, stuur vir ons SMS 45889, R1.50 per boodskap, en jy is welkom om ook een stemnota vir ons te stuur, en mooi te verduidelik hoe jy jou ochende benader, 076-536-6961.
1: Diere maniere wil weet, wat een dier het ons hier? Dit is die klank van die vinnigste soogdier op land. Ons vertel jou meer in die weekse dieremaniere en ons vat die pad na plekke waar honde 'n ereplek kry. 'N Hondemuseum en 'n hondeparadys. Luister dieremaniere saam met my Elsje van Jaarsveld op YouTube, Spotify of op die nuwe RSG app. Dieremaniere, 'n RSG backbazaar vir elke dier en sy manier.
2: Dis wedstrijddag en die gesin kom te staan teen die snotties en slijm. Baas, plat op sy rug, verstopte sinusse en slijm domineer die veld.
3: Nuwe aanvalsplan, kry die ACC-span.
4: Met ACC is ma op die wenpad, want ACC los slijm op en maak die lucht weer skoon. Kies die wenspan as die snotties en slijm jou laagpad. As dit nie ACC sê nie, is dit nie ACC nie.
5: Jy weet jy is een boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpakse sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak reg maak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vrou lief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is een boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat het iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
0: Suid-Afrika, hier is goeie nuus. Die SAUK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om die betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt kan jy aanteken op jou Capitec toepassing, klik op Pay Bills en kies jou betalingsvoorkeur. Tik dan jou TV-lisensienommer of verwysingsnommer in en betaal jou rekening. Jy sal direk daarna 'n SMS kry om jou betaling te bevestig. So maklik soos dit. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou taal te geniet. TV-lisensies, betaal joune, maak 'n verskil.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.

0: Trommedas, 'n lekker tyd hier op RSG. Dit is vastraptyd, dit is boeremusiektyd. Kom luister na boeremusiek in al sy forme. Die verskillende danse, polka, wals, vastrap, reel, die reuse verskeidenheid instrumente, konsertina, viool, kitaar, se snaar en dan waar, ou blaar, die herkoms van boeremusiek en die ontwikkeling van boeremusiek, sy musikante en sy mense. Vastrap, elke liewe saterdag om 2:00.
1: Nee, net elke middag om 2:00 uur, as jy nou nie daar in jou kar kan bly, of jy is op pad eerens heen, of jy moet geinhard op die winkel, vat vir RSG saam op die RSG app. Dis so maklik soos dit. Jy gaan niks meer misloop en hierdie is een keer 'n week wat jy die genot het om na boeremusiek te luister met Willem Viljoen. So ek sal jou aanraai, moet dit gerus nie, of liefs nie, misloop nie, want daar is nie potgooie van ons musiekprogramme nie. Johannes Kerkorrel neem ons na die nuus.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die OVK se kommunikasieveldtog vir die plaaslike regeringsverkiesing van stapel gestuur. Pogings om Ghanese burgers op 'n repatriasievlug te verifieer en nog lande stel reisbeperkings in weens die Ebola-uitbreking in die DRK. Die verkiesingskommissie sal vandag sy kommunikasieveldtog van stapel stuur vir die plaaslike regeringsverkiesing wat op 4 November plaasvind. Die OVK sal na verwagting uitbrei oor sy gereedheid om die verkiesing aan te bied. Volgens 'n onlangse peiling deur die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing stel slegs 17% van stemgeregtiges belang om in die komende verkiesing te stem. Die peiling het ook bevind dat diegene wat demokrasie as 'n regeringsstelsel verkies op 36% staan. Die OVK se adjunk hoofverkiesingsbeampte, Masego Shiburi.
1: At the heart of that campaign is an attempt for the commission to contribute to rekindle belief in democracy as a preferred way of arranging our public affairs. We hope with that campaign it will enthuse voters to stimulate belief in voting.
0: Die OVK se adjunk hoofverkiesingsbeampte, Masego Shiburi. Die departement van binnelandse sake sê hy het gevra vir 'n lys van die tweede groep Ghanese burgers wat na verwagting Sondag vrywillig na hulle tuisland gerepatrieer sal word. Die eerste groep van sowat 300 Ghanese burgers is vanoggend by die OR Tambo internasionale lughawe waar hulle binnekort op 'n vlug na Ghana sal vertrek. Die repatriasie is in reaksie op 'n vlaagprotesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Die departement sê hy het genoeg tyd nodig om die Ghanese burgers te verifieer voordat hulle die land verlaat. Volgens die departement het talle nie die vereiste dokumente om in Suid-Afrika te wees nie, wat dit moeilik maak om hulle identiteite en reisbesonderhede te bevestig. In totaal sal tussen 800 en 1000 Ghanese burgers Suid-Afrika na verwagting vrywillig verlaat. Die jongste algemene huishoudelike opname deur Statistieke Suid-Afrika toon dat vroue in 42% van die gevalle in Suid-Afrika die hoof van die huishouding is. Die syfers toon ook dat nagenoeg 46% van kinders slegs 'n ma as 'n ouer in die huis het, teenoor net 31% van kinders wat albei ouers in die huis het. Die statistikus-generaal Risenga Moluleke sê die opname toon ook dat kinders in 1 uit elke 4 huishoudings as hoof van die huishouding moet optree weens die afwesigheid van ouers. Die syfer het van 28% in 2008 tot 23% gedaal. Kanada en die Bahamas het 'n tydelike reisverbod aangekondig op inwoners van die Demokratiese Republiek die Kongo, Uganda en Suid-Sudan te midde van 'n uitbreking van Ebola. Inwoners van die lande word vandag af vir 90 dae verbied om Kanada te besoek om die risiko te beperk dat die virus Kanada bereik. Die regering van die Bahamas se reisbeperkings is voorlopig vir 30 dae van krag. Amerika het reeds verlede week 'n verbod geplaas op reisigers wat die afgelope weke die drie lande besoek het, maar die verbod geld nie vir Amerikaanse burgers nie. 'n Ugandese vrou wat in Indië in kwarantyne geplaas is weens 'n moontlike infeksie, het intussen negatief getoets vir Ebola. Meer as 220 mense is vermoedelik reeds in die DRK weens die stam van Ebola dood en daar is 100 bevestigde gevalle en meer as 900 moontlike gevalle. Italië se hoogste hof het beslis dat 'n 5-ster hotel in die Dolomietestreek wettig opgetree het toe hy geweier het om kraanwater aan 'n toerist te verskaf. 'n Vrou het met regstappe teen die hotel begin, nadat sy slegs 'n 7 euro bottel mineraalwater aangebied is tydens die 2019 skiseisoen. Sy het aangevoer dat water 'n natuurlike hulpbron is en dat toegang daartoe 'n universele mensereg is. Die hof het haar versoek vir 2700 euro se skadevergoeding van die hand gewys en beslis dat die hotel geen verpligting gehad het om kraanwater te verskaf nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die verkiesingskommissie sal vandag sy kommunikasieveldtog van stapel stuur vir die plaaslike regeringsverkiesing wat op 4 November plaasvind. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Pas 5 minute oor 10 is ingeskakel by intussen hier op RSG saam met my Eloise Kibedu. Heerlik om jou hier saam met ons te kan hê. Die volgende uur kan jy uitsien na ons boekvoorlesing daar teen 11:15 se koers. Dit is Die Reis deur S.D. Fourie, voorgelees deur Bertha Leroux Wal. Ons het om 12:30 wenke wat werk op 'n Woensdag. Ooh, mense, ek soek jou wenke hoe om daardie chaos van skoologgende meer hanteerbaar te maak. Dat jy nog steeds jou sin vir humor en jou lewenslus kan behou en ook die kinders vermorsel om hulle uit die dorp uit die deur uit te kry dorp toe of waar ook al waar skool is nie betyds vroeg of dalk ja vra raad gee jou beste wenke asseblief stuur vir ons 'n SMS 4588919 R1.50 per boodskap dis waar jy saamgesels op die SMS lyn en dan kan jy jou stemnota stuur na die selfoonnommer 0765366961 en ons het binnekort Tamaletjie die leidrade daarvoor MCC ET en Shitaki Het is een klein bykie van een ritmiese ding. Ons speel binnenkort aan Maleki met Roan en Laran. Kyk hoe hulle vanoggend gaan vaar. Maar kom, ons begin met die muziek. Ons gaat een bykie lucht toe. Met hierdie ene. Wolke toe. Nee? Kenny Loggins. Begin hierdie eer vir ons.

Kenny Loggins hier met 'n liedjie daar uit 1986, Danger Zone. Wonder of Lara en Rowan voel hierdie mag dalk so iets wees vir hulle.

0: Dit is Tamaletjie tyd op die lyn het ek vir Roan. Hy is van Kimberley. Môre Roan.
1: Môre Louise.
0: Lekker om jou hier te hê. Lara is ook nog steeds saam met jou van Odendaals. Rus môre Lara.
2: Môre Louise, môre Roan.
1: Môre Lara.
0: As jy gereed is, ek begin met vraag 1. Van watter land kom champagne?
1: Roan
0: eerste gehoor. Ja, Roan.
1: Frankryk.
0: Dit is inderdaad Frankryk. Alle champagnes is vonkelwyn, maar nie alle vonkelwyne is champagne nie. Champagne is nie net 'n drankie, dis ook 'n streek in Frankryk meestal waar dat meestal Dit is meestal waar dat tensy 'n vonkelwyn in daai streek gemaak word, dit nie wettiglik champagne genoem kan word nie. 'n Wyn kan gemaak word met dieselfde druifvariëteite wat in champagne gebruik word, Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier, en dieselfde wynmaakproses volg, maar wettiglik sal die wyn steeds nie die naam champagne mag dra nie. Dit is dan in Suid-Afrika noem ons dit MCC, Method Cab Classique. Dit is volgens die tradisionele Franse metode gemaak. In Italië noem hulle dit Prosecco. Gewoonlik is hierdie bietjie ligter en bietjie meer vrugte, geure of Francia Corta altans. Dit word op die tradisionele metode gemaak en die generiese Italiaanse woord vir vonkelwyn is spumante. Ooh, ek gaan nou nog 'n paar brokkies lees nou baie lekker inligting hier. Kom ek op by vraag 2 uit. Watter filmregisseur het Jaws, E.T. en Jurassic Park gemaak.
2: Lara?
0: Lara's daar eerste, ja Lara.
2: Steven Spielberg?
0: Inderdaad, Steven Spielberg, die filmregisseur word beskou as 'n baanbreker en is die skepper van die eerste Hollywood loket-treffers. Die eerste fliek wat hy in die theater gesien het, sover as wat hy kan onthou, was The Greatest Show on Earth, 1952, wat oor 'n sirkus handel. Sy belangstelling was geprikkel en as 8-jarige begin hy om met sy ma se kamera gesinsvakansies en familiebijeenkomstes af te neem. Dit het hom vinnig verveel en hy begin storieflieks maak waar hy byvoorbeeld van verskillende kamerahoeke en eenvoudige spesiale effekte gebruik gemaak het. Teen 12 jaar oud het hy 'n draaiboek en akteurs gebruik. Daai fliek gogga het hom behoorlik gebyt en so het sy loopbaan begin. 1 elk op die telbord. Kom ons kyk wat maak vraag 3. Wat bestudeer 'n mikoloog? Oh. Was dit 'n sering by die stilte in die hof?
2: Lara?
0: Ja, Lara.
2: Plantkunde?
0: Nee, ongelukkig nie. Roan?
1: Organismes?
0: Don't give it baie spesifiek wees nou. Oeh nee, ek gaan julle verlos, dit is nie, hoekom ek sê, wees baie spesifiek vir organismes, Roan, want mikologie is die studie van swamme. Organismes, in die mate, is 'n groep wat ook sampioene en gis insluit. Baie swamme is nuttig in medisyne en nywerheid en die mikologiese navorsing het gelei tot die ontwikkeling van antibiotika soos penicillin, streptomisin en tetracycline, sowel as ander middels insluitend statine. Daai middels wat cholesterol verlaag. Mikologie het ook belangrike toepassings in die suiwel, wyn en baknywerhede en in die produksie van kleurstowwe en ink. Nou ja, 1 op die telbord elk, beteken julle kry môre weer kans om te speel. Lekker dag verder, Roan en Lara.
1: Dankie Lara, dankie.
2: Dankie
0: Roan. Asai tot môre, sal ek tweetjies wie saam met my van watter land kom champagne? Frankryk, die champagne streek of region, champagne is die enigste plek wat hulle champagne wettiglik kan noem. Nou, hier is die uitdaging, sommige plekke maak nie goeie vonkelwyn nie, maar omdat dit daar is, in daai streek, daar is sommige wynlandgoedere, is dit champagne, maar dit is nie noodwendig die beste. En jy kan reg oor die wêreld heerlike vonkelwyn, veral in Suid-Afrika, ons Method Cab Classique of MCC, is uitstekend as jy hier dit proe, natuurlik die traditionele Franse metode. Ek het reeds veel genoem, Spumante is die algemene woord of die generiese Italiaanse woord vir vonkelwyn. Daar in Spanje kry jy cava, dit word primêr gemaak in die Catalonia streek volgens die tradisionele metode en buite champagne in Frankryk kry jy 'n paar verskillende soorte vonkelwyne. Cremant, dit word dan in verskillende plekke gekry. Jy kry Cremant de Loire, Cremant de Bourgogne. Bourgogne is ook 'n streek en Loire natuurlik ook Loire Vallei. Dit word dieselfde bottelfermentasie proses word gebruik as champagne, maar as gevolg daarvan kan jy dit nie as dit buite kan die streek van champagne is champagne noem nie. Die Franse term vir 'n ten volle vonkelwyn is mousseux. Soos jy dit sien, jy kan maar dit bestel as jy daar in Frankrijk is en jy is seker die Cremant, mousseux en ook champagne kan jy veel bestel. Dan in Duitsland en in Oostenryk kry jy sekt. Wat filmregisseur het Jaws, E.T. en Jurassic Park gemaak? Dit is Steven Spielberg. En wat bestudeer 'n mikoloog? Swamme. Mediese mikologie is die studie van swamorganismes wat byvoorbeeld siektes by mense veroorsaak. Ja, dis Tamaletjie vandag. Môre maak ons weer so tussen hier lekker musiekie kan uitsien na Andries Vermeulen net hierna en ook Billie Eilish, een van haar onlangse treffers wat nog ons baie, baie lucht het gekry het op TikTok en natuurlijk oor allerhande radio.
3: Warren Hewitt vertel woensdagmiddag om 1 uur in 360 van die groter Tygerberg Vennootskap sy herwinningsprojek wat vanjaar al beide plaaslik en internasionaal vereer is. Jy hoor gereeld haar stem op radio nuus en selfs SABC se TV nuus. Zelien Merrington en Heidi gesels oor hoe sy in die nuuswêreld beland het en haar kom vandaan, de Aar, in die Groot Karoo.
4: Daar was 2 biblioteke op die dorp. Ek het met my 2 ouer niggies elke week biblioteek toe gegaan. My ouers het vir my ingeskryf vir die Daanretief boekpakkie wat jy elke week ontvang het deur die pos.
3: En in Afstof is St. Petersburg in 1703 gestig.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Wil jy jou TV-lisensie balans vinnig nagaan? Dis nou makliker as ooit. Ons SMS-diens laat jou toe om dit in 'n jap-trap te doen. Stuur 'n boodskap met jou ID of TV-lisensienommer na 44210 vir vinnige toegang tot jou saldo, sonder die rompslomp van veelvuldige vrae of 'n onnodige wag. En gewone SMS-tariewe geld. Maak gebruik van die effektiewe metode om ingelig te bly en jou betalingsproses sommer vandag te versnel. Wees in wees geld.
6: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
5: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

Andries Vermeel en hier by RSG. Ek glo in jou. Ook geluister het baie baie kenmerkende liedjie van Billie Eilish, Birds of a Feather. Woensdag wenke wat werk is binnekort sulke tyd. Ek wil by jou weet watter wenk het jy om die chaos van skoolochende meer hanteerbaar te maak? Stuur vir ons jou stemnota, daar's nog 'n bietjie tyd. 0765366961. Jy kan ook saamgesels op die SMS lyn 4588919 R1.50 per boodskap en op ons amptelike Facebook blad plaas jou kommentaar daar dat dit kan leef en herleef en weer leef en steeds kan besigtig word selfs al is ons nie meer op lig vandag nie kan jy dit nog steeds daar kry kom ons luister nog musiek hier is dit lekker met Bianca LaGrange

0: Twee wonderlike vroulike kunstenaars waarna ons hier geluister het. Eerste Bianca LaGrange, Spice of Life. Ek het so 'n bietjie litte losgemaak. Ek het my pantoffels hier aan al klaar. Ek maak warm vir komende Vrydag die 29ste. Dis mos pantoffeldag of slipper day, saam met Reach for a Dream. Gister het ons gesels met Iwe Cleary, hy is die kommunikasiebestuurder van Reach for a Dream en het was 'n wonderlike gesprek. Gaan kyk op die webblad hoe jy, as jy nie moontlik by enige van die plekke kan kom waar jy 'n kaartjie kan koop nie, 'n plakker, ek het klaar my plakkertjie hier, so reeds al aangeskaf en ook pantoffels, so ons is hier op kantoor vandag met pantoffels, so ergens opkom met jou sosiale media doppel, en as jy nog nie ons RSG app het nie, ek weet nie waarvoor jy wag nie, ek beloof jou, dit is die maklikste ding om te doen, 'n klein wenkie, as jy bijvoorbeeld soos ek is en nie altyd jou, hoe sê hulle jou operating system van jou foon, opdateer nie, jy moet die nuutste weergawe hê of ten minste as jy op Apple foon is, die iOS na 17, dan gaan jy ons toepassing baie maklik kan aflaai en jy kan baie maklik hier luister na my in en uit in jou kar, in jou handsak, oorfone in terwyl jy jou inkopies doen. Ek wil vir jou uitnooi, kry dit. Jy gaan nie spyt wees, ek beloof vir jou. Die terugvoer te skry natuurlik is daar. Jy weet, hakplekke, gee my maar nie eers kyk, is die aan jou kant nie voor jy vir ons laat weet. Laat weet ons ook, ons span wag in spanning om te hoor, jou terugvoer, so dat ons, as daar ietsie fout is, dit kan regstel. Maar die toepassing is jou gunsteling radiostasie in die palm van jou hand. Jy kan nie vir beter gevra het nie. Soos vandag, hier in Wenke wat werk, wil ek by jou weet, hoe griet, wat 'n wenk het jy? Om die chaos van skoolochende meer hanteerbaar te maak. Kan nie net ek en my gas vanoggend voor die program besit ek opgeneem het wat sukkel nie, genade. Kyk, ek het die een, dan is daar mense met meer as een. Hoe op dees aarde doen jy dit? Ek sien 'n paar SMS'e, hier is heel wat stemnotas ook. Kom ons begin daarmee.
1: Môre julle, ja die beste raad om enige skooldag glad te laat verloop is maar om alles die aand voor die tyd reg te sit. Skoene, kouse. Ek glo nie daarin om broodjies die aand voor die tyd te maak nie. Ek staan eerder vroeg op dat dit lekker vars is. Maar ja, dinge gebeur en die lewe gebeur. Mense moet maar net, oeh, daar is die trein ook op die weer in ag neem as die wasgoed nie wil droog raak nie of al daai gekurtjies. So, partykeer is daai chaos goeie energie vir die reis van die dag om aan te gaan. Ok, lekker dag julle.
0: Dankie vir hy trein, oos, so jy gebruik jy gauw as om so klein bietjie energie in te spuit, ok? Ek is hier vir jou visie, hier sê 'n SMS, my maat altyd gesê, sy wil niks oggends hoor nie, ons moes ons skoolklere elk op 'n stapelkie regse die vorige aand, sorg dat ons skooltasse reg gepak is vir die volgende dag se rooster, en sy het gesorg ons al drie se kospakkies die vorige aand al in die yskas is, vorige aand gestort, 8 uur in die bed, en oggend betyds sit vir ontbyt, soldaatjies in die weermag, maar het was reg, wanneer gerei moes word en niemand vir niemand kwaad en goeders op 'n tipie nie. Dit kan ons nou na 'n gladde oggend klink.
2: Om skoologgende makliker te maak, staan vroeg op, jag almal uit die kooi uit, laat hulle beeste melk, hoenders kos gee, laat hulle werkies en pligte eers in die huis doen, ja. En dan is hulle gereed om aan te trek en skool toe te gaan. Vroeg opstaan is die ding.
0: Is so. Tony van Milnerton sê, my wenk om chaos te vermy, is dit almal 'n half uur vroeër moet opstaan, so beaam hy dit. Wat sê jy?
3: Eerste, stel die wekker 'n uur voor die tyd, as gewoonlik, maak jou kind wakker met 'n koppie koffie of tee, ja, massagies, maar moet nie beklei nie, ja. Praat mooi, ja. En as hulle nog langer vat, sê vir hulle, oké, okay, die wat jy gister gekry het, en die wat ek jou beloof het, gaan jy nie meer vandag kry nie.
0: So klein bietjie wortel en lat rotang. Ok, ek stem daar. Hier, sê iemand, môre berei soveel as moontlik kosblikke die vorige aand, sit alles klaar reg vir die volgende oggend, tasse gepak, LO klere, alles staan 'n bietjie vroeër op, dan is daar minder chaos. Hou ook by 'n routine, so ken elkeen sy plig en weet wat om te doen.
4: Ek weet nie, maar ek dink net altyd dat as mama baie vroeër as die huismense opstaan, daai klein mensies, en jouself rustig kans gee om voorbereid te wees vir die dag, alles in plek te sit en dan daai wapenuitrusting aan te trek vir die dag, kan 'n mens elke situasie hanteer. So vir my, ek weet dat as mens vroeg genoeg opstaan, kan jy al die situasies hanteer.
0: Kyk, my vroeg opstaan is 'n bietjie van 'n tema. Ek wonder as jy sukkel, luister jy nou hier na hierdie raad, want dit klink vir my na ietsie wat 'n mens kan huis toe vat. Hannes sê, sorg dat alles die vorige aand gereed is vir môre. My kinders is geleer om voor hulle te gaan slap, alles gereed te kry vir die volgende dag, so kan almal 'n rustige oggend geniet sonder stres. My kinders het ook hulle kinders so groot gemaak. Dankie, Hannes.
5: Goeiemôre, Louise en span. Ek vind dat routine is maar die wenresep. Vir 'n oggend, staan selfde tyd op, drink 'n koffie, eet 'n beskuitjie, aantrek, tas pak. Ek dink dit is maar wat werk, is om net by 'n routine te bly. Johan Kronje van Pretoria.
0: Dankie Johan. Ag nee, wat Eloise met 4 kinders geen probleme nie, net dissipline en routine, sê Christine. Dankie Christine.
6: Goeiemôre, dis Santi hier van Modimolle. Ek is nou 'n ouma al. Maar toe my kinders klein was, my seun en dogter, 'n baie goeie wenk wat werk vir skoolkinders in die oggende om hulle vinniger gereed te kry vir skool, is om as waar daar sweetpakke gedra word by die laerskole en so, laat die kinders sommer klaar na badtyd in die aand in hulle sweetpakke klim, kouse, alles en daarmee slaap en dan in die oggende maak dit jou take soveel makliker. Groete.
0: My genade. Kyk, ek sit al klaar die onderhempie wat man hierdie koue is, maar moeilik om 'n wessie weer aan te trek, so ek laat hy gaan slaap daarmee. Dan vinnig om die sweetpak aan te trek. Dis nou 'n goeie wenk. Hou vas aan jou matras. Net hierna kom ek by 'n paar van die Facebook boodskappe uit, maar jy weet mos, jy hoef nie so te spitsie, want dit gaan na op ons RSG amptelike RSG bly, maar hou vas, ek gaan nou nog 'n paartjies deel.
7: Vanaf 'n siekbed met 'n seldsame siekte tot 'n skitterende TV-ster. Inspirasie soos min. Woensdag aand in Kompas kom kuier die akteur Tariq Kenny saam met Christlyn en vertel van sy lewe met die seldsame siekte sistenose. Woensdag aand om 7:30 skakel in.
8: Kompas, jou gids tot jonk wees.
0: Ek kan jou regmaak vir 'n lekker lang boekvoorlesing vir oggend, so hier is nog 'n paar Facebook wenke. Lili Loot sê, leer kinders van jongs af, die aand voor die tyd hang skoolklere op 'n hanger teen hulle kas, tot skoene en sokkies reg, tas klaar gepak met die regte boeke, selfs die sportsak klaar gepak. Ek het al kosblikke gemaak en gereed in die yskas die aand voor die tyd, vroeg en elke aand dieselfde tyd in die bed, 1, 2, 3, alles werk dan 100%. Sy sit so 'n bicep krul emoji daarop en ek kan nie die ander enetjie so eie nie en dan ook 'n puik. As jy nou die twee vingertjies van so te mekaar is met die driekies in die lig. Magda Prinsloo, ek het 'n tweeling en het eers begin werk net voor hulle derde verjaarsdag. Ek het hulle soggens wakker gemaak deur my hand vanaf die voet en een van hul bed af in te steek en dan speel 'n voet vasgevat. Dan tel ek die tone, daarna die kuit, dan die knie en voor ek by die bobeen kom, as die kind wakker al gegillend, dan het hulle maklik klaar gemaak. Magda. Dit klink mos nou na 'n pragtige manier om 'n oggend binne te gaan. Sandra van der Linde van Senekal sê die vorige aand moet alles reeds reggesit word. Die skoolklere lê klaar reg, tas klaar gepak, buitemuurs aktiwiteit se sak klaar gepak, dek reeds vorige aand klaar die ontbyttafel, sit kosblikke reg. So hier's 'n tema wat ek hoor. Routine 1, vroeg opstaan en die vorige aand alreeds. Dis soos baie besigheidsmense ook sê, jy beplan môre alreeds vanaand en dan's môre soemloos. Corrie Smith Venter sê, ek het my kleinkinders gewoonlik so 1.5 uur voor die tyd wakker gemaak. Hulle word op hulle tyd wakker.

staan vroeger op, kry alles reg, tasse gepak, al klaar, as kinders klaar lê met klaar, met die huiswerk, pak tasse vir volgende dag, kry skoolklere. So ek mis nou hier 'n paar woorde, Fransja, maar gaan nou mooi weer lees daar. Marius Du Plessis sê, ry net een keer sonder hulle skool toe of werk toe. 'N Ma sal dan 'n geskikte plan in werking stel. Marius, wat doen jy dan? Kom sal die ma die plek in die geskikte plan in werking stel? As jy dan nie ook soggens hou vir huisie of hoe? Liesel van der Skuy sê, voorbereiding en routine. Sy sê, oggendmensie, o, Liesel, praat jy, en my twee kleintjies 3 jaar en 18 maande het die eienskap geërf. Liesel, dis dieselfde in my huis, my arme man, sê sy. So ons maak hulle klaar met soentjies en lekker musiek wakker, dan is dit ietsie kleins eet, want hulle eet ontbyt by die skool, aantrek en tandeborsel, en dan mag hulle met speelgoed speel. Of stories kyk terwyl ek en papa klaar maak. Ons wag maar vir eksamenstake, huiswerk en buitemuurse aktiwiteit tye om te kom. Liesel, dis juist as voorbrand wat ons hierdie gesprek het so onthou om altyd weer te kom terugloer hierna. Louisa sê, ek het my kinders van kleins af geleer om hulle rooster vir die volgende dag klaar te pak en dan pottoetsakkie en alles in die tasse is. Skoolklere die aand klaar reggesit van hemp tot skoene, gepolish en alles. Die wat wil kosbrik skool toe vat, maak broodjies die aand voor die tyd en gaan slaap 8 uur. Gelukkig werk twee van myne al nog net Jennifer. Op skool. Oeh, dit was nou 'n lekker gesprek. Hierdie dankie vir die saamgesels. Dit is so heerlik om jou wenke en raad te hoor. Hoopelik het ons nou hier 'n mamma of 'n papa wat met hierdie oggende soms kopkrap bygestaan. En soos ek sê, daar is 'n bietjie van 'n langer boekvoorlesing vir jou vanoggend, so maak gereed vir die genot, 'n Tylor Swift waarna ons gaan luister totdat jy Bertha hoor.

0: Taylor Swift hier op RSG met Open Light vanaf haar nuutste album The Life of a Showgirl.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Desondanks Marisa en Kobie se verskille oor Wynand, was hulle vriendinne en het hulle kontak behou. "Waar kan ek jou weer kontak?" het sy tydens die oproep gevra. Sy het aan haar die telefoonhokkie opset verduidelik. Lefras het al gewoonlik saans by die Lucies huis kom haal en dan het hulle saam 'n vuurtjie gemaak of vis en vleis gebraai. Uiteet was bykans onmoontlik. Daar was wel 'n hotel wat 'n smaaklike bord kos voorgesit het, maar die eetkamer was langs die kroeg en hy wou haar nie uitlewer aan die spul vissermanne nie. Sy woorde. Hy wou haar nie deel met ander nie, het sy weldra uitgevind, maar destyds het sy dit as 'n kompliment beskou. Dit byna ingenome aanvaar. Ben Bruwer het haar soms kantoor toe gebel. Hulle geselsies was kort, want het was gewoonlik tussen klasse. "Ek bel vir jou nie 'n telefoonhokkie nie," het hy spottend gesê. "En boonop weet ek die kerel van jou is ongesond jaloers." "Kan jy nie net aanvaar dat hy vir my lief is nie?"
3: "Marisa, het hy dit al ooit vir jou gesê?"
2: Sy kon hoor hy is dood ernstig. Sy het stil gebly, want Lefras het nie. En sy briewe wel. Die verloofling het hy in haar hand gedruk en die troue het hy dood eenvoudig aanvaar. Dit was nog net die waar en wanneer wat hulle moes bepaal en sy het nie aangedring nie. Sy was steeds dol verlief, maar die onsekerheid was wesenlik. Terwyl hulle een aand vanaf die Lucies huis op pad was na sy woonplek vir nog 'n ete om te vier, lui die telefoon in die hokkie. Soos die gewoonte in die Lucies huis was, het die persoon naaste aan die telefoonhokkie die foon geantwoord. Die betrokke aand was dit sy. Dit was Wynand Malan.
3: "Lotsbestemming is vanaand aan my kant. Dit is toch absoluut onmoontlik dat ek 'n telefoonhokkie in Blue-Bay skakel en jy antwoord."
2: "Waar kry jy die nommer?" het sy byna kort asem gevra. Buiten die hokkie het Lefras ongeduldig rondgetrap.
3: "Kobie, ek het al beloof, ek sal net die een keer bel."
2: "Om wat te sê, Wynand?"
3: "Ek wil weet of jy gelukkig is."
2: "Lotsbestemming is wat iemand deur die lot toebedeel is. Ek is nie dit nie, Wynand."
3: "Jy het nog nie geantwoord of jy gelukkig is nie."
2: Sy het nie gesien dat Lefras reeds binne die hokkie was nie. Hy het die gehoorbuis uit haar hand geneem en op die mik teruggeplaas. Sy arm styf om haar lyf gesit en haar so gedwing om saam met hom te wag. Hy met 'n verbeete trek op sy gesig en sy met 'n senuweeagtige bewing in haar maag. Die foon het weer gelui en hy het geantwoord.
3: "Wynand, sy is my verloofde en oor 'n maand my vrou. Los haar uit, nou en vir altyd."
2: Hy het haar daar in die telefoonhokkie vasgedruk en lank en innig gesoen. Sy hande oor haar lyf laat gaan asof hy beslag lê oor haar hele liggaam en wese. Hulle het nie die aand gebraai nie. En 2 maande later is hulle getroud. Onkonvensioneel in 'n studentevriend se huis met 'n spesiale lisensie. Die eerste jare van hulle huwelik was die droom anders. Die huis was vlak teen die water. Voor die huis het die deurskynende water blink en stil gelê en sy kon tot op die bodem van die loodregte diepte sien. Sy was bang dat die vreemde huis sou afstort tot onder. In haar droom was dit nie die huis waar hulle destyds gewoon het nie, maar 'n onklaar bousel. Die droom het met lang tussenposes herhaal, altyd dieselfde. Groot grondverdieping sonder deure en vensters. Dit het hoog teen die gewelf getroon, maar bo ook net die openinge waar deure en vensters moes gewees het. Eers het sy die droom geïgnoreer. Hulle was immers altyd besig met bou en breek. Eers die klein rondtafel op die hoek van die erf, waar sy die 2 klein seentjies in die beknopte spasie moes grootmaak, sonder badkamer en enige ander noemenswaardige geriewe. Lefras was besig met hulle woonhuis langsaan. 'N langsame proses, want hy het gebou soos daar geld was, en die was skaars.
3: Bousand was daar genoeg op die werf en oopgate vir deure en vensters waardeur die seentjies geklouter het. Daar was skaars 2 jaar verskil tussen Johan en Foljé en sy het menige dag die tweetjies van die steiers afgesleep en hulle boutjies met die plathand bygekom om dit net so vinnig weer met dieselfde brandende hand vertroostend te wryf. Die see was binne loopafstand. 'N uitgestrekte wit strand wat om die baai sirkel met lui branders wat ver en ritmies opstoot en terugtrek. 'N lieflike speelplek vroegoggend vir hulle 3, terwyl hulle Fras by die skool was. Daar het hulle mekaar flou gespeel, totdat sy hulle in die karretjie laai en met knikkende koppies huis toe sleep. Sy het net die sandvoetjies skoon gevryf, elkeen met 'n bottel getroos en in die bed gestop. Eers dan kon sy die skottel goed takel, die rondavel regtrek en haarself in 'n boek verloor. Na 4 jaar was die huis nog onklaar, maar woonbaar, en die kinders groter, maar die droom steeds daar. Gereelder, duideliker. En die watervlakte in die huis was weg. Die huis was tussen die duine, met sandkoring wat saggies wieg in die seewind. Sy kon die see ruik en hoor dreun. Die onderste vlak was oop met plek vir 3 motorhuise, 'n spiraaltrap uit die motorhuis na die boonste vlak. Sy het hard probeer om die boonste vlak te bereik, maar het altyd wakker geword voor sy daar was. Later jare het sy soms die huis gaan soek, stadig al met die voorstrand gery en elke nuwe bousel bekyk. Maar nooit was daar iets bekends nie. Teen die tyd het die huis van haar drome by haar begin spook, in so mate dat sy geglo het, Lefras weet dalk van die huis. Hy was 10 jaar ouer as sy. Sê nou daar was so 'n huis, wat hy sonder haar wete voor haar tyd gebou het. Na die soveelste droom, het sy dit een nag gewaag. Lefras, het jy nog 'n halfgeboude huis iewers? Hy het vervaard wakker geword en haar verward aangekyk. Hy was toe besig met hulle 3de huis, steeds in aanbou. Die eerste een is verkoop voor het klaar was en die tweede het hulle nooit bewoon nie. Hy het net 1 middag by die huis gekom en gesê hy het dit verkoop. Hoekom? Het sy moedeloos gevra. Want die eerste huis was ook verkoop. Waar nou een, het sy gewonder. Hulle 3 maande in 'n woonwa in die kampeerplek gebly, tot tyd en wyl het die 3de huis woonbaar gemaak het. Marisa, draai om en slaap. Jy kan my waaragtig nie in die nag wakker maak om te kla oor 'n huis nie. Jy het een, en dis goed genoeg vir jou. Aan die begin het hy geweet wat is goed genoeg vir haar. Wat sy begeer en wanneer sy begeer. Meestal sy lyf, so het hy gedink. Destyds was sy nog Marisa. Dit het later ook verander.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroe Waal.
0: Binnekort kan jy uitsien na 'n baie, baie bekende musikale stuk wat ons herinner aan 'n TV-reeks. Ek weet nie van jou nie, ek het verslind as kind, dis wat ons gaan neem na 11.
4: Ons het die week met Afrika Dag afgeskop en daarom het ek het goed gedink om nog 'n Afrika musiek speellys saam te stel vir die week se program. En natuurlik na aanleiding van heel wat belangstelling wat ek in die vorige Afrika tema program ontvang het. Ek sluit beslis ook die keer nog 'n paar Mango Groove snitte in. Dis Musiek Sonder Grense Woensdag aand 27 Mei om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen net hier op RSG.

0: Anna, het jy al oorgeskakel na die postbank blackcard?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldcard op werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe lang raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en bet R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Intussen met Eloise, 'n tuiste vir jou hart, siel en geest.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die OVK wil vertroue in demokrasie herbou. Meeste Ghanese burgers wat Suid-Afrika wou verlaat, is glo ongedokumenteerd. En 9 mense word nog vermis na chemiese ontploffing in die VSA. Die OVK sê daar is 'n dringende behoefte om die publiek se vertroue in die verkiesingsdemokrasie te herbou voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November vanjaar. Die hoofverkiesingsbeampte, Sy Mamabolo, het gepraat kort voor die bekendstelling van die OVK se kommunikasieveldtog vir die verkiesing. Volgens 'n peiling deur die Raad vir Geesteswetenskap en Navorsing was daar landwyd 'n skerp afname in steun vir demokrasie. KwaZulu-Natal het die grootste daling getoon van 65% in 2015 tot 43% tans. Volgens Mamabolo is dit waarom verteenwoordigers van die OVK die afgelope tyd KwaZulu-Natal besoek het. Hy sê hulle het met politieke partye, tradisionele leiers, burgerlike en godsdienstige organisasies vergader om mense aan te moedig om aan die verkiesing deel te neem. Die Departement van Binnelandse Sake sê slegs 10 van die Ghanese burgers wat vanoggend op 'n repatriasievlug na hulle tuisland sou vertrek, het die vereiste dokumente gehad om wettig in Suid-Afrika te wees. Die vlug het nog nie van die OR Tambo Internasionale Lughawe na Accra vertrek nie. Sowat 300 Ghanese burgers sou na verwagting vandag vrywillig na Ghana terugkeer in reaksie op bevlaagbetogings teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Die departement se hoof van immigrasie en wetstoepassing, Steven van Neel, sê die departement sal verseker dat stappe gedoen word teen diegene wat ongedokumenteerd is of wat langer in die land gebly het as wat hulle dokumente toelaat. Die polisie ondersoek 'n saak van moord nadat 'n 30-jarige man gisteraand by Clark Estate in Elsiesrivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. 'N Polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die liggaam is met veelvuldige skietwonde in 'n huis gevind. Hy sê die saak hou vermoedelik met bendegeweld verband. Die jongste algemene huishoudelike opname deur Statistieke Suid-Afrika toon dat vroue in 42% van die gevalle in Suid-Afrika die hoof van die huishouding is. Die syfer toon ook dat nagenoeg 46% van kinders slegs 'n ma as 'n ouer in die huis het, teenoor net 31% van kinders wat albei ouers in die huis het. Die statistikus-generaal Risenga Maluleke sê die opname toon ook dat kinders in 1 uit elke 4 huishoudings as hoof van die huishouding moet optree, weens die afwesigheid van ouers. Die syfer het van 28% in 2008 tot 23% gedaal. Minstens 1 persoon is dood en 9 word vermis na 'n chemiese ontploffing by 'n papieraanleg in die Amerikaanse deelstaat Washington. 9 mense is ook beseer, insluitend 8 werknemers en 'n brandbestryder. Van die beseerdes is volgens berigte in 'n kritieke toestand. Volgens plaaslike owerhede hou die ontploffing nie gevaar in vir die wyer gemeenskap nie en is geen ontruimings nodig nie. Die reddingsoperasie sal na verwagting vandag voortduur. Italië se hoogste hof het beslis dat 'n 5-ster hotel in die Dolomietestreek wettig opgetree het toe hy geweier het om kraanwater aan 'n toerist te verskaf. 'N Vrou het met regstappe teen die hotel begin nadat sy slegs 'n 7 euro bottel mineraalwater aangebied is tydens die 2019 skiseisoen. Sy het aangevoer dat water 'n natuurlike hulpbron is en dat toegang daartoe 'n universele mensereg is. Die hof het haar versoek vir €2,700 se skadevergoeding van die hand gewys en beslis dat die hotel geen verpligting gehad het om kraanwater te verskaf nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die OVK sê daar is 'n dringende behoefte om die publiek se vertroue in verkiesingsdemokrasie te herbou voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November vanjaar. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Ek wens jy kan sien watter pantoffels Veronique vandag aan het, maar jy sal moet wag vir sosiale media, wanneer daar die video sê, opwagting daar op ons Instagram en ons Facebook maak, Vero. Mooi bly, lekker dag, en jy moet nie laat jou diere daar by die huis skrik vir die dierkie aan jou voete nie, asseblief.
0: Moerie, die kykie van my gaan my nie uitlos nie.
1: Griet. Kan jy glo, vinnig aan die tyd voorby, hier kuier ons alweer in hierdie uur saam met intussen ons groet vir Veronique van Heining en sy is weer môre terug en ons regisseur Marie Molefe van Heerden is nog hier saam met my. Jy is ingeskakel by intussen op RSG saam met my Eloise. Binnekort luister ons na die musiek van Zonja van die kerk van George. Vertel jou nou wat op haar speellys is. John Meyer sit gou eers die noot in vir hierdie uur se musiek genot.

0: John Mayer hier op RSG met Wildfire. Binnenkort het ons Zonia van Niekerk se musiek Alipad van George op die speelhuis. Gary Puckett and the Union Gap. Tommy James and the Shondells. The Moody Blues en Queen.
1: Dink jy daar's 'n probleem?
2: Nee. Julle is mos net vriende. Maar ek dink selfs net 'n vriend sal wil weet hoe dit gaan. Veral wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan.
1: Jy's reg. Ek sal met hom praat.
2: Luister hier. Jy is nou deel van ons mense. Dit beteken jy hoef nie alles alleen te dra nie.
3: Luister elke weekdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
4: Daar beteken voller mandjies. Bring winter thuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies, enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom thuis na Pick n Pay supermarkt. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Bees en fees geld.
0: Suid-Afrika, hier is goeie nuus. Die SAIK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om die betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt kan jy aanteken op jou Capitec toepassing, klik op Pay Bills en kies jou betalingsvoorkeur. Tik jou TV-lisensienommer of verwysingsnommer in en betaal jou rekening. Jy sal direk daarna 'n SMS kry om jou betaling te bevestig. Dis so maklik soos dit. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou taal te geniet. TV-lisensies, betaal joune, maak 'n verskil.
5: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees. Ja.

Dis die ingeskakel by intussen ons luister na die joune van Zonia van die kerk van George. Eerste op die speelhuis daar het ons geluister na Gary Puckett en Young Girl to Tommy James in the Shondells, Crimson and Clover en so pas na Moody Blues, Nights in White Satin. En die laaste liedjie op die speelhuis vanoggend is hierdie ene van Queen. We are the champions.

0: Queen wat hierdie spelers afsluit van Zonia van Niekerk van George vandag. We are the champions. Jean Beetge van Caledon sê, prachtige golden oldies in my jeugjare. Wat een wonderlijke spelers vandag, sê Marius van Witbank. Vat my sommer baie, baie jare terug. En Reginald sit ook sy stempel op hierdie en sê, dit was a lekker, sê, great to hear the music. Dankie vir die saamgesels en dankie vir jou deel van jou musiek, Zonia. Het was heerlik om saam met jou daarna te kon luister. Binnenkort kan jy uitsien na Gezondheid met Marie Hudson. Dis die derde en laaste episode in die reeks oor type 1 diabetes. Het jy geweet, Alexander Zverev moet tydens elke tenniswedstrijd die hele tyd weet wat sy bloedglukose vlakke is en daarvolgens sy insulien aanpas, want... As het te laag is, sal hy te moeg word, en as het te hoog is, is het gevaarlik vir sy organe. Dit is 'n baie belangrike gesprek om hier te hê. Hy is 'n type 1 diabetes wat op die hoogste moontlike tennisvlak presteer en uitblink, en dit is wat hy moet doen om dit te kan doen.
1: Woensdag aand om 8:00 gesels ons oor skrywers en boeke, en hierdie woensdag aand kan jy meer uitvind oor Twa die Tydloper, RSG se nuwe aandboek voorlesing. Johan Meiburg deel nuus oor die wenners van die gesogte Dylan Thomas prys en die Booker International Letterkunde prys en hy het ook 'n paar aanbevelings vir jou leeslys. En dan vir voornemende radiodrama skrywers, daar's vir oulaas 2 slypklasse vir julle. Onthou skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
2: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel van net $5.99, spaar $2.009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net $3.499 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van $1.99.99 gratis. 'n Besparing van $1.009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.

0: Jak de Priester met liefde en kook. Kom ons sluit aan by Marie Hudson.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. In die laaste episode in die kort reeks oor tipe 1 diabetes, kyk ons hoe Alexander Zverev dit reg kry om op die hoogste vlak tennis te speel. Ons kyk ook na wat die gevolge is van 'n te lae of te hoë glikose vlak in jou liggaam en ek vra ook die vraag, kan die nuwe generasie middels vir tipe 2 diabetes soos die Ozempic tipe middels ook vir tipe 1 diabetes help om hulle harte en niere te beskerm. Maar eerstens kyk ons na, hoe kry Alexander Zverev 'n tipe 1 diabetes dit reg om op die heel hoogste vlak tennis te speel? My gas vandag is weer eens Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek.
2: Wie Alexander Zverev is werklik ware ikoon, en hy is besig om die wêreld te verander en te wys dat tipe 1 diabetes ook op die hoogste vlak kan kompeteer. Maar wat baie min mense weet, is wanneer jy vir Alexander Zverev sien, is hy nie net besig met een wedstryd nie. Hy is besig met twee. Hy is besig met sy tenniswedstryd, waarna ons allemaal kyk, en hy is die heeltyd besig met sy eie suikerwedstryd. Want jy kan nie vir Alexander Zverev 'n sekere hoeveelheid insulien spuit en verwag daai insulien gaan genoeg wees, te veel wees, te min wees, om sy suikervlak perfek te kontroleer vir die volgende 5 ure, as hy dalk in 'n lang stel is teen iemand nie. Jou kontrole van suiker in 'n normale persoon word so fyn gekontroleer. Aan die een kant gaan insulien maak dat die suiker uit die bloedstroom binne in die selletjies kom in die spiere waar dit nodig is om energie te maak. Maar as jy net insulien het, dan gaan jou suiker te laag val. So jy moet jou verlagende effek balanseer teen 'n suikerverhogende effek en dis waar die lewer inkom wat weer suiker in die bloedstelsel sit en die hormone glikagon en adrenalien en kortisol wat alles van toepassing is tydens 'n tenniswedstryd. Daardie hormone kontroleer 'n normale persoon se suiker perfek. So aan die een kant het jy insulien, aan die ander kant het jy adrenalien, kortisol, glikagon ensovoorts. Maar Alexander Zverev het nie 'n normaal funksionerende pankreas wat sy insulienvlakke gaan aanpas nie. Hy moet dit self doen, maar jy kan nie jou insulien in die middel van die wedstryd aanpas nie. Jy moet voor die tyd probeer dink wat gaan gebeur. Nou wat tennis anders maak as draf. As jy kyk na iemand wat 'n marathon hardloop, het jy 'n baie gekontroleerde energiebehoefte. Jy weet, jy moet elke halfuur moet jy halwe piesang eet, of jy moet van hierdie energie gels, wat jy moet doen, want jy het 'n konstante energie verbruik, maar in tennis het jy kort episodes van hardloop, dan rus jy, dan dien jy, dan hardloop jy, dan stop jy. Dis aan en af, aan en af, aan en af. Dis 'n kombinasie van aerobiese oefening en anaerobiese oefening. Jou suikerwaarde in 'n normale persoon word so fyn gekontroleer tussen daai twee episodes weens 'n balans in jou hormone. Maar in tipe 1 diabetes se geval kan jy nie dit kontroleer nie. As Alexander Zverev te veel insulien spuit voor 'n wedstryd, gaan sy suiker te laag val, hy gaan moeg wees, hy gaan pap wees en hy gaan nie kan speel nie. As hy te min insulien spuit, gaan sy suiker te hoog wees. Hy kan dehydreer, hy kan ook moeg en pap wees sonder die nodige energie. Die probleem is, sodra jy hardloop, verlaag jou pankreas jou insulienvrystelling en gee jou lewer vir jou meer suiker in jou bloedstroom. Die oomblik wat jy weer bietjie rus, dan sal jou insulienvlak weer so bietjie verhoog om hy suiker wat jou lewer nou vrygestel het weer in die spiere te kry en die ander hormone skakel af. Kom ons dink daaraan soos 'n motorvoertuig met spoedbeheer. As jy op 'n plat pad ry met geen bilte nie en jy sit jou spoedkontrole aan op 80 km per uur, dan gaan die kar vir outomaties vir jou net mooi genoeg petrol gee, nie te veel nie, nie te min nie, daar's nie bilte nie, daar's nie draaie nie en jy kan jou spoed baie mooi fyn kontroleer. Dit is 'n voorbeeld van normale fisiologie. Terwyl in 'n tipe 1 diabetes verbeel jou jy ry in die Franse Alpe met 'n handraadvoertuig sonder spoedbeheer. met bulte en draaie. Nou moet jy petrol trap, nou moet jy briek trap. Jy het 'n petrol en jy het 'n briek. Jy het insulien aan die een kant en jy het adrenalien, kortisol, glukagon en alles aan die ander kant. Maar Alexander Zverev het nie insulien nie. Hy moet voor die tyd besluit wat hy met insulien doen. Nou tussenpunte verhoog sy suiker, want hy rus 'n bietjie. Met punte gaan hy waarskynlik laer wees. Hy moet die heeltyd weet wat sy suiker is, anders gaan hy nie so kan funksioneer nie. So Alexander Zverev het in 'n vennootskap gegaan met een van die groot insulien-sensormaatskappye. Hy het aanvanklik sy vinger geprik, soos jy mooi gekyk het. Dan het hy 'n suikermasjienkie in sy sak, nog altyd by hom gehad. En wanneer hy gaan sit, wanneer die ander ou net gou 'n bietjie water drink tussen punte, toets hy sy suiker, toets hy sy suiker, toets hy sy suiker, dat hy kyk om dit so fyn as moontlik te kontroleer. As hy sien sy suikervlak is bietjie aan die lae kant, dan eet hy gou iets of hy vat 'n energiedrankie of hy vat een van die energiegels. As hy sien sy suiker is bietjie hoog, dan weet hy kan nou rond hardloop. Hy wil nie nou dadelik eers iets te doen nie, dan toets hy hom nou weer. Dis min dat hy vir homself insulien sal spuit in die middel van 'n wedstryd. Dit het al gebeur. Maar hy kontroleer dit tussen punte, tussen stelle. Vandat hy 'n sensor gebruik, sien 'n mens hom minder sy vinger prik. Maar hy kyk die heeltyd wat sy suiker is en hy pas die heeltyd sy koolhidraatinname aan, want hy weet van sy eie data oor jare weet hy al min of meer wat sy insulienbenodighede is. So tipies wat hulle sal doen is hulle sal voor 'n wedstryd spuit hy vir homself bietjie minder insulien as wat hulle andersins sou, want as insulien eers ingespuit is, kan jy dit nie uithaal nie. Dan gaan jy jou suiker laat val. So hulle spuit 'n bietjie minder insulien wetende hy gaan al daai energie, al daai suiker gaan hy gebruik. Soos wat hy rond hardloop, trek jou spiere en jou selletjies trek daai suiker op verskillende fisiologiese meganismes ook in, so jou suikertelling kan val. En dan sal hy vir my energiedrankie gee om dit te verhoog. Ons weet dat jou liggaam stoor 'n geweldige klomp suiker, baie daarvan in die lewer, maar ook op ander plekke. En ouens wat maratonne hardloop, gaan weet, jy kan so omtrent 'n uur en 'n half kan jy gaan hardloop op gestoorde suiker in die liggaam. Maar as jy daarna aanhou hardloop, dan is jou glikogeen, jou store is op. Dan raak jy moeg en pap en hulle sê jy slaan die muur tydens 'n maraton. Wat hulle dan doen is jy moet net betyds ekstra energie insit. So jy moet net ekstra eet. Wat tennis soveel moeiliker maak en wat van Alexander Zverev soveel meer van 'n ikoon maak, is dat hy met die varieerbaarheid van hardloop, stop, rus, hardloop, gaan weer, suiker op, suiker af, kry hy dit reg om met sy sensor sy suiker so goed te kontroleer dat hy daai energie op die regte tyd, op die regte manier by sy spiere kan kry om op daai vlak te kan funksioneer. So dis werklik 'n ongelooflike prestasie vir iemand soos dit om te wys wat gedoen kan word. En as jy gaan kyk wat gebeur in die wêreld in verskillende tipe 1 diabetes, verskillende sportsoorte wat dit begin regkry vandat ons die tegnologie het met aanhoudende glukose monitering. Dis natuurlik moeilik om met 'n insulienpomp tennis te speel, want die fluktuering is so vinnig en jy hardloop met 'n pomp op jou heup rond. Jy kan ook nie rugby speel met 'n insulienpomp. Ons het pasiënte wat insulien sensors het. Nou is die sensor op sy arm en dan tackle hy iemand en dan val die sensor af. So daar's 'n paar kontaksporte is 'n uitdaging. Vir mense wat nie kontaksport beoefen nie, is die sensor 'n fantastiese ding om te kan sien wat jou suiker is. Maar dis nie altyd prakties vir hulle om tydens aktiewe sport insulien pomp te dra nie. Want jy wil eintlik dan voor die tyd hoeveelheid insulien gee bietjie minder en jy wil dit so fyn kan kontroleer om net die regte hoeveelhede koolhidrate en glukose tydens die wedstryd te gee dat jou suiker nie te hoog gaan nie en nie te laag nie. So jy het geen spoedbeheer nie en jy moet jou bes doen om met die petrol en die rem wat

0: van tot R8000. Besoek afbob.co.za om aansoek te doen. Afbob persoonlike lenings. Die lening wat leef, verstaan. Aansoeke onderworpe aan kredietbeoordeling. Afbob Finansiële Dienste is 'n geregistreerde kredietverskaffer. NCRCP 19411. Besenfees geld.
1: Hierdie Comrade seisoen is daar meer vir almal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen en 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see Celsie.
2: Borsprostaat en veltoestande beïnvloed ons lewens. Vermato van Value Added Life bemagtig jou om jou gesondheid te ondersteun. Vermato bevat twee kragtige antioksidante wat cellulêre gesondheid bevorder en moedig verwydering van ongesonde selle aan. Lycopene beskerm teen skadelike sel- en velskade, terwyl elagiese suur saam met konvensionele behandelings werk om die liggaam se natuurlike gesondheidsproses te ondersteun. Vermato kapsules is beskikbaar sonder 'n voorskrif by jou naaste apteek of aanlyn by valueaddedlife.com.
3: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod Spar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 'n 750 gram blik Nescafe Recoffee of 'n 800 gram waardepak vir R129,99. Spaar R39 of 750 gram Cremora Coffee Creamer vir R49,99. Spaar R20. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
4: RSG, dis die een, die hers.
5: Ek gesels nou verder met Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek, en die fokus is op tipe 1 diabetes. Dr. Wasserval, alles gaan oor glikosebeheer, insulienbeheer, maar wat gebeur as daar te veel suiker of te min suiker in jou bloed is?
6: So jou probleem met te laag suiker, onthou, jou spiere het suiker nodig, want ons het gesê die selletjies het nodig om energie te maak. Jou spiere gaan niks doen sonder energie nie. So jy kan moeg raak, jy kan pap raak. Jou brein is egter nie in staat om enigiets anders as suiker te gebruik vir normale metabolisme nie. So jou spiere kan nog gaan en vet begin afbreek en vanuit vet energie produseer. Dis 'n baie minder effektiewe proses as om dit met suiker te doen, maar jy kan oorleef op daai manier. Jou brein kan egter nie funksioneer sonder suiker nie. So jy sal fisies jou bewussyn verloor indien jou suikervlak, kom ons sê onder 1 val. Jy sal bewusteloos wees. En die behandeling dan is om vir daai persoon net suiker in hulle mond te gee, want die suiker word uit jou mond uit geabsorbeer. Indien jy egter vir meer as 6 ure 'n te lae suiker, ons praat van hypoglykemie, lae suiker in die bloed. Indien jy 'n verlengde hypoglykemiese episode het van meer as 6 uur en jou suiker betekenisvol laag is, ek praat nie nou van 2,5 of 3 of 3,5 nie, mens voel nie lekker nie. As jy daar kom by 2,5, 3,5, voel jy bewerig, jy voel bietjie naar, jy voel honger, jy is dalk bietjie gedisoriënteerd, jy raak sweterig, want jou liggaam het suiker nodig, jy moet jou suikervlak lig. Ek praat nou van 'n suiker van onder 1 of by 0.5. Jy sal bewusteloos wees en na 6 ure kan jy onomkeerbare breinskade hê. Dit is waarom 'n hypoglykemiese koma, 'n lae suikerkoma, baie vinniger vir jou permanente skade kan gee as 'n hoë suiker. Aan die ander kant weer, weet ons een van die groot probleme met diabetes is dat hulle konstant te hoë suiker. Hierdie suiker sirkuleer in hulle bloedstroom en dit sirkuleer deur hulle oë en hulle brein en hulle niere en hulle hart en senuwees en jy kry skade. So die tipiese skade wat jy kry beide vir tipe 1 en tipe 2 is oogskade met bloedvaatjies wat aangetast word in die agterkant van die oog. Jy kry ook ander goed soos glaukoom en katarakte ensovoorts. Ons praat nou maar van die bloedvat, die vaskulêre komplikasies. So jy kan oogskade kry met skade aan die bloedvaatjies, bloedings en blindheid in jou oë. Dan kan jy versnelde aterosklerose kry. Aterosklerose is 'n proses waar tydens jy bloedvaatjies blok met cholesterol blokkasies en diabetes en hoë suiker gee vir jou versnelder aterosklerose en dit is hoekom mense meer hartaanvalle en beroertes kry. Dan het jy ook jou nierversaking. Meer as helfte van diabetes ontwikkel in hulle leeftyd nierversaking of nierinkorting. Die eerste teken daarvan is nie 'n bloedtoets

0: wat abnormaal is, nie? Dis 'n urinetoets waar tydens jy proteïene optel en daai proteïene lek uit 'n beskadigde nier. So alle diabete moet elke jaar 'n urine doen vir microalbumin, klein proteïen, om te kyk of jy die beginfases van nierskade het. So die skade wat kan voorkom met verhoogde suiker is oogskade, hartskade, beroertes, nierversaking en natuurlik kan dit die bloedvoorsiening aan jou senuwees ook affekteer en dit kan vir jou hierdie naalde en spelde gevoel en dooie gevoel gee in jou langste senuwees. Jou langste senuwees is die senuwees wat na jou voete en na jou hande toe beweeg. So jy kan senuweeskade kry en natuurlik dan die versnelde aterosklerose wat nie net vir jou hartaanval en beroerte kan gee nie, maar jy kan ook die bloedvloei na jou bene en jou voete blok en dit is waar 'n diabetiese voet inkom met die moontlikheid van amputasies. Ons weet dat diabetes kan senuweeskade kry, nou voel jy nie jou voete so goed nie. So jy kan trap op 'n klip of trap in 'n stuk glas en jy voel dit nie. Maar solank as wat jy goeie bloedtoevoer na jou voete toe het, sal jy nie jou voet verloor nie. Die bloedtoevoer sal na die wond toe gaan, die wond sal gesond word. Die probleem kom in, indien iemand nie hulle voete voel nie en hulle reeds 'n mate van blokkade het van bloedvate na hulle voete toe. Dan word die wond nie gesond nie. Nou kry jy 'n septiese voet. En as jy nie bloedtoevoer na die voet toe kan verbeter nie, dan moet jy partykeer daai voet amputeer want dit gaan nie gesond word nie. So die tipiese vaskulêre komplikasies is retinopatie, oogskade, nefropatie, nierskade, neuropatie, senuweeskade en dan natuurlik versnelde aterosklerose wat are blok met hartaanvalle en beroertes. Daarmee saam weet ons daar's effekte op die brein met verhoogde risiko's van verskillende vorms van demensie. Ons weet daar's swakker wondgeneesing, daar's swakker immuunstelsel. Ons weet in swangerskap is daar ontwikkelingsdefekte. Daar's 'n klomp effekte oor die langtermyn met verhoogde suiker en hierdie geweldige fluktuasie van suiker op af op af. So die idee is of jy tipe 1 is of jy tipe 2 is. Jy wil jou suiker so konstant as moontlik probeer hou en dan ook binne normale reikwyte. Dis makliker vir 'n tipe 2 diabetes want jy kan aanvanklik pille drink en daar's baie minder fluktuasie. Maar omdat insulien so 'n fluktuerende hormoon is en jou pankreas so sensitief, bietjie meer, bietjie minder, bietjie meer, bietjie minder die hele dag, is dit baie moeiliker vir 'n tipe 1 diabetes om hulle self so konstant te monitor. Gevolglik is hulle suikers dikwels baie meer varierend as 'n tipe 2 diabetes en oor tyd kry hulle natuurlik dan nou baie meer skade. Omdat jou tipe 1s ook dikwels vroeër gediagnoseer word as jonger mense, kinders of jonger volwassenes, het hulle ook baie meer tyd om skade te ontwikkel. As jy 70 jaar oud is en jy word 'n diabetes, dan het jy 15 jaar oor. As jy 10 jaar oud is en jy word 'n diabetes, dan het jy 70 jaar. So as jy nie jou suiker mooi kontroleer nie, dan kan jy in elk geval na 10 of 15 jaar dramatiese komplikasies hê. Dit is een van die probleme met die tipe 1 diabetes en hoekom ons so graag die diagnose wil probeer uitstel deur die autoimmuniteit vroeër te probeer aanspreek.
1: Dokter Wasserval, die Ozempic tipe middels, want almal weet nou al daarvan. As hulle dan jou hart en jou niere kan beskerm, is dit nie dalk ook 'n middel wat 'n tipe 1 diabetes kan help nie?
0: Dit is 'n groot veld van navorsing as jy kyk na daar's twee groot medikasieklasse wat 'n geweldige verskil gemaak het grootendeels in tipe 2 diabetes. Die eerste is die SGLT2 inhibitore en ons ken dit as dapagliflozin en empagliflozin of Forxiga en Dofarsic en Jardiance. Daai pille maak dat jy suiker uitpiepie in jou urine. So jy het minder herabsorpsie van suiker. Nou dit is net so van toepassing in 'n tipe 1 diabetes want dit het niks te doen met insulien nie. Ongelukkig het hulle bewys dat indien jy daardie SGLT2 inhibitore vir 'n tipe 1 diabetes gee, is daar 'n verhoogde insidensie van 'n diabetiese ketoasidose koma. Die pasiënte presenteer egter met 'n suikertelling wat amper normaal is want hulle verloor hulle suiker in hulle urine. En oor die wêreld in die studies het die dokters in die noodgevalle areas het nie gesoek vir 'n diabetiese koma nie, want die persoon se suiker is dan normaal. En ons almal is geleer, 'n suiker wat 25 of 30 of 40 of 50, dink aan die moontlikheid van 'n DKA. Maar nou kom die mense in met 'n normale suiker, en hulle is eintlik in wat ons noem 'n normale suiker DKA. En daar's meer as 180 mense oor die wêreld dood, weens die gebruik van SGLT2's, in tipe 1 diabetes, veral in die mense wat hulle suiker verloor het in hulle urine, hulle het aan al hoe minder insulien gespuit, hulle het rondgeloop met normale insulien vlakke, maar die suiker kon nie uit die bloed in die selletjies kom nie, want jy het insulien daarvoor nodig. So sy suiker lyk normaal, maar die suiker is op verkeerde plek. So die selletjies moes gaan vet afbreek, om energie te maak met al die byprodukte, en hulle ontwikkel 'n DKA met 'n normale suiker. So daarom is die huidige riglyn spesifiek dat die SGLT2's vir tipe 2 diabetes gebruik moet word. Daar is sekere dokters wat dit, soos ons sê, off-label. Dis nie aangedui vir tipe 1 nie en geen mediese fonds sal dit betaal vir die tipe 1 nie. Maar daar is sekere dokters wat dit versigtig saam met insulien gebruik, omdat daar 'n geweldige beskerming is teen agteruitgang met nierversaking en hartversaking. Dis fantastiese medikasie, so dis amper jammer om dit nie vir 'n tipe 1 diabetes kan aanbied nie. Of jy moet 'n gesprek met jou dokter hê en sê, ek verstaan die moontlikheid van 'n DKA, ek weet ek moet my ketone dophou, die tipe 1 diabetes sal weet waarvan ek praat, en ek weet ek moet versigtig wees en as ek nie lekker voel nie, moet ek dink aan die moontlikheid dat ek 'n beginnende DKA kan hê. As jy 'n baie mooi ingeligte pasiënt het wat die risiko sal neem en self daarvoor wil betaal, is daar dokters wat dit sal gee, maar dit is op hierdie stadium nie in die wêreld op riglyne vir tipe 1 diabetes nie, weens die moontlike risiko van, hulle noem dit in Engels, 'n euglycemic diabetic ketoacidosis, 'n normale suiker, DKA. As jy kyk na die, wat ons noem die GLP-1's, GLP-1, en almal mag dit nou al seker kent in hierdie tyd, semaglutide en tirzepatide, dis die twee grootes, dit is Ozempic en Mounjaro, en onthou Ozempic in sy lae dosering semaglutide word Ozempic genoem, die hoë dosering semaglutide word Wegovy genoem, en Wegovy en hoë dosering Mounjaro is vir gewigsverlies. Terwyl die lae dosering semaglutide word Ozempic genoem, en dit is ontwikkel as 'n diabetesmiddel. Dit is dieselfde middel. Dit werk deur jou hormone in jou brein aan te pas, deur die vrystelling van insulien en glikagon aan te pas, deur jou maaglediging te vertraag. So dis heeltemal korrek in die hipotese om te sê, wel, as dit werk vir 'n tipe 2, hoekom gaan dit werk vir 'n tipe 1 nie? Die rede is, jou tipe 2 het 'n funksionerende pankreas. As jy die pankreas kan kry om meer insulien vry te stel met die gebruik van Ozempic of Mounjaro, dan het jy meer insulien in die bloed en jy het 'n beter suikerbeheer. En in jou tipe 2 is Ozempic en Mounjaro net so effektief vir suikerbeheer soos insulien. Dis fantastiese medikasie, dis net duur. Maar jou tipe 1 diabetes het nie 'n funksionerende pankreas nie. Jou Ozempics en jou Mounjaros werk nie in tipe 1 diabetes vir suikerbeheer nie. Dit werk wel in tipe 1 diabetes wat oorgewig is. Want net soos in tipe 2 diabetes onderdruk dit jou hongerhormone, dit stimuleer jou versadigingshormone, dit vertraag jou maaglediging, mense eet minder. So jou tipe 1 diabetes sal ook gewig verloor, gevolglik sal jou tipe 1 diabetes minder insulien benodig, nie omdat hy Ozempic of Mounjaro spuit nie, maar omdat hy gewig verloor het. En die kardiovaskulêre beskerming en die nierbeskerming wat jy kry, onthou daar's goeie nierbeskerming ook bewys, is ook van toepassing op jou tipe 1 diabetes. Maar omdat dit nie op hierdie stadium 'n suikerverlagende medikasie is nie, is dit geweldig baie geld wat betaal word vir die kardiovaskulêre voordeel en vir die niervoordeel, want jy het nie die suikervoordeel nie. En onthou, ons het nou retatrutide wat op pad is Suid-Afrika toe. So dis nou weer 3, hulle praat van die 3 G's. So die GLP-1 saam met die GIP, saam met glikagon, agonis. Dit is nou weer op pad.
1: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek. Tot volgende week dan, wanneer ek weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.
2: Luister Vrydag net na middernag na die heruitsending of enige tyd na die potgooi van hierdie uber belangrike program.
3: Jy sê by my intussen, ek gaan jou binnenkort groet, maar nog so klein bietjie nostalgie, voor ons vir oulaas 'n wenk of twee kry oor hoe om skoolochende minder chaoties te maak. Eers Sonja Herold.

0: Hoe prachtig is het nie hierdie nie. Sonja Herold met Jantjie.
1: Dis Annemien Groenewald van Caledon wat praat. Ek dink die geheim is betyds en alle skoolbriefies moet in die aand afgehandel word. Geen skoolbriefie moet in die oggend onder mense aandag gebring word nie. Daai moet die kind sommer vroeg leer. Groete.
2: Môre julle, ek is 'n mamma van 4. Hulle is laerskool en jonger en ek het geen raad nie, want ek het nou al die raad wat daar is probeer, maar dit bly chaos. Kosblikkies is gepak, mamma is aangetrek en geëet en reg. Alles staan reg, maar om hulle te kry, om te eet en om aan te trek en om tande te borsel is 'n storie. So, vir my voel dit net dis 'n fase en dit sal verbygaan. En ons moet nou maar net vasbyt en deurdruk. As ons ons ooit fees hulle groot. Dis al raad wat ek het. Byt net vas.
0: Dankie. I've threatened my daughter I'll take her to school in a pajama, so one day I put the watch forward and did that. The school wasn't far. She promised she'd listen in the morning and be on time. It's easier when they're young, but teenagers are a nightmare. Sê hierdie laaste SMS. Dankie vir die saamgesels. Ek is Eloise Kibberu. Ek groet jou nou hier namens Ontspan. Veronique van Heiningen lees tydens intussen nuus. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur en ek, Eloise, kuier weer môre saam met jou tussen 9 en 12. Hier is Spectrum. Mooi bly.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die eerste groep Ghanese burgers het vanoggend uiteindelik vanaf die OR Tambo internasionale lughawe na hulle tuisland vertrek, nadat die vlug weens logistieke kwessies vertraag is. Aanvanklik is verwag dat 300 Ghanese vandag vrywillig sou terugkeer na hulle tuisland. 4 passasiers kon egter nie aan boord gaan nie, omdat hulle dokumente nie in orde was nie. 'n Tweede groep sal Sondag terugkeer. Die vrywillige repatriasie is na aanleiding van teen-immigrasiebetogings wat talle buitelanders onveilig laat voel. Die OVK sê daar is 'n dringende behoefte om die publiek se vertroue in verkiesingsdemokrasie te herbou voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November vanjaar. Die hoofkiesbeampte, Saima Mabolo, het gepraat kort voor die bekendstelling van die OVK se kommunikasieveldtog vir die verkiesing. Volgens 'n peiling deur die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing was daar landwyd 'n skerp afname in steun vir demokrasie. KwaZulu-Natal het die grootste daling getoon van 65% in 2015 tot 43% tans. Volgens Mabolo het verteenwoordigers van die OVK die provinsie die afgelope tyd besoek om inwoners te oortuig om aan die verkiesing deel te neem. Die polisie ondersoek 'n saak van moord nadat 'n 30-jarige man gisteraand by Clark Estate in Elsiesrivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. 'n Polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê die liggaam is met veelvuldige skietwonde in 'n huis gevind. Hy sê die saak hou vermoedelik met bendegeweld verband. Israel sê die nuwe bevelvoerder van Hamas se militêre vleuel is dood in gister se lugaanval op 'n residensiële gebou in Gaza stad. Mohammed Oudai is volgens berigte 'n week gelede aangestel nadat sy voorganger, Is al-Din al-Haddad, vroeër van dese maand in 'n Israelse aanval dood is. Palestynse gesondheidsowerhede sê minstens 6 Palestynë is in die aanval dood en meer as 20 is gewond. Hamas het nog nie 'n verklaring uitgereik nie, maar 'n plaaslike Hamas-bron het aangedui dat Oudai en sy vrou en hulle seun in die aanval dood is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In die program honderde burgers van Ghana daag by die OR Tambo lughawe op om na Accra geherpatrieer te word, maar immigrasiebeampte sê daar's probleme met die lys van kandidate.
3: Well, what we have found is that of the 300 individuals that are on that list, we only found 10 of them being legal in the country. The rest of them are all illegal without documents or actually not complying, have been overstayed. But there are some sort of sanctions that needs to be taken, and the Department of Home Affairs will indeed make sure that those are implemented.
2: Die Reservebank se monetêre beleidskomitee besin oor rentekoerse en meeste ekonome verwag 'n verhoging en die verkiesingskommissie stel sy veldtog vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November by die Gallagher landgoed in Midrand bekend en ons saai regstreeks vandag van hier af uit soos jy 'n geraas hoor, 'n geritsel, 'n gesels, ons is tussen al die radiostasies hier en ons gaan vir die jongste nuus van hier af bring. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Bonkie Kossimoyo, ons klankregisseur hier in Midrand is Depalesho of Depalesha Motau en ek is Susan Pack.
1: Er is geen verkeer.
4: In die Weskaap en Kaapstad is daar baie mis, so hou maar net jou hoofligte aangeskakel en hou jou volgafstand. In KwaZulu-Natal by Indri Suid staan 'n vragmotor voor die Hilton wisselaar. Die linkerbaan word daar versper, maar verwag vertragings vanaf die Sedara wisselaar. Op die N2 Noord staan 'n vragmotor by die EB Kloete wisselaar. Die linkerbaan word daar versper. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 en begin daardie boodskap met die woord verkeer.
2: So huishoudingse inkomste en uitgawes is al hoe meer uit balans. Brandstof vat 'n al groter hap uit huishoudingse begroting en die petrolprys styg volgende maand weer en dit laat my wonder, sal jy dit oorweeg om 'n elektriese voertuig aan te skaf? Die pryse van nuwe EV's in Suid-Afrika het die afgelope tyd heelwat gesak met die goedkoopste nou R340.000. Die rykafstand van die goedkoper EV's is egter nog korter as brandstofmotors in. So is 'n elektriese voertuig 'n opsie in jou toekoms? Het jy al sulke planne? En terwyl ons hierso by Gallagher is, om te luister na wat die OVK vir ons sê oor die verkiesings wat voorlê. Gaan jy stem? Het jy al gaan registreer en oorweeg dit om daar in daai tou te gaan staan en jou stem te maak? Laat weet vir ons, stuur 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnota na die nommer 076-536-6961.
1: Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100,000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open via die Absa bankdienste app, 'n tak, 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa se gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besin vir geld. Jou kollega se motor is gesteel. En nou gebruik hy sy etensuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekerings eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekerings die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: En as ons 6 minute oor 12, welkom terug by die program. Ons saai regstreeks uit van Gallagher Estate in Midrand, waar die OVK sy verkiesingsveldtog loods. Bietjie later gaan ons met van die amptenare gesels oor presies wat aangaan, wat hulle als gedoen het al, hoeveel mense geregistreer is, baie interessante feite en statistiek wat hulle hier vir ons aangehaal het. Nou intussen hoofnuus, slegs 10 van die 300 Ghanese wat vroeg vanoggend vanaf OR Tambo internasionale lughawe na Accra in Ghana gerepatrieer moes word, is wettig in Suid-Afrika. So sê die hoof van immigrasie van die departement van binnelandse sake, Stefan van Neel. Die eerste repatriasievlug moes reeds vanoggend 4 uur vanaf die lughawe vertrek het, maar is met etlike ure vertraag. Estie de Klerk het meer inligting hier oor. Estie, wat het die vertraging veroorsaak?
4: So Suzanne, volgens die hoof van immigrasie wat jy nou daar aangehaal het, Stephen van Neel, is dit uiters belangrik vir die departement van binnelandse sake dat daar 'n nakoming van alle prosedures is wat verband hou met hierdie repatriasieproses. Nou verskeie departemente is hierby ingesluit, onder meer binnelandse sake, die departement van buitelandse betrekkinge en samewerking, die polisie en dan nou ander departemente in die sekuriteitsraamwerk, maar binnelandse sake fokus spesifiek op immigrasie. En die vertraging van die vlug is veroorsaak deur die verifikasie van die Ghanese burgers se dokumente.
3: It was important for us that we go through a process of verifications and checks and make sure that those who are departing are indeed people that we can allow to depart. So there was indeed a need for us to go and look at the verification processes against some of our security systems. But what happened here is that when and was a little bit of a long night because we worked through the night. And we found ourselves with some amendments to the list that we had to make sure that even those amendments are still in compliance with what our requirements are for a people to depart.
4: Die stem daar van Stephen van Neel, hy is die hoof van immigrasie by binnelandse sake. Nou, daar is aanvanklik beplan dat 300 Ghanese op hierdie eerste repatriasievlug na Ghana sou vertrek.
3: Well, what we have found is that of the 300 individuals that are on that list, we only found 10 of them being legal in the country. The rest of them are all illegal without documents or actually not complying, have been overstayed. But there are some sort of sanctions that needs to be taken, and the Department of Home Affairs will indeed make sure that those are implemented.
2: Het Van Neel uitgebrei oor die sanksies of strafmaatreëls wat ingestel kan word teen die ongedokumenteerde immigrante?
4: Suzanne het onder meer gesê, ingevolge die wet op immigrasie sal enige persoon wat langer in die land bly as wat 'n visa van toepassing is of enige permit die burger toelaat, uit die land verban word en sal nie weer toegelaat word om weer na Suid-Afrika terug te keer nie.
2: Wanneer het die eerste repatriasievlug vertrek?
4: So daardie vlug het uiteindelik om 25 oor 11 vanoggend vanaf Oor Tambo Internasionale Lughawe vertrek en 'n tweede repatriasie vlug sal Sondag vanaf Johannesburg na Ghana vertrek en Van Heel sê alle dokumente van die Ghanese wat veronderstel is om met hierdie vlug te vertrek moet teen Saterdag op die laatste reeds geverifieer wees.
6: Baie dankie en dit was Esie de Klerk met die jongste inligting oor die repatriasievlug van Suid-Afrika na Ghana. En ons bly by hierdie kwessie, praat met 'n senior navorser van die INEC program of eerder net 'n senior navorser by die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Willem Els. Goeiemiddag Willem.
7: Goeiemôre Susan.
6: So was jou reaksie daarop dat slegs 10 van die 300 Ghanese wettig in Suid-Afrika is?
7: Ja, ek dink dit is maar 'n indikasie. Wat ons oor die hele spectrum sien, dat jy het natuurlijk baie van die mense wat wettig is, maar ook die oorgrote meerderheid van hulle is dan onwettig, het onwettig oor die grens gekom het, of waar hulle natuurlijk langer geblei het, as wat hulle visas gestipuleer het, dat hulle kon bly.
6: Maar ten spyte daarvan, 300 Ghanese wat wettig uit Suid-Afrika wil gaan, met ander woorde teruggaan na Ghana toe, waar hulle vanaf hulle gevlug het, omdat hulle nie meer hier veilig voel nie. Jy weet, wat sê dit van Suid-Afrika?
7: Ja, dit is nie een baie goeie getuienis vir Suid-Afrika nie, maar ons sien ook dat, jy weet, in Afrika, daar is basies twee groot bestemmings, migrasie is maar iets wat oor die hele wêreld plaasvind, en wat gebeur is dat party gaan na Europa toe om 'n beter lewe te kry en dan natuurlik ook Suid-Afrika, wat maar in die res van Afrika ook gesien word as die Europa van Afrika. Nou wat dan gebeur is dat hulle kom hier na toe, baie van hulle natuurlik wettig, want hulle kom met visums vir jou skaars skills soos in Engels sê. Hulle kry dan hulle visas en hulle kan werk hierso, hulle dra by tot ons ekonomie. Maar ongelukkig die oorgrote meerderheid van die Afrikaner wat na Suid-Afrika toe kom, kom hier na toe omdat hulle dink hulle gaan 'n beter lewe, hulle voel onveilig in hulle land en dan kom hulle hierso en dan het hulle nie die
6: Willem, jy nog daar?
7: Hierso, ja. Kan jy my hoor?
6: Dan sê jy, ons het jou so effekies verloor daar. Kom ons praat bykie oor grensbeheer, want hierdie sê vir ons iets oor grensbeheer, net 10 wat wettiglik in die land is. Hoe goed is die toegang van buitelanders in die verlede gereguleer, wat moontlik bygedra tot hierdie probleme? Nee, like vir my, ons het nie vir Willem nie, syn wat daar 'n bietjie swak is. Ek weet, hy is besig om rond te reis daar in KwaZulu-Natal en ons sal kyk of ons hom dalk 'n bietjie later daar in die hande kan kry. Intussen die Durbanse Kamer van Koophandel en Nywerheid het 'n beroep op die regering gedoen om onwettige immigrasie en die invoer van nagemaakte goedere baie ernstig op te neem. Dit kom nadat optogte teen ongedokumenteerde buitelandse burgers in die laaste paar maande in verskeie dele van die land gehou is. Die afgelope paar dae het leiers op verskillende regeringsvlakke hulle ook oor die kwessie begin uitlaat. Die Kamer van Koophandel, lede van die March and March beweging, vakbonde en verskeie ondernemings wat in e-handel betrokke is, het met die polisie en die departement van Binnelandse Sake vergader om hulle kommer te lig. Dries Liebenberg berig.
8: Die hoofbeampte van die Durbanse Kamer van Koophandel en Nywerheid, Palesa Pili, sê onwettige immigrasie en nagemaakte goedere raak nie net klein ondernemings en spaza-winkels in townships nie. Sy sê groter besighede en selfs fabrieke word ook geraak.
9: We have got, you know, foreign nationals doing what they please with impunity. Nobody's holding them accountable. We've got foreign nationals running shops in our city 24 hours a day. Disrespecting our bylaws and not being held accountable. So there's various instances and areas where as businesses we're really, really starting to see the impact of having, you know, illegal immigration and people just doing as they please in the country because it's eating in on legit businesses and it's forcing some of the legit businesses to scale down or close down.
8: Die stigter van March and March, Jacinta Kombesi Zuma, beweer duisende buitelanders kom Suid-Afrika as toeriste binne en begin dan besighede. Een van die kwessies wat sy geopper het, was buitelandse burgers wat as motorfietsryers in diens geneem word om e-handel bestellings af te lewer.
10: We do not want to see illegal immigrants working for Checkers 6060 coming to our homes to deliver our food as this is not a critical or scarce skill. These jobs must be reserved only for South Africans in order for us to win the war against inequality and poverty.
8: Billy sê die besighede wat die vergadering bygewoon het, is daartoe verbind om Suid-Afrikaners in diens te neem. Sy sê op hulle volgende vergadering sal maniere bespreek word om Suid-Afrikaners in staat te stel om ook in die e-handelsektor werk te kry.
9: Now the main challenge that they have been having as organizations is, I'm sure you may also, you know, appreciate that our youth and all of us, I mean even myself, I don't have a motorbike license. So the main thing is, you know, the people that have been coming in into the country, because their countries, they're used to driving around motorbikes, then it's easier for them and they also have got motorbikes.
8: Intussen sê Pili dat die Departement van Binnelandse Sake 'n sleutelrol kan speel om mense se immigrasiestatus te verifieer wanneer besighede dit oorweeg om hulle in diens te neem. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
11: Playerbets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie. Wen tot 5 miljoen rand met Playerbets. Teken nou aan by playerbets.co.za. Playerbets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18. Nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710. Playerbets. All bets are on.
12: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
5: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
6: Action SA het aan die parlement se speaker geskryf en gewaarsku teen vertragings met die komitee wat bedoel is om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die party sê die komitee se werk moet ongehinderd voortgaan ten spyte daarvan dat president Cyril Ramaphosa dokumente in die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien het om die Palapala paneelverslag te hersien.
13: Action SA se hoofsweep in die parlement, Lerato Ngobeni, sê die komitee moet onverwild met sy werksaamhede voortgaan. Ramaphosa se hersieningsaansoek trek die artikel 89 verslag in twyfel en hy hoop en aanvaar dat die nasionale vergadering die proses sal stop tot die hersieningsaansoek afgehandel is.
14: This is uncharted waters in terms of the presidency of South Africa. We've never had a president undergo a process of impeachment before. And so, you know, the president is saying, in fact, or even the headline when he did this, he warned that better halt this process or else face an interdict. And so we wrote to the speaker to say, at this particular point in time, those two processes can run concurrently because the president could have reviewed this independent report years ago if he felt that the report was damaging for him, was untrue or was unfounded, or that there was something that was incorrect with that report. He had plenty of time to do that. And so at the current moment, we're all taking legal advice. The speaker also has the opportunity to do exactly the same. And so we wait the outcome of what the process that the president has initiated now is going to mean for the committee. But in our view, and also with regards to the advice that we have received, the impeachment committee constituting it and also proceeding with its work can proceed.
13: Ngubeni sê sy glo die afsettingskomitee se werksaamhede sal deursigtig wees.
14: Well, what I can say is transparency is absolutely going to be the order of the day because, of course, you know that parliamentary committees are broadcast live and South Africans will see for themselves as to how the deliberations are going. It'll take a similar shape to the ad hoc committee that we have seen just before now. It's concluding its work into the allegations by Ndandla Mkhwanazi, Lieutenant General. And then, of course, we've also seen a Madlanga Commission. It's also a different day in South Africa where the appetite, honestly, for wrongdoing, we think that it's coming to an end. And so South Africans are more alive now to what is happening in their parliament, in their politics, than before. Nobody is sleeping anymore expecting politicians to do the right thing. We think that the time for accountability in South Africa has absolutely come to a head.
13: And it was the hoofsweep van Action SA in the parliament,
15: Lerato Ngobeni. Ek is Hendrik Martin vir SAK News.
6: Ekonome het verskillende menings oor wat die Reservebank se monetêre beleidskomitee oor die repo-koers gaan besluit. Aankondiging wat word dan môre middag verwag. Die stygende inflasiekoers wat nou op 4% staan kan 'n belangrike faktor in die bank se besluit wees. Ons praat nou met die hoofekonoom by die Bureau vir Ekonomiese Ondersoek, Lisette Eichel de Skepper. Goeiemiddag Lisette.
16: Hi, goeiemiddag Susan.
6: Dit lyk of al hoe meer ekonome 25 basispunt stygging verwag. Wat dink jy?
16: Ek dink ook so. Ek het aanvanklik nie so gedink nie, 'n paar weke terug nog, dat ek gedink het as hoop dat die rentekoers dalk onveranderd kan bly, maar ek dink waar ons nou staan, waar die wêreld nou staan, waar die Midde-Ooste nou staan, is dit die verantwoordelike ding te doen om het 25 basispunte te verhoog. Ons weet die Reservebank, as ons nou kyk na die geskiedenis, hou daarvan om vroeg iets te doen. So eerder, jy weet, ahead of the curve te wees, so ek dink hulle sal vroeg die rentekoers wil opstoot, maar hulle gaan het stadig wil vat. So dis hoekom ek dink 25 en nie 50 of meer nie.
6: As ek nou die Reservebank, jy weet, gouverneur was, sou ek nou baie versigtig gewees het om hierdie te doen. Mense, jy weet, sukkel reeds finansieel, reg?
16: Yes, dit is baie waar. Maar ek dink wat die Reservebank altyd vir ons vertel, en hulle is reg daar, dat inflasie maak op die einde van die dag baie meer seer as 'n rentekoersverhoging. Hoër inflasie raak vir al jou lae inkomste huishoudings. So as ons inflasie uit beheer begin sien gaan, gaan dit baie pynliker wees vir die ekonomie. So dis hoekom ek dink hulle sal eerder die rentekoers met 'n bietjie verhoog, hoop inflasie skiet nie uit beheer nie, en dan sodra hulle sien ons is verby hierdie hurdle, om dit so te noem, kan hulle rentekoers weer verlaag. So dis soort van 'n short-term pain for long-term gain story.
6: Is baie onseker op die oomblik, veral as gevolg van die Midde-Ooste. Waar dink jy gaan hierdie inflasiekoers uiteindelik dan nou heen?
16: Ons het 'n gemiddelde van 4.2% inflasie vir die jaar. Nou die gemiddelde verberg natuurlik van die maande waar dit nog ons kan opskiet. Ons dink dit kan naby 5% kom sekere maande. Die Reservebank se mees onlangse vooruitskatting was in Maart. Toe was hulle nog op 3.7%. Hulle sal ook hulle inflasiekoers opstoot en ek sal ook 'n lae 4%, 4.2-5.3% verwag vir 2026. So ek dink die pyn gaan nog kom, vooral Mei, Juni word ons met die hoër brandstofpryse, hoër inflasie te sien, maar hopelik as oliepryse nie aanhou toeneem nie en begin stabiliseer, gaan ons volgende jaar die basiseffek daarvan geniet en laer inflasie sien.
6: Baie dankie, dit was die hoofekonoom by die Bureau van Ekonomiese Ondersoek, Lisette Eichel de Skepper.

0: Is nou 22 minute oor 12 en soos jy kan hoor, saai ons regstreeks uit van die verkiesingskommissie wat nou sy veldtog vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November bekendgestel het. Ons is hier by die Gallagher landgoed in Midrand en ons praat met Werner Rond, die DA se adjunk nasionale veldtogbestuurder. Werner, welkom hier.
1: Hallo Susan, maar ek gaan jou luisteraars op.
0: So jou algemene reaksie op wat nou hierso amptelik bekendgestel is?
1: Man, ja, opgewonde. Dit gee so 'n bietjie gestalte aan wat 4 November vir Suid-Afrikaners kan beteken. En natuurlik vir ons wat met die verkiesingskommissie van verkiesing tot verkiesing saamwerk, is dit ook belangrik om te sien dat hulle lyk of hulle bietjie meer paraat is as in die aanloop tot die laaste plaaslike regeringsverkiesings in 2021. Met stelsels wat opgegradeer word en hulle is duidelik baie beter vroeër voorbereid as in 2021.
0: Dink jy dit hou verband met byvoorbeeld wat gebeur het in die 2024 verkiesing toe die verkiesingskommissie vandag gemaak is deur byvoorbeeld die MK-party?
1: Natuurlik, ek dink die verkiesingskommissie soos baie instellings van demokrasie en politieke partye sit so 'n bietjie met 'n geloofwaardigheidskrisis. So ek dink daar is ook daardie motivering vir hulle natuurlik om beter te vaar as in 2021 en 2024 teen die einde van die hoofverkiesingsbeampte Saai Mamabolo se toespraak vanoggend het hy 3 belangrike beloftes gemaak en dit is dat die verkiesingsbestuurstoestelle beter sal werk as van tevore. Daar nie sulke lang toue by kiespunte sal wees soos in 2024 nie en uiteindelik dat die kiesers rol integriteit sal hê waarop op kiesers kan staat maak. So dis belangrike ondernemings aan Suid-Afrikaners wat natuurlik baie kan doen om op die ou end die beeld van die verkiesingskommissie te herstel.
0: Gee dit vir julle vertroue want jy weet hoe vorder julle verkiesingsveldtog is alles in plek.
1: Nee, ons verkiesingsveldtog vorder goed. Ons is opgewonde. Suid-Afrikaners verstaan natuurlik dat die 4 November is 'n belangrike geleentheid vir hulle om 'n rol te speel om hulle dorp of hulle stad te laat werk in die toekoms. Nie net vir hulle self nie, maar ook vir hulle bure en vir almal in hulle omgewing. So daar's 'n opgewondenheid onder Suid-Afrikaners om daardie verandering te laat gebeur op die 4de November. So ja, ons plakkate gaan op. Ons gesels met ons ondersteuners om dan ook oor die eerste registrasie naweek op 20 en 21 Junie kiespunte te besoek of voor dan op die webwerf van die verkiesingskommissie reeds te registreer.
0: Nou die verkiesingskommissie het ook byvoorbeeld gesê hulle fokus op sosiale media want dit is so half 'n tweesnydende swaard wat hulle moet monitor. Daar's allerlei nuwe toepassings wat bekendgestel is waar mense kan registreer en daar's 'n atlas wat beskikbaar is so jy kan presies sien wat gebeur in daai stemdistrikte as jy graag sou wou. Wat is julle prioriteitsgebiede en fokus op hierdie veldtog tydperk?
1: Ja, kyk, ek dink om 'n behoorlike veldtog te hê in die moderne tye is sosiale media onontbeerlik, maar dit sal ook naïef wees om te dink dat 'n mens met sosiale media en advertensies kan opmaak vir direkte kontak met kiesers. So ons is definitief gerad om in groter getalle as ooit van tevore meer kiesers in die oë te kyk en ons aanbod om 'n belangrike rol te speel, die belangrikste rol om hulle dorp, hulle stad te laat werk, aan kiesers te bring. Want dit bly onontbeerlik in 'n tydperk waar daar 'n bietjie van 'n apatie is onder kiesers, wen niks daardie in-persoon kontak met kiesers.
0: En dan vir ons luisteraars, jy weet, gaan hulle stem, is hulle gereed, het hulle nou gaan registreer terwyl ons nou vandag die uitsaai en hier's nou weer luisteraars wat sê, maar weet jy wat, ek stem al vir jare nie meer nie. Vir wie stem mens nou 'n nuwe BSMV dan nou altyd skoon totdat hy nou dit nie meer doen nie. So, wat sê jy nou vir sekere kiesers of mense sê
1: Ja, kyk, as die DA, en dis nie net propaganda nie, al die objektiewe beoordelaars sê dit ook, het ons die trotse rekord dat daar waar ons in beheer is van plaaslike regering, lewer ons beter dienste, kyk ons beter na belastingbetalersgeld, en is mense se kwaliteit lewe, in soverre dit afhang van hulle munisipaliteit, beter as daar waar ons nie deel is van regering nie. So dis die eerste belangrike ding wat weifelaars moet onthou. Die tweede belangrike ding wat weifelaars moet onthou is dat as 'n mens wegbly, is jy nie deel van die oplossing nie, jy is eintlik maar deel van die probleem. In ons vorige plaaslike regeringsverkiesing was die opkoms onder kiesers minder as 50%. So daardie ou wat ontevrede is oor die slaggat voor sy huis, straatlig wat nie werk nie, rioolverstoppings wat nie aandag kry nie, moet op die ouend weet dat om op die 4de November sy stem te voeg by ander wat ook ontevrede is en vir 'n party te stem wat 'n rekord het dat hulle hierdie goed aanspreek, dan is jy deel van die oplossing, jy is nie deel van die probleem nie.
0: Baie dankie, dankie dat jy gou hier ingeloer het, want dit is redelik besig. Dit was Werner Rond, die DA se adjunk nasionale veldtogbestuurder.
2: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
0: In die tweede helfte van die program, die verkiesingskommissie se tema vir die plaaslike regeringsverkiesings wat op 4 November plaasvind, is Get Up, Show Up, Vote. En ons praat oor 'n pleidooi aan die media om feitelik en eties oor immigrasiebetogings te berig, bly ingeskakel.
2: Is hier verkeer.
0: Ons wacht nou daar vir die verkeersnuus. Esti, is jy gereed?
3: Suzanne, ek is inderdaad in Gauteng en Johannesburg op die N3 Noord staan 'n voertuig by die Geldenhuis-wisselaar. Die linkerbaan word versper en in KwaZulu-Natal op die N2 Noord was 'n botsing by die Ewekloete-wisselaar. Die middelbaan word daar versper en verwag vertragings daar. En dis jou verkeersnuus op Spectrum vanmiddag. Bestuur veilig waar jy ook al vandag ry.
0: Ons vraag vandag vir jou of jy elektriese motor sal aanskaf na dese en al die pryse wat so opgegaan het. En ons vraag vir jou of jy gaan stem, kom ons hoor gou wat jy te sê het.
4: Maar daar is geen nee wat ek sal glad nie oorskakel na elektriese motors toe nie, want hier waar die petrolprys ook maar net so opskuif en opskuif en opskuif, is maar net 'n nuwe korrupsie regering plan om geld te skep uit mense uit, om hulle te forceer. Maar wat daar wat jy gaan elektries toe, maar Eskom se krag is nog so baie hoog, dit help nie vir jou nie.
0: Jy kan steeds saamgesels 45889, onthou SMS se kos R1.50. En vir die jongste by die Franse Ope tennis toernooi op Roland Garros in Parys in Frankryk, skakel ons nou oor na Phil Loots van RSG Sport. Goeiemiddag Phil.
5: Ja, goeiemiddag, dis die tweede ronde van die Franse Ope wat so 1.5 gelede reeds begin het en weliswaar sonder die 60 keer Daniel Medvedev en 90 keer Alexander Bublik wat gister in die eerste rond in die mans enkelspel die aftog moes blaas en so op die 50 keer dat Jessica Pegula wat in die vroue enkelspel uitgeskakel is. Nou vandag het Alex de Minaur in die 8ste gekeerde reeds 'n vrypas na die derde ronde ontvang met Blok sy opponent wat aan die kragmeting onttrek het. Later vandag Novak Djokovic en Alexander Zverev in aksie en so ook Rybakina die tweede gekeerde aan die vroue kant. Maar tans is dit die 11de gekeerde Bencic, Belinda Bencic wat speel teen McNary die Amerikaner en Bencic op die punt om hierdie wedstryd te wen. 6-4 die eerste stel ingepalm en reeds 5 stroop voor in die tweede. En na die 30 keer Iga Swiatek ook tans op die baan. Sy speel teen Bezlek en sy is voor met 4-1 en dit is nou Swiatek. Aan die manskant, Kachanov die 13e keer die eerste stel ingepalm teen Trugoliti en dit het so pas met die tweede stel daar begin. Dis die jongste vanaf die Franse Ope.
0: Baie dankie en dis Phil Loots van RSG Sport.
6: Dis wedstrijddag en die gesin kom te staan teen die snotties en slijm. Baas, plat op sy rug, verstopte sinusse en slijm domineer die veld.
7: Nuwe aanvalsplan, kry die ACC span.
8: Met ACC is ma op die wenpad, want ACC los slijm op en maak die lucht weer skoon. Kies die wenspan as die snotties en slijm jou laagpad. As dit nie ACC sê nie, is dit nie ACC nie.
9: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas van net R2,690, spaar R609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel van net R5,990, spaar 'n massiewe R2,509. Die Big Red Sale, aanlyn en binne winkels. Moet dit nie misloop nie, slegs by OK Furniture.
2: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
0: Dis nou 12:32 en soos jy reeds weet, sous regstreeks uit hier van Midrand natuurlik waar die verkiesingskommissie sy veldtog vir die jaar se verkiesing bekend gemaak het. Maar voor ons verkiesingssake gesels 'n ander hoofstorie vandag is natuurlik die immigrasieprobleme. Nou die huidige immigrasiebetogings in dele van Suid-Afrika plaas nie net die fokus op maatskaplike spanning en openbare debat nie, maar ook op die media se verantwoordelikheid in hulle dekking van die gebeure en die boodskap wat aan die publiek oorgedra word. Ons praat vandag hieroor met William Bird, die direkteur van die media moniteringsmaatskappy Maxi, oor hoe nuusorganisasies feitelik en eties oor 'n sensitiewe kwessie soos hierdie moet berig. William, welkom hier.
10: Goeiedag, thank you for having me on the program.
0: Sit gerus, dit is baie besig hier om ons. Voor ons begin praat, die 2026 plaaslike regeringsverkiesing is nou amptelik bekendgestel. Jy was nou hier, wat is jou reaksie op die nuwe toepassings wat hulle bekendgestel het, die atlas en alles wat hulle doen om die media, jy weet, aan boord te kry?
10: I mean, I think the IEC have outdone themselves. The atlas was known as the book. And if you've ever been to the IEC, occasionally you'd get access to it. And it used to be this enormous printed thing. And now they've taken that and they've put it all online. And the kinds of insights that you can get on there are just amazing. So for anyone that has any vague passing interest in elections, it's certainly something to just go and have a look at, see how parties have done over the years. It's amazing. I think the IEC have shown that they really are wanting to communicate who they are, what they're about. And you know, we need to recognize that they are not only one of the most effective public bodies in South Africa, but that they're also one of the best electoral management bodies anywhere on the continent, or indeed anywhere in the world. And this was reflected today in the launch. You know, it was, I don't have anything to fault it on. I think what we do have to hope is that it translates into getting people out to vote, to go to the polls and vote. It doesn't matter who you vote for, but to get out there, because it's the only way we're going to sustain our democracy.
0: Al die planne wat hulle nou gemaak het, sal dit byvoorbeeld help met die bekamping van die verspreiding van fopnuus?
10: So there are a number of things that they're doing in relation to that, and one of the announcements was about a new code of conduct that they're going to be putting out for public comment soon, and that's something that we've been pushing for a number of years now, so we really do welcome and applaud that. And what that'll do is it starts to structure the way that complaints are dealt with. It starts to introduce mechanisms to make sure that platforms play by the rules as well. So that's something to be welcomed. We know that we'll be running Real 411, the public complaint platform, again with the IEC. We've also launched with media entities, SANEF and Africa Check, for example, a partnership on information integrity ahead of elections, and that's also being run with the IEC. So I think that what we are seeing this time is a proper, more well-coordinated communications response to the various issue of mis- and disinformation and online harms. And I think that that intersection leading to what you just introduced earlier about Afrophobia and xenophobia is something that we could likely to see. You know, it's xenophobia has been a big issue in the United States. We've seen it repeated now in the recent local elections in the UK, and we have every reason to see a number of local parties getting on that populist bus, and we have to be very careful about how we look at issues of incitement to populism, to people expressing views that we

0: uitreik. Mm. So dit bly 'n uitdaging om die jeug te kry om te stem, reg? Maar is daar dan tekens dat meer jong mense wil registreer vir die verkiesing?
1: Daar is uitdagings daarvoor en ons sien dit en dis hoekom ons hele the whole campaign is actually around young people. Please, we are not forgetting anybody who of the middle age and of the later age populations, but we are trying to reach out to the youth and we've tried to make sure that we align our campaign in not just a money spending campaign. Dis nie gaan nie oor die geld nie. Ons het programme gekies en uitreikings gekies wat spesifiek praat na die jeug en na die van ons wat nog dink ons was van die jeug wat BT is. Ons straal van hulle te kry om te sê kom julle, verstaan wat ons sê, reik uit na ons want ons reik uit na julle en ons soek julle op ons online voter registration register to vote at elections registertovote.elections.org.za. Ons sê dan ons WhatsApp channels wat ons het, ons het al hierdie uitreikings, maar ook hierdie TV-programme wat ons nou gestig het. Dit, ons probeer regtig om die jeug van alle rasse alles in te kry. We really trying our best.
0: Ja, sê vir my, soos 'n fokus op die jeug, hulle is op sosiale media, hulle hou van TikTok en hulle hou van al die dinge. Gaan hulle daardie toepassings kan gebruik om te registreer of om te weet waar om te registreer of inligting te kry?
1: Absolutely. Ons is op al hierdie sosiale media platforms. Ons maak ook seker dat ons so vir die Instagram, ons Facebook page, al hierdie uitreikings is daar so. Ons het ook 'n WhatsApp channel wat ons nog en hier kry julle nou 'n sneak peek van die van my werk gaan oor ICT. So julle kry 'n sneak peek want ons is ook besig om met 'n WhatsApp op ons chatbot 'n nog 'n kanaal by te sluit sodat ons kan mense kry om te registreer op daai platform.
0: Ja. En so dit gaan maklik wees en as hulle daai kanale gaan beloer, dan kan enige iemand eintlik gaan sien hoe kan hy registreer, wat hy kan doen, waartoe om te gaan.
1: Absolutely. Ons het geprobeer soos ek sê om elke platform te kry, elke kanaal te kry, want get up, show up, vote is wat ons wil hê vir elke persoon wat kan gaan stem in hierdie land, die jeug en die ander medemense van ons land. Hmm.
0: Daar het reeds meer mense geregistreer en jy skryf dit toe aan die aanlyn registrasieproses wat dit nou soveel makliker maak. So 27,9 miljoen mense is reeds geregistreer, dis meer as in 2024. So is dit waarna jy mik. Sien jy al reeds daar kom vrugte van al die harde?
1: Daar kom vrugte van elke platform wat ons het. Die aanlyn registrasieplatform is nou ons grootste ene. Ons die nommers, it is just climbing and climbing and climbing and it's quite an innovation that we did because you would remember in the last elections when you put your ID card there was at one point you couldn't scan it, it couldn't recognize you automatically. We have gone strides and lengths. Hy sien, also we've got an optical character recognition tool that we've built and it, when you upload your ID it automatically scans you in. You get your SMS within seconds to say hello, welcome to the portal. You are now in the process of being registered to vote. Within seconds you say you are registered to vote.
0: Is 'n luisteraar wat vra, is die groen ID-boekie nog geldig?
1: Ja, dit is.
0: Ah, wonderlik.
1: Yes, it is.
0: Goeie nuus vir my, ek vra namens
1: se vriend. Your green ID-boek, your little what's this new card that they have, you are welcome. But please don't send us pictures of your face because your little green ID-boek and your barcoded ID has particular characters in it that gets recognized and we check you automatically on the National Population Register.
0: Ooh. Goed dan, vinnig. Hoeveel partye is geregistreer en gaan dit maklik wees vir ons om te gaan stem vir die verskillendes?
1: Heidelik het ons net minder as 500 partye, maar ons weet in elke verkiesing, dis nie almal van hulle wat dan gaan op die ballot wees nie. Ons gaan nog sien hoeveel kom. Ek kan vir julle sê, as julle net so koekeloer doen, kom doen by die gebou, sal julle sien as baie nuwe partye wat kom en aansoek doen. Hulle is in die registrasieproses en candidate nomination will tell it all to say how many numbers and how many pieces of ballot papers will be printing or the lengths of those ballot papers will be coming.
0: Dit klink vir my nou opwindende tyd wat voorlê, net so ook so vinnig daar's 'n atlas bekend gestel, vertel ons daarvan.
1: Oh, dit is sulke groot projek, ook onder bietjie van my vlekkies hierso. My GIS team is baie hard aan die werk om dit na elke eleksie. What's the purpose? The purpose is for us as South Africans, for political parties, for all stakeholders, to be able to get a snapshot of how the dynamics have changed between elections. So you can get data with regards to different political parties and how they either grew or shrunk right up to a voting district level. Very interesting statistics. So if you're that boffin that wants to sit with the numbers, go and have a look. It's also a telltale story of how political parties can go and campaign around areas where they may have lost positions or shrunk in terms of support, etc. Very interesting piece, very colourful, but colourful for a reason.
0: Goed, baie dankie en baie sterkte. Julle het baie harde werk wat voorlê. Dit was Aktari Henning, die adjunk hoofkiesbeampte van die verkiesingskommissie. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Robert Cameron. Hy is 'n portefeuljebestuurder by Refinery 5 beleggingsbestuur. Goeiemiddag Robert.
2: Hi, goeiemiddag Susan, goeiemiddag luisteraars. Transplaaske mark verhandel effens swakker vandag. Die indeks vir alle aandele verloor so 0,3%. Die top 40 indeks sien ons swakker met 0,5%. Die Hulbron indeks is af met so 0,7%. Nywerheid op met so 0,1% en dan finansieel so 0,8% swakker. Ons kyk na enkele aandele wat aandag trek. Telkom, hy is op met 'n goeie 7,9% na R64.20. Dit na handelsopdatering wat hulle sê dat hulle winste gaan 50% hoër wees wat volgende week uitgereik gaan word. Dan Richemont 4,2% op R3,415 per aandeel en dan Southern Sun 2,3% sterker na R48.70. Aan die verloorkant sien ons Ry Net, hy is af met 'n massiewe 10,5%. Redelik onverwag sal ek sê daar R516 aandeel. Dis nadat hulle resultate bekend maak en hulle sê dat hulle netto waarde batewaarde per aandeel swakker is met 4,5%. Dan Sasol sien ons swakker met 4,7% R212 en dis dan op die hoog van 'n rig van 'n swakker olieprys. Die rand sien ons verhandel se 0,3% sterker vandag, R16.32 teen die Amerikaanse dollar, R19.02 teen die euro en 'n Britse pond kos jy nou net se onder die R22 kerf, R21.96. Kommoditeite, die goudprys 0,8% af. $4,472 fyn ons. Die platinumprys so amper 2% swakker, $1,937 en dan goeie nuus, die Brent olieprys, hy is af met 3,3% $96.30 per vatjie. Oornag sien ons die S&P se 0,6% sterker, dit dan op die hoog van rig van semi-conductor pryse wat heelwat sterker is. Japanse Nikkei verbeter se 0,1% vanoggend. In Europa ook die markte redelik sterk, die FTSE in Londen 0,2% op. Die DAX in Frankfurt verbeter so 0,5% en die CAC 40 in Parys 0,8% sterker. Baie dankie, dis einde van die sake nuus.
0: Dit is Robert Cameron van Refinery 5 beleggingsbestuur. Ons gaan terug na verkiesingssake en die politieke ontleder van Unisa, professor Dirk Coetzee, is ook hier. Jy was daar. Goeiemiddag. Goed, lyk vir my daar sy nou sy aan. Dirk, sê vir my, wat is vir jou uitgestaan by hierdie aankondiging?
3: Baie energie. Baie fokus op die jong mense as moontlike kiesers, dat hulle moet registreer, omtrent al die fokus, want hierdie is 'n begin van 'n kommunikasieveldtog van die verkiesingskommissie. Omtrent alles is gefokus op die jong mense. Ons wat bietjie ouer is, het ek gevoel ons val eintlik uit die prentjie uit.
0: Tot maar, ziens, Dirk. As jy hom is.
3: Maar en die tweede daarvoor is, hoe ouer jy word, hoe meer stem jy. Dit daar is 'n absolute tendens tussen ouderdom en meer betrokke wees by verkiesings in Suid-Afrika. En mense ouer as 60 om 80% van hulle stem of is geregistreer. So ek dink dit is een van die groot redes hoekom daar so groot fokus op die jong mense is. Maar dis vol energie, dis vol tegnologie. Dis vol gebruik van verskillende kommunikasiemediums. Dit was nogal indrukwekkend, ek moet sê.
0: Ja, spesifieke taalgebruik ook om die jeug te trek wat hulle daar gebruik. Sê vir my, wat dink jy gaan die grootste uitdagings vir die verkiesingskommissie wees met hierdie plaaslike regeringsverkiesings?
3: Die grootste probleem is vertroue in die verkiesingskommissie. Daar is baie mense wat voel dat die verkiesingskommissie is deel van die groter prentjie, die openbare vertroue vlakke waar die RGN en ander gemeet het deur hulle meningsopnames is relatief laag. Is rondom vir die verkiesingskommissie rondom 38%, wat nog steeds een van die hoër items is. Maar ander politieke partye, selfs die parlement is laag as dit. So dit gaan die groot, ek dink een van die groot uitdagings wees, is hoe dat mense moet glo dat die verkiesingskommissie is onafhanklik, dat dit 'n vry en regverdige verkiesing sal wees en dat alle partye 'n gelyke kans gaan hê in hierdie verkiesing. Saam met die tegniese probleme wat ons in 2024 gesien het, met die meganisme wat hulle op hulle laptops daar gehad het, wat uiteindelik nie gewerk het nie, wat gekoppel was aan die kiesrol, en wat hulle uiteindelik per hand moes gedoen het, plus die feit dat daar lang rye was in sommige situasies en dat daar rye nie goed bestuur was nie. Maar hulle weet absoluut daarvan. Ek was betrokke by gesprekke nie lang gelede nie, wat interne gesprekke was, en dit was die groot issues gewees waarna hulle wil kyk.
0: Ja, sê vir my, as mens dalk vir 'n kiezer wat dalk moet gaan stem nou, of moet besluit of hy wil stem, dalk die verskil tussen plaaslik en nationale verkiesing moet verduidelik, hoe gaan mens dit doen?
3: Wel, as dit gaan oor wat in 2024 gebeur het, teenoor wat nou gaan gebeur, eerstens, elkeen van ons woon in 'n wijk. En vir daardie wijk gaan nou een verteenwoordiger wees, veral in die groter gebiede, metropolitaanse gebiede en groter dorpe. So daar is een wijksverteenwoordiger, het raadslid. En dan is daar ook 'n tweede stembrief, en dit is vir die proportionele verteenwoordiging. In die landelike gebiede is daar 'n derde stembrief, en dit is vir die distrikse, plaaslike owerheid. En dit is bijvoorbeeld kleiner dorpe waar landelike gebiede, boerderygebiede en so. So mense sal, eerstens moet mense besef, hulle het verskillende opsies. Hulle het die opsies vir 'n individu, en dit kan selfs 'n onafhanklike kandidaat wees, of vir 'n persoon wat deur 'n party genomineer is, of jy kan in jou wijk vir een type party stem en proportioneel vir 'n ander party. So daar is 'n veelheid van opsies wat bestaan. En dit beteken dat kiesers meer tyd moet neem om hulle self in te studeer en om te besluit wie gaan vir watter rol die beste kan wees vir hulle.
0: Is jou vinnige antwoord op die volgende vraag, maar wat gaan kiesers oortuig om wel te gaan stem?
3: Wel, ek dink wat hulle reeds oortuig is die probleme op plaaslike vlak. Die probleme met water, elektrisiteit, met potholes, met infrastruktuur, en dat hulle voel dat 'n verandering kan moontlik 'n beter situasie skep. So dit gaan oor hulle persoonlike lewe. Dit gaan nie oor groot politiek, dit gaan nie oor ideologie.
0: Parlement nie, sien plaaslik by jou, aan jou hart, ja. Aan jou vingerpunte. Ja. Baie dankie, dit was die politieke ontleder van die NISA, professor Dirk Kotse. Baie dankie dat jy hier by ons was, met ons gesels het hier oor. Soos jy gehoor het, jy moet gaan stem, is belangrik, jy kan 'n verskil maak self die keer. Ons genaam is ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Spectrum was vandag onder redaksie van Hendrik Martin en John Estreisen. Ons produksie regisseur hier by Gallagher Landgoed is die Palessa Motel, en in Auckland Park Atelier sit Bonkie Kossie. Mooi jou, my naam is Susan Paxton. Ons groet tot môre.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. Die saak teen twee taksibase en medebeskuldigdes terug op die hofrol geplaas. Die eerste groep Ghanese burgers vertrek na tuisland na verskeie logistieke uitdagings by OR Tambo en 'n reuse terugslag vir die All Blacks. Die saak teen twee taksibase van Mpumalanga, Joe Sibanyone en Bafana Sandane, is terug op die hofrol geplaas. Sibanyone en Sandane sal na verwagting môre by die polisie aanmeld, waarna hulle in die hof sal verskyn. Hulle staan saam met twee medebeskuldigdes reg op aanklagte van geldwasery en afpersing. Die saak is verlede week in die KwaGafontein Landdroshof in Mpumalanga van die rol geskrap, nadat die staatsaanklaer nie vir verrigtinge opgedag het nie. Die moordsaak van die mediapersoonlikheid Mike Stock, bekend as DJ Warras, is oorgeplaas na die Johannesburgse Hooggeregshof vir 'n voorverhoor op 18 Junie. Twee medebeskuldigdes, Victor Majola, wat vermoedelik die baasbrein van die moord is, en Armando Pakula, wat vermoedelik die sneller getrek het, het vanoggend in die stad se Landdroshof verskyn. Hulle staan tereg op aanklagte van moord met voorbedagte rade en sameswering om moord te pleeg. Stock is in Desember in 'n sluipmoordaanval in die Johannesburgse middestad doodgeskiet. Die staatsaanklaer, Vincent Machobela, sê hy het nou al die bestaande of uitstaande bewysstukke en is gereed om met die verhoor voort te gaan. Die eerste groep Ghanese burgers het vanoggend uiteindelik vanaf die OR internasionale lughawe na hulle tuisland vertrek, nadat die vlug weens logistieke kwessies vertraag is. Aanvanklik is verwag dat 300 Ghanese vandag vrywillig sou terugkeer huis toe. Vier passasiers kon nie aan boord gaan nie, omdat hulle dokumente nie in orde was nie. 'N tweede groep sal Sondag terugkeer. In totaal het sowat 800 Ghanese aangedui dat hulle Suid-Afrika wil verlaat. Die vrywillige repatriasie is na aanleiding van teen-immigrasie betogings wat talle buitelanders onveilig laat voel. Die Suid-Afrikaanse Departement van Binnelandse Sake se hoof van immigrasie en wetstoepassing, Stephen van Niel, het vroeër gesê, die departement sal verseker dat stappe gedoen word teen diegene wat ongedokumenteerd is of wat langer in die land gebly het as wat hulle dokumente toelaat. 'N Groep van 38 Ethiopiese winkeleienaars en escort in KwaZulu-Natal se Middelland het 'n dringende aansoek in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg ingedien vir 'n bevel teen die Inkosi Langalibele munisipaliteit en die burgemeester. Die groep voer in hofstukke aan dat hulle onwettig verhinder is om handel te dryf, sedert 'n protesoptrede op 24 April teen die burgerlike of deur die burgerlike organisasie March and March. Een van die applikante, Digafa Ayita, sê in hofstukke dat munisipale amptenare buitelandse burgers gedwing het om hulle besighede te sluit. Hy voer aan dat die burgemeester Mduduzi Mjeza gesê het, hulle het 21 dae om die dorp te verlaat. Ayita sê weens die dreigende sperdatum is hulle bang vir verdere victimisasie en onwettige optrede. Israel sê die nuwe bevelvoerder van Hamas se militêre vleuel is dood in gister se lugaanval op 'n residensiële gebou in Gaza stad. Mohammed Oudai is volgens berigte 'n week gelede aangestel nadat sy voorganger Ez al-Dinal Haddad vroeër van dese maand in 'n Israelse aanval dood is. Palestynse gesondheidsowerhede sê minstens 6 Palestynë is in die aanval dood en meer as 20 is gewond. Reddingswerkers is steeds op die toneel op soek na nog moontlike ongevalle. Hamas het nog nie 'n verklaring uitgereik nie, maar 'n plaaslike Hamas-bron het aangedui dat Adai, sy vrou en hulle seun in die aanval dood is. Die All Blacks se kaptein en veteraan van 88 toetswedstryde, Scott Barrett, gaan weens 'n rugbesering nie beskikbaar wees vir die eerste Nasies Kampioenskap nie en gaan heel moontlik ook Nieu-Seeland se toer na Suid-Afrika misloop. Sy Super Rugby span, die Canterbury Crusaders, het bevestig dat die 32-jarige slot teen die einde van die week 'n rugoperasie moet ondergaan en dat hy vir tot 5 maande buite aksie sal wees. Die All Blacks skop hulle seisoen op 4 Julie teen Frankryk af, waarna hulle ook teen Italië en Ierland in die Nasies Kampioenskap speel. Hulle kom Augustus Suid-Afrika toe vir 'n toer van 4 toetswedstryde teen die Springbokke. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die saak teen twee taksibase van Mpumalanga, Joe Sibanyone en Bafana Sandane, is terug op die hofrol geplaas. Die saak is verlede week van die rol geskrap, nadat die staatsaanklaer nie vir verrigtinge opgedag het nie. Dit is die einde van die nuus, onder redaksie van Annemarie van Buurik en Linda Loubser. T Die volgende bulletin op RSG is die hoofstrekke om 2:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Welkom, dis lekker om saam met jou te kuier vir die volgende 2 ure in 360 waar ons jou wêreld verken, soos 'n terugkoop sentrum is 'n nuwe model in Suid-Afrika vir werkloosheid en daardie krisis wat ons ervaar. Ons gaan 'n bietjie hoor wat hulle doen en hoe hulle dit benader en die toekennings wat hulle ook vir hierdie besigheidsmodel eintlik ontvang. Ons het 'n uittreksel uit hierdie week se Die Reine Wynheid. Ons gaan Dolof toe en hulle is bekend onder meer vir daai Malbec van hulle wat in 2018 in die top 10 van die wêreld geplaas is. 10 voor is dit afstof en 27 Mei 1703 is St. Petersburg in Rusland gestig na 2 sport. Dis die Franse Open tennis toernooi, Parys toe met Phil en die Telkom Netball Liga met Ursula Vlismis. Daarna Heidi Miller-Isaacs wat aansluit by Zelene Merrington. Jy ken die naam, sy is by Radio Nuus, SABC. En ons gaan te Aar toe daar in die Groot Karoo waar sy vandaan kom en ons sluit af met het jy geweet. So mondvol, eerst Starship, we built the city en dan is Ignatius aan die woord.

0: Duma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Aquafresh tandepasta 100 ml, koop 2 vir R30. En Vaseline Blue Seal oorspronklike petroleum jelly 250 ml vir R39.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besenfees geld, slegs by Shoprite.
1: Hulle is onder meer bekend vir hulle Malbec, wat al met die wêreldse bestes in die top 10 aan tafel gesit het. Aan die voet van die Limietberg en Groenberg verwelkom ons in die week se die reine wynheid, die talent en roeping van wynmaker Rutger van Wyk en die passie van Mirsha Plaatjies, wat gebore en getoe is op die Boutiek Wynplaas Toolhof in Wellington.
2: Dis vir my die lekkerste ding as ek iemand se oë sien glinster wanneer hulle die wyn proe en hulle geniet wat hulle in 'n glas is. Dis hoekom ons dit doen wat ons wil doen.
3: Almal wat daar werk en daar bly, ons is 'n familie alle jare saam.
1: Alle episodes van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink is nou beskikbaar op rsg.co.za, die RSG app, YouTube, Spotify en SABC+.
4: Vanaf 'n siekbed met 'n seldsame siekte tot 'n skitterende TV-ster. Inspirasie soos min. Woensdag aand in Kompas kom kuier die akteur Tariq Kenny saam met Christlyn en vertel van sy lewe met die seldsame siekte sistenose. Woensdag aand om 7:30, skakel in.
5: Kompas, jou gids tot jonk wees. Jy luister na 360 op RSG.
1: Vandag is ons op BBC se webblad, 5-ster water. Meneer, is daar sommelier hierby betrokke?
6: Nee, wat Martlies, maar jy weet, as jy weet jy is mooi, ne? En Italië weet, die res van die wêreld weet ook Italië is mooi. Van die eerste water, nie die beste. So die dat allemaal so saamkoek daar. Venetië is oorvol. Verlede jaar het die minder as 50.000 inwoners wat hulle het, hul strate en waterstrate met 30 miljoen besoekers gedeel. Die land het 61,5 miljoen besoekers gekry. So as die mense instroom, voel hulle die geld moet ook mos saamstroom. Ek was af my wittebrood. Moes vir 'n kelner vra, wat is die koperta wat hulle vra? In almal se minstens tweede taal, verduidelik hy toe, jy betaal om die borde en die messe en die virke te gebruik. Ook as dit by water kom, moet jy betaal. Ja, waterafslag aangesluit. Maar by wat jy wil drink, word jy ontmoedig om te gebruik wat die kraan jou bied. Jy moet koop. Vandag in die nuus is daar 'n hofuitspraak, 'n hooggeregshofuitspraak oor water. 'n Toerist het by die hotel se restaurant vir water gevra en die kafaar wat sy gekry het was die universele kelner antwoord in die vorm van 'n vraag. Sparkling of stil? Want kraanwater kan jy nie kry nie. €7 per favor. As jy dink dis bietjie baie vir water, gaan kyk wat dit nou kos. Die saak kom al van 2019 af. Die landse hooggeregshof het gesê, nee wat, die landse wette en regulasies sê nie dat die 5-ster hotel vir jou kraanwater hoef te gee nie. Dus val haar redenasie van water wat 'n natuurlike hulpbron en 'n universele mensereg is, plat. Saam met haar €2000 of €2700 kompensasie versoek vir emosionele nood en ekonomiese skade.
1: Vaderland. Okay, wel ek is dankbaar, ek kan hom nog 'n kraan oopdraai en uit die kraan uit drink. Daar is ook debat daaroor, maar ja, dit is 'n hele ander wêreld oor see opel. Ek sê vir jou, wees maar dankbaar dit wat 'n mens het. Maar jy is ingeskakel by RSG, baie dankie Ignatius vir daai storie. Jy kan dit lees, stuur vir my e-pos, ek stuur vir jou aan, brink by rsg.co.za.

Joe Black met haar naam is Afrikaans en vandag se help 'n bietjie daar musiek is op die storie van herwinning geskoei. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor internasionaal bekroonde herwinningsprojek, maar daai tweede lewe. Ons het regtig, regtig 'n kopskuif nodig oor sogenaamde vinnige mode. Fast fashion, jy dra T&P hierdie seisoen en dan gooi jy hom weg. Dit is 'n massiewe probleem. Gaan Google maar. As jy kan, so daar is te veel goed wat aangekoop word net vir vinnige gebruik en dan gooi ons hom weg. So vandag is dit tweede lewe, maar ons fokus op hermenge, remix, soos wat dit bekend staan in Engels. So jou gunsteling remix van 'n liedjie wat jy ken. So 'n remix is nie noodwendig net iemand wat 'n eie weergawe daarvan opneem nie, dis letterlik 'n remix. So kom ons kyk eers waarmee jy vorendag kom daar. Dit is dan 'n tweede lewe met 'n hermeng. Nou Belville toe met die terugkoopsentrum en 'n nuwe model vir Suid-Afrika se werkloosheidskrisis. Hier is the script.

0: is The Script met Man on a Wire. Bly by ons nou daai internasionaal bekroonde herwinningsprojek.
1: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Kom die Vrydag 29 Mei tot Sondag 31 Mei by Dis-Chem uit vir ongelooflike slegs 1 naweek 2 plus 1 goedkoopste item gratis koopies op die buitste reeks sportaanvullings en energiedrankies. Die aanbod is van toepassing op die item met die laagste prys in jou sportaanvullingsmandjie. Onthou, kies Better Rewards handelsware en kry onmiddellik 'n ekstra 10% af. Gee jou fiks uit 'n hupstoot met 2 plus 1 goedkoopste item gratis op sportaanvullings slegs die naweek. Dis-Chem, better health starts here.
3: In hierdie week se Groeipyn sit ons gesprek voort oor Erlen-sindroom. Dis 'n visuele perseptuele probleem en ek gesels met opvoedkundige sielkundige en Erlen-diagnostikus Martelien Venter. Onthou jou Groeipyn afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my Anthea Fredericks.
4: Hierdie week in Kiskenades.
5: Ek gaan net hier op die tafeltjie sit en vir Annelise wag.
6: Hallo duwe, my naam is Pikkie se Vark. Kan julle nie praat nie? Miskien kan julle nie hoor nie. Kan julle my leer vlieg?
4: Saterdag aand 30 Mei net na die 7 uur nuus het Spekkies Vark 'n noue ontkoming. Gelukkig het elke donker wolkie 'n silwer randjie.
6: Kiskenades net hier op RSG.
7: Twali word altyd ongemaklik om van Letgoed se terugkeer te hoor, omdat sy steeds eintlik verwag pa sal Let wegjag en die grond verbied, al weet sy hy het nie. Dit bly vir haar voel, die verlede is nie so vas soos die groot mense dink nie, en dat dit soms kan verander.
8: Word 'n gaanhaler van jou eie toekoms, saam met Twa die tydloper, soos sy haar lewensverhaal met ons deel in RSG se laat-aand boekvoorlesing, weeksaande net na 9.
0: Jy luister na 360, dis nou 28 minute oor 1 en ons sluit aan by Nadia Hearn wat vir ons meer vertel van Bellville se terugkoopsentrum. Dis 'n nuwe model vir Suid-Afrika se werkloosheidskrisis. Sy is die skakelbeampte van die Groter Tygerberg Vennootskap. Hulle staan bekend as the Greater Tygerberg Partnerships, sodat jy vir hulle aanlyn kan gaan soek. Dit maak dit net baie makliker. Baie welkom Nadia. Vertel ons eerstens wat presies doen julle dis, sodat ons net bietjie kan verstaan hoe die model werk.
9: Hi Matlenies en die luisteraars. GTP is 'n onafhanklike nie-winsgewende maatskappy wat sedert 2012 gestig is. Ons organisasie werk saam met die gemeenskap, die openbare sektor en die private sektor om stedelike gebiede te verbeter en nuwe geleenthede te skep. GTP se werk fokus op gebiedspromosie, plekmaking, ekonomiese groei, asook omgewingsvolhoubaarheid. En in Bellville glo ons dat ons reeds bewys het dat samewerking, innovasie en ook verhaalde verwaarlose spasies kan omskep word in plekke van hoop, trots en moontlikheid.
0: Baie belangrike werk wat gedoen word. Wat sien julle op grondvlak in terme van werkloosheid in Suid-Afrika?
9: Ons sien dat daar 'n groot nood is vir stelsels soos byvoorbeeld die GTP terugkoopsentrum se model waar mense wat haweloos is of wat sonder werk soek, hierdie modelle kan gebruik en ook kan gebruik maak van materiale, byvoorbeeld soos vullis en rommel, om ook inkomste te verdien.
0: Nadia, jy het die hulp nodig natuurlik van die publiek ook. So hoe raak ons betrokke daarby? En ek is so bly om dinge soos e-afval daar te sien. Ek kan nie vir jou beskryf hoeveel drade en dinge daar is wat 'n mens mee sit, wat jy nie altyd weet wat om mee te maak. Jy wil dit nie in die drom gooi nie, want dan veroorsaak dit hierdie groot krisis op omgewingsvlak. So gee vir ons 'n idee wat ons kan doen.
9: Absoluut. Die gemeenskap speel 'n baie belangrike rol by die sukses van GTP se werk, maar ook soos byvoorbeeld ander organisasies wat betrokke is by vullis en rommel stelsels en hernuwingsprojekte. So die inwoners van Babel en ander areas kan ook betrokke raak, skole, byvoorbeeld besighede. En hulle kan hulle vullis by die bron skei en ook kyk na watter materiaal is herwinbaar, meer leer daaroor. Plaaslik kan hulle met GTP in verbinding tree en ook betrokke raak byvoorbeeld hierdie konsep van die herwinningsentrum. En GTP het reeds 180 besighede en skole in die netwerk wat deelneem. Hulle is betrokke en help dan om die omgewing skoner te hou en hulle ondersteun. En GTP het verskillende programme waar hulle dan die vullis en die rommel sal gaan haal. Dit sluit in byvoorbeeld ook organiese afval, voedselafval, as ook gewone rommel en dan spesifiek ook kyk na elektroniese rommel. Daar is ook spasies en areas in Bellville waar daar, soos byvoorbeeld by New Boston Spar, waar daar plekke is waar mense hulle eie rommel kan gaan aflaai.
0: Wat tipe van werk skep julle daar? Ek meen ons weet van sortering en swan wat 'n baie groot rol speel en ek dink dit is fantasties. Ek het hier 3-4 verskillende dromme nodig vir verskillende elemente om te herwin nie. Daar's een sak en ons weet daar's mense wat dit dan uitsorteer en daar op so 'n manier werk geskep word. Op watter manier dink jy skep julle werk? En ek meen julle dek 350,000 burgers soos wat ek verstaan.
9: Ja, so spesifiek in verband met die hernuwingsentrum waarvan ons praat, is daar rommelversamelaars wat voorheen byvoorbeeld nie werk gehad het, nie werkloos was. En een van die sterkste aspekte van hierdie model is om 'n menslike impak te hê en dit is hoekom die model werk. So hierdie rommelversamelaars vir wie daar voorheen, soos ek sê, nie geleenthede was nie, hulle was dalk haweloos, kry dan toegang tot 'n veilige werkstoestande en dan daaglikse toelaag, opleiding, maar ook lewensvaardigheidsontwikkeling. En ons is, ek sukkel 'n bietjie met Engels en Afrikaans, maar ons het vennote, byvoorbeeld soos Mes Kaapstad en ook Green Cape, wat help vir ons om saam met hierdie rommelversamelaars te werk en hulle kry ook ondersteuning byvoorbeeld soos dwelmverslaaf herstelprogramme en ook om werksgereed te wees. En dit beteken dat die sentrum bied dan nie net vir hulle inkomste nie, maar help hulle ook om te herstel in terme van waardigheid, dit bou weer hulle selfvertroue. En dit help ook mense om weer deel te raak van die formele ekonomie en deel van hulle gemeenskappe.
0: Baie geluk met die toekennings. Mense kan verstaan hoekom julle dit ontvang het en sterkte vir die toekoms en die harde werk en jy kan gaan na hulle webblad. Dis gtp.org.za. gtp.org.za. Dit is die Greater Tigerberg Partnerships. GTP, baie dankie Nadia Hun, hulle skakelbeampte wat met ons gepraat het. Geloer gerus daar, dis baie keer programme wat op ander dele in die land ook uitgerol, as ek maar daai anglisisme kan gebruik, beoefen kan word, dit kan daar ook gedoen word en begin word. Hulle is op Facebook, Instagram, LinkedIn, as jy daai gebruik, gaan kyk gerus weer eens die webblad gtp.org. rsg.co.za. Elandres volgende met somersoet en bly by ons vir daardie uittreksel van die nuwe Big Bazaar beskikbaar op al ons digitale platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, Spotify en YouTube. Lekker luister en kyk na al die Big Bazaare.

0: gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
1: Beleggings moenie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100,000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open via die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besenvies geld.
0: Elke woensdag is daar 'n splinternuwe Die Reine Wynheid beskikbaar, soos ek gesê het, op ons verskillende digitale platforms. En hierdie week, hulle is onder meer bekend vir hulle Malbec, wat al met die wêreld se bestes in die top 10 aan tafel gesit het, aan die voet van die Limietberg en Groenberg. Verwelkom ons die talent en roeping van wynmaker Rutger van Wyk, as voorheen by Staakkande natuurlik, en 'n paar ander plase waar hy ook betrokke was, in Bourgogne, en die passie van Mirsha Plaatjies, wat ek so geniet het. Sy is gebore en getoe op die boutique wynplaas, en dis Doolhof, daar in Wellington. Hallo Wellington, hoe gaan het daar? Dankie vir wat julle ook doen vir die wingerde as 'n streek. En die uitvoerende direkteur van die E.W. de Klerk Stichting, Christo van der Rede, vertel ook wat sy gunsteling wyn is. Hier is 'n kort uittreksel uit die program.
2: Dit beteken baie soos as ons allemaal wat daar werk en daar bly, ons is een familie alle jare saam. Dit is een voorreg om daar te bly en daar te werk. So jy kan van mense baie vertel as hulle wil weet wat in die geskiedenis gebeur het. Wie was die vorige eienaars, hoe het julle groot geword. Dit is een story wat jy van mense kan vertel. Met volle bors, met te glimlach kan jy van mense vertel. Hoe dit is om op Doolhof te bly en om te werk. Ons het groot geword met pere. So elke jaar wat ek kan onthou, as die man het na die pereveiling toegaan, so dit was Johannesburg toe Durban toe, dit was vir hulle geleentheid om ver te kom van die vers wat hulle al ooit was, was nog net in Robertson en in de Aar, maar toe hulle die geleentheid gekry om soos verder te gaan en toe was hulle Joburg toe, dat ons elke jaar as ons ouers Durban toe of Johannesburg toe gaan met die groot vloot, so dat die vloot genoem, so dit was 'n groot trok wat die pere vervoer het. Dat sat ons op die gras. So ons het die perestalle genoem, so dat was 40 stalle, maar toe het ons hom sommer genoem na die 40 box toe. Dat sit ons elke jaar op die groot grasperk en as die vloot so ry met ons paans en sekere maans wat saam gaan, dan wei ons vir hulle en dan hardloop ons wachter die trok aan. So die was soos iets groot vir ons ook gewees. En as hulle teruggekom, dan verwelkom ons allemaal vir hulle met te braai, met te drukkie en 'n soentjie van jy is mis nou bly, hulle is veilig terug.
0: Ja. So, ja. Ach, prachtig, dis so mooi. Rutger, ons het so baie om deur te draf met jou loopbaan. So, dit is ook om het vir my lekker is om die program te doen, want daar is tyd op hierdie bekbezare om alles vir ons te vertel. So, jy kom hier van die Boland, jy kom van George af, dis die hele enserij. So ver ek verstaan dat jou broer ook wijn maak studeer?
3: Of ja, also okay. Ons is drie broers, die middel ene het eerste gaan wijnswaad. Ek sê laatlammekie, as die mense kan sê, dis eindelijk lekker om te sê laatlammekie, want in Engels weet ek eindelijk wat die woord is nie. So, hy is 7 jaar ouder as ek, en my oudste broer is 11. Dinge het baie verander. Ek dink ek is 'n voorbeeld daarvan. As ek net moet kyk in die drie broers wat groot geraak het in die huis, my oudste broer wat 11 jaar ouder as ek is, ander lewe gehad het basis as wat ek as 'n laatlammetjie gehad het. Ek dink my ouers wat twee onderwysers was, hulle het bietjie meer geld gehad toe ek gebore was. In beter skole kon hulle my plaas. Ek het beter geleenthede gehad. En jy weet, baie van my beste vriende was basies wit of swart. En, dit was maar 'n smartieboks van kulture. En ek dink ek is gelukkig. Ek het amper soos in die streamline geval van hoe Suid-Afrika ontwikkel het. En soos jy sê, ek het, dit was in my amper soos 'n front row seat. Sorry dat ek nou Engels praat, maar om te sien hoe die verandering inkom in Suid-Afrika en waar die geleenthede vandaan kom en aan die uiteinde van die dag moet jy gebruik maak van jou geleenthede. Ek dink baie ander mense het hulle eie geleenthede, almal kry geleenthede in die lewe en

0: dit hang net af of jy dit gaan aangryp of jy dit gaan ignoreer.
1: Maar ek dink hulle het 'n talent in jou raak gesien. Ek meen duidelike talent, 'n passie en jy was klaar op daai pad. So jy was 17 toe jou broer jou gevat na Keller toe, as ek reg onthou.
0: Ja, so basies, ons kom eintlik van 'n groot sportfamilie af. Ek dink as ek nou in opsomming kan ek sê my pa was 10 of 11 kinders gewees.
1: Daar is op baie te luister. Hy het swem gedoen toe te loop, maar hy het 'n paar skouer-operasies gehad. So, gaan luister gerus na die res van daai gesprek en nog baie meer op ons RSG Bekbazaar platform. Daar's so baie om te verken en perfek vir 'n lekker lang luister. Dit is op rsg.co.za, op YouTube, Spotify, SABC Plus, op ons RSG app onder die Reine Wynheid en die week is ons op doolhof. Hier is Reen.

0: In die twee nuushooftrekke, gelees deur Martlies Brink. Die polisie het in Eerste Rivier in Kaapstad beslag gelê op onwettige alkohol ter waarde van sowat 3,5 miljoen rand. Die polisie, soldate en beamtes van die inkomste diens het toegeslaan op 'n drankwinkel en beslag gelê op meer as 6000 liter drank wat vir die uitvoermark bestem was. Die polisie het een verdagte in hegtenis geneem. Die saak teen twee taxibase van Mpumalanga, Josie Banyone en Bafana Sindane, is terug op die hofrol geplaas. Sibanyone en Sindane het sal na verwagting môre by die polisie aanmeld, waarna hulle in die hof sal verskyn. Hulle staan saam met twee medebeskuldigdes tereg op aanklagte van geldwasery en afpersing. Die eerste groep Kanese burgers het vanoggend uiteindelik vanaf die Oor internasionale lughawe na hulle tuisland vertrek, nadat die vlug weens logistieke redes vertraag is. Aanvanklik is verwag dat 300 Kanese vandag vrywillig sou terugkeer huis toe. Vier passasiers kon nie aan boord gaan nie, omdat hulle dokumente nie in orde was nie. 'N tweede groep sal Sondag terugkeer. 'N omvangryke staking is by Samsung in Suid-Korea afgeweer, nadat die maatskappye reuse jaarlikse bonusse aan werkers gegee het, wat betrokke is by die vervaardiging van geheueskyfies. Die vakbond het ten gunste van die voorstel gestem, wat deur die regering onderhandel is. 10,000 werknemers sal 'n jaarlikse bonus van tussen $140,000 en $400,000 ontvang. En die All Blacks se kaptein en veteraan van 88 toetswedstryde Scott Barrett gaan weens 'n rugbesering nie beskikbaar wees vir die Eerste Nasies Kampioenskap nie. Hy gaan moontlik ook Suid-Afrika en Nieu-Seeland se toer of hulle toer na Suid-Afrika misloop. Hy sal vir tot 5 maande buite aksie wees. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin is 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: Shepherd, let me down easy. Sporttyd in 360, vol loods weer in die woord. Frankryk Parys, die Franse open tennistoernooi, die mode, wat ook daar opslag maak, vol.
1: Ja, goeiemiddag Matthies, ons het definitief al die mode gesien daar, maar is die tennis waaraan ek tans aandag gee. Ons is nou in die tweede ronde van die Franse Open en die mans enkelspel sover vandag Alex de Minaur wat nie eens hoef af te geslaan het vir sy oorwinning nie. Hy is die 8ste gekeer en hy het 'n vrypas na die derde ronde ontvang met blok sy teenstander wat onttrek het nog voordat die wedstryd plaasgevind het. En die vroue enkelspel, die 11ste gekeer dat Belinda Bencic vroeër vandag haar wedstryd teen Katie McNally gewen met 6-4 en 6-stroop en dan nou sopas die derde gekeer Iga Swiatek wat haar wedstryd teen Sarah Bijlek met 6-2 en 6-3 gewen het. Nou daar staan twee mans enkelspel wedstryd aan die gang en beide nogal 'n wipplank stryd. Die eerste een daarvan is Karin Khachanov, die 13de gekeerde teen Trugoletti. Dit is Khachanov en die eerste stel 7-6, Trugoletti die tweede met 7-5. Toe is dit weer Khachanov 6-1. Ons is tans in die vierde stel met Khachanov die 13de gekeerde wat voor is met 3 stroop. Dan die ander wedstryd van belang, Andrei Rublev, die 11de gekeerde wat nou in die derde stel is teen Ugo Garbelli. Dis Rublev wen die eerste stel met 6-1, maar Garbelli die vat die tweede stel met 6-1. So dis een stel elk, ons is op die oomblik in die derde stel en is Rublev wat afstaan die 11de gekeerde. Dis aan die jongste vanaf die Franse Open, daarmee terug na jou.
0: Baie dankie Phil, volgende is dit die Telkom Netbal Liga. Ons sluit aan by Ursula Vlismus.
2: Goeiemiddag Martelies, dinsdag was 'n dag van groot opgewondenheid by die Telkom Netbal Liga met die voorste spanne wat toenemend hul staal gewys het. Kom ons begin by die Gauteng Jaguars. Nou hulle staan in die vierde plek op die puntelys en hulle het die Ooskaap Allows laatoggend uitgestof. Dit nogals nadat die Allows vroeër die week die Noordwes Flames 'n skoknederlaag toegedien het. Die 2025 verdedigende kampioene, die Golden Fireballs, nou in die derde posisie, het die KwaZulu-Natal Kingdom Stars op hulle neuse laat kyk vir hul derde agtereenvolgende sege hierdie week. Alle oë was egter op die kragmeting tussen die Vrystaat Crinums en die Weskaap se Southern Stings. Die toernooi voorlopers, die Crinums, het egter die Stings tans in die tweede plek op die puntelys, presies gewys waar David die wortels begrawe het. Die Stings in die Kaal Breed gesels oor haar span se vertoning.
3: Dit was 'n moeilike wedstryd gewees. Ek dink van die begin af het ons geweet, die span wat die minste foute maak, gaan die span wees wat aan die einde wen. En ons het ongelukkig net een of twee keer gemaak elke kwart en daai een of twee het ongelukkig gemaak dat ons te groter puntverskil verloor het. Maar ek dink ons het baie geleer van vandag se game en ek dink ons kan baie van dit vorentoe vat in die games wat kom. Ek dink ons het eintlik baie hard uitgekom en baie sterk uitgekom. Ons het baie goeie oomblikke gehad op die baan en baie goeie spel gehad, maar ek dink dit was daai een of twee kere wat ons net 'n klein bietjie van foutjies gemaak het en dit was nogals super foutjies. Ja.
2: Dit was Sting speler Nicole Breed. Die Stings kom vanmiddag weer om 3 uur te staan teen die KwaZulu-Natal Kingdom Stars, waarna die Crinums die sikkelende Noordwes Flames op die baan sal ontmoet. Die Flames het streepsuiker gekry in hul laaste 3 kragmetings teen onderskeidelik die Allows, Stings sowel as die Fireballs en sal werklik alles in die stryd moet werp om die Crinums te stuit. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
0: Dankie Ursula, net hierna help 'n bietjie daar.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
5: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies, enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermarkt. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Bees en vees geld.
6: In donderdagoggend se RSC Landbou die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson het tydens vanjaar se Nampo 'n nuwe inisiatief bekend gestel. Dit staan bekend as die Adopt a Municipality inisiatief en ons het daar met hom hieroor gesels. Die waarde van herlewings- en bewaringslandbou het ook tydens Nampo ter sprake gekom. Alhoewel Suid-Afrika onder die top 10 lande is wat herlewingslandbou as praktyk toepas, moet produsente besef dat 'n kopskuif nodig is. Dr. Hendrik Smit van Asset Research brei hieroor uit. Kom kuier saam donderdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
7: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Ketel stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Ketel in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
0: Dis 13 minute oor 2. Welkom. Ons het gevra vir die beste of jou gunsteling remix, herming van alle tye. So daar's 'n verskil tussen 'n remix en iemand wat net die liedjie oordoen vir hulle self. Die hele liedjie word tot 'n mate heeltemal verander. So dit is wat 'n mens eintlik voor vra daar. So Casper uit die Baai het gevra vir Can't Take My Eyes Off of You, Gloria Gaynor, die Black Box remix. Dan was daar iets wat 'n remix kan wees, maar dis meer 'n mashup. Kyk, as ek nou 'n reel stel, dan moet ek nou streng daarby hou. Want ek wou dit nogal speel, Henk van Meyerton, die Tom Jones en Lips Inc. Kiss. Hulle het die twee liedjies bymekaar gesit. Ek weet nie hoe hulle dit gedoen het nie, net om vir jou idee te gee hoe dit klink. Luister 'n bietjie daarna.

Hey, waarom het jy so 'n stukkie daarvan speel? Maar dis nou soos hulle sê, 'n mashup. Dis nie tegnies erming nie. Jammer dat ek nou tegnies is, maar mense wil hom nou reg speel hier. So maar daar's lekker liedjies. Nina Simone, Feeling Good, Willem van Durban. Daar is 'n boodskap wat hier gekom het vir Johanna Nels, 'n tweede kans, ook die Lappop van Krieke Kesenkamp, Pampoen van Steve, Cold Cold Heart van Elton John en Dua Lipa. Dit is 'n goeie herming, want die liedjie het baie verander. Dis van Tia, daai een. Baie dankie vir die voorstelle. Dan is daar een vir DJ Sammy, Boys of Summer. Ek gaan hom vir jou speel, want ek dink dit is nogal 'n goeie herming ook. Geniet dit vandag.

Boys of Summer, daai bekende liedjie, en DJ Sammy se herming dan nou van daai musiek. Dis vrygestel in 2002, dis al lank terug, het voel vir my soos gister. Maar ja, die liedjie is natuurlik 'n Don Henley, oorspronklike rock liedjie van Don Henley. Maar ek hoop jy het geniet, so 'n bietjie dans, dalk het dit vir jou meer lewe gegee vir die dag. Maar ons baie bekendes is Brimful of Asher, Fatboy Slim se herming, daar is Armand van Helden, is maar meestal dansmusiek as jy dink aan, jy weet, traditionele remixes, en soos ek sê, Cold Heart, die Panau remix van Elton John, se bekende liedjie saam met Dua Lipa. Alweer, Dian, klim op my voete, ons help môre weer met die musiek.

0: Het jy al begin skryf aan jou volgende wendrama? Vinnig maak die inskrywings vir die radiodrama skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV sluit op 30 juni om 1 uur die middag. Alle inligting en reels beskikbaar op rsg.co.za, onder andere die kompetisie skakel self. En jy kan nie daar soek na radiodrama skryfkompetisie.
1: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Jou liggaam maak staat op 'n noodsaaklike voedingsstof pro-anthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
4: Margaret Damon is al 35 jaar deel van Al-Anon, 'n ondersteuningsgroep vir families en vriende van alkoholiste en kom gesels 10:30 oor hierdie gruwelsiekte wat families kan verwoes. Die joune speelhuis na 11 kom van Lionel Smith uit Barkley West en kom hoor hoe word 'n boerling van Newclay in Johannesburg 'n programbestuurder by een van die SABC se kanale S3 wanneer Najet Willemse 9:15 in Sterskieters kom kuier. Skep asem met intussen donderdagoggend 28 Mei van 9 tot 12.
0: Tyd om lekker terug te sit en saam te luister. Heidi Miller Isaacs is aan die woord volgende en soos beloof praat sy met Zelien Merrington. Nou jy hoor haar gereeld op Radio Nuus en selfs SABC se TV Nuus. En sy gesels met haar oor hoe sy in die nuuswêreld beland het en oor haar kom vandaan, die aar in die Groot Karoo.
5: So rondom my was daar min dinge wat ek bevraagteken het en waaroor ek gewonder het. Maar ek sal sê my liefde vir journalistiek het gekom uit lees. Daar was 2 biblioteke op die dorp. Ek het met my 2 ouer niggies elke week biblioteek toe gegaan. My ouers het vir my ingeskryf vir die Daanretief boekpakkie wat jy elke week ontvang het deur die pos. Daai boekpakkie elke week het my vreeslik laat uitsien na die nuwe stories vir die week. Maar ek dink mense kan dit opsom as dit was net my liefde vir boek lees en story vertel en dan om te skryf.
6: 'N voorligting klasse in die ou dae, veral op die platteland, was nie noodwendig op standaard des jare nie. Hoe het jy geweet dat jy jouself as 'n joernalis wou bekwam? Hoe het jy besef wat jy werklik wou wees of wou word?
5: Weet jy, ek sal sê die enigste bietjie voorligting in daai dae was nou maar net 'n gesprek met 'n onderwyser. En dit is ook wat gebeur het, daar was 'n onderwyser op hoërskool. Sy vrou, Juffrou Watkins, was my Afrikaanse onderwyser en ek het toe 'n gedig geskryf. En meneer Watkins, ek dink ons was by hom vir bedryfskunde. En sy het baie duidelik vir hom vertel van hierdie gedig en hy het toe tydens ons bedryfskunde klas vir my gevra oor die gedig, waar dit vandaan kom. Toe sê hy vir my, nee, maar jy moet op die skoolkoerant wees. En ek dink dit was toe in standaard 7. Dit is waar die saaitjie geplant was. Journalistiek is so opwindend, veral hier in die parlement en veral deesdae nou dat daar nie meer 'n een party meerderheid in die parlement is nie. Dinge is so vloeibaar en onvoorspelbaar dat mens, jy weet nooit hoe jou dag gaan eindig nie.
6: Watter waardes het jou ouers jou geleer? Was hulle streng byvoorbeeld?
5: My ouers was nogal streng. En, my ma in besonder, my pa het vir die spoorweë gewerk en my pa het baie skofte gewerk. My ma was genadiglike huisvrou. En ek, van dat ek nou 'n ma is, sal ek vir jou sê, genadiglik, want as kind was het vir my so lekker om huis toe te kom en my ma is daar. Ek onthou hy die my pa het baie hard gewerk. Hy was eers 'n stoker gewees en toe was ek nou nog steenkooltreine. En ek onthou my pa het letterlik eelte op sy hande gehad. Dit is hoe hard hy gewerk het op die spoorweë. En later jare het hulle moes nou verander na elektriese treine en my pa was met sy aftrede was hy 'n treindrywer gewees.
6: Die hoogte en laagtepunte van jou loopbaan, as jy dalk kan onthou?
5: Ek dink ek is in 'n bevoorregte posisie dat ek nou nog nie laagtepunte beleef het nie. 'N Hoogtepunt, Heidi, was jare gelede. Ek het my loopbaan by die SAIK begin in ons Kimberley kantoor en jare terug was daar 'n padblokkade op die N12 daar naby Helptown. En ek en my twee kollegas, my mede TV-joernalis kollega en video kamera persoon kollega, ons drie is toe daar en gesels met trokdrywers wat toe nog geaffekteer is, want hulle kan nie ry nie. Hulle kan nie deur Johannesburg toe nie, en die wat van Johannesburg af terug in die rigting van Kaapstad moet kom, kan nie deur nie, want die pad word afgesper, was 'n diensleweringsprotes. Ek sal nooit vergeet, en ek dra dit altyd in my agtersak, een van die trokdrywers het vir my gesê, hoekom het jy nie al vanoggend hierdie story gedoen nie? Dan sou ek 'n ander pad gery het. Hy het met my gesels net nadat ek regstreeks op Spectrum was en dit het my die les geleer van hoe nuus gewone mense affekteer, nommer 1, en ook die verskriklike belangrike rol wat die openbare uitsaaier het om mense in te lig. Hy het kon dan nou nog 'n hoogtepunt omtrent so 10-11 jaar gelede kry ons 'n oproep uit Johannesburg van een van ons redakteurs wat sê ons moet 'n storie gaan dek vroeg aand by die Mount Nelson Hotel. En dit het iets te doen met Winnie Mandela, die ontslape Winnie Mandela. Ons kry toe nou inligting, dit is haar verjaarsdagvieringe, daar is 'n klomp belangrike mense en uiteindelik is daar een van haar woordvoerders wat sê sy is op pad, sy is amper buite en ons gaan wag by die deur. Dit was nou voordat sosiale media so verskriklik groot was. Destyds was Twitter, wat nou X is, en Facebook was die twee groot sosiale media platforms. Daai aand op Twitter het ek getrend, want ek het 'n foto geneem van Winnie Mandela, die mooiste vrou wat ek al ooit met my kale oë gesien het daai dag. Yes, like sy was beautiful. En ek sal daai aand nooit vergeet nie. Sy het my asem weggeslaan daai aand. En ek het die fotootjie wat ek geneem het op Twitter geplaas en dit het omtrent soos wat hulle nou deesdae sê opgeblaas. Dit is vir my 'n baie baie lekker herinnering en ook 'n hoogtepunt vir my.
6: Hoe het jy by die SABC beland?
5: Ek het by die SAK aangesluit in ons Kimberley kantoor. Ek het van 'n kommersiële radiostasie af gekom in Bloemfontein en toe by die SAK aangesluit in Kimberley. Was 'n groot aanpassing en ek moet sê die eerste keer toe ek nou regstreeks op radio is, was ek so senuweeagtig, ek kon nie wag vir dit om verby te wees nie. Maar ek is nou al 20 jaar by die SAK en dit is vir my nou die lekkerste ding om regstreeks oor te skakel na my nuuskollegas, want dit voel vir my soos net 'n lekker gesprek. Ek is so dankbaar dat my paie gekruis het met Marietta Kreer. Vir 'n ruk lank het sy spectrum aangebied in die middag. En weet jy, sy het dit laat voel asof dit net 'n gewone gesprek is tussen twee mense. En dit is die lekkerte van radio, dit is die intimiteit van radio. Ek moet erken, ek is 'n groot voorstander van radio, nie so baie TV nie. Ek weet radio, ons sê altyd in Engels, radio is immediate. Jy kan onmiddellike oorskakeling doen. TV is baie meer van 'n tegniese aard, so dit is nie so onmiddellik nie. En ek dink dit is waarvan ek hou van radio. Dit is so onmiddellik. Draadloos, bly maar my wenner.
6: Wat wil jy vir jong mense sê oor jou soort werk?
5: Journalistiek is besig om verskriklik vinnig te verander. Ons word deesdae multimedia journalists genoem. Jy werk vir radio, TV en aanlyn. So die bedryf soos wat ek dit ken, is baie anders as wat 'n jong mens wat vandag journalistiek studeer.

0: deur sal vind. Ek sal seker meer van hulle kan leer oor hoe die bedryf vandag staan, maar ek moet eerstens sê, journalistiek is nie glamorous nie. 'N Groot gedeelte van my werk is om te wag. Jy wag vir 'n perskonferensie om te begin. Jy wag vir 'n politikus om op te daag. Jy stuur jou vrae aan iemand en jy wag vir die persoon om, jy weet, 'n onderhoud aan jou toe te staan. So, as jy nou vir glitz en glam soek, journalistiek is nie die pad wat jy moet volg nie. Daar is dalk ander goed wat jy kan probeer, soos aanbieding en so meer. En natuurlik, die internet deesdae verander ook journalistiek. Ons almal het deesdae selfone met kameras, selfone wat klank kan opneem. Hulle noem dit citizen journalism, dink ek, of citizenry journalism, so iets van die aard. Die bedryf verander baie, maar as dit jou passie is om mense in te lig, mense op te voed en om mense meer te vertel oor dit wat hulle lewens beter kan maak, sal ek sê journalistiek is 'n goeie loopbaan om te volg. In terme van drome, Heidi, sal ek baie graag, en dit het nou eintlik niks met journalistiek te doen nie, my groot droom is om my ouers op 'n oorsese vakansie te neem. Jy weet, hulle sê Cyril's economy is working against us. maar ja, ek het 'n jonger broer en suster. Ek is die oudste van 3 kinders. Al 3 van ons het ook ons eie kinders. Ons doen gereeld vakansie saam, maar my ouers byvoorbeeld het nog nooit gevlieg nie. So ek sal baie, baie graag dit vir hulle wil doen. Alhoewel, kyk, ek is nou, die Karoo is vir ewig in my hart. En ek neem gereeld my 2 kinders te aard toe. Hulle geniet die vakansies daar, die rustigheid en die ooptes. Al is ek nou al omtrent, just like amper 20 jaar in die Kaap, dink ek nog steeds nie aan myself as 'n Kaapenaar nie. Ek is nog steeds 'n Karoo kind. Just like die Karoo is nou maar net in my hart.
1: Baie dankie vir die harde werk, Zelien. Sterkte met die nuus. Dankie Heidi wat vandag gesels het. Matthew Mol, oh my gosh.

0: Dis Matthew Mol met Oh My Gosh.
1: By Specsavers is ons verbind tot die levering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings, soos Climate Eyes wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
2: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel van net R5,990, spaar R2,009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net R3,490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R1,999 gratis. 'N Besparing van R1,009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
0: Indien jy nog altyd gewonder het, is Suid-Afrikaners katte of honde mense? Die General Household Survey is vrygestel van 2025. Ek het hierdie artikel gelees op News24. En indien jy gewonder het, die hondeliefhebbers loop voor met 7,4 miljoen hondekenners, soos wat baie van hulle bekend staan, en slegs 2 miljoen katte. So, Suid-Afrikaners, het jy geweet, is baie duidelik honde mense. Jammer katliefhebbers, ek hou van albei. Daar is 'n hele lang story oor hierdie opname, maar ja, in Suid-Afrika, hondeliefhebbers besit 7,4 miljoen honde en slegs dan nou katte daarby of apart katte, 2 miljoen katte in Suid-Afrika. Heaven for everyone, it is Queen. Net hierna is dit tyd om te groet en die middag vervolg verhaal.

0: for everyone. Tot ziens, sien jou môre 1:00 vir 360, die middag vervolg vrae en spitstyd wag vir jou. Ek sien jou verder op sosiale media. Groete van my kant Bartelies ook namens Ignatius.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Peptide is 'n gonswoord in skoonheidsbehandeling. Donderdagmiddag om 1:00 in 360 se Jonk verduidelik Dr. Ria Smit wat dit is en wat dit doen. As jy trek, gaan dit dalk nie werk om jou ou tuin se plante saam te trek nie. Johan gesels met Susan Papenfoes oor plante en grond wat by mekaar pas en sy gee raad.
2: As jy kompos bysit, dan behoort jy 'n gesonde pH in jou grond te kry. Dit is ook belangrik dat jy weet by wie jy jou kompos koop. Moenie sommer by enige ou langs die pad stop nie.
0: En in afstof sterf Maya Angelou in 2014.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Hierdie week in radioteater.
4: Dis snaaks. Hulle sny jou oop, maak jou reg, stik jou toe. En niemand vra ooit hoe jy voel as hulle weer toegemaak word nie.
5: Joshua.
4: Ek sê net, dis vreemd hoe die sny van buite toe gaan, maar die een van binne...
5: Ek weet, Joshua. Dis nie die steke wat trek, dis al. Die liggaam leer moes stadig weer om heel te wees.
4: Ek weet, ek is net bang hy vergeet.
3: Hartsake, deur Joe Kleinhans.
6: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartpleising of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
7: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 2 500 gram pakkies ground beef vir slegs R100. 'n 7 kg sak aardappels en 'n sak botterskorsies vir 'n lae R100 per kombu. En enige 7 500 gram sakkies Fatties and Mannies pasta vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
8: Is hier bied aan die eerste wingerd deur Anton Treurnig.
9: Hi. Hallo.
10: Hi. Sou dit sê aldag dat ek hier in jou vasloop nie?
9: Ek haat dit, al die mense en trollies oral, daar is nie genoeg spasie nie en die geraas heeltemal te veel vir my. Al my kalmte en rus is by die deur uit.
10: Dis hoekom ek 'n lysie maak en met tunnelvisie loop om dit goed te kry.
9: Vir party mense is inkopies 'n lekker uitstappie, vir my is dit 'n marteling.
10: Tog is jy hier.
9: Noodsaak. Ek het perdekopers wat vanaand gaan oorbly. Hulle moet gevoed word. Honger perdekopers betaal gewoonlik nie goeie pryse nie, so om hulle te voed is 'n prioriteit.
10: Wens my inkopies het so 'n belangrike doel gehad. Op die oomblik leef ek in Regard van noedels, koffie en brood.
9: Hoe gaan dit met jou broer?
10: Ach, hy sukkel. Wolfgang was nie net sy beste vriend nie, maar ook die persoon wie hy die meeste vertrou het.
9: Dit nou ook in die middel van die oes.
10: Ja, David is in beheer van die hele vallei se oes, so dit gaan darm goed.
9: Jy en David het nou die aand lekker gekuier daar by my.
10: Jy het probeer iets sien wat daar nie is nie.
9: Waarvan praat jy?
10: Daar is nie iets tussen my en David nie.
9: Ah, nie eens vriendskap nie.
10: Ons was vriende, lank gelede. Nou, albei van ons het baie verander.
9: Oh, julle was albei vir 'n lang ruk weg van die vallei af. Julle het geleer, seer gekry en groot geword. Daar is baie wat julle in gemeen het.
10: En net so baie wat ons skei. Hy 'n Meyer en ek 'n Bonnet.
9: 'n Montague? In 'n Capulet.
10: En daai plei het hulle selfmoord gepleeg. Daar is nie 'n manier dat ek so iets drasties vir David doen nie.
9: Ek het gister met hom gepraat.

0: Wat? Hy het baie gepraat oor jou liefde vir Beye.
1: Ek kon sien daar was 'n flikkering in sy oë.
2: Anna, jy is sommer nou simpel. Ek moet gaan. Hoop jy kry alles waarvoor jy soek. Totsiens.

0: Baie dankie dat jy bereid was om my te kom sien, Richard.
1: Dis nie asof ek 'n keuse gehad het nie.
0: Dis net 'n gesprek.
1: Dis nou die tweede keer wat ek hier is oor die saak.
0: Die vorige keer was dit meer oor jou familiegeskiedenis as enigiets anders. Hierdie keer is dit oor jou.
1: Al die vorige keer wat ek hier was, het ek jou pertinent gevra om die storie uit die koerante uit te hou.
0: Dis nie 'n storie nie. Dis 'n geraamte en 'n moontlike moord.
1: Die plaaslike koerant het nou elke week iets te sê. Inligting wat hulle wie weet waar kry.
0: Wel, nie by my nie.
1: Maar hierdie polisiestasie lek soos 'n sif, man. Daar's nou 'n potgooi joernalis wat die heel dag net rondhang. Praat met almal wat 'n opinie het. Dis sleg vir die vallei en ook sleg vir die eerste wingerd.
0: Nou help my om die saak so gou as moontlik op te los.
1: En Wolfgang se saak? Of trek dit nie so baie aandag nie?
0: Albei is vir my ewe belangrik. Kyk, ons het 'n voertuig geïdentifiseer wat ons kan verbind met die tyd en plek van Wolfgang se dood. Daar is op hierdie oomblik 'n klomp polisiemanne in die strate op soek na daai voertuig en die eienaar.
1: Nou goed. Ek is hier en jy het vrae om te vra.
0: Wat is jou verhouding met die mense van die bergplaas?
1: Nou, ons hanteer mekaar soos goeie bure. Hulle gebruik van die paaie deur my plaas en ek gebruik van die mense wat daar bly gedurende oestyd.
0: Jy stel ook belang in hulle kennis van die natuurlike plante groei in die omgewing.
1: Ja, van jongs af was dit een van my belangstellings.
0: Hoe jonk?
1: Ek het van my skool daar af by hulle gaan leer oor die plante.
0: En kan ons dan nou vorentoe spring na die jaar 2007?
1: Na die verdwyning van Lena Garries, né?
0: En wat jy daarmee te doen gehad het.

0: Is jy seker jy wil iets drinkie? Ons het hier die nuwe koffiemasjien.
1: Dit is 'n baie mooi koffiemasjien, maar nee dankie, ek het my water.
0: Kan jy die water net so drink? Ek sukkel om meer as 2 glase 'n dag in te kry.
1: Ek gooi gereeld iets by, 'n sny lemoen of 'n paar kruisementblare.
0: Kruisement?
1: Mint. My ma hou daarvan om die Afrikaanse name van kruie te gebruik.
0: My ma het gesê ek hoort met my neus tussen die blaaie van boeke, nie in die kombuisie.
1: Ah, 'n feminis.
0: Nee wat? Ek het goed gedoen op skool en my ouers het verwagtinge gehad. Hulle wou gehad het ek moet 'n dokter word of in die regte ingaan. Toe word ek onderwyser.
1: Oh, dankie tog vir kinders hier.
0: My ouers was teleurgesteld. Maar dis waar my hart was.
1: En nou?
0: Wel, die skool waar ek verlede jaar was, het my amper gebreek. Maar het gaan beter hier. Ek wil sê dat ek my voete gevind het.
1: Dis 'n groot sukses in die lewe as jy kan sê jy doen waarvoor jy 'n passie het.
0: Die finansies stem nie altyd daarmee ooreen nie.
1: Wolfgang het gereeld gesê dat geld en mag enige passie en kreatiwiteit opvreet en uitspoeg. Ongelukkig is dit deesdae te veel kere 'n keuse tussen doen wat jy voorgemaak is en doen wat die rekeninge betaal.
0: Nie vir jou? Nou terug op die plaas. Mis jy nie die stad en die acting werk nie?
1: Ek doen. Daar is daar wat my bors skoon brand van verlange, maar hier in die vallei is ou passies, soos die bye en die proelokaal en om te kan help in die gemeenskap.
0: En om my nou te help, hier is 'n paar kontrakte om deur te lees.
1: Nie iets waarmee ek goed is nie.
0: Maar ek dink die twee van ons sal saam dit kan uitredeneer.
1: Nou goed, waar begin ons?

0: Daar sy. Hier is vir jou pakkie chips.
1: Is dit al wat jy het? Net chips?
0: Dit is nie 'n drive-through nie. Staatskoffie en chips is koningskos hier binne.
1: Dankie. Sy, Lena Garris het my gehelp. Sy het my geleer van die verskillende renosterbosplante. Ook vetplante. En watter fynbos vir medisonale redes gebruik kan word.
0: Ja.
1: Sy was jonk man. Skaars in haar 20s.
0: Ek sien.
1: Ek self is maar 22, 23 jaar oud.
0: Was daar ooit iets meer tussen julle as net plante?
1: Vir 'n lang ruk nie. Nie een van ons twee sou dit gewaag het nie. En al was ons plase reg langs mekaar, ja, was ons van verskillende wêrelde.
0: Ja, maar later.
1: Ja, later was daar beslis meer gewees.
0: 23 Maart 2007. Dit was 'n Vrydag.
1: Ek was in my derde jaar van studies. Ek het die oggend nog vroeg teruggekom van Stellenbosch af.
0: En jy het vir Lena gaan sien?
1: Ek het, ja. Net voor middagete. Ons het vinnig gepraat oor 'n spesifieke vygie waarvan die blom gebruik kan word in 'n room. Vir die behandeling van blaase en so.
0: Ek sien. En dan daai Vrydag, was dit die enigste keer wat jy haar gesien het? Die melk?
1: Ja, dit was.
0: Het jy haar op ander geleenthede na donker gesien?
1: 2 keer. Ons eerste soen en die tweede keer. Ons laaste.
0: Sou julle daai Vrydag aand weer ontmoet het?
1: Ja, ons sou.
0: En?
1: By die Bloekombos. Dis waar ons sou ontmoet. So ek het gewag en gewag. Sy sou my net na 9 ontmoet het. En ek is net na 12 uit die bos uit terug huis toe. Die volgende dag het mense van die bergplaas haar kom soek. Ons het saam gesoek. Ek het die hele naweek saam gesoek. Die maandagoggend het my pa my voor sonop uit die bed uitgejaag. Ja, hy het vir my gesê ek gaan stil in bos toe ry. En in die kossies bly tot die einde van die kwartaal toe. En nooit weer mag ek oor Lena Garris praat nie. En dis wat ek gedoen het. Tot vandag toe.

0: Hierdie syfers, die getalle, dit maak nie sin nie.
1: Elke kontrak het 'n ander maatskappy naam. Ek het gedink dat die skool net saam met Cindy se nuwe winsgewende organisasie werk.
0: Well, dit stel dit duidelik dat jy namens die skool teken.
1: Sy het dit vinnig onder my neus gedruk. Ek het gedink ek sou dit later na die onderbeheerraad kon neem.
0: Wel, jy het die reg om vir klein bedrag te teken, maar nie op kontrakte nie. Hier is een vir 24 maande vir die verskaffing van gesondheidsbrood. Maar dis soos 4 keer meer as wat 'n gewone brood in die winkels kos.
1: Ek gaan my werk verloor.
0: Okay, nee. Wag nou. Kom ons bly net kalm.
1: Ek kan nie kalm bly nie. Die departement is baie ernstig oor finansiële misbruik. Hulle gaan die geld by my soek.
0: My broer is baie goed met kontrakte. Hy sal dadelik kan sien wat hier aangaan. Laat ek dit na hom toe vat.
1: Ek moet dit dadelik vir die departement vat.
0: Wag, daar is 'n maandelikse vergadering van die beheerraad geskeduleer vir volgende Dinsdag. Laat my broer eers hierna kyk. Dan vat ons dit eers na die raad toe. Ons moenie nou te oorhaastig optree nie. Dit lyk of die sin die vrou jou in die moeilikheid wil kry.
1: Sy het dit reg gekry.
0: Wat kan haar doel wees? Het sy rede om jou te probeer vernietig?
1: Nee, sy het eendag net uit die blouteheid verskyn. Wou die skool en die kinders help waar sy kon.
0: Die skool?
1: Blykbare passie vir plaaskole.
0: Okay, wag. Ek vat hierdie kontrakte onmiddellik na my broer toe. Jy gaan aan asof niks gebeur het nie. Hierdie sin die vrou moet dink jy weet van niks.
1: Ek kan nie my werk verloor, Amelia. Ek kan niks anders, ek wil niks anders doen nie.

0: Wat doen jy hier langs die pad?
1: Hi, kyk en soek. Probeer my kop skoon kry.
0: Maar daarvoor moet jy eerder berg op. Daar van bo af maak alles meer sin.
1: Dan sal ek beslis 'n plan maak om te gaan klim. Maar vir nou is hierdie waar ek moet wees.
0: Al wat jy van hier af kan sien, is die pad en die karre.
1: Ah, maar ek soek na 'n spesifieke kar.
0: Wat om een of ander rede hier gaan verbyry.
1: Wel, mens kan hoop. Ons het die registrasienommer nagespoor. Gesteelde nommerplaat, so dit help niks.
0: Is dit 'n voertuig wat gebruik is in 'n misdaad?
1: Dalk.
0: Wat 'n soort voertuig?
1: Dit was moeilik om die kleur te identifiseer. Ligte skakering. Die beeldontleder dink dis metaal silwer.
0: En die maak?
1: Mercedes-Benz C-klas, 2014.
0: Is dit die een met die groot Mercedes teken reg in die middel van die grill?
1: Ja, sedan model.
0: Hier is een ou in die omgewing wat so 'n kar ry.
1: Wie?
0: Robert Peck. Hy is 'n wynagent. Altyd hier op en af na die wynplase toe. Enige van die boere in die vallei sal dit kan bevestig.
2: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. 'n Moord te doen was hier geregisseer.

Die nuus word aan jou gebring deur Momentum. Mense met finansiële raadgewers vaar beter met die oordrag van welvaart dan die volgende geslag. Kontak 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer vir die beste raad vir jou.

0: In die 3 uur nuus. Die Johannesburg Metro lê sy begroting voor te midde van kommer oor sukkelende entiteite. Die polisie in Kaapstad lê beslag op miljoene rand se onwettige alkohol. En 'n reuse staking by Samsung in Suid-Korea word afgeweer. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Johannesburgse metroraad het 'n begroting van 97,1 miljard rand ter tafel gelê. Die fokus is om sukkelende entiteite by te staan en om dienslewering infrastruktuur te ondersteun. Die burgemeesterskomitee lid vir finansies, Loiso Masuku, het gewaarsku dat jare van mislukte regering, swak invordering van skuld en verouderde infrastruktuur dienste soos water, elektrisiteit en afvalbestuur verswak het. Masuku sê die verlies aan kragverspreiding staan op 27%, terwyl die verlies aan water meer as 40% beloop. Die agterstand in die vernuwing van infrastruktuur van City Power, Johannesburg Water en die Johannesburgse padagentskap is meer as 185 miljard rand. Die polisie het in Eerste Rivier in Kaapstad beslag gelê op onwettige alkohol ter waarde van sowat 3,5 miljoen rand. Die polisie, soldate en beamptes van die inkomstediens het toegeslaan op 'n drankwinkel en beslag gelê op meer as 6000 liter drank wat vir die uitvoermark bestem was. Die polisie het een verdagte in hegtenis geneem wat in die Blue Downs Landdroshof sal verskyn sodra hy aangekla is. 6 polisiebeamptes wat in hegtenis geneem is op aanklagte van huisbraak en diefstal is elk op borgtog van R2500 vrygelaat. Hulle het vanoggend in die Blue Downs Landdroshof verskyn. Die 6 beamptes sluit in 'n sersant en 5 konstabels wat tussen 25 en 36 jaar oud is. Die misdade is na bewering in Mfuleni op die Kaapse vlakte gepleeg. Die saak is tot 24 Julie uitgestel vir verdere ondersoek. Meer as 100 voetgangers is reg oor Gauteng in hegtenis geneem tydens 'n operasie om padsterftes te verhoed. 'n Woordvoerder van die Gautengse verkeerspolisie, Selo Marimane, sê die operasie het gefokus op voetgangers wat probeer om hoofweë onwettig oor te steek. Hy sê botsings waarby voetgangers betrokke is, bly een van die grootste bydraende faktore tot padsterftes in Gauteng. Die navorsingsskip SA Agulhas die tweede, wat vroeër die maand na Marion Island in die sub-Antarktiese Indiese Oseaan vertrek het, om navorsers te gaan haal, het by die waterkant in Kaapstad aangekom. Dit volg op 'n bevel van die minister van visserye, bosbou en omgewing, Willie Oukamp, dat die span wat op die eiland oorwinter dringend teruggebring word. Hy het die besluit geneem weens 'n tekort aan gespesialiseerde polare diesel wat as gevolg van die konflik in die Midde-Ooste tekort aan is. Die diesel is die brandstof wat op die basis op die eiland gebruik word om kragopwekkers te bedryf. 'n Omvangryke staking is by Samsung in Suid-Korea afgeweer, nadat die maatskappy reuse jaarlikse bonusse aan werkers gegee het wat betrokke is by die vervaardiging van geheueskyfies. Die vakbond het ten gunste van die voorstel gestem wat deur die regering onderhandel is. Werknemers sal 'n jaarlikse bonus van duisende dollar ontvang. Samsung het die laaste paar kwartale uitsonderlik presteer weens die vraag na mikroskyfies. Die geskil het 5 maande lank geduur. Indien die ooreenkoms nie bereik sou word nie, sou 48.000 werknemers begin staak het, wat reuse skade aan die ekonomie sou aanrig. Sowat 1/4 van Suid-Korea se uitvoere is Samsung-produkte. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Johannesburgse metroraad het 'n begroting van 97,1 miljard rand ter tafel gelê. Die fokus is om sukkelende entiteite soos City Power, Johannesburg Water en die padagentskappe by te staan. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
1: Die nuus aan jou gebring deur Momentum, mense met finansiële raadgewers, vaar beter met die oog en oordrag van welvaart na die volgende geslag. So kontak 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer vir die beste raad vir jou.
2: Hulle sê, wysheid kom met grysheid. Goeie punt, tensy dit dan heeltemal te laat is. Gesegdes is baie generies en hul wysheid werk nie vir almal nie. Hoekom dan tevrede wees met Jan Alleman se finansiële plan? Momentum geakkrediteerde finansiële adviseurs neem die tyd om jou unieke situasie regtig te verstaan. So jy kan gerus wees dat jy die regte besluit geneem het. Advies ontmoet jou konteks. Momentum, jou reis na sukses. Momentum is deel van Momentum Groep Beperk, 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
1: Hallo Karen.
0: Goeiemiddag.
1: Ek Willem is nog nie reg nie hoor.
0: Nee,
1: maar ek dink hy's beter want hy's baie aktief op sy WhatsApp hoor.
0: Is dit?
1: Verskriklik.
0: Ja.
1: Hy luister vir ons met groot oor. Hallo Willem.
0: Ja.
1: Ek is Derek Gardner, ek staan in vir Willem. En het jy troeteldiere?
0: Gehad. Nie op meer op die oomblik nie, maar ek het 'n Jack Russellkie gehad.
1: As ek nou moet kom werk met al die troeteldiere eers toegesluit word voor ek kan ry. En hulle het nou snif in die neus begin kry dat ek staan in vir Willem.
0: Mm-hmm.
1: En as ek moet begin toemaak,
0: ja.
1: Is hulle weg.
0: Yep.
1: Ek haal sardientjies uit. Ek haal maalvleis uit. Ek vandag vol struis probeer.
0: Kan doen wat jy wil. Ja.
1: En later het ek maar die besproeiingssysteem aangesit en daar het hulle in die huis
0: in. Om hulle in te kry.
1: Ja, en ja. Hulle weet. Hulle ruik vir jou.
0: Hulle slim. Hulle yep. slim. Nee, hulle weet.
1: Ja, hulle weet.
0: As jy werkslede aantrek, is hulle ongelukkig. Hulle weet net. Hulle is... Man,
1: ek het vir die radio in die huis aangelos, so hulle luister.
0: So hulle gaan jou darm hoor.
1: Ek is so bly.
0: Moeder.
1: Kom ons begin met die musiek. Hier is Bonnie Tyler.

0: Is that his cue spits tight? Bonnie Tyler, have you ever seen the rain? Carla McKenzie sluit by ons aan. Sit gaan oorfoon op juis met jou pantoffels hier, ne?
1: Goeiemiddag, Derek en ons spitsheid luisteraars. Ja, ek het vandag pantoffels aan werd.
0: Wat is die story met die pantoffels?
1: So, jaarliks dan sambel ons geld in ook. Jy kan na supermarkt toe gaan, ek dink tussen R20 en dan sambel ons geld in vir liefdadigheid.
0: En ons sal nou een foto neem van ons pantoffels.
1: Ja, die eindelike dag is Vrydag, maar een mens moet ons hierdie videokies ja, neem en dit redigeer en so aan.
0: Ons sal dit neem en ons sal ons seker maak is daar, maar ek sien hierby ons het allemaal het ingebring, so dat ons foto's kan neem vir die Vrydag sessie.
1: Ja.
0: So ons sal een neem, denk jy ons mag op die bank staan?
1: Ek sal eerder nie.
0: Wat kleur is jou pantoffels?
1: Ek het een groen paar gebring en...
0: Ja, maar die bank is rooi, hy is rooi en zwart, sal so mooi lyk.
1: Ek het so pinkerige slipper ook ingepak, ek het opties ingepak.
0: Ja, kyk, ek het gedoog een paar mense hier het leeuws geskiet, so bont is hulle pantoffels. Het is groot goed.
1: Ja.
0: Weeg soos kilogramme.
1: Mense is anders, mense het verskillende type pantoffels vir die huis.
0: So asjeblief, Vrydag kan jy met jou pantoffels werk toe gaan, en nie in jou nachtkleren nie, want partij mense slaap nie met kleren nie, so nie, jy kan nie net met jou pantoffels by die werk aankom nie, maar onthoud het asblief, is een skamele paar handjies, en dit doen soveel goed.
1: Ja.
0: Wat is in ons program?
1: In ons program vandag, dit is een woensdag, so dit beteken dis kuns met kontant, en vlere week het Henk die gesprek begin met Vanette Ibrahim. Sy was vir so om en by 15 jaar op ons TV-skerms in Sevenderland, sy het ander flieks en theaterproducties gedoen, en Henk gaan vandag verder met haar gesels oor deursettingsvermoë, waardigheid, oorlewing in die industrie. Baie interessante gesprek vandag. En later in die verrassingspakkie is daar een ou liedjie wat weer een herleving gekry het in een nieuwe Netflix serie, soos hulle sê. So ons gaan daar die liedjie gaan ons speel vandag.
0: Elvis is in the house?
1: Nee, dit is nie Elvis nie.
0: Wat doen ons, het jy gesê, in een uur van nou?
1: Ek dog jy raai wie die verrassingspakkie is, maar jy is reg wat wie die woensdagvisie is. Dit is Elvis Blue, so Willem Pelser het so week of so gelede het hy met Elvis Blue gesels en Elvis Blue het ook een paar regstreekse liedjies gesing en dit gebeur precies oor 'n uur vandag in spitstyd.
0: En dit gaan een groot bederf wees, want hy is ongelooflike muzikant, hy is ongelooflik stylvol, hy is net, ja, ek onthou hom toe hy net Engels gesing het, weet jy dit?
1: Is lang terug.
0: En toe het ek een keer vir my gesê, Elvis, jy moet Afrikaans sing, so dat ons jou kan speleberries gee. En hy het geluister, ne?
1: Ja.
0: Net hierna gaan ons voort met ons muziek. Bly ingeskakel, dankie Carla.
2: Kom die Vrydag 29 Mei tot Sondag 31 Mei by Dis-Chem uit vir ongelooflike slegs een naweek 2+1 goedkoopste item gratis koopies op die wydste reeks sportaanvullings en energiedrankies. Die aanbod is van toepassing op die item met die laagste prys in jou sportaanvullingsmandjie. Onthou, kies Better Rewards handelsware en kry onmiddellik 'n ekstra 10% af. Gee jou fiksheid 'n hupstoot met 2+1 goedkoopste item gratis op sportaanvullings slegs die naweek. Dis-Chem, Better Health starts here.
0: Suid-Afrika hier is goeie nuus, die SAIK se TV-lisensie span en Capitec Bank werk nou saam om die betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt kan jy aanteken op jou Capitec toepassing. Klik dan op Pay Bills en kies jou betalingsvoorkeur, tik jou TV-lisensienommer of verwysingsnommer in en betaal jou rekening, so maklik. Jy sal direk daarna 'n SMS kry om jou betaling te bevestig. Dis so maklik soos dit. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou taal te geniet. TV-lisensies, betaal joune, maak 'n verskil.
3: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blyn net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 11:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
4: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep, wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
3: Met interessante gaste en gesprekke.
5: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid?
6: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
3: Dis tegnologie met Blaine, donderdagaande om 10:30.
0: Kan ek weet jou koffie drip deur voor jy hardloop? Ons het ook die liedjies wat ons moet doen?
1: Ja, ons het die liedjies vervat het vorentoe vandag. Gister het Westlife weer eens gewen. So Tonight van 2003 gaan vandag vorentoe, of jy kan kies of het vandag wel vorentoe gaan, want hy kom te staan teen 'n ander liedjie.
0: Kom ons luister gaan, jy moet vir ons SMS en sê wat een dink jy is die beste liedjie, want die einde van die week sal ons het speel. 45889, hier is Tonight. Westlife, hou jy van die een? En Karla, die ander is die Booties, ne?
1: Dit is die Kuleskies met My Only.

Daar het jy dit. So is dit Kuleski of is dit Westlife? Wat een wil jy? 45889? Jy kan jou naam bysit waar jy vandaan is en dan sal die liedjie deurgaan na môre toe. Dankie Carla. Wat jy nou hier die meeste van? Dink daaroor, moenie sê nie, dink daaroor. Hier is Ronald Hart op RSG Spitstyd.

Is daar iets geen spitstijd Ronald Hartse ritme vir my hart? Weet jy waar staan ons in gesels hier achter die skerms? Of ons gaan slap chips bestel met Russians? Wanneer laatst het jy dit gehad? Jy weet mys as jy voorbij iemand loop wat het eet, of iemand smokkel het in die kantoor en jy ruik dit, jy kan dit nie wegsteek nie. Ek was al op een vliegtuig gewees waar paar jong dames met die pakkie gearriveer het en hulle was die laatste as die deur is toe en toe kom die walms van hierdie asyn en die chips. Oei! Nou is ek so honger. Goed, terwyl jy dink aan wat ons gaan eet vanavond, hier is ietsie van Pussycat.

0: Dit is net so mooi. Dit was Pussycat gewees met My Broken Souvenirs. So wat hou jou middag vir jou in? Onthou, ons het nou so minder as 'n uur van nou het ons konsert, ons groot Woensdag konsert, eenmal einde van die maand. Op die Woensdag het ons 'n kunstenaar wat optree en vandag is dit Elvis Blue. En onthou, hierdie is saam met 'n paar baie spesiale gaste wat letterlik 'n privaat konsert hier in ons ateljee bygewoon het. Dit is opname ateljee, dis goeie ateljee, die akoestiek is ongelooflik en jy sal hoor. So ons nooi jou uit, jy kan 'n voorste sitplek kry daar langs jou radio en saam met ons geniet. Dis net seker so 4:15 vanmiddag, moet dit nie mis nie.
1: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en wed R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
0: Suid-Afrika, hier is goeie nuus. Die SAIK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om die betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. So as jy Capitec kliënt is, kan jy aanteken op jou Capitec toepassing, klik op die Pay Bills en kies jou betalingsvoorkeur, tik jou TV-lisensienommer of jou verwysingsnommer in en betaal jou rekening. Jy sal direk dan 'n SMS kry om jou betaling te bevestig. Dis so maklik. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou taal te geniet. TV-lisensies? Betaal joune.
2: Skop daai skoene uit en skud dit.
3: Hoi Reggie.
4: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
2: Nou en dan skud en pluk ons.
1: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
2: Of Jaco?
5: En as het een bos, as die boere bos.
2: Skudde, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
6: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skud!
7: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: stop die wereld, ek wil afklim. Waarna toe sal ons dan gaan? Dit was Brendan Piper gewees. Karen, ons het nou die twee liedjies. Kan ek gou weer vir jou net 'n verfrissertjie gee?
1: Ach man, ek het so geniet.
0: Wat een is die gunsteling? Was dit Westlife se Tonight? Of Kuleski met My Only.

0: En ek moet lag van die SMS het ingekom en ek dink ons het 'n wenner. Maar Esther in die baie het geskryf. Sy sê natuurlik daai ene Derek en iemand anders gesê nee nie daai nie, maar daai ene. Mariska in Alberton baie dankie en Marion Kaapstad en Anies van Klerksdorp het ook geskryf en Heino van Caledon. Heino, ek dink jy jou net gewen nie hoor, want ek het nou hier gaan tel hoeveel het nou gekom en dis oor grootte meerderheid, bladsye vol. Mm-hmm. En Letitia in Quebec het ook geskryf en gesê, ja, daai ene. En Johanie in Heidelberg ook, daai ene. En Helmarie in Kaapstad ook, daai ene. So watter een is jou gunsteling?
1: Vir daai ene, ek dink ek gaan ook vir daai ene stem.
0: Kan ek jy sê wat die ene is?
1: Ja.
0: Dis nie Westlife nie.
1: Nee.
0: Dis Kuleski. Baie dankie vir jou SMS. Kuleski die wenner en dit sal dan deur gaan na môre toe en ons sal kyk of ons weer vir Kuleski van die troon kan afskop met 'n ander liedjie, maar ek dink hulle gaan dit deur maak tot die einde van die week.
2: En die nuusoftrekke. Die verkiesingskommissie het verskeie innovasies bekendgestel oor hoe die OVK in aanloop tot die komende plaaslike regeringsverkiesing met die publiek gaan kommunikeer. Die Johannesburgse Metroraad het 'n begroting van 97,1 miljard rand ter tafel gelê. Die fokus is om sukkelende entiteite by te staan. In Ghana se hoogkommissaris in Suid-Afrika sê betogings teen onwettige buitelanders het slegs daartoe gelei dat Ghanese in Suid-Afrika in vrees lewe. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 4 uur.
3: RSG verkeer.
2: En ek begin in Gauteng vanmiddag op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing met meer as een voertuig betrokke by die Brakfontein wisselaar. Sandton op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing by Rivonia weg. Op die N12 weswaarts 'n botsing by Kliprivier Rylaan. Ook 'n botsing op die N3 noordwaarts by die Gelulies wisselaar. KwaZulu-Natal van Renen Spas op die N3 noordwaarts daar is stilstaande swaar voertuig by van Renen. Mtubatuba op die N2 is daar 'n swaar voertuig gebotsing, dit is by Mtubatuba. Dan is daar ook 'n botsing op die N3 noordwaarts by 'n Dr. Chota Motala weg. 'n Botsing op die N2 noordwaarts by die Inanda Hoofweg. In die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Mieweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Okavango weg. Dit is ons verkeer vir nou. Vir enige verkeersprobleme in jou area, laat weet ons gerus daarvan. Begin net met die woord verkeer en dan stuur jy dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
3: RSG verkeer, jou daaglikse pakket.
0: Karin, jy daarom Matuma korrek gesê. Is dit ding as jy hom nie ken nie. Ek het al mense gehoor wat gesê Matuba, ja, of so, hulle weet nie. Hulle weet nie of. En as jy vir hom kry in 'n nuusbulletin en jy ken nie die local,
1: ja,
0: die plaaslike taal nie, dan word Impangeni en Panjana in Makedudorp, Shandedorp, al daai plekke, dis verskriklik.
1: Dan grand raak met al die name.
0: Ek sê vir jou, jy sal dink jy bly in 'n ander land. Ek is Derek Gather en vir Willem Pelser, dink hy gaan môre op sy pos wees, dit klink of hy beter is, maar ons het daarom musiek om ons deur die dag te kry, nou, Elvis Blue on down, eh? Here's Jennifer Lopez.
4: The sky. Locker.

Is dit Chris met State Jennifer Lopez en Ain't It Funny? Die kreur, die nasionale kreurwiltuin word natuurlik die naweek 100 jaar oud. Kan jy glo? Dis seker een van die mooiste plekke in die wêreld, wêreldbekend. En ek weet nie of jy dit gaan vier nie. Is jy van die mense wat gereeld daar gaan uitkamp? Ek weet hulle het nou onlangs was daar 'n bietjie negatiewe publisiteit gewees, maar as jy op 'n wêreldskaal kyk, en ek weet dis nie verskoning nie, maar dit is nog steeds 'n relatiewe veilige plek. Baie mense het geskrik met die gebeure, maar ek weet die polisie het hulle oor op die grond, hulle kyk wat gebeur, en ek is seker hulle gaan die mense opspoor. Hulle het alselfs 'n paar mense gehad gesê, hoorie, ons het hommeltuie, wat ook in die hand kan sien, ons kan julle help, ons weet waarom te gaan soek en waarom te kyk, so kom ons kyk wat gebeur, maar 100 jaar, ek is mal oor die kreelwilte, en ek moet sê, eintlik al Suid-Afrikaanse se parke, die sandparke, Suid-Afrika het net hierdie ding wat, as ons in die buitenland bly, dan mis ons dit verskriklik, en somtijds as ons hier in Suid-Afrika woon, is baie keer om die draai van jou, dan vergeet jy daarvan, so maak 'n plan, ons sal jou daar sien. Hier is Chris Stein.

Roxette op RSG Spitstyd, Wish I Could Fly. Jy weet van ons radiodrama skryfkompetisie, die RSG kompetisie, saam met die ATKV. Onthou, dit loop amper ten einde, wanneer ek sê ten einde, is jy moet jou story inkry. Sluit op die 30ste juni 1 uur die middag en ons het vir jou al die goed op RSG se webtuiste geplaas. So wat jy kan doen is, gaan kyk daar, as jy nie weet hoe om 'n radiodrama te skryf nie, of jy het al die inspirasie, jy het al die talent, maar jy ken nie die formaat nie. Daar is regtig alles op RSG se webtuiste. Gaan loer net daar rsg.co.za en die sluitingsdatum onthou die 30ste juni. Ek is mal oor RSG se radiodramas. Gewoonlik op 'n donderdag gehand. So wat ek doen is baie keer ek sal op die bank gaan sit en jy stel alles af. En die ligte sag en baie keer kan 'n kers of twee brand en dan luister jy na die storie. En ek sal nooit vergeet nie, ek het so 'n paar jaar terug na een van die RSG dramas geluister. Sit op die bank, nou het jy al jou eetgoedjies uitgepak, jy het jou chippies en jy het koeldrank en alles en die kat lê langs jou op die bank en jy luister hierdie storie. En dit het gegaan in 'n huis waar die vloer gekraak het. Iets het gebeur. En nou hoor jy, en dit raak so sag, nou hoor jy die vloer kraak. En die persoon haal hard asem, hulle is benoud.

0: en die deur kraak so oop. In die volgende oomblik storm daar 'n hond in wat blaf. Ek skrik so groot. Ek mors my koeldrank waarvan ek 'n slukkie geneem het oor my klere oor die bank. Ek moes later skoonmaak. En toe het ek besef die krag van 'n radiodrama is ongelooflik. So onthou as jy nou donderdag gaan te by die huis is en daar is 'n radiodrama op RSG, jy kan selfs een van ons potgooi gaan aflaai. Luister dit, geniet dit, daar eet goedjies reg en kry jou story in die kan. So as jy story idee soek, wat van Sneeuwwitjie se hond, het sy dalk 'n hondjie gehad? Skryf 'n story oor die hond, hoekom nie? Of dalk Hompie Kedompie se stiefsussie. Jy sien daar sê, jy kan stories opmaak. Suig uit jou duim, doen dit goed en wen die prys.
1: Woensdag gaan doen om 8:00 gesels ons oor skrywers en boeke. En hierdie woensdag gaan kan jy meer uitvind oor Twa die Tydloper, RSG se nuwe aandboek voorlesing. Johan Meiburg deel nuus oor die wenners van die gesogte Dylan Thomas Prys en die Booker International Letterkunde Prys. En hy het ook 'n paar aanbevelings vir jou leeslys. En dan vir voornemende radiodrama skrywers, daar's vir oulaas 2 slypklasse vir julle. Onthou skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
2: En donderdag se skuif nader. Ons luister na 2 stories. Een storie oor 'n man wat die hele wêreld vol gespring het. En 'n ander storie wat gaan oor 'n vreemde land. Het jy al van Pannekoekland gehoor?
3: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
4: Hoe vra mens hulp sonder om skaam te voel of selfbewus? En hoekom bly mense soms in verhoudings wat hulle stadig aanbreek? Hierdie week op Wie is ek gesels ons oor die dinge wat mense selde hardop sê. Die vrees om te veel te wees en die pyn om vas te sit waar jy nie meer veilig of gelukkig voel nie. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 hier op RSG. Kom vind uit wie jy is.
0: Volgende musiek van Porcelain Moon. Hulle sê dis 'n Kaapse indie popgroep. Ek weet nie, die musiek is lekker. Kom ons luister na Midnight Drive hier op RSG Spitstyd.

0: Dis Woensdag Wysie, elke laaste Woensdag van die maand om 4:15 in Spitstyd.
1: Stormskade veroorsaak genoeg bekommernis en om te wonder wat alles gedek is, maak het net erger. Met Santam se geboudekking word skade sonder 'n geheen en weer uitgesorteer en alles wat beskadig is word reggemaak sonder onnodige kommer. Dis wat die regte versekering die eerste keer beteken. Skakel hulle by 0860-444-444. Is 0860-444-444 vir jou kwotasie. Santam, dis nou vryheid.

0: Spitstyd Kat Glas met Halala Afrika. De vriend van my in Londen gepraat wat mal was oor Kat Glas en het my gesê, Derek, jy moet by radio sê dat Kat Glas nou reunieconcert of sommer een reeks reunieconcerte moet doen. Kat Glas, al die lede, ek dink julle is nog daar. Hallo, hallo. Ons kan maar net skimp. Is 4 uur, dis nuustyd.
1: In die 4 uur nuus. Die OVK maak planne bekend om beter te kommunikeer in aanloop tot die munisipale verkiesings. Johannesburg lê sy begroting ter tafel en Ghana veroordeel betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die hoof van die verkiesingskommissie, Sy Mamabolo, het verskeie innovasies bekendgestel oor die OVK se kommunikasie in aanloop tot die komende plaaslike regeringsverkiesing. Hy het by die bekendstelling van die OVK se kommunikasieveldtog in Midrand gesê, die kommissie is verbind tot openlike kommunikasie met die publiek en alle rolspelers. Van die innovasies is 'n OVK potgooi, 'n televisieprogram Beats for my peeps wat in samewerking met die SAIK aangebied sal word. 'N Spesiale toepassing vir joernaliste is ook ontwikkel. Mamabolo sê kunsmatige intelligensie sal ook ingespan word.
2: Our new initiatives seek to transform communication from a periodic information broadcast into a continuous national dialogue. I was very pleased when I saw the podcast and noted that citizens will not miss anything and they will get all the information they need at the time they need to get that information.
1: Die hoof van die kiesbeampte, Sy Mamabolo. Die Johannesburgse metroraad het 'n begroting van 97,1 miljard rand ter tafel gelê. Die fokus is om sukkelende entiteite by te staan en om die dienslewering infrastruktuur te ondersteun. Die burgemeesterskomitee lid vir finansies, Loyiso Masuku, het gewaarsku dat jare van mislukte regering, swak invordering van skuld en verouderde infrastruktuur dienste soos water, elektrisiteit en afvalbestuur verswak het. Masuku sê die verlies aan kragverspreiding staan op 27%, terwyl die verlies aan water meer as 40% beloop. Die agterstand in die vernuwing van infrastruktuur van City Power, Johannesburg Water en die Johannesburgse padagentskap is meer as 185 miljard rand. Die vervoervakbond Untu beskuldig die Suid-Afrikaanse passasierspooragentskap van onderduimse optrede in die afleggingsproses wat meer as 600 werknemers sal raak. Die vakbond sê sy herhaaldelike pogings om met die bestuur van Prasa gesprek te voer is geïgnoreer. Untu beweer dat Prasa afsonderlike samesprekings met 'n kleiner vakbond gevoer het wat hul die deursigtigheid en regverdigheid van die proses laat bevraagteken. Die woordvoerder van Untu sê die oorspronklike aantal werknemers wat afgelê is, het van 500 tot 603 verhoog. Hy sê Untu ook oorweeg dit om die hof te nader omdat Prasa nie genoeg gedoen het om die afleggings te verhoed nie. Ghana se hoofkommissaris in Suid-Afrika, Benjamin Kwasi, sê die onlangse betogings teen onwettige buitelanders het slegs daartoe gelei dat Ghanese in Suid-Afrika in vrees lewe. Die eerste groep Ghanese het vanoggend vanaf die OR Tambo internasionale lughawe vertrek na ure se vertragings weens logistiese probleme. Kwasi sê daar is sistemiese probleme in Suid-Afrika wat opgelos moet word oor ongedokumenteerde buitelanders eerder as betogings.
3: I believe that if state institutions were able to, you know, stamp their foot down, you've heard of demonstrators saying all sort of unprintable things against foreigners in this country. I think we need to change that narrative, and that is why we believe that taking our citizens, remember, it is not all of them that are undocumented. Some are very much documented, but they feel that their lives are in danger.
1: Ghana se hoofkommissaris in Suid-Afrika, Benjamin Kwasi. Russiese owerhede sê lugverdediging in Sevastopol in die Krimgebied het vroeg vanoggend meer as 20 Oekraïense hommeltuie afgeskiet. Missiele wat deur 'n Franse en Britse konsortium vervaardig is, is na bewering ook tydens die aanval gebruik. Geen beserings is aangemeld nie, maar 'n aantal geboue, insluitend 'n woonstelgebou en 'n streekskantoor van die sentrale bank, is beskadig. Rusland het al in die verlede die Britse en Franse ambassadeurs ontbied om protes aan te teken teen die gebruik van die missiele. Ten slotte weer die hoofnuus. Die verkiesingskommissie het verskeie innovasies bekendgestel oor sy kommunikasie in aanloop tot die komende plaaslike regeringsverkiesing. Dit sluit in potgooie, 'n televisieprogram en die gebruik van kunsmatige intelligensie. Dit is die einde van die nuus. Onder redaksie van Helena van Vieren en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
4: RSG verkeer.
1: In en Gauteng, Sandton op die N1 noordwaarts, daar is stilstaande voertuig by Rivonia weg. Diepsloot op die N14 weswaarts, daar 'n botsing, dit is by die Diepsloot afrit. In Midrand, 'n botsing op die N1 noordwaarts by Ellendale weg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Klifdal wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Marketweg. En in die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Plattekloofweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889.
4: Daar is geen verkeer, jou daaglikse basis.
0: Goeiemôre, my naam is Derek Gardner. Willem Pelser se stem is nog nie lekker nie. Hy behoort môre op sy pos te wees. Onthou ons gaan nou luister na die musiek van Elvis Blue. Bly ingeskakel. Hier is Cry Sigma met Take That.

0: Kraai, en dit was Sigma hulle gewees hier op RSG. En lekker besige middag en ons begin hier reg met ons groot konsert. So ons vir jou lekker muziek gee, kan nie terugsit en ontspan. Maar daar is ook natuurlijk klomp sport wat plaasvind. Kom ons sluit aan vir die sportnies by Jody Hendricks. Hallo Jody.
1: Ek en luisteraars, ek begin die verslag met sokkernies en groot opgewondenheid heers oor die Bafana Bafana groep van 26 spelers wat vanavond vir die sokke wereldbeker deur die africhter die groep Roos by die Uniegebouw in Pretoria bekendgemaak gaan word. En dit is Bafana Bafana wat op 11 juni in die openingswedstrijd van die 2026 FIFA Sokker Wereldbeker teen die medegasheer Mexico te staan gaan kom. Nou, tennis nies en vir die jongste by die Franse Ope, kom ons sluit aan by collega Verloodsvol. Goeiemiddag.
2: Nou, goeiemiddag Jody, en die mans enkelspel so ver het die 8ste gekeerde Alex de Minaur deurgedring na die derde ronde nadat sy opponent Bloks onttrek het. Die 13e gekeerde Karin Khachanov het na taai 2 strijd teen Togoletti uiteindelik in 4 stelle geseëvier. Wat die vroue betref, die 3de gekeerde Iga Swiatek wat 2 jaar gelede op die kleibane van Roland Garros geseëvier het, sy het haar plek in die derde ronde bespreek. Sy is ook uitgevra oor die tegniek wat op kleibane gebruik word om te gly in die houe in.
3: I guess it's just a matter of like stopping in the right moment and also like transferring the energy from you moving to the ball because you don't want to like stop and then hit. You want to do it like smoothly in the same movement kind of. So I guess also you need to keep your balance in the right position. Don't lean back, don't lean forward. I guess many things have to come together to have a good slide.
2: Daar was ook tweede ronde oorwinnings vir die 7de gekeerde Elena Svitolina en die 11de gekeerde Belinda Bencic wat derhalwe haar beste prestasie, namelijk 'n derde ronde verskyning by Roland Garros geëvenaar het. Die 2de gekeerde Elena Rybakina het so 0.5 uur gelede haar verskyning op die baan gemaak en is ook Novak Djokovic die 3de gekeerde wat tans op die baan verskyn het. In my volgende verslag meer oor daardie wedstryde. Verloots vir RSG Sport.
1: By Rankie Vol en van Frankrijk na Italië kom ons hoor by Johnny Koen, wat is die jongste by die Giro, waar daar nog 'n skof in dag plaasgevind het. Johnny?
4: Gister se 16e skof, daai dag besoekie aan Switserland oor 113 km met 5 bergpremies daarin ingesluit, wat baie oortuigend gewen was deur die man in die Malia Rosso Pink voorloper stry, Jonas Vingegaard van Denemarke, juist die volstrekte gunsteling om hierdie jaar die Giro te wen. Hy het nou sy voorsprong verbreek na 4.03 oor Oostenrykse Felix Gall, Arendsman, Nederlander derde op 4.27. Dag se skof, skof 17, alweer nat koue weer daar in Italië, 202 km en op hierdie stadium 6:41, dis nie alleen voorloper Cavagna van Frankryk en die peloton wat te Vingegaard insluit, geen gevaar om algeheel nie, en tussen in 'n groepie op so 2 minute wat die skof honger Jonathan Narvaez van Ecuador insluit, hy soek na sy 4de skofseeg en den hy dalk vandag kontak kan maak met die voorpunt van die skof. Môre 'n dag vir die naalryers, vinnige plat amper afdraande skof voor Vrydag en Saterdag se groot bergskofte. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Dankie Johnny, nou netbalnies en nagenoeg 250 spelers in 16 provinsiale spanne neem tot Sondag deel aan die tweede been van die Telkom Netballiga. Ursula Vlismus hou die aksie vir ons dop. Ursula, goeiemiddag.
5: Middag Jody, die netballiga wedstryd tussen die Weskaapse Southern Teams en die KwaZulu-Natalse Kingdom Stars het net na 3 uur begin met die teams wat voorloop met 50 doele teenoor 36 en dit na 3 kwarte. Nou die Kapenaars laat vanmiddag niks gras onder hulle voete groei nie en hulle het na die eerste kwart reeds 16-7 voorgeloop. Alhoewel die span van KwaZulu-Natal probeer om die aanvallende aanslag van die teams af te weer, word hulle telke male uitoorlê deur die goed geoliede spel van die teams wat halftyd met 'n voorsprong van 30-19 geskok het. Nou in vanaand se hoofwedstryd om 7 uur kruis die toernooi voorlopers, die Vrystaat Crinums, swaarde met die Noordwes Flames. Die Flames het die knie moes buig in hulle laaste 3 kragmetings en mag moontlik vanaand harde bene kou teen die onoorwonde span van die Vrystaat. So ter afsluiting die telling nou 51-37 in die guns van die teams met sowat 5 minute se speeltyd oor. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
6: Kom ons hoor by Dr. Armand, eienaar van Monument Dental. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
7: Ek was oortuig geweest om te skuif toe ons gesien het hoe gemaklik dit is en dat die prys aansienlik minder was. Dit betaal definitief om te skuif
6: vir tandartse, algemene praktisyns en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aanlyn.
8: Playabets brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende Vegas speletjies. Moet dit nie misloop nie. Wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s. Nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 0766750710. Playabets. All bets are on.
9: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
0: 2026 is die jaar van die groot terugkeer. Eers die terugkeer van die ikoniese regstreekse lotto-trekkings en nou krapkaarte. Sê Zekaya, die nuwe amptelike operateur van die nasionale lotery, maak wen weer die inding met krapkaarte. Kry jou verseelde krapkaart by deelnemende winkels. Krap, onthul, wen, onmiddellik. 'N nuwe hoofstuk begin met Sizikaya. Spelers moet 18 jaar of ouer wees, speel verantwoordelik. Die nasionale lotery word vanaf 1 Junie 2026 deur Sizikaya bedryf.
10: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: Is daar is hier die spitstyd Jennifer Zamudio en jy is die son en hier is ons groot oomblik en terloops ons nie so vertrek is al so knertsie laat wees want ons moet eers ons konsert klaarmaak en onthou dit is opgeneem en Willem was teenwoordig. Kom ons luister.
1: Woensdag Huisie. In trotse samenwerking met die Academy of Sound Engineering. Slegs op RSG.

0: Elvis Blue, baie baie dankie dat jy hier is by Woensdag Wysie. Dis groot voorreg om jou hier te hê.
1: Baie dankie.
0: Jy is seker een van die besigste mense wat ek ken.
1: Hoekom sê jy so?
0: Want jy is, kyk, ek hou jou dop op sosiale media. Jy is, as jy nie besig is met konserte nie, is jy besig met jou koffieonderneming. As jy nie besig is met dit nie, is jy besig met die een of ander musiekopname of musiekvideo, of jy is besig met sosiale media projekte. Jou tydsbestuur moet seker fantasties wees.
1: Willem, nou die dag het 'n pel my genooi na sy dogter se troue toe. En ek het daar besef, ek het twee dogters, ek moet begin werk. Want troues is nie meer soos toe ek getrou het 22 jaar terug nie. Dis 'n duur storie. Ek moet werk, my ou. Ek moet nou werk. Ek moet daai twee dogters deur die universiteit sit. Ek was laas 2 weke terug by die universiteit saam met my oudste. Hierdie goed veroorsaak trauma vir 'n man. Jy lê in die nag wakker. So, eers weet ek moet besig bly hoor.
0: Ja, nee, besige ou. Hou so jou die kwaadheid ook nee.
1: Ja.
0: Maar jy het nou onlangs 'n baie interessante projek, herinnering, dink ek, noem jy dit? Vertel ons 'n bietjie die konsep oor dit.
1: Hulle gaan nou vir jou die song Joel, maar dis is eintlik maar 'n song. Toe ek jonger was, kon jy net musiek skryf en dan neem jy dit op. Dis wat ek altyd wou doen. Jy neem die musiek op en dan speel jy dit nou vir nice mense soos hierso hierdie dames hier. En dit was meer as genoeg, maar deesdae kan jy nie net meer musiek skryf en dit opneem en vir mense gee nie. Jy moet nou allerhande goeders rondom dit. Jy moet 'n manier kry om dit by mense uit te kry en jy moet allerhande content create en videoetjies maak en goeders. So deesdae doen ek dit ook en herinnering is 'n song wat ek geskryf het. En die song is nou 'n week uit. En dis sommer maar ek wil graag die song by mense uitkry met meer as net om vir hulle nog 'n song te speel. Mense hoor baie musiek. En op die ou end van die dag, ek dink die beste manier om dit daar's baie sosiale platforms om songs by mense uit te kry. En ek skryf altyd songs, ek wil graag hê die musiek mense se eie stories moet werk. Dit moet werk vir die mense. So die song gaan oor hoe ons groot geword het, maar oor iets wat ek opgemerk het na my pa laas jaar oorlede is dat daar's 'n klomp goed in die lewe wat baie geld kos, maar daar's 'n paar goed wat altyd verniet is en altyd by jou bly, want dit bly binne in jou en jou herinneringe is daai goed en jy dra hulle saam met jou. En dis sommer maar waaroor ek die song geskryf het. Ek gaan hom nou vir jou speel.
0: Jy het vinnig daarna geraak die bedryf wat baie verander het sedert jy begin het en die een groot verandering wat ons nou in die gesig staar is kunsmatige intelligensie. Wat se tipe impak gaan dit in die bedryf en wat se impak was al reeds gewees?
1: Ja, ek dink is so groot, maar dit is seker maar vir almal wat luister, elke ou is besig om uit te werk, hoe gaan hierdie ding my kap en hoe gaan ek hierdie ding gebruik die beste in my lewe? Ek is nou as 'n musikant, het dit nogal 'n redelike groot effek. Ek sien honderde kunstenaars en die hoeveelheid musiek wat nou uitkom is soveel meer. Aan die een kant is dit wonderlik, want ek ontmoet, so oor die jare ontmoet ek so baie mense wat vir my sê, hey, ek het hierdie gedig geskryf, of ek het hierdie ding geskryf, wil jy hom nie vir my sing nie, of wil jy hom nie toonset nie. So aan die een kant is kunsmatige intelligensie wonderlik, want al die ouens kan nou net hierdie gediggie in 'n app insit, en hy spoeg vir jou 'n ongelooflike song uit. So, dit is wonderlik vir mense wat nie noodwendig musikante was nie, maar ek dink vir musikante, daar is seker positiefs, want mens kan nou baie vinniger idee kry van hoe iets kan klink as jy dit geskryf het. Jy kan dit in kunsmatige intelligensie ingooi en hoor hoe dit geklink het. Maar aan die ander kant is dit ook nogals erg. Dit is nogals taai. Ek dink die mense verstaan altyd wat dit is nie. Ek het check so 'n bietjie die posts op Facebook en so aan. Daar's geen mens betrokke nie. Die ou wat sing, die stem wat jy hoor, is nie 'n mens nie. Ek dink baie mense verstaan dit nog nie. Dit is soos alles is 'n komputer. So, ag, dit maak eintlik bietjie hartseer. Dit is 'n era wat verby is, maar kom ons hou aan beweeg en ons kyk. Ek dink daar gaan ongelooflike mooi musiek in die toekoms uitkom as gevolg daarvan. Mens kan dit gebruik en ek probeer positief bly daaroor.
0: Ons ken jou ook as 'n kranige fietsryer. Jy het al gery van George af Nelspruit toe vir die Inniebos kunstefees. Jy het al Namibië toe gery. Is daar nog so iets in die pipeline?
1: Nee, liewe ouers. Ek is nou 'n bietjie moeg. My vrou is ook so, wat is fout met jou? Wat is jou probleem? Maar ek is nou hierdie jaar gaan ek dit nou nie doen nie. Maar ek dink maybe volgende jaar weer Elvis ry vir skoolgeld. Dis alles om skoolgeld in te samel vir kids. Hierdie jaar bly ek bietjie by die huis.
0: En dan is jy baie gereeld tussen Gauteng en die Suid-Kaap. Jy pendel half, want jy het sakebelange van die noorde tot die suide. Hoe gaan dit vir jou dees daar?
1: Ach, het gaan so lekker, man. COVID het ek en my vrou, die Elvis Brew besigheidjie van ons begin, en ons het nou, al 11 winkels, en ach, ons is so net, dit is, ons is lief vir die plek, en is vir ons lekker, mense stop, en ja, hulle koop hulle koffie, of hulle knijpkoeken, of hulle goeders, en so ons het nou al 'n klompie winkels, en ons beplan om nog baie landswijd oop te maak.
0: En as jy nie versigtig is nie, as daar te veel goeie golfspelers kom kuier,
1: ja.
0: Het julle geweet daar uit die competitie, wat jy, as jy met die golfbal dit in die koppie kan inslaan, wat so, seker so 15 meter weg? Daar.
1: Ja, is nie met Elvis se Guara Guara.
0: Dan moet hy jou R10,000 gee. So.
1: Ja, so daar is een koppie wat so bykie in die lig is, dit is nou by een van ons winkels al by die lighawe in George. Ons het nou kamera opgestel, en mense kom nou, en dan koop hulle nou een bal, 5 balle, of wat ook al, en dan moet hulle probeer om die bal in die koppie in te slaan. En ek het al een bal ingeslaan, toen moes ek vir myself R10,000 gee, maar ongelukkig vir my, so 2 weke terug, toe kom maar ou, sy eerste bal, my ou sy eerste bal slaat hy in. Ja, toe betaal ek, maar dis baie fun, dis baie, baie fun, daar gaan my kinders se trou geld, daar is die troukoek, die troukoek is gone. Niks meer troukoek vir jou nie, liefie. Jammer.
0: Jy is een baie talentvolle ou. Jy sing soos een engel, jy speel uitstekend gitaar, jy kan klavier speel, nie wat op als nie. Maar die bietjie van wat jy toneel wat jy al gespeel het op jou sociale media, ja. Denk ek, jy sal een goeie acteur ook kan wees.
1: Dank jy so.
0: Ja, dink so. Ja,
1: dank jy. Sal ek nie moet dans nie, sal, dan kan ek fijn wees.
0: Sal jy belangstel dat iemand jou nader met een rol in een CP of so iets?
1: Ja, ek sal, maar weet jy wat is die probleem, Willem? Die probleem is, die ou moet altyd eventually ander girl soon, en ek het net so feeling, verstaan jy, wat se rol gaan jy nou kry, waar jy niemand moet soon nie? Iewers gaan jy iemand moet soon. Dis rarig, dit is die probleem. So, en ek weet net nie, daar met die 3 girls by my huis, hoe goed dit. As hulle nou die binnenlanders aansit, en ek is nou daar, en dan die nurse, en ek, en nou ewe skielik soon ek die nurse. Dit gaan nie goed afgaan nie. Ek gaan maar moet bly by binnenlanders dan, want ek gaan nie weer huis toe gaan.
0: Is daar iets wat jy nog wil bereik? Ek dink jy is, wat Suid-Afrikaanse kunstenaars betref, een van ons heel suksesvolstes, wat al soveel bereik het. Is daar nog een Everest wat jy wil klim?
1: Ach, weet jy, ek dink ek wil regtig net kan aanhou met wat ek doen. Dit is alreeds een Everest. Ek meen, as jy kan aanhou doen waarvan jy hou, en jy kan een lewe daaruit maak, dan is dit is regtig 'n voorreg. En ek het in, dit was 2010 wat ek deelgeneem het aan Idols, en van daar af het my, dankie, jy het voor dit het jy daarom vir my al ondersteun, deur my CD's te koop.
0: Dis reg, ja.
1: Maar niemand anders het nie. En sedertdien was ek lucky om hierdie te kan doen, en ek sit nou hier so met julle, en ek wil aanhou om dit te doen.
0: Dames en heren, Elvis Blue.
1: Dankie.

0: slegs op RSG.
1: En dankie aan Willem Pelser wat ons seremoniemonster was en nou is dit tyd vir ons nuusvertrekke.
2: In die nuusvertrekke, die ontruiming van die SA Agulhas se oorwinterspan op Marion Eiland is suksesvol afgehandel. Die Johannesburgse metroraad het 21,6 miljard rand van sy begroting bewillig om probleme met waterverskaffing te oorkom. En Hongarije kan weer deel word van die internasionale strafhof, nadat die nuwe regering wetgewing in die verband goedgekeur het. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5 uur.
0: RSG verkeer.
2: In en Gauteng op die N12 weswaarts daar 'n botsing met meer as een voertuig betrokke by Klipperivier Rylaan. KwaZulu-Natal is nog steeds daar die stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Maketweg. In die Weskaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by Sulstraat. Vir enige verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889 teen R1.50 boodskap.
0: RSG verkeer, jou daglikse basis.
1: En nou kan ons goeiemiddag sê aan Henko Kreer met al die ekonomiese nuus. Ons rand te hou nogal, né? Hallo Henko.
3: Ja, hallo Derek en Karen en goeiemiddag aan ons luisteraars. Ja, jy is heeltemal reg Derek, maar ook ons kommoditeitspryse is vandag skerp af en dit veroorsaak dat ons maatskappye mynbeaandele op die JSE ook heelwat laer verhandel vanmiddag en dit trek die hele spil af. Ons sien dit in die SIB-indeks, die Hulbron-indeks wat nou af is en dan nou die indeks van alle aandele waar nou ook laer verhandel. So die JSE op die oomblik 0,3% swakker en daal nou tot 115,524 punte. Dan kyk ons vinnig na die drie SIB-indekse, die nywerheidsindeks nou 0,5% hoër, finansiële indeks 0,1% en dan die Hulbron-indeks wat nou 2% terugsak. En hier is die maatskappy op die JSE wat lelik in die hek duik vanmiddag. Reinet is voor in die koor, nou 12% laer en Sasol 6% af, Tungela 5%, Redefine en Implats en Northam elkeen 3,5% swakker, gevolg deur Goldfields en Glencore. Glencore een van ons 10 grootstes op die JSE, nou elkeen 2% swakker. Maar die wenners vandag op die JSE is Telkom, 10% op, gevolg deur Richmond, 5% hoër, gaan ook goed met Optasia, Omnia en die Foschini groep, elkeen 2,5% en Motus en Sun International verhandel elkeen 1,5% hoër. Ek beweeg oor na die valutamark, waar die rand nou staan op R16,32 teen die Amerikaanse dollar, R19,02 teen die euro, R11,65 teen die Australiese dollar en R21,97 teen die Britse pond. En nou kom ons by daardie kommoditeitspryse. Die prys van goud is op die oomblik $4,450 per fyn ons, terwyl silwer verhandel teen $75, platinum $1,925 en palladium $1,385 per ons. Brent ruolie is sowat 4% laer vandag en staan nou op $95 per vat. En Derek, ek maak hierdie markverslag vir ons klaar met die prys van 'n Bitcoin en dit staan nou op $74,800. Dit is ook R1,240,000. Ek het vir ons oor 'n uur nog 'n markverslag vir die middag, maar ek gaan nie te ver nie Derek, want oor so 10 minute of wat kuier ons lekker saam met Wenet Ibrahim.
1: Ja, wie is hy?
3: Charmaine Mynkies in Sewende Laan en interessant Derek, ek gaan nou van hier af, stap ek nou onder die tonnel hier in Auckland Park van die radiogebou, onder die grond na die TV-gebou toe om vanaan die nuus te gaan lees. So ek is nou gesoet en getaai voor jou en dan gaan ek nou vir grimering en hare en soos jy kan raai, is die ding wat die langste neem, is hierdie goue, lang lokke van my wat hulle moet doen, die hare neem die langste. Maar as 'n mens na daardie TV-nuus ateljees toe stap, staan die ou op die koffiestel nog net daar, soos wat hy verskyn het, op Sewende Laan. En is so snaaks, as ek deur daai stel stap, die ligte is afgeskakel, en ek het groot geword met Sewende Laan, dan sit jy op daai stel, dis pikdonker, dis so half amper spookagtig, en dan vertel Wenet Ibrahim ons, Charmaine Mynkies wat op die koffie bestuur het, oor hoe sy 'n lewe na die laan gebou het. En dit is oor 'n paar minute van nou.
1: Somme binnenkort hier op RSG en bly ingeskakel ook 'n liedjie van Keith Urban. Ek is Derry Gardner, ek staan in vir Willem Pelser. Sy stem nog nie heeltemal daar nie, hy behoort môre weer op sy pos te wees.
4: Dis wedstrijddag en die gesin kom te staan teen die snotties en slijm.
5: Pa,
4: Haas, plat op sy rug. Verstopte sinusse en slijm domineer die veld.
5: Nuwe aanvalsplan. Kry die ACC-span.
6: Met ACC is ma op die wenpad, want ACC los slijm op en maak die lucht weer skoon. Kies die wenspan as die snotties en slijm jou laagpad. As dit nie ACC sê nie, is dit nie ACC nie.
7: Vang die oomblik vas. Deel die verbinding met Celsie en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 'n 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap, lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Celsie winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Celsie.
1: RSG en Momentum, advies binne jou konteks, jou reis na sukses. Wel, advies is nie vir almal dieselfde nie. Praat vandag nog met 'n Momentum geakkrediteerde raadgewer. Jou reis na sukses. Momentum is deel van die Momentum Groep Beperk, 'n gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En as jy Dinsdag se bespreking oor groepslewensversekering en werknemersvoordele misgeloop het hier op RSG, kan jy die potgooi gaan aflaai. Besoek die webwerf rsg.co.za, klik op potgooi, soek spitstyd en jy sal daar sien, dan kan jy weer luister na die gesprek. Momentum is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
0: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: Is daar is geer, het is spitstijd en ek is Derek Gardner het instaan vir Willem Pelser. Ons het nou daai gesprek oor finansies, die tweede deel van ons gesprek, kunst met kontant. So bly ingeskakel is altyd goed om daarom net so bietjie te hoor hoe ander mense ook oorlewe, want jy raak somtyds so vasgevang en so alleen in jou eie wêreld, bly ingeskakel daarvoor. Maar eers hierdie goeie nuus, Suid-Afrika baie goeie nuus, die SAIK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om die betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt kan jy aanteken op jou Capitec toepassing, klik op Pay Bills en kies dan jou betaling voorkeur. Jy kan tik jou TV-lisensienommer in of die verwysing nommer wat jy het en betaal so jou rekening. Jy sal direk daarna 'n SMS kry om jou betaling te bevestig. Dis so maklik soos dit. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou taal te geniet. TV-lisensies, betaal joune en maak 'n verskil.
1: Hulle is onder meer bekend vir hulle Malbec, wat al met die wêreld se bestes in die top 10 aan tafel gesit het. Aan die voet van die Limietberg en Groenberg verwelkom ons in die week se die reine wynheid, die talent en roeping van wynmaker Rutger van Wyk en die passie van Mirsha Plaatjies wat gebore en getoe is op die boutique wynplaas Toolhof in Wellington.
2: Dis vir my die lekkerste ding as ek iemand se oë sien glinster wanneer hulle die wyn proe en hulle geniet wat hulle in 'n glas is. Dis hoekom ons dit doen wat ons wil doen.
3: Almal wat daar werk en daar bly, ons is 'n familie al die jare saam.
1: Alle episodes van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink is nou beskikbaar op rsg.co.za, die RSG app, YouTube, Spotify en SABC+.
4: In hierdie week se Groeipyn sit ons gesprek voort oor Erlen-sindroom. Dis 'n visuele perseptuele probleem en ek gesels met opvoedkundige sielkundige en Erlen-diagnostikus Martelien Venter. Onthou jou Groeipyn afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my en Thea Fredericks.
0: 2025 se Telkom SA Radio wenner Kuns met Kontant word met trots aan jou gebring deur Portfolium. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika is ook aan die wenkant deur hulle lede se aftreebeplanning aan Portfolium toe te vertrou. Word deel van die wenspan deur die e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur of portfolium.co.za die webtuiste te besoek. Portfolium is 'n geregistreerde FTV, B's en V's online. Hier is ons tweede gesprek met Vanet.
5: Die ander ding wat vir my so wonderlik is, hierdie jong span wat nou kom, ek verwonder my so, hulle is fantasties.
0: Ja.
5: En ek leer elke dag by hulle. Jy weet, ek steel so met die oog. Jy weet, in hierdie bedryf vir my, jy kan nie ophou leer nie. Mm. Ek sê altyd, daar's goed wat ek vergeet het. Maar dan sien ek hoe hierdie jong span werk en hulle is fantasties. En ek wil by hulle nog leer. Daar is goed wat ek vergeet het, maar ek kan hulle so verkyk. En dan dink ek, wow,

0: So hulle inspireer my.
1: Die dame met die mooi stem en wat sê sy word so geïnspireer daagliks. Sy talle van ons inspireer oor al die jare. Wenet Ibrahim, Wenet, vergewe my dat ek jou vra oor Sewende Laan, maar ek moet, want ek weet almal weet alles oor jou en oor Sewende Laan alreeds, maar ek wil net by jou hoor, hoe het daardie rol, jy 20 jaar op Sewende Laan gehad, hoe daardie rol jou lewe verander?
0: Ek dink die blootstelling was enorm. Daar gaan jy dag verby nou nog steeds. Daar gaan jy dag verby dat mense nie vir my Shamain noem nie. Dit is nou my naam. Jy weet, mense ken my as Shamain.
1: Ja.
0: En dit is Shamain wat 'n ander rol speel. Dit is Shamain wat in Kelders van Geheime speel. Dit is Shamain wat in Koek gespeel het. Dit is Shamain wat in Diepe Waters gespeel het. Nie Wenet nie. En as hulle met my praat, is dit Shamain. Ek lag so, ek giggel so vir myself, want selfs my vriende, mense wat ek ken, verlang, sal met my praat en skielik sal hulle sê, maar weet jy, Shamain, dit, ach, ek, sorry man, Wenet, jy weet die beding. Ja, ja, dis belaglik.
1: Was daar ook al 'n projek wat jy aan kan dink, wat bitter min betaal het, maar wat jy gesê het, ek gaan nog steeds hierdie rol vertolk en aan hierdie projek deelneem, maak nie saak hoe min dit my betaal nie, want my siel kry baie meer betaling daaruit.
0: Elke theater.
1: Ja, dis 'n goeie antwoord.
0: Hier is Suid-Afrika en dit betaal bitter min. Kyk, as ek sê bitter min, ek wens so hierdie land het 'n kultuur gehad waar 'n mens kon van een theaterstuk na die ander toe gegaan het. Ek sweer ek sou dan baie meer in die theater gewees het, want dit is my eerste liefde. Kyk, TV is vir my, dit was vir my 'n bonus, maar toe word dit nou my brood en botter.
1: Ja.
0: En ek verlang die verhoog so.
1: Jy het ook vir ons gewys dat jy nooit theater gelos nie, selfs nie toe televisie jou baie bekend gemaak het nie.
0: Ja.
1: Ek wil by jou hoor, en vergewe my onkunde, ek weet regtig nie, maar was daar toe 'n boek Lewe na die Laan?
0: Ek is nog steeds besig om te skryf. Ek sal vir jou sê, ek het 'n dip gevang terwyl ek besig was om te skryf. En ek sal vir jou sê hoekom. Ek het besef almal is nou besig om te skryf. Almal gee boek uit. Almal is besig om hulle lewensverhaal vir die wêreld uit te gee. Wil ek nou regtig op hierdie stadium ook deel van hulle wees? Jy weet?
1: Ja.
0: So ek het net vir 'n bietjie gestop. En ek het besluit ek gaan asemhaal. Maar soos julle weet, het Kelders van Geheime, ons kom ons nou tot 'n einde toe.
1: Ja.
0: An abrupt end, ongelukkig. So daar gaan tyd wees om te skryf. So ek gaan hom weer tackle. Miskien het dit 'n ander titel. I don't know, want op hierdie stadium om te sê Lewe na die Laan, is die laan regtig waar die soort van mylpaal, of wil ek dit noem Lewe na die Laan, I don't know, ons sal kyk.
1: En kyk, Kelders van Geheime was so groot treffer, jy kan dit dalk selfs doop Lewe na die Kelders.
0: Of so iets, jy weet, ons sal sien, maar ek het al 'n goeie paar hoofstukke, so it's not going to just lie there and die. Ek moet dit klaarmaak. Ek en my vriend Chay Joseph, wat my ook help, hy's 'n joernalis, en hy het my net gesê, as jy nou 'n blaaskansie wil hê, dan vat jy dit. Maar ons moet hom klaarmaak.
1: Maar Wenet, dit moes 'n groot skok gewees het, destyds toe Sewende Laan tot 'n einde gekom het, en nou baie onlangs Kelders van Geheime. Maar was daar ooit 'n oomblik, toe dit nou gebeur het, waar jy gesê het vir jouself, maar wat nou? Wat doen ek nou? Want dit moes 'n reuse skok gewees het.
0: Ja, natuurlik was dit. Tjoeg, die Sewende Laan storie is eintlik, daar's baie pyn daarso. Nog steeds, om daaroor te praat, is vir my nie altyd so lekker nie, want dit het 'n band gebreek wat redelik vas was. Veral met my kollegas en my mede-akteurs en met mense vir wie ek baie lief was, jy weet.
1: Natuurlik.
0: En dit het baie skielik gebeur, en dit was 15 wonderlike jare. Wat daarna gebeur het, ja.
1: Wanneer jy is baie lief vir jou mede-akteurs, jy praat met groot liefde van hulle, en vooral wanneer het kom by jong kunstenaars, en as mens met jou gesels oor jou mentorskap en nalatenskap, is jy lief daarvoor om te sê, of het jy al gesê, ons is die eienaars van die tafel? Wat beteken daardie woorde vir jou?
0: 'N baie goeie vriendin van my, Ingrid Jones, sy is so 'n talentvolle persoon in die opsig dat sy baie hoede dra. Sy het eendag beskryf van hoe ons as bruin mense of swart mense, ons was altyd na die tafel toe genooi, so een vir een. En nou is ons die eienaars van ons eie tafels. Ons nooi mense na die tafel toe. Ons kook die kos. Ons sê wat bedien gaan word. En ons nooi die gaste.
1: Dis pragtig gestel.
0: En ek dink dis die beste beskrywing vir wat nou gebeur.
1: Daar kan 'n mens sê dat jy as Vanet het nie die deure oopgeklop nie. Jy het hulle oopgeskop. Toe jy aan tafel gaan sit en nou is jy een van die eienaars van hierdie tafel.
0: Ek wil graag dink ek is 'n eienaar van 'n tafel. Om die waarheid te sê, ek dink vir my op die oomblik, ek kan by daai tafel sit met autoriteit. En dit is vir my belangrik.
1: Jy het tot verlede jare lewensbydra toekenning ontvang. En daarmee sê ek nie, ek weet mense sê, baie keer dink hulle gewoonlik dan is iemand se loopbaan amper verby, wanneer hulle lewensbydra toekenning ontvang. Glad nie in jou geval so gewees nie.
0: Nee, en ek is dankbaar daarvoor. Ek is so dankbaar dat ek dit gekry het terwyl ek nog werk, of werk het, sal ek sê. Jy weet, want dit gebeur in sommige gevalle, dat mense dit kry en hulle het nie meer werk nie. En dis vir my hartseer. Dis soos hulle sê, gee die blomme terwyl die mense nog lewe. So ek is baie dankbaar daarvoor. Ja, ek wil net aanhou werk. Ek wil aanhou werk tot ek nie meer kan nie.
1: Vanet, as jy môre alles moet verloor, wat is daai een ding wat niemand ooit van Vanet Ibrahim sal kan wegneem nie?
0: My menswaardigheid, dit sal niemand van my kan wegvat nie.
1: Sy noem haarself blote aktrise en 'n storieverteller, maar oor 5 dekades het Vanet Ibrahim veel meer as net stories vertel. Sy het deure oopgemaak. Sy het generasies geïnspireer en sy het gewys dat ware sukses nie net gemeet word in geld of aan roem nie, maar in die mense wat jy raak, soos sy aan talle mense se lewens geraak het en die stories wat bly leef lank nadat die kameras afgeskakel word. Baie baie dankie dat jy vanmiddag ons gas hier op Kuns met Kontant was, Vanet.
0: Enko, ek is so dankbaar vir hierdie gesprek en ek moet sê ek waardeer dit baie.
1: Ek is Henko met 'n C en baie welkom by hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Vandag kuier ons aan huis by die sangeres. Verlede week het ons by die akteur en die week voor dit by sportster. Om onderhoude met ons land se bekendste mense by hulle huise te voer is 'n reuse voorreg en baie lekker, maar dit het ook sy uitdagings. Die plek waar hulle en ek stilte en rusplek vir ons beleggings gevind het, is by Portfolium. Hulle sien deur die gras en bestuur jou welvaart met kennis en kundigheid. Portfolium, vir finansiële vrede en kalmte. 'N Geregistreerde FTV, BSNV's geld.
2: Die 2025 Telkom SA radiowenner, Kuns met Kontant, is moontlik gemaak deur Portfolium. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika is ook aan die wenkant deur hulle lede se aftreebeplanning aan Portfolium toe te vertrou. Sy word deel van die wenspan deur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur op portfolium.co.za die webtuiste te besoek. Portfolium is 'n geregistreerde FTV, B's en V's online.
3: Margaret Damon is al 35 jaar deel van Al Anon, 'n ondersteuningsgroep vir families en vriende van alkoholiste, en kom gesels 10:30 oor hierdie gruwelsiekte wat families kan verwoes. Die joune speelhuis na 11 kom van Lionel Smith uit Barkley West en kom hoor hoe word 'n boerling van Newclay in Johannesburg 'n programbestuurder by een van die SABC se kanale S3 wanneer Najet Willemse 9:15 in Sterskieters kom kuier. Skep asem met intussen donderdagoggend 28 Mei van 9 tot 12.
4: Peptide is 'n gonswoord in skoonheidsbehandeling. Donderdagmiddag om 1:00 in 360 se Jonk verduidelik Dr. Ria Smit wat dit is en wat dit doen. As jy trek, gaan dit dalk nie werk om jou ou tuin se plante saam te trek nie. Johan gesels met Susan Papenfoes oor plante en grond wat by mekaar pas en sy gee raad.
5: As jy kompos bysit, dan behoort jy 'n gesonde pH in jou grond te kry. Dit is ook belangrik dat jy weet by wie jy jou kompos koop. Moenie sommer by enige ou langs die pad stop nie.
4: En in afstof sterf Maya Angelou in 2014.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Zamper nuustyd. Suid-Afrika, jou kans om te wen is uiteindelik hier. Sizikaya bring die Powerball en Lotto regstreekse trekkings terug. En die volgende nommer is gelukkige 7 vir 7de hemel. So skakel elke Dinsdag, Woensdag, Vrydag en Saterdag om 9:00 saans in. Beleef dit, leef dit. Dis hier. 'N Nuwe hoofstuk begin met Sizikaya. Spelers moet 18 jaar en ouer wees om te speel. Speel asseblief verantwoordelik. Die nasionale lotery word vanaf die 1 Junie 2026 deur Sizikaya bedryf. Hier is die nuus.
7: In die 5:00 nuus. Die ontruiming van die SA Agulhas se oorwinterspan op Merian Eiland is suksesvol afgehandel. Johannesburg bewillig miljarde rand om die metro se waterprobleme te oorkom. En Hongarije kan weer deel word van die internasionale strafhof. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sê die ontruiming van die SA Agulhas 2 se oorwinterspan van 20 lede was suksesvol. Die span moes na die land teruggebring word weens 'n tekort aan arktiese diesel by die Merian Eiland navorsingsbasis in die suidelike Stille Oseaan. Die brandstoftekort het ontstaan weens die konflik in die Midde-Ooste. Spesifieke brandstof word gebruik vir die kragopwerkers op die afgeleë eiland. Oukamp sê die regering sal maatreëls instel om soortgelyke probleme te voorkom.
8: Suid-Afrika het verskeie missies, ons het Antarktika, ons het Gogh-eiland en ons het Marion-eiland. Daar is ook ander lande in die wêreld wat arktiese missies het en hulle sit met dieselfde probleem. Ons kyk van my departement se kant af om 'n stoorbasis hier in Kaapstad te kan hê waar ons genoeg van hierdie arktiese diesel stoor vir ons eie bedrywighede, maar ook om aan ander lande vir hulle arktiese bedrywighede te kan verskaf. Ek dink dit is 'n baie goeie skuif vir ons om dit te doen, want dit gaan eerstens verseker dat ons mense altyd met diesel op daardie eilande voorsien is.
7: Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp. Die Johannesburg Metroraad het 21,6 miljard rand begroot om Johannesburg water by te staan om waterverlies te voorkom. Dit is ook om verdere druk op die val waterstelsel te verminder. Die burgemeesterskomitee lid vir finansies, Loyiso Masuku, sê die doel is om waterverbruik wat nie inkomste genereer nie van 226 megaliter per jaar tot onder 185 megaliter te verminder. Dit sal bereik word deur waterlekkasies op te spoor en die vervanging van waterpypleidings. Masuku het gewaarsku dat Johannesburg dit nie kan bekostig om bykans 40% van behandelde water te verloor terwyl toevoerstelsels onder toenemende druk is nie. Die hoof van die verkiesingskommissie, Saai Mamabolo, het verskeie innovasies bekendgestel oor die OVK se kommunikasie in aanloop tot die komende plaaslike regeringsverkiesing. Hy het by die bekendstelling van die OVK se kommunikasieveldtog in Midrand gesê die kommissie is verbind tot openlike kommunikasie met die publiek en alle rolspelers. Van die innovasies is 'n OVK potgooi, 'n televisieprogram Beats for my peeps wat in samewerking met die SAIK aangebied sal word. 'N Spesiale toepassing vir joernaliste is ook ontwikkel. Mamabolo sê kunsmatige intelligensie sal ook ingespan word.
9: Our new initiatives seek to transform communication from a periodic information broadcast into a continuous national dialogue. I was very pleased when I saw the podcast and noted that citizens will not miss anything and they will get all the information they need at the time they need to get that information.
7: Die hoof van die kiesbeampte, Saai Mamabolo. Damvlakke in die Wes-Kaap het verder gestyg na die afgelope tyd se reënval. Die departement van water en sanitasie sê watervlakke het onder meer gestyg by die Theewaterskloofdam, wat die grootste dam in die provinsie se verskaffingsstelsel is. Die dam is nou net meer as 72% vol. Damme wat water aan Kaapstad verskaf, staan gemiddeld op 71,34%, wat beduidend meer is as die 58,44% in dieselfde tydperk verlede jaar. Inwoners word egter steeds aangemoedig om water spaarsaam te gebruik. Ghana se hoogkommissaris in Suid-Afrika, Benjamin Kwasi, sê die onlangse betogings teen onwettige buitelanders het slegs daartoe gelei dat Ghanese in Suid-Afrika in vrees lewe. Die eerste groep Ghanese het vanoggend vanaf die O.R. Tambo internasionale lughawe vertrek na ure se vertragings weens logistiese probleme. Kwasi sê daar is sistemiese probleme in Suid-Afrika wat opgelos moet word oor ongedokumenteerde buitelanders eerder as betogings.
10: I believe that if state institutions were able to, you know, stamp their foot down, you've heard of demonstrators saying all sort of unprintable things against foreigners in this country. I think we need to change that narrative, and that is why we believe that taking our citizens, remember, it is not all of them that are undocumented. Some are very much documented, but they feel that their lives are in danger.
7: Ghana se hoogkommissaris in Suid-Afrika, Benjamin Kwasi. Die Hongaarse parlement het wetgewing goedgekeur wat ten doel het dat Hongarije deel van die internasionale strafhof sal bly. Dit maak 'n besluit nietig wat die vorige regering van Viktor Orbán verlede jaar geneem het om nie meer lid van die hof in Den Haag te wees nie. Orbán se regering het aangevoer dat die hof polities raak. Die huidige eerste minister, Peter Magyar, het Orbán verlede maand in 'n verkiesing uit die kussing gelig. Voortgesette lidmaatskap van die internasionale strafhof was een van sy verkiesingsbeloftes. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Willie Oukamp, het die oorwinterspan van Marion Eiland terugverwelkom nadat die span teruggebring moes word weens 'n brandstoftekort. Spesifieke brandstof word gebruik vir die kragopwekkers op die eiland. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
11: RSG verkeer.
7: In en Gauteng op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing by die Kalulies wisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Dr. Chota Motala weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by die Hammersdal wisselaar. En die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts 'n botsing by die Sybil Service weg afrit. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889.
11: Daar is geen verkeer. Jou dag is opgesit.
2: Goeienaand, goeiemiddag. My naam is Derrie Gardner en ek staan vir Willem Pelser. Willem behoort weer môre hier op sy pos te wees. Sy stem was bietjie weg geweest, laryngitis en verkoue en alles, maar ek dink hy het die duime opgekry om te sê Willem, jy kan maar donderdag op jou pos wees. Dankbaar vir Willem. Ek gaan nou by die sport uitkom saam met Jody. Daar is bietjie later die weer en ook bietjie later Brandpunt. Eers Phil Collins hier op RSG.

0: Zaris so gaan spits tyd another day in paradise. Phil Collins is 12:05. Tyd om te hoor wat gebeur in die wêreld van sport. Ons sluit aan by Jody. Hallo Jody.
1: Goeiemiddag, ek begin die verslag met Sewes Rugby en by die Sewes Kampioenskap in Spanje is die Blitsbokke môre in 2 wedstrijde in aksie. Om 25:25 is Groot-Brittannië opponente voordat hulle om 5:08 môre middag teen Kenia gaan uitdraf. Hulle laaste groepswedstrijd is saterdagmiddag in die omgewing van 25:01 wanneer hulle teen Australië te staan gaan kom. Nou, fietsrynies en vir die jongste by die Giro d'Italia kom en sluit weer aan by collega Johnny Koen. Johnny, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Jody, vandag se 17e skof van die Giro d'Italia, die weer lekker koud en sleg daar op pad aan Dalo toe, 202 km vanaf Cassano di Adda. Nou die jaars weer 6 minuut plus voorsprong bo die luierende peloton geniet, was 'n groepie van so 15-16 ryers, hulle begin mekaar geweldige lyfhoue toedien natuurlik ter sege in die skof vandag. En in daardie groepie die twee gevaar manne Giulio Ciccone van Italië, draer van die Maglia Azzurra of die blou klimmerstry in vanjaar se wedren en dan Jonathan Nervais wie sy 4de skoforwinning in hierdie toer sal behaal indien hy vandag so kan maak. Hulle het so bietjie kontak verloor oombliklik daar met 'n groepie wat 'n teenaanval teenoor geloods het en ons gaan kyk hoe daardie sake verloop natuurlik met die afhandeling van vandag se skof. Môre het ons 'n dag vir die naalreis, vinnige platskof en dan Vrydag en Saterdag geweldige bergskofte daar in die Dolomiete. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Baranke Johnny en van Italië weer na Frankryk vir die tweede Grand Slam van die jaar, die Franse Ope, wat aan die gang is en verloots het sy oog daar op die wedstryde wat plaasvind. Vol goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag Jody, daar is tans 2 wedstrijde wat ek dophou. In die mans enkelspel speel die 3de keer in Novak Djokovic op die oomblik in sy 2de ronde kragmeting teen die Fransman Valentin Royer. Djoko, wat verlede jaar tot in die kwart eind gevorder het, het die eerste stel reeds met 6-3 ingepalm. Wat die vroue betref, vir die 2de gekeerde Elena Rybakina die eerste stel met 6-3 teen Oekraïnese Julia Starodubtseva ingepalm, maar die bordjies is in die 2de stel verhang. Starodubtseva stoomroller die 2de gekeerde met 6-1 om 'n 3de en beslissende stel af te dwing. Vroeger het die 30 keer Iga Swiatek in skoonstelle deurgedring na die 3de ronde. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Dankie vol, nou sokkernuus en groot opgewondenheid heers oor die Bafana Bafana groep wat later vanaand by die Unigebou in Pretoria deur die afrigter Hugo Broos vir die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker bekend gemaak gaan word. Bafana Bafana speel op 11 Junie in die openingswedstryd van die toernooi teen die medegasheer Mexico. Ek eindig die verslag met netbalnuus en vir die jongste by die Nasionale Netballiga wat aan die gang is, kom ons sluit weer aan by Ursula Vlismus. Ursula, welkom.
4: Middag Jody en welkom terug vir die Telkom Netball Liga waar die wedstryd tussen die Vrystaat Crinums en die Noordwes Flames so paar minute gelede begin het met die Crinums wat voorloop met 17-8 na die eerste kwart. Die Vrystaaters het seëgens behaal in 9 agtereenvolgende wedstryde en is bo aan die puntelys. Hulle het die Weskaapse Southern Things sowel as die Gauteng Jaguars die week 'n les geleer en op 'n drafstap die uitnodigingsspan van die Zambezi Eagles getroef. Daarinteen is die Noordwes Flames in hul laaste 3 wedstryde uitoorlê deur die Allows, die Stings en die Fireballs en bekleed hulle tans die 5de plek. Die Stings het vroeër vanmiddag die KwaZulu-Natal Kingdom Stars die deur gewys met 'n gemaklike oorwinning van 55-41 na 'n halftydtelling van 30-19. Ter afsluiting, die Crinums het die voortou in hul kragmeting teen die Flames met die telling 17-8 en 3 kwarte se spel wat voorlê. Ek is Ursula Plismas vir RSG Sport.
5: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Net nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
6: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
0: 2026 is die jaar van die groot terugkeer. Eers die terugkeer van die ikoniese regstreekse lotto trekkings en nou krapkaarte. Sizikaya, die nuwe amptelike operateur van die nasionale lotery, maak wen weer die inding met krapkaarte. So kry jou verseelde krapkaart by deelnemende winkels. Krap, onthul, wen, onmiddellik. 'N Nuwe hoofstuk begin met Sizikaya. Spelers moet 18 jaar en ouer wees om te speel. Speel asseblief verantwoordelik. Die nasionale lotery word vanaf die 1 Junie 2026 deur Sizikaya bedryf.
7: Hierdie week in Kiskenades.
8: Ek gaan net hier op die tafeltjie sit en vra Lisa wag.
9: Hallo duwe. My naam is Pikkie se Vark. Kan julle nie praat nie? Miskien kan julle nie hoor nie. Kan julle my leer vlieg?
7: Saterdag aand 30 Mei net na die 7 uur nuus het Spekkies Vark 'n noue ontkoming. Gelukkig het elke donker wolkie 'n silwer randjie.
9: Kiskenades, net hier op RSG.
0: Skryg gou die weer vir jou reg. Eers musiek. Hier is Christy van die Kerk en Dion Meyring. Goeie geselskap. Dis RSG Spitstyd.

0: Geselskap.
1: Dink ons almal soek maar net eintlik goeie geselskap. Christie van die kerk saam met Dion Meyring en ek sien Karin het hier ingestorm met so hele klomp papier. Is die weer lang vandag?
2: Man, dit lyk vir my... Nee, nie so.
1: So geen storms nie.
2: Geen lang stories nie. Ons kyk na die weer vir môre, donderdag, 28 Mei. En dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria, Johannesburg en Vereniging gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer. Pretoria, 9:24. Johannesburg, 7:23. Vereniging, 5:22. Mombela, oggendmiskolle, andersins mooi weer. 8:27. Polokwane tot Appington, mooi weer. Polokwane, 8:26. Mahikeng, 9:23. Vryburg, 6:25. Bloemfontein, 6:23. Kimberley, 10:25. Appington, 9:28. Kaapstad, bewolk tot gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën in die middag. Die wind lig tot matig wes tot noordwes, 14-19. George, bewolk tot gedeeltelik bewolk. Die wind lig tot matig wes tot noordwes, 12-20. Rebecca, gedeeltelik bewolk en word later bewolk in die middag. Die wind lig tot matig suidwes, 13-20. Oos-London, oggendmiskolle, andersins gedeeltelik bewolk en word later bewolk met ligte reën in die middag. Die wind lig noordwes vroegoggend, andersins lig tot matig suidwes. 15:22. Durban, mooi weer en word gedeeltelik bewolk in die middag. Die wind lig tot matig noord tot noordoos wat teen die middag matig suidwes draai. 18:26. Richards Bay en Pietermaritzburg, mooi weer en word teen die aand gedeeltelik bewolk. Richards Bay, die wind matig tot fris noord tot noordwes, 17:28. En Pietermaritzburg, 12:26.
3: Wat is in? In is die begin. Voor inspirasie staan in. In die middel van verbinding staan in. Agter verbeelding staan in. In is die asem voor die eerste noot, die oomblik voor die applous. In is waar jy opkyk en begin leef. Musiek, theater, boeke, kuns, stalletjies, alles wat in is. Kom wees in by Toyota in die Bos, Hoembombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies en info by inniebos.co.za.

0: As Harris gespits sê, ag, dis nou sommer mooi. Michael Bublé en Brian Adams, die groot stemme wat After All vir ons saam gesing het. Ek hoop jou middag is goed en Karen, jy so te sê klaar, hè?
1: Ja, amper.
0: Amper. Is dit vir jou, is dit vir jou lekker hierdie tyd van die jaar om huis te gaan? As jy nou huis gaan met jou lig aan sit, né?
1: Nee, in winter nie, want dit ek hou nie daarvan as dit so vroeg donker raak nie. Dit is nie vir my lekker nie. Die somer is heerlik, want dan is die son nog uit, is lig. Nou begin het donker te raak.
0: En moet jy nou huis toe gaan en nog gaan kos maak, of werk het nie so in jou huis nie?
1: Nee, wat, ek maak seker dat die kos, dat die meeste kookwerk en al die meeste werk gedoen is, geword. Ek doen dit voor die tyd. So nou kan ek huis toe gaan.
0: So jy het hoeveel vrieskaste? 6?
1: Ek weet. Nee, gelukkig net een. Ek wil ek nie so baie kook nie.
0: Ons het nou nog gespot en gesê, ons moet dalk slap chips en rations gaan kry met as toegedraai en bruin papier. Ek is nou so moe honger. Ek kan stop op pad huis toe. Dan na jou huis. Ons so'n nice plekkie daar.
1: Nou sê jy
0: my. Nou ernstig, bezigheidsanker is 5:30, nie tyd.
2: In die 5:30 nuusoftrekke. Boere in die Klein Karoo en die Wes-Kaap is in 'n stryd teen tyd gewikkeld om hul produkte betyds by markte te kry weens skade wat vloedwater aan infrastruktuur aangerig het. En die DA vra dat 'n strafregtelike ondersoek na die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, moet voortgaan, al het sy as parlementslid bedank. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
3: RSG verkeer.
2: En in Gauteng op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing by die Kalulies wisselaar. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts, 'n stilstaande voertuig, dit is by die Hickinson Hoofweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts by Ongeni Weg. En in die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is daar 'n botsing by Jip de Jager Rylaan. 'n Stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Gielbason Rylaan. En dit is dan ook ons laaste verkeersverslag hier op Spitstyd vanmiddag.
3: RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
0: En ons hoor wat gebeur aan die ekonomiese front. Al die sake saam met Henko Kreer. Henko?
4: Dankie Derek. Ja, Amerikaanse markte het tans gemengde gevoelens en verhandel gemeng. Die Dow Jones nou 0,5% stewiger, maar die S&P 500 en die Nasdaq elkeen 0,2% laer. En in Europa, dit was maar redelik lusteloos, want die FTSE 100 het vandag onveranderd gesluit, die Duitse DAX ook onveranderd, maar die CAC 40 in Frankryk het 0,5% bygevoeg. En tuis het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag 0,3% laer gesluit vir die dag op 'n vlak van 115.427 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag 0,7% stewiger afgesluit, maar die finansiële indeks 0,1% laer en die hulpbronindeks het vandag 1,7% teruggesak. En die maatskappye wat tot dit als bygedra het en wat ook laer verhandel het en laer gesluit het, op die JSE was Reinet wat 11,5% geval het. Sasol wat 6,5% teruggesak het, Tungela en Redefine elkeen 4,6% en dan het Pick n Pay, Northam, Glencore en Goldfields vandag elkeen die dag 3% swakker gesluit. Daar was hier en daar ook 'n paar wenners op die JSE soos Telkom wat 12% gewen het en Karoo 7%, gevolg deur Richmond 4,5% op en Motus, die Foschini groep, Mr Price en Clicks het elkeen vandag 2,2% firmer gesluit. Ek beweeg oor na die valutamark waar die rand nou staan op R16,35 teen die Amerikaanse dollar, op die kop R19 teen die euro, R11,67 teen die Australiese dollar en R21,95 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van kommoditeite skerp af vandag. Die goudprys nou $4,430, silver $74 en platinum verhandel teen $1,915 en palladium teen $1,385 per ons. Brent olie ook gelukkig aan die dal vandag en het staan nou op $96 per vat. En ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin, dit is nou op die kop $75,000 wat ook R1,243,000 is. En dit was nie die laaste markverslag vir die dag nie. Ek het vir ons nog een om 5:50, want oudergewoonte is dit hoe ons elke aand RSC geldsaake afskop. En ons wag vir jou daar en dit sal net nie dieselfde wees as jy nie by ons aansluit om 5:50 nie. Ons kry jou daar. Dankie David.
0: Beste, dankie Henko en warm bly. En hier is nou ons speciale brokkie vir vanavond. So 4 jaar gelede tydens die 4de seizoen van Stranger Things on Netflix is het toneel uitgesaai met die 1985 Kate Bush liedjie Running Up That Hill. Jy het seker gehoor. Wynonna Ryder, wat Joyce Byers in die reeks gespeel het, het gesê sy was sedert haar kinderjare groot aanhanger van Bush en het gelobby probeer om die liedjie in te sluit. En Bush, wat selde haar liedjies aan iemand anders gee om op te neem, het saamgestem, aangesien sy weer 'n groot aanhanger was van die televisiereeks Stranger Things. En die liedjie het die top 10 in 34 verskillende lande gehaal, insluitend die VSA. En nadat die liedjie in die Netflix-reeks verskyn het, het dit ook nommer 1 in 8 lande bereik en meer as 'n miljard strome op Spotify behaal. So kom ons luister nou na daai liedjie. Hier is Running Up That Hill, Kate Bush.

Zaris Geelspits, dat Kate Bush running up that hill. So hierin kyk na al die vlugbesprekings, hoekom sou jy wonder, want ek weet nie of jy weet nie, maar RSG gaan uitsaai in Skukuza, want die Nationale Kreerwiltuin word 100, so ons sal saterdag daar uitsaai en Sue gaan my breakfast met Derek doen van 6 tot 10, so van 10 uur af sal ons daarvan of hy sê, ek sien verskrikkelijk hy dan, net om te gaan kyk hoe lyk ons een mooi park. Ek dink amper die ministers gaan ook daar wees. Ek sal jou alles laat weet. Hier is Dawie die Jager met eendag as jy groot is op RSG.

Want eendag as jy groot is en jou pa lank al dood is, ja, eendag as jy denk

0: Dis daar is gespits, dit is mooi, né? Dawie die Jager en enig is die grootes, daarmee fluit fluit my stories uit. Derrick Gardner het ingestaan vir Willem Pelser hier op Spitsy, dit was heerlik. Sluit binnekort aan by die Brandpunt span vir paar nuus hoogtepunte van die dag.
1: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas vir net 2690. Spaar 600

0: Dit is 6:00 en in die nuus. Boere in vloedgeteisterde gebiede sukkel om hulle produkte betyds op die mark te kry. Die verkiesingskommissie stel sy visier op jong mense en die DA vra dat die strafregtelike vervolging van 'n afgesette minister voortgaan. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Dit is 'n wedloop teen tyd vir boere in die Klein Karoo in die Wes-Kaap om hul produkte op markte te kry na die vernietigende oorstromings. Paaie en brug is nog weggespoel, terwyl besproeiingsstelsels vernietig is. Boere waarsku dat sonder dringende bystand die skade langtermyn gevolge kan inhou vir die streek se belangrikste bedrywe. Die voorsitter van Klein Karoo Landbou, Stefan Smit.
1: Wat produkte aanbetref het boere baie skade gekry rondom oeste. Dit is vrugte, groente, groentesaad, het alles baie veral kwaliteitskade. Daar is ook baie diere dood as gevolg van koue en reën. Wat hersteltyd aan betref, sal dit jare vat vir baie van die boere om hierdie finansiële verlies op te maak en glo ons dat daar sal hulp kom dat ons wel kan vooruitgaan.
0: Die voorsitter van Klein Karoo Landbou, Stefan Smit. Damvlak in die Weskaap het verder gestyg na die afgelope tyd se reënval. Die departement van water en sanitasie sê, watervlakke het onder meer gestyg by die Theewaterskloofdam, wat die grootste dam in die provinsie se verskaffingsstelsel is. Die dam is nou net meer as 72% vol. Damme wat water in Kaapstad verskaf, staan gemiddeld op 71,34%, wat beduidend meer is as die 58,44% in dieselfde tydperk verlede jaar. Inwoners word egter steeds aangemoedig om water spaarsaam te gebruik. Die verkiesingskommissie sê hy werp alles in die stryd om jong mense op 4 November by die stembus te kry. Die OVK het vandag in Midrand planne bekend gemaak oor sy kommunikasieplan in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Die plan sluit in 'n jeugtelevisieprogram, potgooie en opgegradeerde oproepsentrum wat die gebruik van kunsmatige intelligensie insluit. Die hoofkiesbeampte, sy Mamabolo, sê van jaar se kieserslys is groter as die verkiesing in 2024 danksy die werk wat die OVK en politieke partye by skole en universiteite gedoen het. Daar is in die stadium net minder as 28 miljoen mense op die kieserslys. Die DA sê die strafregtelike ondersoek na die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, moet voortgaan. President Cyril Ramaphosa het Tolashe as minister afgedank en die ANC het haar opdrag gegee om as parlementslid te bedank. Sy het in die spervuur beland oor voertuie wat sy namens die ANC Vroueliga van die Chinese ambassade ontvang het. Die DA en Action SA het klagte teen Tolashe aanhangig gemaak by die parlementse etiek komitee, sowel as by die polisie. Die DA parlementslid Nasli Sharif sê die parlement het slegs jurisdiksie oor parlementslede, daarom sal die etiek komitee nie teen haar kan optree nie. Hy sê Tolashe sal strafregtelik aanspreeklik gehou moet word. Die polisie in Kimberley klopjagte en sakeondernemings van buitelanders deur operasie Villa stopgesit. Operasie Villa sê die winkels voldoen nie aan regulasies nie en verkoop bederfde kos. Die voorsitter van die organisasie Tabiso Lou sê die polisie misluk in sy taak om wetgewing af te dwing. Die Noord-Kaapse polisie het intussen individue en organisasies gewaarsku om nie die reg in eie hande te neem nie. Die woordvoerder sê inspeksies rakende ongedokumenteerde buitelanders of die afdwing van munisipale regulasies moet deur die relevante owerhede gedoen word. Die minister van Bosbou, Visery en Omgewing, Willie Oukamp, sê die ontruiming van die SA Agulhas 2 se oorwinderingsspan van 20 lede was suksesvol. Die span moes na die land teruggebring word weens 'n tekort aan arktiese diesel by die Marion Eiland navorsingsbasis in die suidelike Stille Oseaan. Die brandstoftekort het ontstaan weens die konflik in die Midde-Ooste. Spesifieke brandstof word gebruik vir die kragopwekkers op die afgeleë eiland. Oukamp sê die regering sal maatreëls instel om soortgelyke probleme te voorkom.
2: Suid-Afrika het verskeie missies. Ons het Antarktika, ons het Gog-eiland en ons het Marion-eiland. Daar is ook ander lande in die wêreld wat arktiese missies het en hulle sit met dieselfde probleem. Ons kyk van my departement se kant af om 'n stoorbasis hier in Kaapstad te kan hê waar ons genoeg van hierdie arktiese diesel stoor vir ons eie bedrywighede, maar ook om aan ander lande vir hulle arktiese bedrywighede te kan verskaf. Ek dink dit is 'n baie goeie skuif vir ons om dit te doen, want dit gaan eerstens verseker dat ons mense altyd met diesel op daardie eilande voorsien is.
0: Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp. Die getal gevalle van die hantavirus wat verbind word met 'n uitbreking op 'n passasiersskip het tot 13 gestyg. Dit volg nadat nog 'n geval bevestig is onder passasiers wat in Spanje in quarantaine is. 3 mense is weens die uitbreking dood, hoewel geen nuwe sterfte sedert 2 Mei aangemeld is nie. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Ghebreyesus, sê die situasie bly bestendig. Ten slotte weer die hoofnuus. Boere in die Klein Karoo in die Weskaap is in 'n stryd teen tyd gewikkeld om hul produkte betyds by markte te kry weens skade wat vloedwater aan infrastruktuur aangerig het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

0: Kyk hier na môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste en is 'n volledige weervoorspelling vir môre donderdag 28 Mei. Daar is geen waarskuwings nie. Ons begin in Gauteng gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Mpumalanga oggend miskolle langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die laafveld en noordelike plateaurand. Limpopo, oggend miskolle langs die suidelike plateaurand, andersins mooi weer, koel tot warm. Noordwes, mooi weer, koel tot warm. Die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Die Noord-Kaap, mooi weer, koel tot warm. Dit word bewolk tot gedeeltelik bewolk met mis langs die kus en aangrensende binneland teen die aand. Die wind langs die kus vir die Noord-Kaap lig tot matig suid tot suidoos. Die Weskaap, oggendmis oor die westelike dele, maar mooi weer oor die oostelike dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en reën oor die suidwestelike dele vanaf die namiddag. Die wind langs die kus in die Weskaap lig tot matig west tot noordwes, wat fris tot sterk word langs die suidweskus. Dit word matig tot fris suidwes langs die suidweskus teen die aand. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg waai tot by Port Elfrid, oggendmis op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, en het word bewolk op plekke langs die kus vanaf die namiddag. Die wind vir die westelike dele van die Ooskaap langs die kus lig tot matig suidwes, maar noordwes vroegoggend en weer vanaf die middag. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, oggendmis en ligte reën vanaf laatmiddag op plekke langs die kus en aangrensende binneland. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, wat bewolk word suid van die plateaurand teen die aand. Die wind langs die kus vir die oostelike dele van die Ooskaap lig noordwes vroegoggend, andersins lig tot matig suidwes. KwaZulu-Natal mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm maar koel in die suidwestelike dele. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal matig tot fris noord tot noordwes, wat matig suidwes word in die verre suide vanaf die oggend en teen die einde van die middag sal dit Mthunzini bereik. Hier is die verwagte minimum en maximum temperature vir môre donderdag 28 Mei soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin weer eens met Gauteng, Pretoria 9:24, Johannesburg 7:23 en Vereniging 5:22. Mpumalanga, Mpombela 8:27, Emalahleni 6:23, Ermelo 7:22, Standerton 7:24 en Skukuza 11:30. Limpopo, Polokwane 8:26, Palaborwa 12:30, Tzaneen 11:30, Musina 14:30, Lepalane 9:30, Mokepane 9:28. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 7:23, Mahikeng en Rustenburg 9:23, Vryburg 6:25, Die Vrystaat, Bloemfontein 6:23, Welkom 9:23, Bethlehem 4:21, Kroonstad en Forest Smith 8:23, Vicksburg 5:21 en Sasselburg 9:21. Die Noordkaap, Appington 9:28, Kimberley 10:25, De Aar 9:21, Posmasburg 9:23, Alexanderbaai 12:20, Springbok 11:21, Calvinia 4:19, Sutherland 0:17. Die Weskaap, Kaapstad 14:19, Vredendal 11:22, Riversdal 11:23, George 12:20, Mosselbaai 14:21, Woester 11:23, Beaufortwes 9:19 en Oudtshoorn 9:22. Die Ooskaap, Gqeberha 13:20, Makanda 11:20, Mouba 7:22, Graaf-Reinet 8:20, Oos-London 15:22, Port St. John 17:24, Mthatha 12:23, Kumani 8:23 en Konkre 11:22. Iemand het nou van my gevra wat is Mouba? Dis voorheen was het bekend as Krarok. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 18:26, Richards Bay 17:28, Pietermaritzburg 12:26 en laastens die verwagte minimum en maximum temperature vir môre donderdag 28 Mei Umnambiti of dan soos voorheen bekend Ladysmith 5 met 'n maximum van 25. Dis 11 minute oor 6 en is tyd vir RSG Geldsaake.
1: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelik welkom by vanaand se program. Nou, die stad Johannesburg is die finansiële en ekonomiese hoofstad van Suid-Afrika. Dit word ook beskryf as die ekonomiese hoofstad van Afrika, maar die stad is baie diep in die finansiële moeilikheid. Nou, die metro het vandag sy begroting vir sy nuwe boekjaar aangekondig en dit sluit stywe tariefverhogings in. Water gaan 12,5% op, sanitasie 11% en die voorgestelde verhoging van elektrisiteitstariewe is 8,6%, so dit is veelvoude van die huidige inflasiekoers van sowat 4%. En ek gaan met Dada Marrero gesels, die burgemeester van Johannesburg, oor sy siening oor die huidige finansiële toestand van die metro en ook hoe inwoners moet voel oor daardie voorgestelde of daardie tariefverhogings. Ek gaan ook vanavond gesels met uitvoerende hoof van Foresight, Tarsius Zietske, oor die maatskappy se jongste resultate. Dis 'n baie interessante klein inligtingstegnologie maatskappy. Ons gaan ook kyk na korporatiewe vergoeding of die vergoeding van die uitvoerende hoofde van Suid-Afrika se grootste maatskappye. Dr. Salomi Teteberg van die Labour Research Service het navorsing gedoen oor die vergoeding van uitvoerende hoofde, veral van die uitvoerende hoofde van die 40 grootste maatskappye op die beurs en die bevindings laat nogal jou oë traan. En dan op Woensdag gesels ons oor ontwikkelings in die kriptowêreld en daar was hierdie week 'n berig in die nuus dat een maatskappy sedert die begin van die jare ongelooflike 171,000 Bitcoin gekoop het en basies dat dit die prys van Bitcoin kunsmatig hoog hou. En ek gaan met Karel de Jager van Sixpins daaroor gesels. Ek gaan ook met Skalk Lou van PSG Wealth oor die jongste ontwikkelings in die markte gesels. Ek sien die beurs is vandag 'n bietjie af, so kom ons hoor wat het vandag op die markte gebeur. En die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henku.
3: Ek en Skalk, goeienaand en goeienaand aan ons luisteraars. Ja, die mark een bietjie af vandag, maar vooral kommoditeitspryse was skerp af vandag, maar gelukkig daarmee saam ook dan die olieprys wat ook gedaal het. Maar ons sien op die oomblik dat Amerikaanse beurse het gemengde gevoelens. Die Dow Jones is 0,5% stewiger, maar dan is die S&P 500 0,2% laer en die Nasdaq 0,3% af. En in Europa het hulle gemeng gesluit, die FTSE 100 in Londen vandag 0,1% hoër, die Duitse DAX onveranderd en die CAC 40 in Frankryk 0,4% hoër. Daar is hier die JSE indeks van alle aandele vandag 0,3% verloor en dit sluit op 115,427 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag 0,7% hoër vir die dag gesluit, maar die finansiële indeks 0,1% laer en die Hulbron indeks 1,7% swakker. En die maatskappy op die JSE wat hierdie hele spul so afgetrek het en wat nie te goed gevaar het nie, was Reinet, wat 11,2% swakker gesluit het en Sasol 6,8%. Dan het Tungela en Redefine elkeen 4,6% laer gesluit, Pick n Pay 2,9% en Northam, Glencore, Goldfields en Equities het so in 'n ry elkeen 2,1% swakker gesluit. Daar was hier en daar ook 'n paar wenners op die JSE. Telkom voor in die koor het vandag 12% gespring, Karoo 7%, Richmond 4,3% op en Motus, die Fushini Groep en Mr. Price elkeen 2,5% stewiger. En ek beweeg oor na die valutamark. Die rand staan nou op R16,38 teen die Amerikaanse dollar, R19,05 teen die euro, R11,68 teen die Australiese dollar en R21,99 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,430, terwyl platinum verhandel teen $1,900 en palladium $1,390 per ons. Brent olie verhandel tans teen $95.80 per vat. En 'n Bitcoin kos $75,170 en dit is R1,243,000 vir julle Bitcoin. En ter afsluiting kyk ek na ons 10-jaar staatsefek wat nou verhandel teen 8,47%.
2: En baie dankie. Ja, Skalk Lou, hy is van PSG Wealth Old Oak. Skalk, welkom. Kom ons begin by Richmond, of nie Richmond nie, Reinet. Dis een van die maatskappye in die Rupertstal. Aandeelprys vandag 11% af. Die maatskappy het finansiële resultate aangekondig, so ek neem aan, dit was nie goeie leesstof nie.
4: Goeienaand, Ryk, en goeienaand aan al die luisteraars. Nee wat, ek dink die leestel was nie so sleg soos wat die verwagtinge was. Ek dink die verwagtinge van die mark was dalk net heel wat meer. En hierso is dit nou nie dat hulle beter resultate verwag het nie. Ek dink die kom ons moet die klok nou terugtrek. Ons het nou gesien eers meer so jaar terug, 2 jaar terug, het hulle British American Tobacco ons ontslaag geraak, en toe die mark so begin gons, en sê maar, is hier nie moontlike kans dat Rupert's nou hierdie Reinet gaan ook ontbondel, dat die sake gaan verkoop, en dat die geld gaan uitbetaal. Want ons weet, hy het in een reese diskonto gestaan, en toe natuurlijk kom die aankondiging, ek denk die so paar maanden terug, dat hulle sê, hulle gaan hulle gedeelte in die pension corporation, gaan hulle ook verkoop, en weer eens toe op daar staan en toe by die mark, hier kom een ding, en vandag sy aankondiging was eindelijk amper bietjie van 'n koue water, dis maar 'n kleinerige dividendie wat verklaar word, ons het gehoor dat die netto waterwaarde het so 4,5% gedaal, en hulle het maar toegeskryf aan 'n paar herwaarderings, hulle het gepraat van die rand wat natuurlik sterk, om die geldeenheid wat swakker was, en maar mees belangrik, daar was geen direksie gewees in terme van hoe gaan hulle die geld, in teendeel, en net vir interessantheid, die kontant wat op hierdie stadium sit in die balans staat trek, is 5,5 miljard euro, dis 83% van die waterwaarde, maar niks is gesê oor die teruggeef van hierdie geld, daar word in teendeel gepraat van geleenthede wat gesoek word, so ek dink die mark is maar net baie, baie ongelukkig, dat hulle nie 'n groot dividend gaan sien nie, so nie.
2: Telkom het 'n handelsverklaring uitgereik, die aandeelprys 12% op.
4: Dit is my lekker ene, want weet, ons het so kritiek altyd, of kom ons sê bekommernis altyd oor dat staatsinstellings, semi-staatsinstellings kan nie uitdraai om suksesvolle publieke maatskappye uit te draai nie, en ek dink Telkom is besig om het meer en meer te wys. Vir die luisteraars wat het nie gevolg het vandag nie, die basiese verdienste per aandeel, kyk ons na tussen 20 en 30% op, en wesensverdienste per aandeel gaan so tussen 45 en 55% op wees. Dit lyk rarig op die oog af goed, hulle is bezig om hulle skuldvlakke af te halen, hulle het baie mooi gekyk na hulle kostes, en dan 'n paar goedjies wat die vorige jaar nie daar was nie, ons het gesien, dat was 'n groot verlies, natuurlijk in die Telkom pensioenfonds, wat hulle moes regstel, dat is 450 miljoen rand, wat nie hierdie jaar weer deur gaan kom nie, as herstructureringskoste, oor die algemeen, ek dink die resultate het vir my baie goed gelyk, en het lyk vir my, hulle is bezig om geld te druk.
2: En dis een staatsbeheerde maatskappy. Die staat besit meer as 50% van die aandele, en het wys vir jou, daar is staatsbeheerde maatskappy wat regtig uitstekend kan presteer. Ek dink, mens moet dit net privatiseer, en dan nog steeds miskien beheer kan wees by die staat, maar dit is verseker moontlik. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
1: Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike opbrengste met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n opbrengs van 9% per jaar of tot soveel as 10.39% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie fooie word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolio te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebepladding toe aan portfolio en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolio.co.za te stuur. Portfolio is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Johannesburg is Suid-Afrika se finansiële en ekonomiese hoofstad, maar die stad is ongelukkig diep in finansiële moeilikheid. Die metro skuld Eskom 5,2 miljard rand en Rand Water meer as 1,2 miljard rand en die minister van finansies Enoch Godongwana het onlangs gedreig om finansiering te weerhou tensy regstellende maatreëls ingestel word. Nou, die Metro het vandag sy begroting vir sy nuwe boekjaar aangekondig en dit sluit in tariefverhogings van 12,5% vir water, 11% vir sanitasie en 8,6% vir elektrisiteit in. En dit is veelvoude van die huidige inflasiekoers van 4%. Dada Marrero is die burgemeester van Johannesburg. Dada, thank you so much for your time tonight. First of all, can you just give us your view of the financial position of the Metro at the moment?
5: Well, thank you for the opportunity to talk to you this evening and evening to your viewers. We are at a point where we have passed a budget today, which budget is fully funded as assessed by National Treasury at the assumptions of 86% revenue collection. Would have loved to pass it at a much higher assumption. However, the economic conditions and other conditions that are faced by our customers have pushed us to pass it at 86% based on historical data in terms of our collection rate. Where we are, we believe that the financial position is healthy amidst the challenges that we still face as the city. Challenges that relates to our inability, for example, where we have defaulted on the Eskom debt, but we are now showing a improvement in terms of our collections. The month of March and April, we've seen a 90% collection. It's an indication that we just need to focus on a lot of things to get us these things right.
2: Minister of Finance, Enoch Godongwana, wrote a letter to you not too long ago in which he highlighted that Joburg has creditors of around 25 billion, but only around 4 billion rands of cash. He indicated or he insinuated that the Metro cannot pay its debts, and that is evident from the default on the Eskom debt. May I just ask you, why did the city not pay its electricity bill?
5: We did indicate that our collection for the month of January, when we're supposed to have paid Eskom, we dipped quite sharply to 81%, which then meant we do have challenges in relation to our bulk purchases. And I must explain that the matter of electricity and water or bulk purchases is not only about whether you pay or, but there's a number of issues that still needs to be discussed and considered, especially with the cost of electricity, the tariffs and the tariff structure, which at times affects municipalities quite drastically. So we'd need to also enter in those discussions, and that is why it was important that we have this discussion with Eskom, where we as the city were able to raise some of the challenges that affects us as it relates to bulk purchases. But we still have to ensure that we pay Eskom, and we have agreed on a better structure to proceed with the payments of Eskom, which is our current account and a servicing of the debt. Those matters were cleared yesterday, and we will then be honoring the payments. And secondly, Eskom itself has also made a commitment to bring capacity to us to look at our losses and to look at how we can sustain and increase the revenue on electricity.
2: The city hasn't released its latest set of financial statements, and your trading of your bonds have been suspended on the JSE, which makes it difficult to actually look at the current situation of the Metro. But most residents, when they drive to work or when they commute in the city, would see, you know, lots of potholes. They experience regular water and electricity outages. There's a lot of sewage in our streets, broken traffic lights, broken bridges, overgrown parks and pavements, non-functioning streetlights. You know, we see a Metro Police who's not enforcing the rules of the road, and that is a clear sign of a lack of service delivery. So how much of that can you attribute to the financial position of the Metro, and especially in light of what you've said, you believe the Metro is in a healthy financial position?
5: Yeah, well, we cannot pretend as if the situation is as worse as you are painting it, but we need to accept that at the same time, whilst there are challenges, there's work that the city has been able to do. We have been able to ensure waste collection. I'm currently in a township in Soweto. Street lights are on, which is an indication in that work has been done. However, there are areas and situations where we do have challenges. We are also going to put some resources, as announced today, to focus on road resurfacing and dealing with the potholes, especially in our city, to ensure that we focus in the main on the main roads and reduce the impact of potholes. And I think we are lucky now that we have entered the winter month. It means we'll be able to do that work without disruptions of rains. So that's the focus that we have put since we have passed that budget, and we are going to focus on that. There are instances where your traffic lights don't work, but there are interventions that we do by sending pointsmen from JMPD, and we have seen the work we are doing in the inner city in terms of bylaw enforcement, and our Metropolis Department has been full force in the city. Pick It Up has been full force in the CBD. We are now going to be looking at CBDs like Randburg and Roodepoort to ensure that we can bring law and order throughout the city. We are doing all these things with the resources that we have. Where there are challenges of resources, we do accept that maybe here we don't have sufficient budgets because there are a number of competing needs and interests that needs to be taken care in the entire city. So that's how we then have to balance our budget. Unfortunately, there's a lot of competing needs, and you have to balance the budget. But there's work that continue to be done,
2: Mr. Mayor, regardless in which city where there are challenges.
5: The question, I live in the city of Johannesburg. Unless you are saying I don't live in Johannesburg, and I would not have been the mayor of Johannesburg. I stay in a township called Roodepoort. In that township where I stay, yes, there are potholes, there are challenges, but there are also street lights that are working. There's waste removal that is being done. There's traffic signals that are working. So we do accept where there are weaknesses. And we also accept that people should also accept that whilst there are failures, there's also successes. So it can't be that you want to suggest that everything has just failed and everything has just collapsed. It's not true.
2: I don't say everything has collapsed, but when you don't have water for 2 weeks and electricity outages consistently, there's definitely a problem. I just want to move on to the latest budget that was published today. The hikes for tariffs for water, sanitation and electricity, 12% for water, 11% for sanitation and 8% for electricity, that is significantly more than the inflation rate. How do you think residents should look at these tariff increases?
5: Let's start with electricity. As you'd understand, it's based on the NERSA's approval, which are given to ESCOM. And ESCOM will obviously affect the increase, which is sitting at 9.6. We came out at 8.... which is an indication that we have tried as much as possible to cushion our residents in terms of the electricity tariffs that we're putting in place. And all of us are aware that, of course, electricity has become quite expensive, and all of us need to find ways, working together with ESCOM and the Department of Energy, to try and find ways of how to reduce the cost of electricity. Sanitation, yes, there's an infrastructure investment that also requires us to do. And of course, we had to go with that increase, having calculated what needs to happen to help us to deal with the sanitation throughout Johannesburg. So unfortunately, some of the increases in the tariffs has to happen for us to be able to do exactly what we have suggested we need to do. I mean, in your opening statement, you indicated that everything is not working. You said just now we have 2 weeks without water, and we have explained that our infrastructure requires refurbishment and we need to raise the capital to do so. And that is why some of the tariffs might seem to be high, but we've tried our level best to ensure that as we balance the tariffs, we balance them to an extent at which the end user, which is our customer, is not adversely affected. So that's what we have tried to do. And remember, all this process of the tariffs was subjected to public participation through what we call the IDP sessions that we have held with our communities and the community-based planning processes where we engage with communities that look. And you'll see that we have also not gone high on our rates and taxes. We kept it at 3.6, which remains lower than any other municipality in South Africa, so that we caution our residents. The same thing with the tariffs on pick it up or waste removal. We try to keep it at quite low at 6.2, which is not a heavy increase. So we have to balance, unfortunately, these tariffs.
2: Dada, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was dan Dada Marero, die burgemeester van Johannesburg. Ja, Skalk, dis 'n baie ingewikkelde en 'n komplekse situasie hier in Johannesburg. Ek weet daar in die Kaap het, is daar ook sekere uitdagings, totaal en al ander kompleksiteit daar, maar ek kan nie ook met die e-posse in die WhatsApps en ek sien ook op die SMS-lyn, mense is baie ongelukkig oor wat hier in Johannesburg gebeur. Ek weet nie wanneer laas was jy in Johannesburg nie.
4: Nee, ek was onlangs genoeg daar so en ja, dis kommerwekkend. Dit is verseker kommerwekkend. Weet ek luister na die onderhoud en dit is mos daai gesegde van tussen 'n rots en 'n harde plek. Nou ek dink hierdie is die harde plek waarvan hulle verwys verseker.
2: Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
6: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet, daar is weer sprake van vroeër aftree, sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare. Jy dalk vra soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
1: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Foresight is een van net 'n paar Suid-Afrikaanse inligtingstegnologiemaatskappye wat op die JSE genoteer is. Nou ek onthou nog in die 1990s en vroeg 2000s was daar tientalle van hierdie IT-maatskappye op die beurs, maar vandag dink ek daar's nog net 'n paar oor. Foresight is een van hulle dan Datatech Bytes, Altron en miskien Ayoko ook is in daardie segment. Nou Foresight is al amper 10 jaar op die beurs genoteer en dit lewer 'n hele reeks kunsmatige intelligensie en ander verwante dienste. Dit is nog 'n klein maatskappy, die markwaarde is net so wat R420 miljoen. Dit is ook 'n sogenaamde penny aandeel. Die aandeelprys is so rondom 75 sent en die prys vir dienste verhouding is net onder 7 keer. Nou, die groep het vandag relatiewe goeie winssyfers aangekondig. Die omset was 16% hoër op R1,2 miljard en die wesensverdienste of die wins het met 'n stewige 50% tot R59 miljoen verbeter. Tersius Zietske is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Tersius, baie welkom by die program. Dit lyk of dit 'n goeie boekjaar was en dit onderstreep seker ekonomieë van skaal. Die dienstebesigheid, as so besigheid sy omset met 16% kan omstoot, dan kan die wins met 50% spring, want daar's nie koste so direk verbonde aan dienste nie.
7: Dis reg, Ruit. Nee, dit was 'n baie lekker jaar. Ek dink ons is op 'n groot groeifase. Ons het twee dele in ons besigheid wat eintlik mekaar baie goed komplementeer. Ek noem dit altyd die direkte en die indirek. Indirek is waar ons deur ons channel partner besigheid, Microsoft en Sage en ander verbonde tegnologie verkoop aan 1100 ander partye of tegnologiefirmas in die res van Afrika en Suid-Afrika soos distribusie, en dit jaag die revenue. en dan tot ons produksiebesigheidseenhede, die ingenieurs en die rekenmeesters en die dataverwerkers en al hierdie mense en die kunsmatige intelligensie manne wat nou die toon aanvoer en die groei in ons data en ons kunsmatige intelligensie afdelings, daai twee divisies groei net ongelooflik en die pipeline lyk ook ongelooflik rooskleurig in wat ons daar doen.
2: Dit het nie altyd rooskleurig gegaan by Foresight nie. Jy is aangestel nadat daar 'n bietjie van 'n struwelinge binne in die direksie was en jy het 'n hele omdraai plan gedryf. Nou, jy is nou al 'n rukkie besig daarmee. Waar is jy nou in daai plan en wanneer haal jy jou kop nou onder die engine cap uit en kyk vorentoe oor nuwe planne wat jy kan maak?
7: Een ding van tegnologie is, daar's elke jaar 'n nuwe plan. So dis eintlik fantasties. Ons vind ons aanhoudend nuwe goed uit om ons besig te hou. Ons het die strategie geformuleer in begin 2020 met COVID op maak en ons hou nie daarby. Skoenmaker, hou jou by jou lees. So ons sê ons hoofdoel is ons bou 'n brug tussen die operasionele tegnologie, dis die ingenieursapplikasies en die informasietegnologie, die rekenkundige stelsels en die brug se naam is data. En jy kan sien wat met data gebeur vandag en die nuwe tendens wat nou uitbreek is die soewereiniteit van data waar almal hulle data wil beskerm en in hulle eie domein hou eerder as om afhanklik te wees waar iemand anders gaan dreig en gaan al die onderseese kabels afsny en saboteer en dan kan jy nie jou besigheid uitvoer nie. So daar's aanhoudend nuwe dinge wat ontwikkel en ons kunsmatige intelligensie besigheid. Almal sê die hele tyd, hoe doen mense dit? Hoe doen mense dit? Hoe doen mense dit? Daar was nou die dag artikel gepubliseer waar hulle sê 30% van C-vlak bestuurs gaan bedank, want hulle weet nie hoe om hierdie goed uit te voer nie. En ons het hierdie plan geformuleer wat ons noem so 'n bietjie Shakespeare-rig, die 7 fases van kunsmatige intelligensie vir 'n besigheid. En ons definieer dit vir elke rol, hoe jy kunsmatige intelligensie gaan toepas vir 'n persoon wat werwing doen in jou personeelafdeling en hoe 'n ingenieur wat na 'n fabriek se kommunikasie of sy stelsels kyk. Dit verskil heeltemal, maar jy moet die ouens stap vir stap vat. So ons het 7 stappe wat ons uitvoer en ons definieer dit en ons rol dit uit en dit werk. Jy vat hulle eenvoudig van net 'n bietjie speel en dan vlak 5 is waar jou masjien in die aande al vir jou 'n bietjie werk doen met hierdie agente wat mense kan bou wat vir jou kan outomaties op e-posse kan antwoorde terugstuur of 'n persoon se CV evalueer byvoorbeeld.
2: Maar kyk, daar's ook baie besighede wat net kyk na kunsmatige intelligensie. Dis amper soos hier in die 1990s wat ek nou maar weer teruggaan van 'n besigheid wat nou 'n rekenaar moet koop, dan dis nou die nuwe ding wat daai besigheid nou baie meer produktief gaan maak en dan staan die entrepreneurs so in skop so teen die ding en sê luister, kan hierdie ding dan maar verskil in my besigheid maak? En ek dink baie entrepreneurs doen dit ook nou met kunsmatige intelligensie. Dink jy die waardeproposisie is onmiddellik sigbaar vir daardie entrepreneurs en besighede en kan hulle sien dat dit 'n verskil gemaak in hulle besighede nou al sodat hulle nie net op hierdie hype bootjie klim nie?
7: Ek dink dit begin nou regtig waar vir ons aflewer en ons het self hierdie jaar nie een administratiewe pos bybegroot nie. Inteendeel, ons een divisie, die ouer digitale poste voorbegroot. Met ander woorde, hy wil R15,000 'n jaar spandeer aan lisensies dat hierdie digitale mense om sekere goed moet prosesseer en dit begin werk. En nou maak jy mense los wat gewoonlik op Excel en spreiblaaie moet rekonsiliasies doen, nou doen daai machine learning dit vir jou. So dit gee die mense tyd om te doen wat hulle moet doen. Ek dink dis die groot verskil. En jy moet die mense deur daai stap vat. So ons het 2 jaar terug al ons personeel gedwing om opleiding te begin doen in kunsmatige intelligensie en dit is deur hierdie curriculum van LinkedIn wat jy basies vir elke ou so 'n hele syllabus uitwerk. En jy sien dit begin nou vir ons waarde gee en almal dink die heeltyd outomatisering, want dit is waaroor dit eintlik gaan, is die outomatisering van rotine funksies binne in besighede en om ekstra data te ontsluit. In die ou dae op 'n rekenkundige stelsel het jy 'n faktuurnommer data vasgelê en 'n bedrag en 'n datum wanneer dit moet betaal word, soos 'n water en ligte rekening. Niemand het hulle gesteer aan die meterlesings nie. Nou skandeer ons daai rekening, ons haal daai data af en kunsmatige intelligensie sê nou vir die ingenieur, luister, die water en ligte is bygewoon hoog, wat gaan aan? En dis waar ons nou is, dat daai data vir jou kan eintlik vroegtydig help om die toekoms te bestuur.
2: Jy het nou gesê jy het nie begroot vir enige bykomende administratiewe poste nie. Het jy dan vir ander poste begroot?
7: Ons het een firma bygekoop begin van hierdie finansiële jaar waar ons nou praat, Xfor, en hulle het buitengewoon gepresteer en hulle is in die personeelbestuurstelsels en hulle het 'n platform ontwikkel op WhatsApp waar jy jou verlof doen en jou betaalstrokies afhaal en siekverlof insit en alsoos goed. En dit gee nou skielik tegnologie in die hande van die bloukraagwerkers. Jy weet, soos myne, gee nie vir al hulle werkers 'n e-posadres nie. Nou kan hy homself doen. In die verlede moes hy in 'n tou gaan staan, terwyl die werkgewer hom betaal om 'n verlofvorm in te vul. Nou kan hy al sonder aan sê, ek kom nie môre werk nie, ek voel siek. Dan kan kunsmatige intelligensie kan klaar 'n ander ou soek om in sy skof af te gaan en die firma's meer effektief. So ons gaan beslis nou kyk na 'n paar firma's nou vir potensiële acquisitions, verkrygings. Weet maar dit moet in lyn wees met ons besigheid. Ons gaan nie nou sommer enige ding koop wat nie in lyn is met ons besigheid nie en ek soek talent, jong entrepreneurs, 30, 40 mense, daai tipe firmas en daar's heelwat van hulle. Dis eintlik ongelooflik waar in die wêreld gaan en die innovasie wat daar skielik is, veral in fintech en in gesondheid en dan kliëntebestuurstelsels en verkoopstelsels. Dis daai drie goed wat groot loop daar.
2: Ek dink jy het my nou verkeerd verstaan. Ek vra net, jy sê julle gaan geen administratiewe mense aanstel nie, maar ek neem aan dan soek julle mense met kunsmatige intelligensie vaardighede, ingenieurs, rekenmeesters en dis meer.
7: Ja, in die administrasie afdeling finansies niks nie, maar in die ander nie, is daar ja nie pragtig. Ons sit te min daar, so ons soek voorraad, ja.
2: Tersius, ons gaan dit daarmee los. Dankie vir jou tyd. Dit was Tersius Zietske, die uitvoerende hoof van Foresight. Die Fiduciêre Instituut van Suid-Afrika of FISA is die professionele liggaam vir fiduciêre praktisyns. Hulle lede spesialiseer in boedelbeplanning, testamente, trusts en boedeladministrasie. FISA-lede is kundiges in hulle veld en moet aan hoë minimumstandaarde voldoen. Om meer oor FISA uit te vind, besoek www.fisa.net.za.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
2: Korporatiewe vergoeding of die vergoeding van Suid-Afrika se sakeleiers is altyd 'n omstrede onderwerp. Suid-Afrika is die ongelykste land in die wêreld en niks onderstreep dit meer as die soms honderde miljoene rande wat die uitvoerende hoofde van maatskappye verdien en die laagst besoldigde werknemers in hulle organisasies nie. Dr. Salome Teteberg is die projekleier vir korporatiewe bestuur by Liber Research Service. En sy het onlangs bietjie navorsing gedoen oor korporatiewe vergoeding onder die grootste maatskappye in Suid-Afrika. Salome, baie welkom by die program. Die vyf maatskappybase wat die meeste verdien het, was almal aan die hoof van die grootste multinasjonale maatskappye op die beurs. Nou, hulle word natuurlik in dollars, euros en ponde betaal en hulle staan aan die stuur van baie groot organisasies. Miguel Dokeres van IBM het vir die meeste verdien 'n ongelooflike 1,8 miljard rand. Maar voor ons daaroor gesels, vertel ons eers, wat presies het jy ondersoek?
8: So ons kyk elke jaar na 'n hele klomp JSE-listed maatskappye en hierdie jaar het ons vir die eerste keer besluit om na die top 40 te kyk. So dit is regtig die grootste maatskappye waarin in Suid-Afrika aandele kan koop, as ek dit nou so eenvoudig kan stel. So ons het vir die eerste keer na hierdie maatskappye gekyk en na hoeveel hierdie uitvoerende hoofde betaal word. Ons metodologie was eenvoudig. Ons het net na drie finansiële maatstawwe gekyk, so die woorde single figure remuneration vir uitvoerende hoofde wat gestipuleer word deur King 4 en dan wins voor belasting en omset en om te kyk of enige van daai nommers korreleer en of ons kan sien of groter maatskappye meer betaal of maatskappye wat meer wins maak meer betaal en om hierdie vrae te begin vra spesiaal om hierdie nuwe wette wat pas onderteken is.

0: rand gekry in die 2025 finansiële jaar. Ek doen al hierdie al vir 'n rukkie en 148 miljoen rand klink nie eers vir my na so baie nie. Maar dit is 'n groot nommer en ons sien hoe daai nommers teen vinniger koers verander as die lae betaalde werkers. So ons sien hoe dit vergroot en 'n ander ding wat ons ook baie sien en wat dit verskriklik moeilik maak om hierdie tipe navorsing te doen is jare waar daar groot uitbetalings is. Dis nou, ek weet ons praat nou nie meer regtig oor nie, maar AB InBev, daar was 'n baie groot uitbetaling en ek dink dieselfde as ek nou reg kan onthou by Bidcorp ook. So daar's groot uitbetalings wat nou bietjie met ons data mors, maar ons sien hoe daai nommers al hoe groter word en geen ander nommers word teen dieselfde koers groter nie.
1: Maar kyk, die vergoeding van uitvoerende hoofde word baie keer lelik skeef getrek deur aandele aansporingsskemas om nou die vergoeding van die uitvoerende hoof te laat korreleer met die prestasie van die maatskappy. So as die maatskappy meer geld maak, kry die uitvoerende hoof meer geld. Nou hierdie aandele opsies wat hulle kry is soms 90% van hulle totale vergoeding. Het julle gekyk na die kontant salarisse en die kontant bonusse wat hulle elke jaar kry? Want dit kan dalk 'n baie meer regverdige manier wees om korporatiewe vergoeding te vergelyk met wat gewone werknemers in 'n besigheid kry.
0: Ja, absoluut. Ons kyk na salaris en kontantvergoeding ook. Vir hierdie het ons gekyk na daai baie spesifieke King 4 nommer, maar op die einde van die dag wil ons kyk na hoeveel kos dit die maatskappy om uitvoerende hoof te hê. En dit word verseker gekoppel aan aandele, maar aandele, die oomblik as jy die aandele kry, dit groei nie noodwendig teen dieselfde koers as enige ander nommer nie, maar vir ons gaan dit oor die koste. Hoeveel kos die uitvoerende hoof? En ons kan ongelukkig nie daai nommer ignoreer nie, want daai nommer is groot. En meeste van die tyd die grootste persentasie van die totale inkomste.
1: Nou, wat is die impak van hierdie maatreëls wat nou al die afgelope paar jaar in werking gestel is om nou die omvang van uitvoerende hoofde se salarisse meer deursigtig te maak? Ek seker omtrent 15 jaar, ek weet nie hoe lank dit is nie, maar sal 'n lang tyd moet maatskappye publiseer hoeveel hulle uitvoerende hoofde verdien en die regulasies is nou uitgebrei ook. Nou moet maatskappye berig wat is die verskil tussen die laagsbesoldigde en die hoogsbesoldigde werknemer van maatskappye? Werk dit? Bring dit hierdie onder beheer?
0: Dis een maatstaf en ek is baie bly om dit te sien natuurlik, dat dit nou uiteindelik, ek dink is al 8 jaar in wording en die veranderings is baie spesifiek op die verslaggewing, maar dan ook op die stemproses. So die verslaggewing is vir eintlik ook soos ek sukkel soms ook my om die groot nommers te verstaan. Die manier hoe die vergoedingsbeleide geskryf word is verskriklik gekompliseer. Hier is 'n paar maniere vir die gewone mens om te sien regtig wat is hierdie groot gapings. Maar die tweede ding en wat ek dink 'n bietjie meer belangrik is, is dat maatskappye nou die beleide as 'n gewone resolusie op jaarvergaderings moet bring en die beleid sal dan elke 3 jaar goedgekeur moet word. So nou kan aandeelhouers werklik stem vir of teen en dit sal 'n werklike impak hê waar dit voorheen nie gehad het nie. En vir ons is dit natuurlik by die Labour Research Services die bekendmaking van die gemiddelde vergoeding en dan die betalingsgaping baie belangrik.
1: Hoeveel diskresie het 'n maatskappy om die salaris te bepaal van hulle uitvoerende hoof? Is daar 'n formule wat gevolg moet word of is daar 'n diskresie onder die direksie wat die vergoeding van byvoorbeeld die uitvoerende hoofde van twee banke wat ewe groot is wesentlik van mekaar laat verskil?
0: Hier's nou waar die peergroep, hy word meer betaal, so hierdie ander ou moet ook meer betaal word en so stoot hulle almal mekaar se salarisse op vir geen rede nie. Daar word niks anders aan dit gekoppel nie behalwe dat daai ou meer betaal word, so ek moet meer betaal word. En ek sê ou, want soos jy seker gesien het in ons verslag, amper al hierdie uitvoerende hoofde is mans. Die maatskappye kan eenvoudig self hulle beleide skryf en van my siening af en van die Labour Research Service af moet ons regtig ons fokus ook skuif van wat is hierdie globale prys? Wat is die meeste wat ons uitvoerende hoof kan betaal? Nou, regtig, wat is billik? Wat is billik in ons konteks? En dis nie dat ons sê uitvoerende hoofde moenie goed betaal word nie, maar ons moet regtig heroorweeg hoe ons dit struktureer en ek dink dat hierdie nuwe wette ons gaan help om dit te doen en om dit meer te openbaar.
1: Salome, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Salome Teteberg. Sy is die projekleier vir koöperatiewe bestuur by Labour Research Service.

0: Dit's altyd 'n omstrede onderwerp, maar dink jy ons uitvoerende hoofde word billik betaal of billik vergoed of kry hulle te veel?
1: Ja, is maar vraag en aanbod. Dit is maar waaroor dit gaan op die ou end van die dag. Ek mense kan nou maar uitvaar oor die bedrag. Ek vind dit interessant was met van daardie terugvoering was juis duidelik is absa op 'n inkopie. Want ek gesien dat daar was vir sy aankondiging vandag dat absa een van die Standard Bank mense gegapsa het ook. So dit duidelik en ek hoor nou juis op haar onderhoud dat absa is ook op die hoogst betaalde uitvoerende hoofdelys. So, interessante enetjie, baie interessant.
2: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
0: Dit is Woensdag aand en dit beteken ons gesels weer oor kripto sake. Nou Bloomberg het hierdie week 'n artikel gepubliseer wat 'n strukturele probleem in die verhandeling van Bitcoin uitlig. En dit is te midde van die prys van Bitcoin wat die afgelope jaar met sowat 30% teruggesak het. Nou die probleem is dat een maatskappy met die naam Strategy 'n reuse hoeveelheid Bitcoin sedert die begin van die jaar gekoop het en steeds koop. En die insinuasie is dat dit die prys kunstmatig hoog hou. Nou die maatskappy het 171,240 Bitcoin gekoop en dit is selfs meer as die Bitcoin wat deur beursverhandelde fondse en ander koöperatiewe instellings gekoop is. Dit is 'n gereuse hoeveelheid Bitcoin. En oor die afgelope 3 weke was Strategy verantwoordelik vir 12% van alle Bitcoin verhandeling en sedert die begin van die jaar was daar selfs weke waar dit so hoog was as 20%. Karel De Jager is van Sixpence. Karel, welkom by die program. Wie en wat is Strategy? Wat weet ons van hulle?
3: Big Strategy is 'n maatskappy wat al baie jare bestaan, sedert die 90s en hulle was oorspronklik 'n sagteware maatskappy wat genoteer is op die Amerikaanse aandelebeurse. Nou hulle doen nog steeds sagteware, maar in 2020 het hulle uitvoerende hoof Michael Saylor besluit hy gaan nou begin Bitcoin koop en op groot maat. En dit was so aantreklik vir die algemene publiek en die institusionele kant, want daar's baie instansies en ek dink beleggers wat nie noodwendig die vermoëns het of die mandaat het om net Bitcoin te gaan koop op 'n platform soos wat ons dit kan doen nie. En maar hulle het almal die mandaat gewoonlik en hulle kan gewoonlik redelik maklik 'n aandeel koop op 'n aandelebeurs. En hulle en daar was toe 'n groot aanvraag vir die MicroStrategy aandele, want om dan op so 'n manier op 'n indirekte manier dan nou toegang te kry tot Bitcoin as 'n bateklas. En dit het gemaak dat Strategy nou vanaf 2020 toe hulle dit nou begin het hulle gegroei vanaf 'n markkapitalisasie van omtrent $500 miljoen na omtrent $50 miljard vandag. So omtrent 100 keer groter. En vandag is hulle net bekend. Niemand weet eintlik of konsentreer meer op die sagteware kant nie. Hulle is bekend as 'n Bitcoin tesorie maatskappy. 'N Maatskappy wat eintlik net bestaan uit Bitcoin.
0: Maar wie betaal dan vir die Bitcoin? Daai geld moet seker van iewers afkom.
3: Ja, so omdat hulle 'n beursgenoteerde maatskappy is, het hulle eintlik toegang tot allerhande interessante finansiële instrumente. Eerstens kan hulle nuwe aandele skep in groot maat, en dit dan nou verkoop op die beurs. En dit is die primêre manier hoe hulle dan nou hulle self befonds om al hierdie Bitcoin te koop. Hulle is in 'n baie gelukkige posisie ook dat hulle baie likuid is. So daar's 'n verskriklike aanvraag na MicroStrategy aandele. Enorm. En Michael Saylor en sy en die mense daar kan natuurlik dan nou soveel aandele amper druk of beskikbaar maak soos wat hulle wil en verkoop. En dit lyk asof daai aanvraag net nooit ophou nie. En so doen hulle dan nou elke liewe week. Hulle MicroStrategy verkoop party weke tot en met $2 miljard se aandele op die beurs. En dan vat hulle daai geld net so en koop dan nou Bitcoin daarmee.
0: Maar die situasie is nou, of dit is nou ontleders wat so dink, is dat die oomblik as Strategy ophou Bitcoin koop, gaan die prys van Bitcoin dramaties val, of daar's 'n groot moontlikheid daarvan. En dit natuurlik is nie in MicroStrategy se belang nie, is eintlik in niemand se belang nie. So wat gaan gebeur as Strategy nou ophou koop of selfs begin om Bitcoin te verkoop?
3: Wel, ek dink ons twee dinge om te noem daar. Nommer 1 is dat Strategy is nie 'n enkele koper nie. Daar's baie dit lyk dalk so op die oppervlak, net soos wat dalk 'n ETF of so daar ook lyk soos 'n enkele koper, maar ons baie verkopers agter Strategy wat vir hulle natuurlik die koopkrag gee. En dit is die algemene aandeelhouers wat op die beurs dan nou die aandele koop en so en mense wat vir hulle skuld gee en so aan wat dan nou eintlik die koopkrag verskaf. So dit is definitief nie 'n enkele koper nie, maar ek stem saam nommer 2 dat as Strategy of MicroStrategy gaan ophou koop, gaan dit 'n verskriklike slegte boodskap stuur. En dit is nie asof die mark, die Bitcoin mark dit nie daardie verkoop sal kan absorbeer nie. Die Bitcoin mark is baie liquid en ons groot aanvraag. Maar dit gaan oor die boodskap wat hulle gaan uitstuur. En interessant genoeg, Michael Saylor homself het so wat 2 weke gelede op 'n algemene vergadering waar hulle resultate bekend gemaak het, vir die eerste keer ooit geleide daarvan begin maak dat hy wel sal oorweeg om Bitcoin te koop wanneer dit nodig is. Nog nooit van tevore het hy ooit so iets gesê nie. Hy het altyd gesê hy gaan nooit verkoop nie en hy sweer daarby, maar sy dingetjie het so klein bietjie begin verander en dit is goed. Hy moet dit doen, hy moet die mark daarvoor voorberei, want as hy dit net uit die blou te gaan doen sonder om enigiemand te sê, dan dink ek gaan dit 'n baie donker dag wees.
0: Daar is ook statistiek wat genoem word in die artikel wat sê dat die verhandeling van Bitcoin die afgelope jare wat dramaties gedaal het. Daar is heel wat minder verhandeling. Hoeveel minder is verhandeling tans?
3: Ja, ek weet nie van globaal die nommers kyk, ek is baie, ek weet Suid-Afrika het ook 'n dramatiese verhandeling gesien, ek weet globaal dink ek is so 30% af van normale volumes af, op 'n jaar tot jaar basis. Daarie is maar vir my min of meer in lyn met die natuurlike siklus wat ons sien, die opgewondenheid is 'n bietjie weg, ja. Almal is nou, die beleggers is oor die algemeen meer opgewonde oor kunsmatige intelligensie as wat hulle is oor kryptogeld, maar ek voel hierdie ding is maar 'n siklus, so elke 4 jaar is dit maar min of meer dieselfde ding wat gebeur en ek dink die opgewondenheid en die volumes sal weer toeneem hier aan die einde van die jaar en oor volgende jaar dink ek, dit is maar my voorspelling wat ek dink, so ek lees nie veel in daarin nie. In Suid-Afrika het natuurlik sy eie storie oor waarom daar so 'n geweldige daling is, maar ek dink globaal lees ek nie veel in daarin verdaling nie.
0: Karel, baie dankie. Dit was Karel de Jager van Sixpence.
2: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
0: Skalk, net voor ons groet. Ons praat nou van bates wat dramaties in waarde toegeneem het of afgeneem het, seker ook. Micron Technology, dis 'n maatskappy wat op die Nasdaq genoteer is. Die aandeelprys die afgelope 5 jaar 1000% op en daar's groot opgewondenheid oor hierdie maatskappy. Wat vertel ons van Micron Technology?
1: Kyk, ek wil nou myself uitgee as 'n tekkundige nie, maar weet hulle vervaardig hierdie goed wat genoem word RAM. Nou dit is nou nie wat die jagters hierdie tyd van die jaar doen rondjag daar nie. Dit is so die geheel van 'n rekenaar. Hulle die stoorspasie van die rekenaars wat hulle verskaf. Dis als deel met hierdie AI. Dit is 'n interessante gesprekke vanaand gehad. Ons nou Bitcoin gepraat vroeër met foresight gesels ook oor die AI. Dis besig om kunsmatige intelligensie besig om al groter te raak. Micron is een van hierdie stories wat die selle is. Nou vandag oor die 1 triljoen dollar maatskappy. En ook om dit vir my verskriklik interessant is betrek dit 8 jaar terug was die eerste maatskappy naamlik Apple vir die eerste keer oor 1 triljoen. Ons weet tussentyd het Amazon gevolg, Microsoft het gevolg, Nvidia het gevolg. Vandag staan Nvidia oor die 5 triljoen dollar. Dit slegs wat 8 jaar later. Hier kom nou nog 'n maatskappy, maak my 'n bietjie benoud as jy my nou moet sê. Ek dink daar's definitief 'n groot aanvraag vir hierdie skyfies wat reg oor die wêreld tekort het, maar ek dink dit gaan uiteindelik weer uitwerk.
0: Ja. Jy sien nou RAM, dit is nou geheim, maar RAM is ook 'n ram en 'n ram is 'n skaap en 'n skaap dra wol en 'n Micron is die eenheid waarin jy die kwaliteit van daai wol meet. So dis hoe ek dit sal onthou. Ons gaan dit daarmee los. Skalk, baie dankie. Dit was Skalk Klou, huis van PSG Wealth Old Oak en luisteraars kan vanaand se potgoeie binnekort aflaai by moneyweb.co.za. En daarmee groet ons van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.

Dit is 7:00 en in die nuus. Die EFF wil hê die parlement met president Ramaphosa sy hersieningsaansoek van die Palapala verslag teenstaan. Die verkiesingskommissie sê hy wil op die jeug fokus en kommer oor 'n hittegolf in Europa. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die EFF het 'n brief van die speaker Toko Tidisa gerig om te eis dat sy die president Cyril Ramaphosa se aansoek om hersiening van die Palapala verslag teenstaan. Die EFF eis ook wat hy noem 'n inklusiewe proses by die aanstelling van regsverteenwoordigers. Die EFF sê alle partye moet insette kan gee oor die aanstelling van regsverteenwoordigers en dat dit nie 'n saak tussen die speaker en die ANC se hoofsweep in die parlement kan wees nie. Die EFF sê as hy nie binne 48 ure antwoord van die speaker kry nie, sal hy in 'n hof nader met 'n dringende aansoek. President Ramaphosa het gister dokumente by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om die verslag van die artikel 8-9 paneel op hersiening te neem. Die parlement het vroeër in reaksie oor die konstitusionele hof se beslissing onderneem om 'n komitee aan te stel oor die moontlikheid om die president in 'n staat van beskuldiging te stel. Dit is 'n wedloop teen tyd vir boere in die Klein-Karoo en die Wes-Kaap om hul produkte op markte te kry na die vernietigende oorstromings. Paaie en brug is nog weggespoel, terwyl besproeiingsstelsels vernietig is. Boere waarsku dat sonder dringende bystand die skade langtermyn gevolge kan inhou vir die streek se belangrikste bedrywe. Die voorsitter van Klein-Karoo Landbou, Stefan Smith, sê die skade aan produkte soos vrugte, groente en groentesaad is omvattend, terwyl daar ook vee verdrink het. Hy sê dis nog nie moontlik om te bepaal wat die koste beloop nie, maar hy hoop dat die regering of banke bystand sal kan verleen. Die verkiesingskommissie sê werp alles in die stryd om jong mense op 4 November by die stembus te kry. Die OVK het vandag in Midrand planne bekend gemaak oor sy kommunikasieplan in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Die plan sluit 'n jeugtelevisieprogram, potgooie in 'n opgegradeerde oproepsentrum wat die gebruik van kunsmatige intelligensie insluit. Die hoofkiesbeampte, sy Mapabola, sê vanjaar se kieserslys is groter as die verkiesing in 2024 danksy die werk van die OVK en politieke partye by skole en universiteite gedoen het. Daar is in die stadium net minder as 28 miljoen mense op die kieserslys. Die DA sê die strafregtelike ondersoek na die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, moet voortgaan. President Cyril Ramaphosa het Tolashe as minister afgedank en die ANC het haar opdrag gegee om as parlementslid te bedank. Sy het in die spervuur beland oor voertuie wat sy namens die ANC Vroueliga van die Chinese ambassade ontvang het. Die DA en Action SA het klagte teen Tolashe aanhange gemaak by die parlementse etiek komitee, sowel as by die polisie. Die DA parlementslid Nesli Sharif sê, die parlement het slegs jurisdiksie oor parlementslede, daarom sal die etiek komitee nie teen haar kan optree nie. Hy sê Tolashe sal strafregtelik aanspreeklik gehou moet word. Die polisie in Kimberley het klopjagte op saakondernemings van buitelanders deur operasie Vila stopgesit. Operasie Vila sê die winkels voldoen nie aan regulasies nie en verkoop bederfde kos. Die voorsitter van die organisasie Tabiso Lou sê die polisie misluk in sy taak om wetgewing af te dwing. Die Noord-Kaapse polisie het intussen individue en organisasies gewaarsku om nie die reg in eie hande te neem nie. Die woordvoerder sê inspeksies rakende ongedokumenteerde buitelanders of die afdwing van munisipale regulasies moet deur die relevante owerhede gedoen word. Europa gaan gebuk onder 'n hittegolf wat rekordtemperature tot gevolg het. Die Britse weerdiens het bevestig dat die afgelope maandag die warmste dag nog in Mei was toe die kook tot bykans 35 grade Celsius gestyg het. In Frankryk is 7 mense weens die hittegolf dood. Statistiek toon ook aan dat dit ook die warmste Mei maand ooit in Frankryk was. 'N Britse weerkundige aan die Imperial College in Londen, Claire Barnes, sê die temperatuur is buitengewoon hoog vir die tyd van die jaar.
Hy sê in sommige gevalle is die temperature selfs hoër as die rekords in Junie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die EFF het 'n brief van die speaker Toko Didiza gerig om te eis dat sy die president Cyril Ramaphosa se aansoek om hersiening van die Palapala-verslag teen te staan. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Elena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG volg om 9:00.

0: Goeienaand, welkom by woensdagaand aanskof of die aandprogram saam met my Jacques Arend hier vanuit die baai. Dis so net na 5 minute oor 7 en ons kuier saam tot om 12 uur vanaand om middernag. As jy vannacht verjaar het, ek hoop jy het 'n wonderlike dag gehad en dat jy bederf was en ek en jy kuier dan saam en volgende is het die aandboekvoorlesing, die aandgedagte en kinderstories. Dan so hier rondom 25 voor 8 se kant kompas en dan 8 uur die baie gewilde skrywers en boeke. So bly ingeskakel daarvoor. Voor ons oorgaan na die boekvoorlesing wil ek die baie dankie sê aan almal wat hierdie naweek daarop Stuitlewil kom bladskind het en kom hallo sê het. Stuitlewil die dorp en die Ooskaap het sy 150 jaar bestaans jaar viering gehad die naweek en dit was regtig 'n riem onder die hart om te sien hoe baie mense RSG luister. Baie dankie dat julle kom sê het, julle geniet die stasie.
1: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
2: Toe haar pa terugkom van die kantoor af, skink hy vir elkeen ietsie om te drink. Can I offer you some good old Scottish whisky as a sundowner? Vra John vir haar oupa. Or would you prefer good old South African brandy?
3: Toch ja, gooi maar daar, bietjie Skotse whisky, sê haar oupa. Hulle sê, dis baie goed vir die hart.
2: Oh, for lots of things, stem John saam en sit 'n paar ysblokkies met die silwer ysstang in die glas. We will try the brandy tomorrow evening. Haar ouma drink weer 'n bietjie nagmaalwyn. Haar ma 'n glasie droë martini. Net na 6:00 kom Diana en Pieter. Diana pop mooi in 'n diepblou wolrok en parels om haar nek. Die vuurtjie knetter gesellig. Toe Nelly die deur oopstoot, vra Susan, "Is die kos gereed? Kan ons kom eet?" Ja, amper. Ek het net eers vir Mr. Woodruff kom haal. Haar pa staan dadelik op. Verskon my 'n oomblik, sê hy en stap uit. Pieter vul weer hulle glasies. Selfs hulle ouma vat nog 'n bietjie nagmaalwyn.
3: Maar net 'n eetlepel vol, beduie sy vir Pieter.
2: Later kyk Susan op haar horlosie. Ek gaan net kyk of ek John kan help, sê sy.
3: Nog 'n bietjie wyn vir ouma? Vra Pieter. Net so 'n teelepeltjie, gee sy toe.
2: Susan is gou terug. Ons gaan nou eet, sê sy. Kort daarna kom John ook weer die sitkamer binne.
3: Ons kan nou deurstap eetkamer toe, sê hy. Jammer dat julle so lank moes wag. Bring sommer julle drankies saam.
2: Haar ma stoot die eetkamer deur oop. Die tafel is feestelik gedek.
3: Kate, wil jy nie net my sigare in my studeerkamer gaan haal nie, asseblief?
2: Vra haar pa agter haar.
4: Dad wil toch nie hier rook nie? Vra sy verbaas.
2: Hy glimlag geruststellend.
3: Nee, ek wil vir jou oupa iets wys.
2: Sy stap gang af studeerkamer toe. Sy stap deur die portaal. Die studeerkamerdeur is toe. Sy staan 'n oomblik stil voor die toedeur. Sê nou, sy skud haar kop en stoot die deur oop. Hy staan aan die ander kant van die vertrek. Hy vul die hele vertrek. Hy het sy donker kerkpak aan. Sy breë skouers is vierkantig na agter getrek. Sy sonbruin gesig steek skerp af teen die spierwit hemp. Sy blonde hare is netjies na agter gekam. Oor die vertrek heen kyk hy na haar. Drink hy haar in. Sy loop stadig tot by hom. Hy wag vir haar. Sy blou oë hou haar vas. Toe sy amper by hom is, maak hy sy arms oop. Hy trek haar in een beweging teen hom vas. Sy arms wat om haar vou, is staalhard. Sy mond sluit sag oor haar.
4: Sy koester haar in die hardheid van sy liggaam. Sy voel hoe haar lyf teen hom aan vermurwe. Hy kreun sag en druk haar stywer teen hom vas.
3: Kate,
4: fluister hy skor.
5: Jy druk my gou uit,
4: fluister sy. Hy begin saggies lig.
3: Ek het al vergeet hoe sag jy is,
4: sê hy.
3: O, Kate, ek het na jou verlang. Ek is jammer,
4: sy sit haar vingers oor sy lippe. Ek moes jou van die begin af vertel het. Ek het 'n duur les geleer, sê sy. Jy is nou hier, en dis al wat belangrik is. Hy staan 'n tree terug.
3: Ek wil eers kyk hoe lyk jy.
4: Sy oë streel onbeskaamd oor haar hare, haar gesig, haar lae halslyn, haar klein middeltjie. Hulle gly sag oor haar heupe. Hy skud sy kop. Sy glimlag op na hom, draai in die rondte, hou haar kop skief en tuit haar mondjie. Is u hoogheid tevrede?
3: Jy is onbeskryflik mooi.
4: Sy nestel terug in die warmte van sy arms in.
5: Hou my net vas, Bernard, sê sy.
4: Hulle staan lank so. Die wete van hulle samesyn skulp hulle toe. Die wêreld daar buite bestaan nie meer nie. Daar is 'n sagte klop aan die deur. Nelly loer om die hoek. Mr. Woodruff vra of julle...
5: Oh, excuse.
4: Kom in, Nelly, nooi Kate. Ek wil jou voorstel aan Bernard. Hy help oupa op die plaas.
3: Op die plaas?
4: Vra Nelly in die war. Bernard stap oor na Nelly en steek sy hand uit.
3: Ek is Bernard Netling. Ek het al baie van jou gehoor,
4: sê hy vriendelik. Sy neem skamerig sy hand.
3: Genare Kate, maar is 'n groot man.
4: Bernard lag.
3: Ek ken jou broer Fancy. Hy help ons baie.
4: Fancy? Nelly klink amper verbaas.
3: Fancy is starig. Fancy is betroubaar, sê Bernard. Dis een van die belangrikste karaktertrekke wat 'n mens kan hê.
4: Nelly vat aan haar hare. Genare, hoe vergeet ek? Mr. Woodruff sê jy moet nou kom eet. Die kos wil nie nog wag nie, sê sy gejaagd en waggel vinnig op haar dik beentjies by die deur uit.
1: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
6: Toe my dokter my diagnose bevestig het, het ek oorweldig gevoel. Toe het 'n vriend Promatu kapsules voorgestel. Dit het my kalmte gegee om te weet ek ondersteun my medikasiebehandelingsplan met 'n sterk natuurlike aanvulling. Nou stel ek Promatu aan al my vriende voor om bors, prostaat en velgesondheid te handhaaf. Promatu is beskikbaar sonder 'n voorskrif by jou naaste apteek of aanlyn by valueaddedlife.com.
7: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel vir net R5.99, spaar R2.009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV vir net R3.490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R199.99 gratis. 'N Besparing van R1009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
0: Jy is ingeskakel by RSG en dis nou tyd om stil te raak.
8: Dit is RSG en is tyd vir die aandgedag. Vanaand waargeneem deur pastoor Muller Kroukamp van Pretoria.
9: Ons kyk hierdie week na die alfabet letters soos wat dit in Psalm 119 na vore kom. Elke volgende 8 verse het 'n volgende alfabet letter en die derde een waarby ons vandag stil staan is Gimel. Ons het eergister begin met Alef wat net die begin is. Gister het ons stilgestaan by Bet, wat net sê, hoe lyk die grondplan, my beplanninge vir my huis? Hierdie derde een is Gimel, in vers 17 tot 24 van Psalm 119, sien ons die prentjie van wat Gimel beteken, dis die prentjie van 'n kameel. As ek aan 'n kameel dink, hy het uithou vermoë nodig in tye wat dit droogte is. Soos wat 'n atleet uithou vermoë nodig het om in 'n wedloop te hardloop. Ek en jy hardloop in die baan van die lewe. Maar dis belangrik wat ek en jy eet, ook op 'n geestelike vlak. Voeding is belangrik, want goeie eetgewoontes op 'n fisiese vlak gee vir my uithou vermoë. 'N Kind moet geleer word om die regte kossies te eet, om voedingswaarde in te kry, want as ek vir 'n 6-jarige sê, eet net wat jy wil, gaan hulle op roomys leef. En ongesonde kos gee nie energie nie. Dis ook 'n feit dat 'n kind wat tot en met die ouderdom van 6 jaar ondervoed is, dat dit 'n effek het op sy intellektuele ontwikkeling. Gesonde kos gee energie, en as jy na 'n speelgrond kyk waar kinders speel, dan sien jy as hulle gesond geëet het, het hulle uithou vermoë, hulle het energie en hulle hardloop rond. Op geestelike vlak is dit vir my en jou so belangrik om soos kameel uithou vermoë te kan hê, om te kan aanhou. Dis ook wat volwassenheid beteken. As ek geestelike voeding kry, en dit kry ek deur die woord te bestudeer, deur die Bybel my eie te maak, die beginsels daarvan, om die begin van my lewe as jongeling net aan te hou en te sê, Here, leer my meer. Gemel hierdie derde alfabetletter van die Hebreeuse alfabet in Psalm 119 sê vir ons, jy het uithou vermoë, soos 'n kameel, om aan te hou en aan te hou en te kan aanhou.
8: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Muller Kroukamp van Pretoria. Jy kan hom kontak by muller@manastories.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
7: RSG, jou keuse hierdie herfs tussen 100 en 104 FM.

0: 20 minute oor 7 op RSG met Amen maak oop die deure. Dis dan nou ook tyd vir opskud. Ek hoop jy sit by die radio binnekort jou beurt.
1: Welkom by Opskud, ons maats se eie storie tyd.
2: Lekker luister!

Goeienaand, maats. Verlede keer het ek julle vertel van Tian, wat 'n vlieger gemaak het, wat hy maan toe wou vlieg. En sy beste maat, Anna, het 'n maan op die vlieger geverf. Maar toe wou die vlieger glad nie vlieg nie, wat nog te sê maan toe. Hy en Anna begin toe soek na iemand wat hulle kan help. Na 'n hele ruk en nadat hulle 'n toverkoek wat nooit opraak nie persent gekry het by 'n ou mannetjie, kom hulle agter die vlieger is weg. Maar toe ontmoet hulle 'n elf, wat sê hulle moet opkyk in die lug. Skuif nader, dan vertel ek julle die res van hulle avontuur. Toe Tian en Anna opkyk in die donker naglig, sien hulle honderde, duisende sterre wat rondom die maan, wat Anna op Tian se

0: weet van beter.
1: My vleer! Kyk, Anna! Dis my vleer wat so vinnig deur die lug trek!
0: Roep Tiaan opgewonde en hy klap sy hande.
2: Dis ons vleer, Tiaan, en dis so waar op pad maan toe!
0: Antwoord Anna, en die elf beaam dit.
3: O ja, inderdaad, sonder enige twyfel. Wat ek nie verstaan nie, is hoekom die vleer glad nie wou vlieg in die park toe almal staan en kyk het nie. En nou is het so waar op pad maan toe,
0: sê Tiaan.
3: Dis heel eenvoudig. Daar was nie 'n maan om na toe te vlieg nie,
0: sê die elf. Tiaan kyk verbaas na hom. Hy verstaan glad nie wat die elf bedoel nie. Maar Anna glimlag breed en sê,
2: ek het die maan op die vleer geverf. Nie die son nie, in die park was daar net son, nie 'n maan nie. Dis hoekom die vleer nie gevlieg het nie.
3: Net so,
0: sê die elf. Toe vra hy,
3: maar sê my, hoekom het jy die maan geverf, Anna?
2: Want die maan is so mooi en so maklik om te verf. Jy trek net 'n perfekte ronde sirkel om 'n bord en dan verf jy die sirkel en jy teken oë, 'n neus en 'n mond. En daar het jy dit,
0: verduidelik Anna. Toe vra die elf vir haar,
3: wil jy maan toe gaan?
0: Anna kyk rond. Sy sien Tiaan staar nog steeds na die donker naglig met al die blinksterre en die vreemde blinkster wat so vinnig deur die lug trek.

0: wel graag maan toe gaan, maar het gaan eindelijk oor die vleer. Ek wil my vleer terug hê. Ek wens het my saamgevat maan toe,
1: sê Tian.
0: Ons vleer,
1: sê Anna, sag en effens afgehaal.
2: Nou ja toe, dan vat ek julle,
1: sê die elf, en hy gee 'n harde fluit. En 'n komeet kom afgesweep aarde toe. Die twee kinders klim op die komeet. Die elf vat die stuurwiel en hulle vlieg vinnig deur die donker lug, verby die sterre. Hoe nader hulle aan die maan kom, hoe ligter word dit. En kaplaks, daar land hulle op die maan. Anna kyk om haar rond. Toe sê sy,
0: Die maan is wonderskoon.
1: Tian soek narstiglik na sy vleer. En toe sien hy hom. Hy koes net betyds of die vleer vlieg in hom vas.
0: Hai, kyk waar jy loop,
1: sê die vleer vies. Die komeet laat hy op hom wag nie en hy trap die vleer uit.
3: Jy is die een wat rond en bond vlieg, jou simpel vleer, en jy hoort nie eers hier nie,
1: raas die komeet. Maar voordat die vleer kan antwoord, hoor hulle 'n kwaai stem.
2: Hou op, strei!
1: Die elf kyk die spul so. Toe sê hy,
2: dis my teken om te verkas.
1: En hy skiet tussen die sterre in op pad terug aarde toe. Tian en Anna sien 'n lang, donker figuur naderkom.
0: Dink jy dis die man in die maan?
1: Fluister Anna skrikkerig vir Tian. Maar voordat hy kan antwoord, kom die figuur nader en sê,
2: ek is die maanvrou. Ek regeer hier en ek sorg dat alles altyd stil en rustig is. Wat maak julle hier? En wat maak die vreemde verskynsel hier?
1: Sy wys na die vleer en kyk streng na Anna en Tian.
0: Dis my vleer. Ek het dit gemaak en Anna het dit geverf,
1: sê Tian en Anna verduidelik.
0: Ek het 'n maan probeer verf, maar dit lyk nie juist soos die regte maan nie. Jammer.
2: Hoe het julle hier beland?
1: Wil die vrou weet.
0: Die elf het ons gebring,
1: sê Tian.
0: Maar hy het verkas,
1: sê Anna.
0: Mag ek asseblief my vleer terugvat aarde toe?
1: Vra Tian.
0: Ons vleer,
1: fluister Anna.
2: Maak dat julle wegkom. Dis amper tyd vir die son om op te kom. Toe, terug aarde toe met julle,
1: sê die vrou. Anna en Tian hou aan weerskante van die vleer vas en hulle vlieg vinnig deur die lug aarde toe. Toe loop die aarde land, is hulle in die park. Die son skyn helder en die voëls sing vrolik. Die ander kinders kom nader gedraf en een van hulle roep,
0: Tian en Anna, julle is terug. Julle het so waar op die grootste en mooiste vleer op ons dorpie rondgevlieg. Waar was julle? Ek het julle gesê ek gaan maan toe met my vleer. Dis waar ek was. Of liewer, dis waar ons was. Ek en Anna met ons vleer.
1: Anna glimlag vir Tian en hy kyk trots om hom rond. Dit was so waar die beste avontuur ooit en hy en Anna sal dit nooit vergeet nie. Dit was nog 'n opskudstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Dit was vanaand se aflewering van Opskut hier op RSG. Dis so net na 7:30 en binnenkort is het Kompas. Het jy geweet die Kaapse akteur Tariq Kenny ly aan 'n seldsame siekte genaamd sistinose en ten spyte van alles waardeer hy is, weier die man om op moedsverloorse vlakte te beland. Indien jy op soek is na jou weeklikse dosis van inspirasie, sal Tariq se story jou op die regte pad sit. En dit is vanaand se Kompas. Jy moet die program luister, want deursettingsvermoë en 'n positiewe ingesteldheid is presies wat 'n mens benodig om jou deur 'n moeilike tyd te bring.
1: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3, stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026. For the love of the
0: game. Dink net wat jy alles kan doen met R200,000 of wil jy eerder 'n motor hê? Die wenner van verjaar se RSG en die kindervondsprojek sal kan kies. Met die jaarlikse projek word geld ingesamel om behoeftige kinders te help. As jy hierdie week R50 of meer skenk, kan jy ook 'n R5000 bonusprys wen. Jy is dan outomaties ook in die trekking vir die groot prys van R200,000 of 'n Toyota Wits later vanjaar. Die bonusprys is geldig vir donasies wat gemaak word tot Saterdag om middernag. Moenie wag nie, jy kan wen en so help jy 'n kind in nood. Kry al die besonderhede by die kindervonds.co.za en die kindervonds op Facebook.
2: Attention, attention. I've got something to mention. So let's get ready to win millions.
1: The Shoprite se Loan Duma Millions. Staan 'n kans om jou deel van R30 miljoen in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Nescafé Rikoffie Kids Koffie. Kry 'n 800 gram hervolpak of 'n 750 gram blik vir R129,99 elk. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies, 2 vir R159,99 per pak. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besenfees geld, slegs by Shoprite.

0: Dis tyd vir Kompas en vanaand kuier jy saam met Christlyn Siaslou. Goeienaand.
1: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my Christlyn Siaslou. Vanaf 'n siekbed met 'n seldsame siekte tot 'n skitterende TV-ster. Vanaand in Kompas sluit die Kaapse akteur Tariq Kenny by ons aan en glo my vry. Die jongman is die toonbeeld van inspirasie vir die nasie. As kind is hy gediagnoseer met die seldsame siekte sistenose. En hoewel hy reeds 'n nieroorplanting ondergaan het, leef hy steeds met die siekte. Welkom by jou Woensdag aan Kompas kuier en sommer ook jou weeklikse dosis van inspirasie. Tariq Kenny sluit nou by ons aan en van moedsverloorse vlakte wil hy niks hoor nie. Tariq, dis lekker om vanaand met jou te gesels.
2: Hi Christlyn, baie dankie vir die geleentheid en hoe gaan dit vandag saam met jou?
1: Ag wat lekker, dankie, geen klagtes.
2: Lekker man.
1: Tariq, die laaste keer wat ek jou gesien het was op die kassie. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
2: Wow, vir my was dit 'n wonderlike geleentheid, want dit was my tweede rol wat ek gekry het. So ek was eerster op Arendsvlei, waar ek die rol van Donny Ackerman vertolk het. En toe, wanneer Arendsvlei geëindig het, toe kry ek die rol van Darren nou op Skemergrond. And it was a completely different world. Van Arendsvlei was nou eerste op 'n skool geskiet en nou Skemergrond skiet is op 'n plaas en jy weet die aksent is 'n bietjie anders, die karakter is anders. So ja, but it was net a wonderful opportunity en om saam met mense te werk wat jy op Sewendelaan en al die verskillende programme gesien het, it was net ja, words cannot explain what I felt in the moment.
1: Dit klink na 'n absolute belewenis. Jy het nou genoem van jou karakter Darren. Hoe was daardie rol?
2: Wel, Darren is amper net soos elke tiener wat ons nou kry. Hy probeer nog steeds om sy pad in die lewe te kry, you know. He's still trying to figure out what it is that he wants to do. And because of that, sometimes knowing dan word hy so 'n bietjie geïnfluenced by anders. En net 'n bietjie ook van 'n stouterheid in hom. Hy is altyd bygetrokke met die, soos ons eerste gesien het in seisoen 1 van Skemergrond. Toe was hy op dwelms en nou was daar nou nog 'n arc met die wolf storyline. Maar vir my, hy is net soos amper elke tiener wat ek nou sien. They trying to find their way, not too sure what their path is. Hulle moet goeie rolmodelle kry. And I think that is all that he needs. But sometimes we see those good qualities. Ons sien dit raak in die verkeerde persoon.
1: En kan jy onthou hoe dit vir jou gevoel het toe jy die eerste keer op 'n stel gestap het?
2: Wow, dit is eintlik 'n wonderlike vraag, want ek was nou net saam met twee van die ander akteurs wat saam met my in Arendsvlei was, Lyle Oktober en Etienne Gertse is nou hier by my huis. Van ons drie, ons kan nou nie sê nie, maar ons drie het nou iets anders nou saam geskiet, so ons kom net van die stel af. Dit was ongelooflik, van die eerste dag, daar was baie goed wat verkeerd gegaan het, van ek was eerste by 'n ander agent en dit was nie die regte agent vir my nie, so hulle het vir my alles vertel wat ek moet geweet het op daai dag nie. So ek het nie geweet van my kontrakkie, ek het nie eens van my karakter se description geweet het nie. So ek het net daar op 'n dag, I still arrived earlier, en Devonisha Swartz wat Christine nou speel op Skemergrond, sy het vir my gesê, "Why are you here this early?" En I said, "I don't know, ek het gesien be here something 6 o'clock," en sy sê, "Nee, jou koosie sê, that's the time," en I said, oh, toe die eerste dag maak ek al klaar, rookie mistake. But it was so surreal, van ek dink vir enige acteur, you will never ever experience a day like your very, very first day on your professional job.
1: In jou tweede ervaring, was dit 'n bietjie beter en het dit gevoel soos 'n tuiskoms?
2: Ja, dis definitief 'n familie van is met dieselfde produksie, Penguin Films. Hulle het Arendsvlei gedoen en hulle doen ook Skemergrond. So jy sien baie van dieselfde mense wat nou by die crew by Penguin Films gewerk het en nou baie van daai mense wat by die crew wat die grips en die sound en dit gedoen het, hulle werk ook nou by Skemergrond. En baie van die akteurs ook, soos nou Shimmy Isaacs was daar, Talia Davis. So dit voel hier reg soos iets vreemdie. En jy weet, dit voel nog steeds soos dieselfde familie. So jy stap nog steeds daarin, jy voel nog steeds al die liefde en jy voel baie gemaklik en ja, dit maak dit net 'n bietjie meer gemaklik om te werk en jou werk te doen as 'n akteur.
1: Lekker man, ons gaan nou 'n bietjie wegbeweeg na jou persoonlike lewe. Jou kinderlewe was glad nie maklik nie. Wil jy ons 'n bietjie meer daarvan vertel?
2: Ja, so daar was baie goed wat gebeur het in my kinderjare. Eerstens, op die ouderdom van 3 jaar oud was ek gediagnoseer met 'n baie rare kondisie by die naam van cystinosis. En wat cystinosis is, die liggaam sukkel om ontslae te raak van 'n sekerlike stof. En dan, die stof bou dan aan en dan kry jy mens kristals op jou organe en dit veroorsaak baie probleme later in die lewe. Maar dit veroorsaak meeste probleme in jou niere. So ek was in kidney failure, ek dink by die ouderdom van 11 jaar oud en in graad 8, dit was in 2014, toe het die dokters van my familie gesê my niere werk net nou op 11% dink ek. Toe maak ek nou 'n nierontplanting en ons het nou baie toets gedoen en dit en dan in 2015 het ek 'n nierontplanting gehad by Rooikruis Hospitaal. Hulle is die hospitaal wat my eerste gediagnoseer wanneer ek 3 jaar oud was. Maar ek het ook baie rondgetrek in my jongere dae. Ek was al in Retreat, Lavendale, Ocean View. Ek is nou weer terug in Ocean View. Ja, net baie verskillende plekke so ek het nog nooit gesettel nie. En for any child, jy soek stabiliteit in jou lewe. So nou, jy sukkel nou met jou siekte en jy sukkel nou, jy trek rond so jou mental health is net oral en nou moet jy net elke paar jare net adjust, maar jy sukkel nog steeds met die siekte met jou niere. Elke dag moet jy meer as een keer 'n dag moet jy medisyne vat en ek het vir die dokters al so baie tye gesê al die medisyne proe nie lekker nie. Hulle het vir my gevra dat ek moet vir hulle beskryf het hoe proe die medisyne en ek het vir die dokters gesê dokter imagine someone's letting off gas en dis hoe proe het. En toe sê hulle o nee, hulle is baie nou jammer, maar ek probeer verskillende goed om saam met die medisyne te vat, so ek drink dit met melk, ek drink dit met sap, van wanneer 'n mens die medisyne vat, dan voel jy 'n bietjie siek en jy gooi miskien op by die skool, so nou is jy net by die skool vir miskien 3-4 ure, so dat is baie werk en dit by die skool that you now missing out on, en dan moet jy weer huis toe gaan en jy mis 'n paar dae by die skool en dan moet jy nou weer kom en catch up again, but luckily, I never ever failed a year, so, yeah.
1: Kyk, dit kan nogal baie druk plaas op 'n kind se skouers. Hoe het jy dit alles hanteer?
2: Wel, ek het opgegroei in 'n huis waar God baie belangrik is. So, ek het altyd God naby my hart gehou. En my ma en my familie het altyd vir my gesê dat hulle weet dat God 'n plan vir my lewe het. En ek dink nou dat ek ouer is en hier in my loopbaan, ek kan dit nou sien van as baie mense wat ek nou kan inspire, hulle sien my miskien op die skerms of op die planke en hulle vra my oor my story of hulle lees oor my story op die koerant of hulle sien miskien op die Kuier magazine of soos nou wat die onderhoud wat ons nou doen en hulle leer oor my story en hulle vra vir my hoe het jy dit gedoen, dan sê ek, is God. Ek glo net altyd, anything that you're dealing with, just to remember that God het altyd 'n plan. Net die liefde wat ek in my huis in het met my broer, met my suster, met my ma, met my hele familie. Dit is hoe ek dit gedoen het.
1: Ek is baie bly dat jy vandag sterker aan die ander kant uitgekom het en jy kan trots wees op jouself. Is daar 'n spesifieke herinnering of gebeurtenis uit jou kinderjare wat jou vandag steeds bybly?
2: Ek dink ek het al deur baie van dit gewerk al. Dit bly nog steeds by my van ek het nog steeds die siekte. Mense het gedink na die nierontplanting het cystinosis die siekte wat ek nou het. Hulle gedink dat cystinosis net nou weggegaan en dis nie waar nie. Ek lewe nog steeds met cystinosis. Elke dag is baie reë. Ek dink daar's net nou 40 in die land in met cystinosis en ek is die oudste seun met cystinosis nou in die land wat ons nou van weet. So, ja, ek het deur baie van dit gewerk, maar dit bly nog steeds met my van elke dag skrik ek wakker. Eerste ding in die oggend moet ek my pille vat. Na dit moet ek die ademmedisyne vat vir cystinosis en dan weer in die aand moet ek nou weer nog pille vat en elke paar maande moet ek na die hospitaal toe gaan vir 'n check-up. So, maar as ek kan sê die een ding wat nog steeds saam met my bly, ek dink net hy recovery period toe ek nou my neuroplanting gekry het van voor COVID al 'n ding was, het ek al klaar masker gedra by die skool. So ek het die masker gedra van my immuunsisteem was nou baie baie swak as gevolg van die nou van die neuroplanting en that was obviously a very traumatizing experience by die skool. Jy word nou baie geïsoleer van mense kyk jou anders aan. Hulle dink nou miskien jy TB van hoekom dra jy 'n masker en jy voel net isolated en jy voel net klein en jy het nie altyd baie vriende nie van mense verstaan jou nie. Hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle verstaan nie jou lewe nie.

0: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
1: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
0: SA Sleep Lab.
1: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
2: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
3: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
4: Het jy al die TV-lisensie WhatsApp ontdek? Ons sien hoe jy ons programherhalings, die drama en die SABC Plus Sport heruitsendings geniet. Nou is die betaling van jou TV-lisensie net so maklik. Sê eenvoudig net hi op WhatsApp na 077-6069-060. Kry jou saldo, maak 'n betaling of stel 'n debietorder op. Alles in een maklike klets. Geen toue nie, geen wag asseblief nie. Net gerief wat voel asof dit nog altyd so moes wees. Want elke skerm in Suid-Afrika is 'n verhoog en joune is verlig. So, hoekom wag? Stuur hi op WhatsApp na 077-6069-060 en kry jou TV-lisensie vandag nog reg. Hitsmerk Your Screen, Your Story.
5: Boer makliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
6: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Kompas. Ek is Christlyn Cias Lou en Tariq Kenny gesels vanaand oor sy loopbaan as ook sy lewe met die seldsame siekte sistenose en ook hoe hy nou sy storie gebruik om ander te inspireer. Kon jy as 'n jong seun sien watter impak jou siekte op jou familie gehad het?
7: Ja, ek kan. Van hulle probeer 'n glimlag aan te sit en 'n masker te dra, want hulle wil nie vir my gewys het dat hulle nou bang is nie. Want die dokters het vir my familie gesê met die siekte, hulle weet nie hoe lank gaan ek lewe nie. En daar was nog baie tye toe ek 'n babatjie was, toe ek was baie naby, ek het amper akkosteer 'n paar keer al. Maar weer soos ek gesê het, my familie het net vir my gebid. Hulle het my medisyne gegee, hulle het vir my liefde gegee. Maar ek kon dit gesien het, maar wat ek gedoen het, is eintlik snaaks, want ek het nou net Oscar Peterson en ek het al David Isaacs ontmoet al. En toe sê ek vir hulle baie, baie dankie. En hulle het nie geweet hoekom ek vir hulle dankie sê nie, maar toe sê ek, nee, ek het altyd jou baba gekyk en ek het altyd Leon Schuster movies gekyk. En toe imiteer ek die scenes van Joe Barber en Leon Schuster vir my familie, net om vir hulle 'n bietjie weg te vat van die lewe wat hulle nou sien, en net om vir hulle te transport na 'n ander wêreld toe. Toe ek miskien 'n scene van Puta Gamat en Puta Joe, en toe sien ek hoe glimlag my familie, hoe glimlag my broer, my susters, my ma, en ek sien nie meer die hartseer in hulle oë nie, en toe dink ek, wow, if I can jump into another character en ek kan dit doen vir my familie en I can take them into another world. Imagine I do that for other people. En ek dink dis nou die grootste rede hoekom ek nou 'n akteur is.
6: So jy is al van kleins af 'n sterretjie.
7: Weet jy wat? My naam beteken eintlik ster. As jy mense so Google. Ja. Wow.
6: Is jy dan nou die enigste een in jou familie wat toe in die vermaaklikheidswêreld beland het?
7: Ons is 'n baie kreatiewe familie, maar 'n mens kan sê dis net ek, maar my broer het dromme in die kerk gespeel en sy kind doen dit ook. Sy kind speel baie goed dromme in die kerk. My suster, sy het gesing in die kerk en haar dogter nou haar dogter dans en haar dogter is 'n Western Province danser. So ja, maar mens kan sê dis net ek, maar ek kry alles van my ma, my pa, my broer, my susters. So ek kry dit en ek vat dit in my loopbaan. So ja, dis ek. Maar ek dra hulle saam met my in my hart en elke dag wanneer ek op stel stap en ek my werk doen.
6: Dis wonderlik dat jy jou familie saam met

0: jou dra. Jy het vroeër genoem, daar was hulle paar keer wat jy amper afgesterf het. Hoe voel jou familie nou om jou te sien in die vleer van jou lewe?
1: Hulle is net baie dankbaar aan God van wat hy vir my lewe gedoen het. En hulle sê nog steeds, hulle het nog nooit die gesien nie. Hulle het altyd gebid, hulle het altyd gedroom en hulle het altyd geglo. Maar is 'n bietjie moeilik om in 'n goeie ding te glo wanneer 'n slegte ding hier voor jou sit. So nie om te sê dat ek was nou sleg nie, maar die siekte en wat hulle gesien het, dit aan my gedoen het toe ek nou klein was en toe ek nou nog steeds in skool en oorskool was. So hulle kan dit nog steeds nie glo nie, maar hulle het altyd geweet dat dit sal waar wees. En ja, hulle is nog steeds elke dag so dankbaar. En hulle breek van my so baie. My ma wil net vir almal sê, oh wow, my son is doing this, my son is doing that. En my broer en sister, hulle doen dieselfde by die werk en by hulle ander vriendinne en goed. So hulle share ook nou die message en die testimony saam met alles. En dis wat ons allemaal wil net doen. Vir my, ja, ek is blij dat ek 'n akteur is, maar vir my is dit net 'n nog 'n ding om God se naam groter te maak. En my familie doen dieselfde. Hulle gebruik ons lewe, hulle gebruik my lewe as 'n testimony, net om vir God se naam groter te maak. Want ek sal nie nou hier gesit het nie, ek sal nie op skemergrond gewees het nie, en ek sal nie nou op 'n nog gestel gestap het vandag nie, as dit nie vir God was nie.
0: Jou ma mag maar spog met haar klong, hoor. Ek het 'n voeltjie oor vleit dat jy nie net skitter op die kassie nie. Jy het ook ander groot planne soos die spele. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan, dit klink interessant.
1: Ja, so die oorplantingsspele, dit gaan nou later, Anna, ek dink in September, gaat dit nou in Joburg wees. So ek gaat nou 'n bietjie badminton speel van my, dis my familiesport. My neefies, hulle was nou by die Olympics gespeel, ek dink in 2012, en 'n paar van my families het nou Western Province gespeel, en ek dink so 3 weke terug, toe het my hele familie so 'n kleine family reunion gehad, toe speel ons allemaal. So in September gaat ek badminton speel in Joburg, en dan wanneer ek dit nou deur maak, dan gaat ek volgende jaar Belgium toe, vir die World Oorplanting spele. Laas jaar was ek, voor ek nou my ook geskiet het op skemergrond, laas jaar was ek in Oxford vir die British Transplant Games.
0: Dis lekker, en hoe het dit afgeloop?
1: Dit was amazing. Ek was deel van die Oxford span, so ek het archery gedoen, ek het tweede gekom in archery, maar ek dink het was amateur archery, en dan het ek ook soccer gespeel, ook vir die Oxford span, en ek het table tennis gespeel, badminton was vol, maar ek was die deel van die Engelse span nie. Ons was nie daar om te kyk, daar was 'n professor by die Grote Skeer Hospitaal, hulle wil net vir een van die pasiënte geleentheid gegee het om oorsee te vlieg en die heel ding nou te experience. En na dit toe vra hulle vir my, okay, sal ek nou deelneem in die South African oorplantingsspeletjie, en dan na dit had ek nou volgende jaar Belgium toe as ek nou deurmaak. Toe sê ek, ja. So ja, dit was ongelooflik. En nie net om daar te wees vir die oorplantingsspele nie, maar ook om alles te ervaar van net hoe anders het is in 'n ander land. Jy weet, is baie verskillend as hoe het is nou hier in Suid-Afrika.
0: Tariq, is daar enige groot planne vir jou loopbaan in die pipeline vir die komende jaar?
1: Ja, baie. Baie, baie planne. Ek werk nou op my aksente, soos my American en my UK aksente, en ek het ook nou oorlangs in Hamlet gespeel het. Hamlet, toe kry ek 'n rol in Hamlet met die Anna Shakespeare Company, wat ek nou deel van is. So ek het 'n rol in Hamlet gekry, toe so ek speel Laertes, en ek wil meer dubbing doen. Ek wil net meer rolle kry wat vir my uitdaag, want ek het 'n paar standkoerse gedoen, so ek soek 'n bietjie meer rolle waar 'n bietjie van die skills het kan wys op camera. Ek het al klaar 'n bietjie van dit gewys op skemergrond toe ek nou daai hele sien geskiet het met die byul en toe daar nou 'n bietjie mal geraak het. Toe wys ek 'n bietjie van my stand experience daar.
0: Sjoe, dit klink of jy groot planne het. Indien jy aan jou jonger self advies kon gee, wat sou dit wees?
1: Weet jy wat, ek het nou net gesê dat my familie, hulle kon nie dit glo nie. Van hulle het altyd gebid en het altyd geglo, maar as dit 'n bietjie moeilik om te glo, van jy sien die kind is so siek wat hier voor jou sit. Maar my jonge self, hy het nou nie so seker geweet dat ek nou 'n akteur sou gewees het nie, maar hy het nog altyd in homself geglo. So ek sal net vir hom gesê het, hou net aan, glo net in God se plan, hou net aan glimlag. Hou net aan jou beste probeer. Hou net aan. Ek dink hy sê twee woorde. Die drie woorde. Hou net aan. Van hy het nog altyd in homself geglo. Maak nie saak wie wat by die skool of by die hospitaal of die dokters of wie ewe vir hom gesê het nie. Hy het nog altyd in homself geglo.
0: Hou net aan. Wie of wat sou jy sê inspireer of motiveer jou?
1: Somtye werk ek by die hospitaal Grooteskeer. Ek werk as a group supervisor of as a patient mentor. En mense hoor my story en hulle word nou geïnspireerd by my story. Maar ek sien ander mense by die hospitaal en ek sien hulle, die mense wat kanker het, die mense wat HIV het, die mense wat sukkel met mental health, som van die mense wat die kan loop nie. Som van die mense, hulle kan nie hoor nie, som van die mense is blind. Hulle is die mense wat vir my inspireer. Want die mense wie se lewe so swaar is, en dit lyk amper soos hulle is, vir ander mense lyk dit soos daardie mense by hulle einde is. Maar hulle staan nog op, hulle staan nog steeds op elke dag, en hulle kap net aan. Dis die mense wat vir my inspireer. En om steeds te glo dat God 'n plan het vir my lewe. So is die mense wat nog steeds aankap en God se plan vir my lewe en die liefde wat my familie vir my wys elke dag.
0: Jy is voorwaar die toonbeeld van inspirasie. As jy aan iemand 'n boodskap kan gee wat tans in 'n situasie sit of siek is en hulle voel dinge word nie beter nie, watter boodskap sou jy dan aan hulle gee?
1: Wel, ek klink nou in die onderhoud as ek probeer net om mense te motiveer en ek maak dit miskien klink as dit maklik is, maar ek weet dit is nie maklik nie. Dit is nie maklik om elke dag op te staan nie. Maar en ek het ook nou baie van God gepraat, van dis die waarheid. 'N Mens kan dit nie doen sonder God nie. As jy nog steeds elke dag wakker skrik, jy voel elke dag daar's nog steeds asem in jou liggaam, jy maak nog steeds jou oë oop, jy moet net onthou, is nog nie klaar nie. Dis jou einde nie. Jy dink vandag is nou nie die dag nie. Jy dink jy wil net opgee, maar môre skrik jy weer wakker. En dis die einde nie. En jou track record van al die slegte dae in jou lewe, jy het al daai dae gesurvive. So hoekom sal jy nie die ding nou oorleef nie? Moet net nie opgee nie. Soos ek nou gesê het, my jonger self, glo nog steeds in jouself, want elke dag wanneer jy wakker skrik, wanneer jy jou oë oopmaak, dis net 'n herinnering dat God nie klaar met jou is nie.
0: Die goue reël hier vir my is: hou net aan. Deursettingsvermoë en 'n positiewe ingesteldheid is presies wat 'n mens benodig om jou deur 'n moeilike tyd te bring. Indien jy nog nie die RSG toep afgelaai het nie, mis jy uit, hoor. Maak haas en kom op hoogte van alle dinge RSG. En dis boonop gratis om die toep af te laai. Nou ja, toe ek groet eers. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Totsiens.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
3: Baie dankie Christlyn, dit was dan vanaand se Kompas baie inspirerend. Binnekort skrywers en boeke.

0: stones. Hey, you never know what you might find.
1: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Suid-Afrika, dis tyd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi vanaf 11 Junie tot 19 Julie. Is al die aksie op SABC3. Dis reg. Al 34 wedstryde regstreeks op SABC3 of jy kan dit stroom op SABC Plus en dis ook op al die SAK se radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste wedstryd tussen Suid-Afrika en Mexico. Dit is meer as sokker. Dit is ons oomblik almal saam, Kaofela. Moenie 'n sekonde misloop nie. Dit is alles beskikbaar op die SAK se platforms, die amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
3: Jou liggaam maak staat op onsaadlike voedingsstof proantocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaidin herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaidin ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaidin by apteke. Want nou, as dit nie Prosaidin sê nie, is dit nie Prosaidin nie.
1: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en wed R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Dis 5 minute oor 8 en dis tyd vir skrywers en boeke.

En as daardie kenwysie speel, dan weet jy dis tyd vir 'n baie spesiale afspraak met skrywers en boeke. Goeienaand, ek is Ilse Silsveld en dis vir my heerlik om jou weer 'n keer namens my en Johan Meiburg en die res van die RSG span by ons te verwelkom. Baie dankie dat jy RSG gekies het om jou geselskap te hou en as jy dalk nog nie geweet het nie, RSG kan nou makliker op jou selfoon geluister word deur middel van die splinternuwe RSG app of toepassing. Dis beskikbaar op Google Play en ook op die App Store op jou selfoon. In vanaand se skrywers en boeke is daar hopelik weer iets vir alle boekliefhebbers se smaak. As jy dalk nog nie weet nie, RSG het weer 'n lieflike boek wat saans om 9:10 voorgelees word. En sedert verlede week kan jy luister na Anoushka von Meck se roman Twa die tydloper. En net om jou so 'n bietjie te herinner aan waaroor presies hierdie besonderse verhaal gaan, saai ek vanaand 'n onderhoud uit wat ek meer as 2 jaar gelede met Anoushka von Meck opgeneem het. Dan het Johan Meiburg ook weer vir ons baie interessante nuus uit die internasionale boekewêreld. Hy het vanaand 2 bydraes oor gesogte internasionale letterkundepryse en die wenners daarvan. Die een is die Dylan Thomas prys en dan is daar ook die Booker International. En hou maar 'n pen en papier byderhand, want Johan gesels ook oor nuwe boeke vir jou leeslysie. En ek het een van hulle al onder oog gehad en ek kan dit aanbeveel. En dan, as jy besig is om te skryf en te skaaf aan jou radiodrama vir RSG en die ATKV se radiodrama skryfkompetisie, hou ook maar 'n notaboek byderhand, want vanaand is dit die laaste 2 formele slypklasse wat Ina Strydom en Kobus Burger saamgestel het. Ina gaan daarin gesels oor die ontwikkeling van die storielyn en die belangrikheid van byklanke in radiodramas. En soos ek nou al die afgelope paar weke gesê het, dis nie net van hulp vir radiodramaskrywers nie, maar eintlik dink ek dis nogal handig vir enige iemand wat daarvan droom om fiksie te skryf. En hierdie is baie interessante materiaal. Lekker luister na vanaand se skrywers en boeke en ek hoop jy geniet dit saam met ons.

Mens skryf altyd vir daardie een persoon wat meer weet as jy. So het die gevierde skrywer Daleen Matthee graag gesê en daarom het sy ook so verdiep in die navorsing vir haar boeke. Sy het soms tot 4 jaar lank nagevors voordat sy uiteindelik begin skryf het. Daleen Matthee is natuurlik bekend veral vir haar 4 bosromans, maar het ook 8 ander boeke geskryf. En sy is onlangs postuum vereer deur president Cyril Ramaphosa, wat die orde van Ikhamanga in die bronskategorie postuum aan Matthee toegeken het. Nasionale ordes is die hoogste toekennings van 'n land. Dit word gemaak deur sy president en word toegeken aan burgers en vooraanstaande buitelandse burgers. Die orde van Ikhamanga spesifiek word toegeken aan mense wat besonderse prestasies behaal het in kuns, kultuur, letterkunde, musiek, journalistiek en sport. Matthee is vereer en ek haal graag aan uit die president se mediavrystelling oor die geleentheid vir haar uitstekende bydrae tot die letterkunde wat Suid-Afrikaanse stories op die wêreldtoneel geplaas het. Haar boeke is in 14 tale vertaal, insluitend Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Hebreeus en IJslands, en daar was meer as 'n miljoen eksemplare daarvan wêreldwyd verkoop. Matthee is ongelukkig in 2005 reeds oorlede, sy was maar 67 jaar oud, en haar dogter Hilary Matthee het die orde van die Ikhamanga toekenning namens hulle gesin gaan ontvang. Die eerste Daleen Matthee boekefees is natuurlik ook enkele weke gelede in Harold in die Suid-Kaapse berge aangebied. So ek dink is die ideale tyd om weer 'n slag Daleen Matthee se boeke van die rak af te haal en dit te lees. Daar lê 'n lang en koue winter voor en wat is dan nou lekkerder as een van haar beroemde bosboeke?

0: Johan Meiberg is eerst aan die beurt en hy gesels met ons oor die wenner van die gesoekte Dylan Thomas prys.
1: Die Amerikaanse digter Sasha Debevets McKennie is onlangs aangewys as die wenner van die 2026 Dylan Thomas prys. Die prys word toegekend aan skrywers jonger as 39, die ouderdom waarop die Walliese digter Dylan Thomas dood is. Die 35-jarige Debevets McKennie het die prys verower met haar debuutbundel Joy Is My Middle Name. Die bundel wat verlede jaar by Fitzcarraldo Editions verskyn het, word deur die beoordelaars as uitsonderlik beskryf omdat dit die leser 'n gevoel gee van intimiteit, juist deur die autentieke stem wat voel asof dit die regte dopa is vir die tye waarin ons leef. Joy Is My Middle Name gee uitdrukking aan die belewenisse van 'n 20 en 30-jarige persoon en takel temas soos ras, seks, vrou wees, verslawing en die verbruikerskultuur. Debevets McKennie is in Connecticut in die VSA gebore en woon deesdae in Georgia waar sy 'n kreatiewe skryfwerk genoot is by die Emory Universiteit. Van haar gedigte het in The New Yorker verskyn, asook in The New York Review of Books en Yale Review.
0: Baie dankie, Johan Meiberg.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Twa, die tydloper deur Anoushka von Meck, is RSG se nuwe aandboek voorlesing. Dit word weeksaande om 10:09 op RSG uitgesaai. Maar waaroor gaan hierdie boek? Ek het in Februarie 2024 met Anoushka von Meck daaroor gesels en ek saai graag weer daardie onderhoud uit. Sy bly 'n baie interessante mens en 'n baie goeie skrywer. Anoushka von Meck het in 1998 haar debuut as skrywer gemaak met Anderkant die Long Drop, maar sy is veral bekend vir haar veelbekroonde roman Vaselientjie. Dit het in 2004 verskyn en is bekroon met die Jan Rabie Rapportprys, die MER-prys vir jeugliteratuur as ook die Mnet-prys. Dis ook in 2017 vir film. En in 2020 het Anoushka se derde roman, Die Heelal op my tong verskyn. Vanaand gesels ons oor 'n splinternuwe boek uit haar pen en dit is die roman Twa, die tydloper. Anoushka von Meck, baie welkom by Skrywers en Boeke. Dit is heerlik om vanaand met jou te gesels oor jou splinternuwe boek Twa, die tydloper.
3: Baie dankie.
0: Ek het so lekker aan hierdie verhaal gelees. Luisteraars sal weet, jy was al voorheen op die program, maar daar's altyd nuwe luisteraars wat luister. So ek wil weet, waar het jou besondere verbintenis met woorde begin?
3: Jong, dit is moeilik om te sê, maar die eerste storie wat daar is oor ek wat skryf, is toe ek 'n klein dogtertjie was by my ouma in McGregor, wou ek nie uit die bad uitklim nie. En dan ek op my maag gelê en as hulle vir my vra nou maar hoekom wil ek hier uitklim nie, dan sê ek nie, maar ek is besig om 'n brief vir Fangfang te skryf. En Fangfang verwys na my biologiese pa Vloogtron. En dan sal ek nou daar lê en dan los hulle na my. Maar moet die kaal boutjies en ek is net hard besig om te skryf.
0: Jy was ook joernalis op jou dag?
3: Ja, amper 20 jaar.
0: So hoe word jy toe nou 'n fiksieskrywer?
3: Ek wou 'n hele paar loopbane volg. Ek is 'n lysie mens. En daar's 'n lysie wat ek nog het wat ek geskryf het as kind. Ek wou 'n marinebioloog word. Ek wou 'n argeoloog word en 'n skrywer. En ek het marinebiologie gestudeer. Ek het argeologie gedoen tot op M-vlak. En die skrywer ding is eintlik vir my die mees natuurlikste. Kan nie onthou laat ek besluit dat ek gaan 'n skrywer word nie. Ek was altyd 'n skrywer, nog voordat ek gepubliseer is. Dit was net, ek dink, deel van my identiteit. Ek onthou op laerskool, binne die eerste paar weke van skool, moes ek altyd nuwe stel boeke kry, wat ek het al my leeblaaie vol geskryf. So dit onthou ek. As daar iets is wat my pla, of wat my trek, manies, is dit 'n skoon blad. Ek irriteer myself so, want ek kan nie 'n blad rond lê nie, en ek is baie netjiese mens. Ek skribbel daai ding vol. nie noodwendig woorde nie, dis woorde, dis prentjies, weet jy, asof my brein hou net die op nie, as al skoon blad is, moet hy vol.
0: Nou ja, ek wou jou nog later vra of jy ooit die skoon blad sy vrees, maar nou hoef ek dit nie te vra nie, want jy krap hom vol. En uit dit kom daar dan 'n paar boeke. Jy is die bekendste vir Vaselientjie, maar ons het laas gepraat oor die heelal op my tong. Vanaand praat ons oor Twa se storie. Dit is 'n lieflike verhaal. Wat was die vonk daarvoor?
3: Ek dink dit was eenvoudig die hitte van verlede somer. Kyk, hierdie somer is ook verskriklik warm. Ek woon in Kalvinia nou seker al 7-8 jaar en het was so warm dat ek uit Kalvinia uitgevlug het na 'n plaas buite Loetswolf. Ek is nou weer op dieselfde plaas. Dis Klein Genot hierso buite Loetswolf van Thuis en Gina Nieuwoud. En ek het hier kom sit en skryf want ten minste het hulle 'n swembad. Ek was eintlik besig met 'n ander boek. Ek is besig met 'n ander boek al 'n paar jaar lank en daar was geen beplanning vir Twani, daar was nie denke vir Twani, niks so iets nie, en skielik het ek, man, ek weet nie of ek sonsteek gehad het, ek het hier die flitsende prentjies begin te sien, regtig, snaakse prentjies, ek het gesien, meestal eerstens hande, manshande, wat oor 'n baard sal wryf, sulke tipe goed, wat ek weet, waar pas het in nie, en dit het al hoe sterker geraak, en skielik moes ek ophou met die boek waarmee ek besig was, en het die karakters van Twan het aangedring en gesê, okay, sit maar weg daar, ons is nou hierso, en ons wil gesels. Ek weet nie waar uit mense onder bewussyn kom het nie. Natuurlik, ek woon in 'n dorre landskap, jy kan nie die hitte ignoreer nie, en ek het 'n paar jaar tevore mos gereis met boere in droogte, so al die prentjies en goeders is nog met my, maar hoekom het nou op die spesifieke oomblik begin karakters vorm het wat glad nie bestaan het nie. En skielik is hulle daar. Ek weet nie hoe daai proses in die mense brein werk nie.
0: Wel, ons is dankbaar vir die boek, so hoe ook al die proses werk, ons hoop hy hou aan werk. Maar nou wil ek vir jou vra, terwille van die luisteraars, ek weet nou wat Twa se naam beteken, maar vertel vir ons 'n bietjie net, hoekom die naam Twa?
3: Ek het geweet daar is 'n dogtertjie in hierdie storie. Al my stories het mos iemand in wat 16 is. Vind ek nie hoekom dit altyd gebeur nie.
0: Dalk is jy nog 16.
3: Dit kan wees. Kyk, ek het oorsee gegaan as 'n jong boeremeisie op 16 en dit moes 'n geweldige impak op my gehad het. Dit was baie naïef, want dit maak nie saak wie ek skryf nie. Iewers in daai storie is die hoofkarakter 16. Maar in elk geval, ek het toe 'n idee van hoe Twa lyk, maar sy het nog nie 'n naam gehad nie. In een van die navorsingsartikels wat ek toe nou oor hierdie streke lees, toe praat dit van wat ek nog alle jare ken is langbeen grobbe boesmangras. Ons almal ken dit. Dis soeke hoë droë gras wat jy in hierdie streke kry, jy weet Kalvinia, die Noord-Kaap, dis oral. En toe sê dit die Nama woord daarvoor is Twa. En toe ek het sien, toe spring daai woord net na my toe uit en van toe af het sy 'n naam. Want die Nama vrou, let goed, sê die kind se kop staan so. En in fact, my haar lyk nou ook omtrent so, en dit pla my min. Jy weet, dit lyk asof weerlig my getref het van drie kante af.
0: Twa die meisiekind is 'n lieflike karakter, baie, baie alweregs, sagte hart, sterk, sonder dat sy dit besef. Maar ek wil met jou praat oor jou beskrywings van die omgewing, een van die karakters in die verhaal, dit maak dat mens hulle sien lewendig word voor jou oë. Waar kom hierdie fyn waarnemingsvermoë van jou vandaan?
3: Ek is die oudste van 6 kinders, so daar was 'n tydjie wat ek die enigste kind was, en my ouma en oupa was die predikantspaar op McGregor, oupa Weig, en ek dink hulle het my baie bederf, en ek dink as baie spesifieke aandag aan my gegee. Ek onthou nog dat my ouma en oupa met my gaan ry het of gaan stap het. Toe klein was, was my naam Noekies, maar ek het myself genoem liewe mooie Noekies.
0: Geen probleem met die selfbeeld nie, nee.
3: Ja. Toe glad nie. Ja. En my oupa, hy was 'n lang groot man. Sy hande was soos letterlik 'n tros wortels. En my oupa sal gaan stap en dan daai tyd het 'n mens nog brulpaddas gekry. Nou sit die brulpaddas, die massiewe paddas so onder die straatlamp in McGregor en dan sal oupa sê, sien jy, selfs hulle weet wie die Here is, hulle is besig met bid hier. So ek is gewys van die veld. My ma ook, een van haar belangstellings is insekte. So, my ma sal vir jou een hele lesing kan gee oor hoekom mens nie miskien doodmaak nie. En by hulle het ek geleer om find op te hou. Maar as journalist, denk ek, as groot mens, weet jy, sit jy partij keer in die hof, om in haar sake wat 2 jaar loop, jy raak so verveeld. En ek denk alle journaliste omtrent, as jy so in die hof werk, begin jy mense fyn dophou, want jy moet ekstra inligting kry, en ook, jy is verveeld, en dit is my baie interessant, ek verstaan 'n klomp nie-verbale dinge van mense se lyftaal, omdat ek soveel jaar in die hof was, en ek kan nie help, ek sien dit nou nog steeds raak.
0: Dis baie interessant, en die landskapsbeskrywings, is dit maar net omdat jy so lief is vir die natuur, en so na aan die aarde leef, jy woon al jare in die platteland.
3: Ja, ek sê altyd, die veld is my kerk. Dit is waar ek kerk gaan. Alles is vir my lewendig. Klippe is lewendig, bosse is lewendig, bome praat, diere praat. En dit is vir my regtig waar so. Ek wonder as 'n mens in die seisoen is van die blomme, en jy kry hierdie neonpink vygies, en dan moet ek wonder, maar wat se by was die skepper in, toe hy besluit, nee, hierdie ouwens gaan neonpink wees. En ek leer meer van die karakter van vader, kan ek my amper sê, in die natuur, as op enige ander plek. Dit is vir my baie persoonlik. Toe ek in Nysna op 'n eiland gewoon het, daar kry my seeperkies. Jy weet, voor seeperkies ontdek is, het hulle bestaan. Jy weet, vader het hulle gemaak, hulle is amper van hulle goedjies, is deursigtig. Moet weer kaats in die kleren of hulle lyk soos glas wat swem. Vader het gemaak vir sy genot. Dit vertel my, wanneer ek begin te twyfel, is vader 'n liefdevolle vader of nie? Daai goeders vertel my van sy karakter.
0: Dink jy jou fynkyk het ook iets te doen met buitestander wees? Want jy is bekend daarvoor dat jy jou lewe op jou eie manier leef. Dit is nie keuses wat elke tweede mens maak. Dink jy die twee temas gaan saam?
3: Ja, ek sukkel met hierdie buitestander ding. Ek dink al 2 van my biologiese ouers is buitestanders. En ek weet eintlik nie hoe om anders te wees nie. Ek dink regtig ek moet weer trou. Gesel ernstig, want dit jy, toe ek getroud was, elke keer as ek trou, raak ek meer normaal.
0: Oké, maar hoeveel keer was jy getroud? Jy
3: laat... Daar is my geheim.
0: Want ek wil nou net sê, jy klink nou soos 'n reeks trouwer.
3: Ja, Elizabeth Taylor.
0: Die Elizabeth Taylor van die handtam.
3: Ja, maar dit anker my, en die persoon moet nie vreemd wees soos ek nie. Ek raak kalm, soos bijvoorbeeld as ek, I mean, kan ek nie maar net winkel toe gaan, en het kan wees oor inkopies nie. Ek is nie so nie, vir my is dit soos 'n hele story, ek haat dit bijvoorbeeld om winkel toe te gaan. Ek sal liefste, en het gebeur gereeld, 'n paar dae honger ly, is wat ek winkel toe gaan. En wanneer ek getroud is, kom dan ek normaliteit. En dit help my geweldig.
0: Kan ons 'n bietjie praat oor verwerping? Dis 'n tema in 12, dit was vir my 'n tema in Heelal op jou tong, en dit was 'n tema in Vaseline.
3: Ja, ek dink nie daar is iemand wat nie een of ander vorm van verwerping beleef terwyl hulle hier so op planeet kindertuin is nie. Dink is een van die goeders wat ons moet deurwerk, en dit is 'n baie interessante klaskamer om te wees, dit is baie pynlik, en ek stel veral belang wanneer die mansfigure in jou lewe, wat jou veilige hawe moet wees, of moes wees, waar jy daar voel jy is verwerp. En jy weet ek, 'n kind kan baie keer dinge so verkeerd verstaan, so dit is nie noodwendig die waarheid nie. 'N Pa gaan weg vir werk, 'n pa gaan oor see soos myne, en dit is nie noodwendig verwerping nie, dit is oor finansies, maar dit is hoe die kind dit ervaar. En omdat ek my eie kwessies het soos elke ander persoon, het ek al lankal as journalist hierdie gedagte gekry, dat jy weet, as jy teen 60 nog nie jou strooi uitgesorteer het nie, dan het jy probleme, want dan meld dit aan in jou gewone bewustheid, en dan begin dit oorgaan in angsaanvalle. In fact, 60 is dalk te laat, kom ons sê 50. En ek het bijvoorbeeld op die oomblik, skielik het ek 'n probleem met angs, en dit was nie so nie. So dit is dinge wat uit 'n ander plek uitkom. ons is allemaal iewers op die spectrum van trauma. Aan die een kant van die spectrum is baie erg goed, soos seksuele mishandeling of 'n motorongeluk of so iets, verstaan. En aan die ander kant is die geringste dingetjie, jy weet, toe jy iets simpel gesê het voor jou standaard 3 klas in 'n opstel en almal het gelag of so tipe iets. Maar wat gebeur met verwerping, onder andere, op die trauma spectrum, is dat 'n deel van jou versplinter. Ek praat nou nie van skizofrenie nie, maar op 'n kleiner skaal kan ek dit amper so noem. Want 'n deel van jou vanuit pyn, sien nou maar dit gebeur wanneer jy 7 jaar oud is. Daai 7-jarige een kry die verwerping en onttrek in jou wese. 'N ander deel gaan aan. Die kind gaan aan, die kind sien iemand by die skool gebeur. Die kind moet aangaan, die kind moet weer skool toe gaan. Kind kan nie wegbly nie. Nou kom jy in jou 50s. Jy stap langs die see en in 'n oomblik voel ek jy wil opgooi van die vrees wat oor jou kom. Totaal onlogies. En nou moet jy teruggaan en besef, maar daar binne in hierdie huis wat jy is, is daar dele van jou wat nog vasgehak het op 'n ander ouderdom, 'n versplintering. En dit het jou eintlik help oorleef. Maar jy moet nou daai 7-jarige Anushka iewers gaan soek in 'n kas of in 'n onder 'n bed in hierdie tempelhuis van jou en aan haar aandag gee, want sy moet terug opgelos word in die mynkonyn, sodat jy nie hierdie stuk verwerpingsseer nog die heeltyd in jou ronddra nie. Want as jy nie daai klomp kinders binne in jou uitsorteer nie, kan jy letterlik moet siekte sit, as dit sin maak.
0: Ja, dit maak sin en ek wil ook vir jou aansluitend daarby vra, is skryf dan vir jou deel van jou eie terapie?
3: Ek is baie in gedagte en ek is baie, ek voel nie asof ek net in een wêreld is, genuine, recht of so. Ek het 'n groot probleem met tyd byvoorbeeld, ek weet dikwels nie wat se dag het is nie, soms weet ek nie wat se jaar dit is nie, tyd is vir my 'n baie vreemde ding. So om te skryf, anker my, dit is soos daai, wanneer mense in 'n mall kom en jy kan op daai kaarte druk of jy kan sien waar die flip is vir Shini, dan sê dit you are here. En wanneer ek skryf, is ek intensief op 'n plek. Nie noodwendig hierdie wêreld nie, soos I mean die wêreld van Twa. Ek is daar, maar ten minste is dit baie spesifiek. Ek het 'n kaart, ek weet waar ek is. Terwyl in my gewone dae kan dit maar so floutie wees. Gemens weet waar ek regtig is.
0: Jy luister na Skrywers en Boeke. Ek is Elsje Siltzveld en vanaand is my gas Anushka von Meck en ons praat oor haar roman Twa, die tydloper. Jy praat nou van plek en dat jy dan in Twa se wêreld ingaan, maar hoe belangrik is die plek waar jy skryf vir jou? Of kan jy enige plek skryf?
3: Dit hang af hoe diep die bevlieging is. Daar's maniere van skryf. Daar's wanneer ek sienema 'n kontrak het of ek is gehuur om iets te doen en daar's 'n spertyd en 'n datum wat jy moet klaar wees. Dan is jy gedissiplineerd en maak nie saak waar jy is nie, dit moet gedoen word. Maar as ek 'n bevlieging kry, soos Twa was 'n bevlieging. I mean gewoonlik in die warm maande is ek lus vir skryfie. Maar daai bevlieging was so sterk, ek het regdeur daai somer geskryf. As ek 'n keuse het, hou ek daarvan dat my omgewing moet uitgesorteer wees. Ek skryf nie maklik in 'n plek wat de mekaar is. Dinge moet reg wees, maar dit kan 'n bietjie manies ook raak. Ek, soos byvoorbeeld, 'n gordyn se valle moet ewerredig wees. Jy weet, ek kan so op nonsens gefokus raak, maar dit is nie altyd so nie. So ek sê, ek kan ook al my nonsens los en baie gedissiplineerd wees en sê, okay, oor 2 weke moet dit daar klaar wees. Maar eintlik soos byvoorbeeld met die kragonderbrekings. Die kragonderbrekings, omdat as ek aan die skryf raak, is ek amper manies. Ek stop nie elke nou en dan in vat te breek nie. En later is ek so moeg, ek het al een keer begin, met die hele al op my tong het ek al begin hallucineer. Van maande, net werk. En met die kragonderbrekings forceer het my om gereeld te breek te vat. So dit nogals vir my gewerk.
0: Vir jou en 'n sekere politikus in die regering wat hierdie week gesê dis net 'n klein struikelblokkie. My laaste vraag is oor die lieflike streekstaal wat jy gebruik in Twa die tydloper. Vertel ons net so 'n bietjie meer waar dit vandaan kom en die streek.
3: Man, ek het hier so 'n lys woorde. Ek is baie lief vir Nama. Ek kan dit nie praat nie, maar eintlik seker in die Bosman tale ook, maar ek het minder daarmee te doen. So in die syde van Namibie waar ek vanal kom, is baie Nama mense en hierso te mense nou en dan met hulle te doen. Maar in die streek waar die boek afspeel, dan naby Springbok, is heel wat mense wat nog Nama kan praat. En in Ekstenfontein het ek vir jare lank gekuier in 'n huisie gehuur daar. En in een van my besoeke by die skool, toe sien ek in die hoofse kantoor staan nog leers met Nama. En ongelukkig gee hulle dit nie meer, ook onder hierdie regering is dit stopgesit. En dit is my so jammer, maar ek het die Nama woorde, het ek navorsing voorgedoen, maar baie van die uitdrukkings, ook die Afrikaanse uitdrukkings, wat nie so bekend is as jy op 'n ander plek woon, soos bijvoorbeeld Johannesburg nie. En wat uit hierdie streek het kom, wou ek definitief neerpen, sodat mense dit of weer kan begin gebruik, of ten minste net kan waardeer. Kan ek gou 'n paar vir jou lees?
0: Ja, jy is welkom.
3: Okay, soos bijvoorbeeld Kugu. Beteken iets proesleg. As jy praat van 'n paknes, is dit 'n klomp mense wat om 'n vuur sit. Perkate is iemand vir hulle snaaks gedra, jy weet, grappies maak of so, dis 'n oudtydse woord. Ek het 'n vriendin, sy is 'n skaapboer, haar naam is Lee Loupsher van Rietkolk, sy praat van, dit beteken ons gaan stories vertel. Dit is soos dit voer jou weg, jy weet, dit raak soos 'n slee, wat jou opneem in die kosmos en jy is nou verdwaal in hierdie story. Dan bijvoorbeeld, weet jy wat is 'n hiertjie? 'N hiertjie is iemand wat oornag 'n pastoor raak. Jy skryf ons baie van hulle.
0: Ja.
3: In hierdie omgeving is al baie hiertjies. En 'n gewone plaas woord hierso wat ek nie geken het nie, is 'n koggelram. Weet jy wat dit is?
0: Ja, want Pieter Fourie het 'n drama daaroor geskryf en dis die ram wat basies al die ooie gereed moet kry.
3: Ja, ek het dit was vir my so langs toe ek hier kom. Alright, dan het ek 'n pel wat praat, Isabel Malherbe, sy praat van, ai, my oë moet 'n sandklip uitvee. Dit is soos wat jy in trane wil uitbars, as jy wil huil. Maar dit is vir my sulke mooi goed, dis 'n half bliksem. Nou, half bliksem is iemand wat daarom 'n paar goeie eienskappe het. Dis al, hy sê jy hele bliksem het. Koekbelasting? Wat is koekbelasting?
0: Dit is soos, ek denk die Engels sê, die uitdrukking daarvoor van nappy tax. Dit is onderhoud.
3: Ja, vir buitenegtelike kind. En dan ook, Lee praat altyd van, moet nou nie vir my dreenlyf maak, he, of die persoon was dreenlyf. Dis iemand wat in 'n slegte bui is. So, ek geniet die goeders baie. Ek hou ook van 'n koker. Pa, slat hom op die koker. Dit is iemand se neus.
0: Goed.
3: Dis nou Makwaland van neus.
0: Ja.
3: Maar die woorde, ek is so bang gewees, die woorde gaan verlore. So ek het navorsing gedoen oor die Nama bijvoorbeeld, want ek hoor die mense dit sê, ek kan dit die Nama kie op die radio nie, maar om die korrekte spelling te kry, soos die mense hier so het oorals sulke Nama woorde, of dit hang af van wat sy streekje is, wat hulle tussen die Afrikaans gebruik, en dit is vir my prachtig. Dit is regtig vir my so beskrywend, en hierdie type Afrikaans ook. O ja, en die ander een wat ek nie geken het, is Jolly Staan. Ons het nou Jolly Staan gehad.
0: Dit het ek ook vir die eerste keer in jou boek raak gelees.
3: Ja, Jolly Staan is soos 'n tipe stoei, maar jy moes die moue afskeer van die ander ou, jou opponent. Nou sal die mense dit ook gebruik, sê nie maar as mense bietjie handgemeen geraak het, maar dit is allemaal so ernstig dat jy met hospitaal toe gaan nie. Hulle het 'n lekker Jolly Staan gehad. Is mense wat mekaar voeter.
0: Dis baie, baie lieflike woorde en ek dink jy het dit vir ons opgeskryf. Jy was 'n kurator van baie van hierdie taal en vir daardie rede en ook vir die lekker storie agter Twa die tydloper sê ek vir jou baie dankie Anoushka van Mek en as luisteraars gewonder het oor die titel Twa die tydloper. Jy gaan die hele boek moet lees om agter te kom waar daai titel vandaan kom.
3: Ja.
0: Twa die tydloper, deur Anoushka van Mek word uitgegee deur Penguin Random House. Twa die tydloper is RSG se nuwe handboek voorlesing. Dit word weeksaande om 10:09 op RSG uitgesaai. Dis dan die eerste gedeelte van Finanse, Skrywers en Boeke, maar bly ingeskakel, ek is net hierna weer terug. En dan kan jy luister na nog 2 Johan Meiburg bydraes uit die internasionale boekewereld En vir die radiodrama skrywers is daar twee laaste radiodrama slypklasse deur Ina Strydom. Bly gerus ingeskakel.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Suid-Afrika, die geskiedenis herhaal homself. Dit begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie, want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die tweestryd, voel die trots, beleef die afskop van die FIFA Wêreldbeker toernooi met die openingswedstryd 9:00 die aand regstreeks op SABC 3. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus of na enige van die radiostasies luister vir al die opwinding. Dis meer as 'n kragmeting. Dit is ons storie, ons passie, ons geleentheid. Almal saam, Kaofela. Die SAIK is die amptelike uitsaai vernoot van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
0: Welkom terug by Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Siltsveld en nou gee ek weer graag die mikrofoon vir Johan Meiburg. Hy gaan met ons gesels oor 'n paar splinte nuwe internasionale boeke. Soos ek nou gesê, dis winter en wat is lekkerder as om saans vroeg in die bed te klim met 'n goeie boek. En hier is 'n paar.
1: Die Skots-Amerikaanse skrywer Douglas Stewart wenner van die Boekerprys met Jackie Bain, sy debuut van 2020, het 'n nuwe boek op die rakke, John of John, uitgegee deur Picador. Dit is Stewart se derde boek nadat Young Mungo in 2022 verskyn het. John of John is die verhaal van John Callum McLeod, wat die veerboot haal na die plek waar hy groot geword het in Harris, in die Skotse buitehebride. Sy pa, John, is 'n skaapboer, 'n tweedwewer en 'n steunpilaar in die plaaslike kerk. Dit blyk gou dat die appel heelwat verder van die boom gerol het as wat John dit sou wou gehad het. En dan is daar ook Catherine Stockett, die Amerikaanse skrywer, se tweede roman, The Calamity Club. Haar eerste roman was The Help in 2009. Stockett se lywige tweede roman, uitgegee deur Penguin, is historiese fiksie, geplaas in die 1930s in Mississippi, en is die verhaal van vroue se veerkragtigheid, vriendskap en susterskap. Die 11-jarige Meg is een van die sogenaamd onaanneembare meisies in die dorpie se kinderhuis, 'n plek waar sy alles moet uithaal om nie haar weerbarstigheid geblus te kry nie. En dan ontmoet sy Birdie, iemand wat lyk asof sy vir haar sou kon omgee. In 'n onlangse bespreking het Deborah Stanmar die boek in haar eie woorde hemelhoog aanbeveel. Ek beny diegene wat dit vir die eerste maal mag oopslaan, het sy gesê.
0: Baie dankie, Johan Meiburg.

0: Klank is 'n fundamentele instrument as dit kom by die skep van atmosfeer, die manipulasie van emosie en die beskrywing van die omgewing waarin 'n verhaal afspeel. Dink maar wat doen 'n film se klankbaan aan 'n mens se waarneming en ervaring van 'n rolprent. Vanaand het ons twee slypklasse vir almal wat tans werk aan hulle radiodramas. Dis natuurlik vir RSG en die ATKV se radiodrama skryf kompetisie. En die sluitingsdatum daarvan is 30 Junie. So ek wou hierdie slypklasse betyds afhandel, dat almal wat tans werk aan hulle radiodramas genoeg tyd het om Ina Strydom se raad in ag te neem en te gebruik. Vanaand praat sy met ons oor die gebruik van byklanke en sy verduidelik hoekom die ontwikkeling van 'n storielyn so belangrik is. Onthou, daar is vanjaar altesaam R130,000 op die spel en dit is in die RSG ATKV radiodrama skryf kompetisie. Maar kom ons hoor wat se raad het Ina Strydom.
1: Hoekom wil jy 'n storie vertel? Die skrywer moet die vraag kan beantwoord. Anders is daar geen doel aan die storie nie. Wat wil die skrywer met die storie sê? Wat wil hy bereik? En hoekom wil hy die storie vertel? En vir wie? Die skrywer moet sy teikengehoor deeglik identifiseer en ken. As 'n mens oor jou gehoor se koppe skryf, mis jy die teiken. En as jy afpraat na jou gehoor toe, verloor jy hulle. Dan volg die ontwikkeling van die storie. Dinge moet gebeur. Die bekende skrywer en regisseur Leon van Heerop sê, die gebeure is soms uiterlik en soms innerlik. Hy sê niks is so sieldodend vervelig op radio as mense wat vir ure lank of dan nou in lang monoloë spekuleer of bespreek of dieselfde ding tot vervelends dwerhaal nie. Uit die basiese storielyn waaroor ek verlede keer gepraat het, moet die storie nou ontwikkel word. Die plot moet ontwikkel word. Dit is hoe die gebeure in die basiese storielyn ontvou, die hoofkarakter beïnvloed en tot die verloop, klimaks en afloop van die storielyn. Dramatiese aksie verander jou karakters en dit is hierdie verandering of progressie wat betekenis aan jou storie gee. Die plot moet die volgende elemente bevat: 'n karakter se emosionele ontwikkeling, dramatiese aksie, natuurlik ook innerlik, en tematiese betekenis. 'n Goeie plot bevat niks wat nie relevant vir die storie is nie. Alles moet bydra tot die betekenis van die geheel en niks word ingesluit sommer net ter wille van die opwinding nie. Die gesegde "kill your darlings" is hier van belang. 'n Goeie skrywer kies die elemente in die storie streng, sodat elkeen bydra tot die sentrale bedoeling van die storie. Daar is nie plek in 'n goeie storie vir oorbodighede nie. Die gebeure moet nie net gekies word nie, maar ook gerangskik word om op die doeltreffendste manier by die einde van die storie uit te kom. Gebeure, tonele, handelinge moet georden word, sodat dit alles naadloos aaneenskakel. As jou storie goed geïntegreer is, vloei elke deel sinvol uit die voorafgaande en in die volgende. Dit is dus logies vir die luisteraar. Oorsaak en gevolg moet aaneenskakel en saamvloei, sodat alle gebeure gemotiveerd en geloofwaardig is. Nou die klassieke plot bestaan uit 5 fases. Die eksposisie, dit is nou waar die leser of luisteraar die karakters ontmoet en inligting kry oor die kernstorielyn. Dan is daar die toenemende aksie of konflik en die deel beslaan die grootste deel van die storie. Dan in die derde plek volg die klimaks. Dit is nou waar die speurder besef wie die moordenaar is of die verliefdes mekaar vind. Dit is uiteraard naby die einde. Dan is daar die afloop. Dus die invloed wat die klimaks op die karakters het. Laastens is daar die ontknoping. Alles wat nog nie uitgepluis en ontrafel is nie, gebeur hier en losdrade word saamgeknoop. Die laaste twee word nie in alle stories volledig gedek nie en die storie eindig soms net na die klimaks. Dit word bepaal deur die aard van die storie en die antwoorde op daardie vrae aan die begin.

Wanneer 'n skrywer 'n storie bedink en uiteindelik begin ontwikkel, behoort hy te weet hoe sy karakters lyk, waar die storie hom afspeel en in watter era. In 'n roman word die voorkoms van karakters en die milieu waarin die storie afspeel beskryf. Die slim skrywer doen dit op natuurlike wyse en verweef die beskrywings met die storie. In die drama word die milieu uitgebeeld met kostuums, dekor en beligting. Maar hoe gemaak met 'n radiodrama? In die genre word die hele storie immers met klank vertel. Nou in die radiodrama word die storie ingekleur met byklanke, akoestiek en musiek. Die elemente is die hulpmiddels vir die radiodrama skrywer. Die illusie van ruimte word geskep deur die plasing van akteurs op verskillende afstande van die mikrofoon. So kan die luisteraar dan hoor wanneer 'n nuwe karakter sê nou maar by die deur inkom of as iemand wegloop. Dit staan bekend as perspektief. 'n Spesiale omgewing word geskep deur van akoestiek gebruik te maak. So kan daar byvoorbeeld 'n ekko wees wanneer die karakter in 'n grot is of in 'n groot leë pakhuis. Die akoestiek van 'n sitkamer verskil van die van 'n stoep of 'n kombuis. Dit help dus die luisteraar om die omgewing te visualiseer of te verbeeld. Byklanke is 'n belangrike hulpmiddel om die luisteraar in staat te stel om 'n prentjie in sy kop te vorm. Dit word as die dekor in die radiodrama beskou. Dit kan koppies in eetgerei wees, of voetstappe of deure wat oop en toe gaan, 'n voertuig wat nader kom of vertrek, of 'n hond wat blaf of voëls wat chirp. Enigiets is moontlik met byklanke. Ek het vroeër in een van die sluipklasse gesê, met radioteater kan 'n mens maan of mars toe gaan, en dit is juis byklanke wat die reis moontlik maak. Dit kan egter ook 'n tweesnydende swaard wees. Te veel verskillende byklanke kan die luisteraar verwar. Dit kan ook die aandag aftrek van die dialoog. Verder moet byklanke gemotiveerd wees. 'n Tikkende staanhorlosie of kwetterende voëls of enige iets wat 'n irritasie kan word,

0: egter ook doeltreffend en funksioneel wees. Musiek moet soos byklank ook nie die aandag aflei van die dialoog nie. Nou ja, dit is van die hulpmiddels wat die skrywer van die radiodrama kan en moet gebruik om sy storie te vertel. Die heel belangrikste is egter dat die hulpmiddels met oorleg gebruik moet word. Dit moet die luisteraar in staat stel om 'n beeld te vorm, nie om sy aandag af te trek nie. Lekker skryf.
1: Dit was Ina Strydom. As jy nou vuur en vlam is om jou hand aan 'n radiodrama te waag of as jy reeds ver gevorder is, dan moet jy onthou die sluitingsdatum is 30 Junie, want daar's lekker groot geldpryse op die spel. Die wendrama ontvang R50,000, die tweede prys is R25,000 en 'n derde prys van R15,000 is op die spel. Diegene wat jonger is as 30 jaar staan ook 'n kans om in aanmerking te kom vir die prys vir die jong skrywer van die jaar en die persoon kan R15,000 wen. En omdat die kompetisie van jaar vir die 30ste keer aangebied word, is daar boonop ook 3 merietepryse van R10,000 elk. So jy het byna 'n maand, net so bietjie meer as 'n maand voor die sluitingsdatum op 30 Junie. En daar is nog tyd om te skryf en te slyp en in te skryf. En as jy dalk nog leiding kort, gaan kyk gerus op RSG se webwerf vir volledige inligting en 'n handleiding oor die skryf van 'n radiodrama.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
1: Dis byna tyd om te groet, maar eers gaan ons luister na Johan Meiburg se bydrae oor die boek wat vanjaar met die Booker International bekroon is. Hier is Johan.
3: Taiwan Travelogue, die roman van die Taiwanse skrywer Yang Zhuangzi, en vertel deur Lin King, het verlede week die eerste boek geword wat oorspronklik in Mandaryns geskryf is om die International Bookerprys te verower. Die eerste International Booker in die formaat van 'n vertaalprys is in 2016 toegekend. Die skrywer en vertaler deel die prys van net meer as R1,1 miljoen. Yang se roman het in 2020 verskyn en het Taiwan se grootste letterkundeprys verower en daarna die vertaling in Japanees in 2014 Japanse vertaalprys verower. King se vertaler het vir die skrywer en vertaler ook die National Book Awards se vertaalprys besorg. Die roman word aangebied as 'n vertaling van 'n herontdekte memoir, geskryf vanuit die perspektief van 'n skrywer wat Taiwan besoek, 'n eiland wat in 1938 nog onder Japanse besetting was. Op die kostoer wat sy onderneem, raak sy verlief op die vertaler wat haar vergesel. Taiwan Travelogue het beïndruk as 'n liefdesverhaal sowel as 'n insiggewende postkoloniale verhaal, het Natasha Brown, die samenroeper van die beoordelaarspaneel, gesê. Yang kry dit reg om die liefdesverhaal in 'n boeiende metafiksie laag in te wikkel, het sy gesê. Oor al skrywer het Yang in 'n onderhoud opgemerk, die oplewing in Taiwanse liefdesverhale in die 1990s het haar en haar klasmaat so ver gekry om 'n skryfgroep te begin, en van die 5 was sy die enigste een wat aanhou skryf het. Oor die inspirasie vir Taiwan Travelogue het sy gesê, hoewel Korea, soos Taiwan, onder Japanse beheer was, beheem die Taiwanese, in teenstelling met die Koreane wat branors is oor die geskiedenis, die besetting wel ook met 'n gevoel van nostalgie. Ek het 'n eie tydse Taiwanse lens gebruik waardeur ek na die gegewe gekyk het, het sy gesê. Ek wou die verwikkelde omstandighede waaraan die Taiwanse mense blootgestel is probeer ontrafel, en verken watter soort toekoms ons eintlik voor moet beywer. Dit is nou die tweede keer na mekaar dat And Other Stories, die onafhanklike gewer in Sheffield in Engeland, 'n boek oplewer wat die International Booker wen. Verlede jaar was dit die geval met Heartlamp deur Banu Mushtaq, vertaal deur Deepa Bashti. Vorige wenners van die gesogte vertaalprys sluit in Han Kang vir The Vegetarian, die eerste wenner in 2016, vertaal deur Deborah Smith, en Olga Tokarczuk vir Flights, vertaal deur Jennifer Croft. Hier is Lin King, die vertaler, aan die woord na die oorhandiging van die International Booker Prize.

0: Dit was vanaand se skrywers en boeke en die program word môreoggend om 4:00 herhaal en is ook op potgooi beskikbaar by rsg.co.za. Dis 4 minute voor 9:00 jou nuus en dan die verwagte minimum en maksimum temperature en dit is vir môre. Het jy al begin skryf van jou volgende wendrama? Opskud, want die inskrywings vir die radiodrama skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV sluit op 30 Junie om 1:00 die middag. Alle inligting en reëls is beskikbaar op rsg.co.za onder die kompetisieskakel of soek net na radiodrama skryfkompetisie.
1: Skop daai skoene uit en skud dit.
2: Hoi Reggie.
3: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
1: No en dan, skut en pluk ons.
4: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
1: Of Jaco? En as het jy in is die boere woord. Elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
5: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
6: Peptide is 'n gonswoord in skoonheidsbehandeling. Donderdagmiddag om 1:00 in 360 se Jonk verduidelik Dr. Ria Smit wat dit is en wat dit doen. As jy trek, gaan dit dalk nie werk om jou ou tuin se plante saam te trek nie. Johan gesels met Susan Papenfoes oor plante en grond wat by mekaar pas. En sy gee raad.
7: As jy kompos bysit, dan behoort jy 'n gesonde pH in jou grond te kry. Dit is ook belangrik dat jy weet by wie jy jou kompos koop. Moenie sommer by enige ou langs die pad stop nie.
6: En in afstof sterf Maya Angelou in 2014.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
9: Margaret Damon is al 35 jaar deel van Al-Anon, 'n ondersteuningsgroep vir families en vriende van alkoholiste en kom gesels 10:30 oor hierdie gruwelsiekte wat families kan verwoes. Die joune speelhuis na 11 kom van Lionel Smith uit Barkley Wes en kom hoor hoe word 'n boerling van Newcle in Johannesburg 'n programbestuurder by een van die SABC se kanale S3 wanneer Najet Willemse 9:15 in Sterskieters kom kuier. Skep asem met intussen donderdagoggend 28 Mei van 9 tot 12.
10: In donderdagoggend se RSC Landbou die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson het tydens vanjaar se Nampo 'n nuwe inisiatief bekend gestel. Dit staan bekend as die Adopt a Municipality inisiatief. En ons het daar met hom hieroor gesels. Die waarde van herlewings- en bewaringslandbou het ook tydens Nampo ter sprake gekom. Alhoewel Suid-Afrika onder die top 10 lande is wat herlewingslandbou as praktyk toepas, moet produsente besef dat 'n kopskuif nodig is. Dr. Hendrik Smit van Acid Research brei hieroor uit. Kom kuier saam donderdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
11: Ons het die week met Afrika Dag afgeskop en daarom het ek het goed gedink om nog 'n Afrika musiek speellys saam te stel vir die week se program en natuurlik na aanleiding van heelwat belangstelling wat ek in die vorige Afrika tema program ontvang het. Ek sluit beslis ook die keer nog 'n paar Mango Groove snitte in. Dis Musiek Sonder Grense Woensdag aand 27 Mei om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen net hier op RSG.

Dit is 9:00 en in die nuus. 9 polisielede wat van moord aangekla word, se saak na die Vrystaatse Hooggeregshof oorgeplaas. Buitengewoon hoë temperature kom in Europa voor en die nasionale sokkerspan vir die FIFA Wêreldbeker toernooi is aangewys. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die moordsaak teen 9 polisielede van Bultfontein in die Vrystaat is oorgeplaas na die Vrystaatse Hooggeregshof wat in welkom insitting is. Die 9 word aangekla van 4 moorde wat verband hou met 'n voorval in September 2024 toe 3 burgerlikes en 'n polisiebeampte doodgeskiet is. Die 9 is in April in hegtenis geneem na die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat se ondersoek. Die verdagtes moet op 20 Julie in die hof verskyn vir 'n voorverhoor. Hulle is almal op borgtog van R3000 elk vrygelaat. Die EFF het 'n brief van die speaker Toko Didisa gerig om te eis dat sy die president Cyril Ramaphosa se aansoek om hersiening van die Palapala-verslag teenstaan. Die EFF eis ook wat hy noem 'n inklusiewe proses by die aanstelling van regsverteenwoordigers. Die EFF sê alle partye moet insette kan gee oor die aanstelling van regsverteenwoordigers en dat die saak nie tussen die speaker en die ANC se hoofsweep in die parlement kan wees nie. Die EFF sê as hy nie binne 48 uur 'n antwoord van die speaker kry nie, sal hy in hof nader met 'n dringende aansoek. President Ramaphosa het gister dokumente by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om die verslag van die artikel 8-9 paneel op hersiening te neem. Die parlement het vroeër in reaksie oor die konstitusionele hof se beslissing onderneem om 'n komitee aan te stel oor die moontlikheid om die president in 'n staat van beskuldiging te stel. Die polisie in Durban het 2 verdagtes in hegtenis geneem in verband met ontvoering en afpersing. Die inhegtenisnemings het plaasgevind na polisieoperasies in Claremont en Malvern. Die provinsiale polisiewoordvoerder Paul Magwaza sê beslag is geleë op 2 voertuie en 'n vuurwapen. Die 2 verdagtes verskyn môre in die Pantheon Landroshof. Europa gaan gebuk onder 'n hittegolf wat rekordtemperature tot gevolg het. Die Britse weerdiens het bevestig dat die afgelope maandag die warmste dag nog in Mei was toe die kook op bykans 35 grade Celsius gestyg het. In Frankryk is 7 mense weens die hittegolf dood. Statistiek toon dat dit ook die warmste Mei maand ooit in Frankryk was. 'n Britse weerkundige aan die Imperial College in London, Claire Barnes, sê die temperatuur is buitengewoon hoog vir die tyd van die jaar. Hy sê in sommige gevalle is die temperature selfs hoër as die rekords in Junie. Sokker. Die 2 voorste plaaslike spanne, Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates, het elk 8 spelers in die groep van 26 wat aangewys is vir die nasionale span vir die FIFA Wêreldbeker toernooi. Die Bafana afrigter het die span vir aanstaande maand se toernooi vroeër vanaand in Pretoria bekend gemaak. Die doelwagter van Mamelodi Sundowns, Ronwin Williams, is as kaptein aangewys. Suid-Afrika se eerste kragmeting is op 11 Junie teen Mexiko in Mexiko stad. Tennis. Die derde gekeerde Novak Djokovic van Servië het deurgedring na die derde ronde van die Franse Ope in Parys. Die 39-jarige Serviër het Valentin Royer van Frankryk met 6-3, 6-2 en 6-2 geklop. Ander spelers wat na die derde ronde deurgedring het, is Alex Damanor van Australië en Andrei Rublev van Rusland. In die vrouafdeling die wêreld se nommer 3 vrouespeler Iga Swiatek na die derde ronde deurgedring. Sy het Sara Bajrek van Tsjechië 6-2, 6-3 geklop na 'n wisselvallige kragmeting waarin sy 38 ongedwonge foute gemaak het. Intussen is die wêreldse nommer 2 speler Elena Rybakina van Kazakhstan in die tweede ronde uitgeskakel deur Julia Starodubtseva van Oekraïne. Ten slotte weer die hoofnuus. Die moordsaak teen 9 polisielede van Bultfontein in die Vrystaat is oorgeplaas na die Vrystaatse Hooggeregshof wat in welkom insitting is. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 11:00.
Die lekkerte van die Franse ope is natuurlik daai maklike name wat ons so in die nuusbulletine kry om uit te spreek. Kom ons gaan na iets makkeliker toe, kom ons gaan na die weervoorspelling toe, die verwagte minimum en maximum temperature, en dit is vanmorgen donderdag 28 mei, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria 9:24, Johannesburg 7:23 en Vereniging 5:22. Mpumalanga en Pombela 8:27, Emalahleni 6:23, Ermelo 7:22, Standerton 7:24 en Skukuza 11:30. Limpopo, Polokwane 8:26, Paleborwa 12:30, Tzaneen 11:30, Musina 14:30, Lepalane 9:30 en Mokopane 9:28. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 7:23, Mahikeng 9:23, Rustenburg 9:25 en Vryburg 6:25. Die Vrystaat, Bloemfontein 6:23, Welkom 9:23, Bethlehem 4:21, Kroonstad en Forrestsmith 8:23, Vicksburg 5:21 en Sasolburg 9 met 'n maksimum van 21. Die Noord-Kaap, Appington 9:28, Kimberley 10:25, De Aar 9:21, Posmasburg 9:23, Alexanderbaai 12:20, Springbok 11:21, Kalvinia 4:19, Sutherland 0:17. Die Weskaap, Kaapstad 14:19, Vredendal 11:22, Riversdal en Woester 11:23, George 12:20, Mosselbaai 14:21, Beaufort Wes 9:19 en Oudtshoorn 9 met 'n maksimum van 22. Die Ooskaap, Gqeberha 13:20, Makanda 11:20, Nuba of Krarok 7:22, Graafrenet 8:20, Oos-London 15:22, Port St. John 17:24, Mthatha 12:23, Komani 8:23 en laastens vir die Ooskaap, Konke 11 met 'n maksimum van 22. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 28 Mei af met KwaZulu-Natal. Durban 18:26, Richards Bay 17:28, Pietermaritzburg 12:26 en laastens Umnambiti 5 en later 25. 'n Volledige weervoorspelling sal volg net na die nuushooftrekke om 11:00.

0: Goeienaand, dis so amper 10 minute oor 9. My naam is Jacques Arendt, regstreeks hier vanuit die Baaise Atelier van RSG by die SAIK. Sommar lekker koel hier buitenkant en baie dankie dat jy ingeskakel is en kies om na RSG te luister. Binnekort die laat aand boekvoorlesing en dan Musiek sonder grense. Bietjie later is het jazz op RSG. Ek wil ook net vir Marius en Susan daar van Stuytler wil sê wat saam luister. Koop julle luister lekker en julle geniet ietsie vir die nagmaal.
1: En donderdag se skuif nader. Ons luister na twee stories. Een story oor 'n man wat die hele wêreld vol gespring het en 'n ander story wat gaan oor 'n vreemde land. Het jy al van Pannekoekland gehoor?
2: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
3: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
4: Partymal, so pa so skierlik remtrap, dat sy naar broers agter teen die bak geval het. Dan so pa sommer uitspring en kon nou hoor daar ontstaan 'n hengse rissie tussen pa en iemand wat hulle glad nie ken nie. Daai tye het Twalie net plat gelê op die matras agterin en nie verder by die venster uitgekyk nie. Nelis, jy bly net hier. Hoor jy my? Jy klim nie uit nie. Soma se stemmetjie benoud deur die middelste venstertjie kom. Soms het Nelis geluister en soms nie. Partykeer as hulle huis toe gery het, was daar bloed op pa en Nelis se vuiste en nat gehuilde kolle op ma se klere. Vir Twalie het dit gelyk of pa se binneste eers dan tot rus gekom het. Daarna was ma gewoonlik vir dae aan een lip dig, soos 'n kenvroetbottel met suurkool wat gis maar nie wil oop nie. En pa, 'n babaskaaphondjie wat stert swaai en pensie wys. Twalie onthou 'n keer na so 'n vuisgeveg, toe ma die aand terug op die plaas pa se eie mes met een kragtige swaai van haar arm in die tafelblad langs sy bord ingekap het. Die merk sit nou nog daar in die hout. Al die kinders het gesien hoe pa sy hand wegblik van die skrik, het Twalie later vir Letgoed gaan vertel, en hulle het 'n klein agter die hand laggie gedeel. Ons het droopbrood verstom daar sit en kyk hoe lank daai mes net so reg op staan en dril, van ma se donder wat in hom was. Dit was die dag wat ma en hulle kinders in die dorp sitte moes sit en uitbraai voor die polisiestasie. Hulle het pa 'n ruk in die selle gesit, dat hy kan bedaar. Mens kon hom tot in die hoofstraat hoorvloek. Daarom net 'n paar uur en nie oornag nie, omdat ma en ons kinders by was. Die een oom het selfs vir ma later 'n 5 liter kook deur die ruit kom gee en gesê dat kom van die stasie bevelvoerder af. Hulle het seker van daar binne gesien, ma kry ons reg om te begin pad te stap en pa en die bakkie net daar te los. Letgoed het hande op die wange haar kop geskud. Met verloop van tyd het Twalie bly sien hoe Jel met elke streen baklei indrink en met sy kon sou hy by elke geveg ingeklim het. As pa van voor op iemand geskel of hom in die straat of parkeerterrein aan die bors gegryp het, het die 8-jarige Jelmoed van agteraf ingesit.
5: Pot hom reg op die koker, pa!
4: Omdat pa altyd 'n lang lys dinge gehad het om te doen wanneer hulle op die dorp was, is Klein Kor meestal op die plaas gelos. Twalie se laaste prentjie was altyd van Klein Kor op iemand se heup, gesiggie rooi gehuil, maar hy maak nie 'n geluid nie. Voorin het hulle al verloes saamgebring.
5: Maar dit loop maklik op 'n herrie uit, vertel ouma. As hy eers pad vat en wegraak.
4: Vir 'n paar oomblikke is Twalie nog verlore in haar gedagtes, tot ma se stem haar terugbring na die hede. Let, Is dit reg met jou as ons almal sommer vanaand by jou kookskerm kom saammaak vir Twalie se verjaarsdag?
5: Maar my, hoe vranig jy dan nog? Ons doen hy ding.
4: Let goed vat Roos se hand om haar uit die pad te help. Jelmet en Klein Kor is dadelijk terug in die oorige water. Hulle tel die skaaphond ook in, maar hy spring uit en skud homself dat het spat. Alma lag. Twalie, kom ons gaan krap in die spens om te sien of ouma nie iewers vir ons meel weggesteek het, dat ons vir jou koek of iets kan saamslaan nie, nee? Ouma Saar het. En daar is ook 'n klein botteltjie vol geel kleersel en blink silverballetjies. Sjoe, skud maar haar kop. Waar kry jou liewe ouma al die goed by mekaar? Sy is regtig baie lief vir jou, Twalie. Ek hoop jy weet dit. Die kookskerm is rond. Daar is 'n ruimte met 'n lae walletjie wat van modderstene gemaak is. Die kinders gebruik dit as sitplek terwyl die groot mense op kratte of blikke sit. Agter die walletjie is kraalbosse in mekaar geslaan om die wind af te keer sodat die vuur nie doodwaai nie. In die middel is 'n plat vuur waarop kos gemaak of vleis gebraai word. Maar in die moddersteen oond word brood gebak. Hoe het ek jou geleer kry mens die brood se kors mooi brein, hè? Toets let goed graag vir Twalie. Jy smeer swart koffie daarop met 'n droë takkie.
3: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
6: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
7: Van die oomblik deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 4 Plus plan vir R1299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dinamiese video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Chelsea winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
8: In donderdagoggend se RSC Landbou, die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het tydens vanjaar se Nampo 'n nuwe inisiatief bekend gestel. Dit staan bekend as die Adopt a Municipality inisiatief. En ons het daar met hom hieroor gesels. Die waarde van herlewings- en bewaringslandbou het ook tydens Nampo ter sprake gekom. Alhoewel Suid-Afrika onder die top 10 lande is wat herlewingslandbou as praktyk toepas, moet produsente besef dat 'n kopskuif nodig is. Dr. Hendrik Smit van Asset Research brei hieroor uit. Kom kuier saam donderdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
9: Die sanger Franco Goeie draai in op die radio Vrydag aand 29 Mei om te gesels oor sy splinternuwe liedjie.
10: Dit het my regtig toegelaat om myself uit te beeld in 'n manier wat ek nie regtig gedink moontlik was nie en ek is baie bly ek het deurgedruk deur daai skaamgeheid en hierdie uit myself ontgin. So ja, ek is baie dankbaar vir musiek. Dit speel 'n baie groot rol in my lewe.
9: Franco in op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs. Vrydag aand, datum is 29 Mei en jy skakel in om 8:00.

0: Dit is amper 20 minute oor 9 en is tyd vir Musiek Sonder Grense.
1: Goeienaand en welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Soos jy seker teen die tyd weet, is Mei Afrika maand en ek het reeds die maand heelwat Afrika musiek gespeel, maar vanaand besluit om op Suid-Afrika te fokus. Ons kop die program nou af met PJ Powers, ook bekend as Tandeka, en haar gewilde treffer, Jabulani.

Die legendariese PJ Powers daar met Jabulani. Terloops, hoewel dit in die 1980s 'n massiewe treffer plaaslik was, het dit in 2010 wêreldwyd nuwe lewe gekry, toe sy dit saam met die Liverpool sangeres vir die sokker wêreldbeker uitgevoer het. Nou ja, volgende kan jy luister na een van SA se suksesvolste Afro-pop duos, Mafiki Zolo, saam met Hugh Masekela. Die titel van die snit is Kwela Kwela.

Dit dan Special Star deur Mango Groove. Volgende aan die beurt is Wyle Johnny Clegg saam met Sevuka en hy sing oor die uitgestrekte hemelruim van ons kontinent. Hier is African Sky Blue.

African Sky Blue deur Johnny Clegg en Savuka. Nog iets eg Suid-Afrikaans is Monkey Punk. Nou voor Chris Chameleon Ingrid Jonker sy gedigte verwerk het, was hy in die groep Boo. Hy en Ampie Oumo saam met Prinses Leonie vermaak jou nou met Champion.

0: kamera is op Sally en ek gooi hierdie move wat soos 'n Beyoncé move is en die kamera draai om na my toe en die regisseur het my gesê doen dit te goed, hou op om dit so te doen, doen dit vrot. Ek doen dit nou so vrot en hy kom terug met jy doen dit verkeerd. Sally is soos, hoekom maak jy so? As ek soos, nee, dis 'n nota van die regisseur. Sy moet groei.
1: Bruid van die jaar stroom tans aanlyn, Karin en Luc Raas en Bouer Bosch. Kuier same, trou is die pere koop nie.
2: Er is geen beekbezaar met die twee kiebedoes. Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.

0: Hoe vra mens hulp sonder om skaam te voel of selfbewus? En hoekom bly mense soms in verhoudings wat hulle stadig aan breek? Hierdie week op Wie is ek gesels ons oor die dinge wat mense selde hardop sê. Die vrees om te veel te wees en die pyn om vas te sit waar jy nie meer veilig of gelukkig voel nie. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 hier op RSG. Kom vind uit wie jy is.
1: Jy is terug by Musiek Sonder Grense en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen, waar ons nou Afrika Maand vier met van die heel beste plaaslike snitte. Ons begin met Charles Duplessis, een van Suid-Afrika se mees gevierde konsertpianiste. Hier is Charles Duplessis met Me Blue Never.

Charles Duplessis met Me, Blue Never. Lorika Rauch span nou kragte saam met Loki Rothman vir hulle weergawe van die pragtige snit Blou. Kom ons luister.

Loki Rothman en Lorika Rauch met Blou. Nou ja, maak reg vir 'n bietjie boererok met 'n skop. Die Radio Kalahari Orkees is nou aan die beurt met Jenningland.

Die Radio Kalahari Orkees met Heuningland. Van die Radio Kalahari Orkees tot die koningin van Afrikaanse rockmusiek. Dis natuurlik Karen Zoid en hier is sy met die pragtige Engel.

die ongelooflike Karen Zoid met die pragtige lied Engel. Ons volgende snit bring twee absolute reuse van theater en musiek by mekaar. Dis David Kramer met sy kenmerkende rooi velskoene en Koos Kombuis met sy rou satiriese digkuns. Hierdie twee manne het elkeen op hulle eie manier gehelp om die Afrikaanse taal se grense te verskuif. Hier sing hulle saam oor daardie universele verlange na jou eie mense en jou eie land. Luister nou na Ek wil net huis toe gaan.

David Kramer en Koos Kombuis met Ek wil net huis toe gaan. 'N Lied wat almal wat al ooit ver van die huis af was, dadelik sal verstaan. Geen Suid-Afrikaanse speelhuis is volledig sonder Nathaniel nie. Hy vermaak ons nou met die snit Gold.

Nathaniel met Gold. Dit bring ons ongelukkig aan die einde van die program. Maar ek kan nie groet sonder een van die mooiste liedjies ooit nie. Valiant Swart sluit die program af met Sonvanger. Baie dankie dat jy vanaand vir Musiek Sonder Grense ingeskakel het. Indien jy met my in verbinding wil tree, kan jy vir my 'n e-pos stuur na vero@rsg.co.za. Ook, laai gerus RSG se nuwe toepassing af en luister sommer gerieflik so na die program in die gerief van jou bed of waar jy jouself ook al bevind. Van my Veronique van Heiningen, mooi bly tot eerskomende woensdag aand om 20:09. Tot ziens.

0: Valiant Swart met Sonvanger wat vanaand Musiek Sonder Grense afsluit. Hierdien sê, wat 'n pragtige program met Veronique vanaand vir ons aangebied. Baie dankie. Suid-Afrika het ook pragtige musiek. Dis Lexus Lombie en Hannetjie van Bloemfontein. Rita van George sê, dankie vir uitstekende program Musiek Sonder Grense. Lizette, baie dankie vir jou SMS. Ek waardeer het, maar jy is hierdie keer is, hierdie ronde is jy verkeerd. Ina Strydom skryf ons in nuus en sy is verskriklik oor taal en ek kan jou beloof dat dit is ronde en nie ronde nie.
1: Goeienaand en welkom hier by Jazz op RSG. Dis Afrika maand en ja, dis so lekker in hierdie maand op Jazz te arriveer. My naam is Franrico Lucas, waar is my manier? Ek hoop het gaan goed met jou vanaand. En vanaand vier ons nie net 'n kontinent nie. Ons vier klanke wat soos straatname in ons geheue leef, van Athlone tot Umlazi, van Kaapstad se nagstrate tot die ritmes van Johannesburg. Vanaand reis ons deur Suid-Afrika se hart, een jazznoot op 'n slag. Ons begin met 'n lied wat vir baie mense meer as net musiek geword het. Abdullah Ibrahim, se ikoniese Manenberg, net hier waar die musiek die praatwerk sal doen.

Jonathan Butler het nog altyd daardie vermoë gehad om Kaapse warmte in musiek vas te vang. En dis waarskynlik hoekom sy klank so die wêreld heen aanklank gevind het. Hierdie jaar is hy ook vereer met die orde van Ikamanga vir sy bydrae tot Suid-Afrikaanse musiek en die kunste, maar nou verander die bestemming effens. Nou, Sipho Gumede was nie net ongelooflike basgitaarspeler nie. Baie musikante het gesê dat sy basgitaar kon eindelik sing as hy om in die hande het. Wel, vanaand hoor ons daardie emosie in een van sy mooiste composities. This Alone in a Strange Place. Somtijds voel ons so, maar nooit op hierdie kontinent nie. Lekker tjie.

0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Vanaand luister ons na musiek wat herinneringe dra en min stemme bring emosie en warmte, soos Judith Sepuma. Nou hier is a cry, a smile, a dance, net hier waar jy hoort op RSG.
1: Weet jy wat gebeur as jy elke saterdag breakfast met Derek luister? Kom kry jou la la la la la la onder die konverse, op die fiets, in die tuin, in die kombuis, in die kar. Breakfast met Derek, saterdag tussen 6 en 10 op RSG.
2: In hierdie week se Groeipyne sit ons gesprek voort oor Erlen-sindroom. Dis 'n visuele perseptuele probleem en ek gesels met opvoedkundige sielkundige en Erlen-diagnostikus Martelien Venter. Onthou jou Groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.

Eito, potato. Vanaand het ons deur Suid-Afrika lekker gereis en deur Suid-Afrikaanse jazz landskap. Nou van Manenberg tot die

0: Dit was vanaand se aflewering van Jazz op RSG saam met Fran Brico en hy het uitgespeel met Hello April, A Place Called Home. Hy sê sodat jy vir hom jazz versoeke kan stuur na Fran Rico, dit is Fran V-R-A-N koppelteken Rico is R-I-C-O by rsg.co.za of jy kan het so stuur na die atelier toe na 45889 R1.50 per SMS. Lisette, dankie vir jou boodskap hier vroeër. Ek het met Ina Strydom gesels en sy sê dat beide ronde en ronde kan gebruik word. Binnekort, jou nuus hoofdtrek om 11.
1: Hierdie week in Kiskenades.
2: Ek gaan net hier op die tafeltjie sit en vir Annelies sal wag. Hallo duwe, my naam is Pikkies Vark. Kan jylle nie praat nie? Miskien kan jylle nie hoor nie. Kan jylle my leer vlieg?
1: Saterdag aand 30 Mei, net na die 7 uur nuus, het Spekkies Vark 'n noue ontkoming. Gelukkig het elke donker wolkie 'n silwer randjie.
2: Kiskenades, net hier op RSG.
3: Margaret Damon is al 35 jaar deel van Al Anon, 'n ondersteuningsgroep vir families en vriende van alkoholiste en kom gesels 10:30 oor hierdie gruwelsiekte wat families kan verwoes. Die joune speelhuis na 11 kom van Lionel Smith uit Barkley Wes en kom hoor hoe word 'n boerling van Newcle in Johannesburg 'n programbestuurder by een van die SABC se kanale S3 wanneer Najet Willemse 9:15 in Sterskieters kom kuier. Skep asem met intussen donderdagoggend 28 Mei van 9 tot 12.

Goeienaand, dis 11:00, ek is Jacques Arendt. Vervolgingse opsomming van vroeëre nuus. Die verkiesingskommissie sê werp alles in die stryd om jong mense op 4 November by die stembus te kry. Die OVK het in Midrand planne bekend gemaak oor sy kommunikasieplan in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Die hoofkiesbeampte Sai Mamabolo sê vanjaar se kieserslys is groter as die verkiesing in 2024 danksy die werk wat die OVK en politieke partye by skole en universiteite gedoen het. Daar is in die stadium net minder as 28 miljoen mense op die kieserslys. Dit is 'n wedloop teen tyd vir boere in die Klein Karoo en die Weskaap om hul produkte op markte te kry na die vernietigende oorstromings. Paaie en brug is nog weggespoel terwyl besproeiingsstelsels vernietig is. Boere waarsku dat sonder dringende bystand die skade langtermyn gevolge kan inhou vir die streek se belangrikste bedrywe. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sê die onruiming van die SA Agulhas 2 se oorwinteringsspan van 20 lede was suksesvol. Die span moes na die land teruggebring word weens 'n tekort aan arktiese diesel by die Marion Eiland navorsingsbasis in die suidelike Stille Oseaan. Die brandstoftekort het ontstaan weens die konflik in die Midde-Ooste. Damvlak in die Weskaap het verder gestyg na die afgelope tyd se reënval. Die departement van water en sanitasie sê watervlakke het onder meer gestyg by die Theewaterskloofdam, wat die grootste dam in die provinsie se verskaffingsstelsel is. Die dam is nou net meer as 72% vol. Damme wat water aan Kaapstad verskaf, staan gemiddeld op 71,34%, wat beduidend meer is as die 58,44% in dieselfde tydperk verlede jaar. Die EFF het 'n brief van die speaker Toko Didiza gerig om te eis dat sy die president Cyril Ramaphosa se aansoek om hersiening van die Pala-Pala-verslag teenstaan. Die EFF eis ook wat hy noem 'n inklusiewe proses by die aanstelling van regsverteenwoordigers. Die EFF sê alle partye moet insette kan gee oor die aanstelling van regsverteenwoordigers en dat dit 'n saak tussen die speaker en die ANC se hoofsweep in die parlement kan wees nie. Europa gaan gebuk onder 'n hittegolf wat rekordtemperature tot gevolg het. Die Britse weerdiens het bevestig dat die afgelope maandag die warmste dag nog in Mei was, toe die kook tot bykans 35 grade Celsius gestyg het. In Frankryk is 7 mense weens die hittegolf dood. Statistiek toon dat het ook die warmste Mei maand ooit in Frankryk was. 'N Britse weerkundige aan die Imperial College in Londen, Claire Barnes, sê die temperature is buitengewoon hoog vir die tyd van die jaar. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

Vervolgens 'n volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en dit is vir môre donderdag 28 Mei. Daar is geen waarskuwings uitgereik nie. En ons kop sommer dadelik af met die provinsiale weer. Gauteng gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. In Mpumalanga oggend miskolle langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die laafveld en die noordelike plateaurand. Limpopo oggend miskolle langs die suidelike plateaurand, andersins mooi weer koel tot warm. Noordwes en die Vrystaat, mooi weer koel tot warm. Die Noord-Kaap, mooi weer koel tot warm en het word bewolk tot gedeeltelik bewolk met mis langs die kus en aangrensende billand teen die aand. Die wind langs die kus vir die Noord-Kaap lig tot matig suid tot suidoos. Die Wes-Kaap, oggendmis oor die westelike dele, maar mooi weer oor die oostelike dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele bui en reën oor die suidwestelike dele vanaf die namiddag. Die wind langs die kus vir die Wes-Kaap is lig tot matig wes tot noordwes, wat fris tot sterk word langs die suidweskus. Dit word matig tot fris suidwes langs die suidweskus teen die aand. Die westelike dele van die Oos-Kaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, oggendmis op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, wat bewolk word op plekke langs die kus vanaf die namiddag. Die wind langs die kus vir die westelike dele van die Oos-Kaap lig tot matig suidwes en het word noordwes vroegoggend en dan ook later die aand. Die oostelike dele van die Oos-Kaap, Port Elfrid tot by Port Edward, oggendmis en ligte reën vanaf laatmiddag op plekke langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel en het word bewolk suid van die plateaurand teen die aand. Die wind langs die kus vir die oostelike dele van die Oos-Kaap lig noordwes, in die oggend andersins lig tot matig suidwes. Laastens KwaZulu-Natal, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm, maar koel in die suidwestelike dele. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal matig tot fris noord tot noordwes wat matig suidwes word in die verre suide vanaf die oggend en teen die einde van die dag in die Mthunzini area. Hier is die verwagte minimum en maximum temperature vir môre donderdag 28 Mei, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met Gauteng, Pretoria 9:24, Johannesburg 7:23, Vereniging 5:22, Mpumalanga, Mpumela 8:27, Emalahleni 6:23, Ermelo 7:22, Standerton 7:24 en Skukuza 11 en later 30. Limpopo, Polokwane 8:26, Paleborwa 12:30, Tzaneen 11:30, Musina 14:30, Lephalale 9:30 en Mokopane 9:28. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 7:23, Mahikeng 9:23, Rustenburg 9:25 en Vryburg 6:25. Die Vrystaat, Bloemfontein 6:23, Welkom 9:23, Bethlehem 4:21, Kroonstad en Forrestsmith 8:23, Ficksburg 5:21 en Sasolburg 9:21. Die Noord-Kaap, Appington 9:28, Kimberley 10:25, De Aar 9:21, Posmosburg 9:23, Alexanderbaai 12:20, Springbok 11:21, Calvinia 4:19 en Sutherland 0:17. Die Weskaap, Kaapstad 14:19, Vredendal 11:22, Riversdal en Woester 11:23, George 12:20, Mosselbaai 14:21, Beaufortwes 9:19 en Oudtshoorn 9 en later 22. Die Ooskaap, Kobega 13:20, Makanda 11:20, Bouba 7:22, Graafrenet 8:20, Ooslondon 15:22, Port St. John 17:24, Mtata 12:23, Kumani 8:23 en laastens vir die Ooskaap Kontre 11 met 'n maksimum van 22. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 28 Mei af met KwaZulu-Natal. Durban 18:26, Richards Bay 17:28, Pietermaritzburg 12:26,
En laastens om Namibië of Ladysmith 5:25.

Goeienaand en welkom, dis 10 minute oor 11, my naam is Jacques Arendt en elke woensdagavond vanaf 6 tot om middernag kuier ons saam hier op RSG, as ook saterdaande met RSG Country Klanke. Ek is hier vanuit Kebega of Dubai of Port Elizabeth, hoe ook al jy dit wil noem. As jy op die pad is, wees toch maar veilig en indien jy stop ook daar waar het veilig is en as jy vanavond werk, lekker werk ons saam aan diens. Ek los jou 12 uur met die deernagspan en dan skop ons vanavond chill af met hierdie groot treffer van Boston. Vrygestel in 1986 op die album Third Stage. Geskryf deur Tom Scholes, die groepse stichter en die hoof liedjeskrywer. Hy liet het ook nummer 1 op die Amerikaanse Billboard 100 bereik. Seker een van die grootste ballades in die 80s, maar vanavond pas hy sag in chill. Hierdie ene, speciaal net vir jou.

0: Jou twee treffers na mekaar was Boston se 1986 lied Amanda en het was ook dan nou in die agtergrond Lovely Day van Bill Withers in 1977. Vrygestel. Die vraag van die dag is en hierdie gaan baie interessant wees. Daar's 'n paar maniere hoe jy my kan kontak maak en kom ek gee vir jou ek sien die telefoonnommer in die ateljee, die telefoon lui al reeds. Ek gaan binnekort optel. Die nommers in die baie in die ateljee 011714. Dis waarmee jy begin, 011714, en dan is daar 'n hele reeks nommers waar jy kan skakel na 714. Jy kan skakel 011-714-0125, 714-0124, 714-023, of 714-022. Die kode is 011714, en dan van 0125 kan jy enige nommers gebruik tot by 0122. SMS nommer is 45889 R1.50 per SMS of jy kan vir my WhatsApp stemnota stuur of 'n boodskap by 076-536-6961. Dan moet ek jou vertel van die nuwe RSG toepassing of die app. Jy kan vir meer inligting kan jy draaitjie gemaak op ons webwerf rsg.co.za. Ek self geniet hierdie app, ek luister te lekker na RSG en jy kan net 'n draaitjie gemaak op ons webwerf of jy kan op die Google store gaan soek of die Play Store van ander van die Samsung telefone of Androids kan jy gaan kyk op die Play Store en jy gaan soek net vir RSG. Maar jy kan ook 'n draaitjie gemaak op ons webwerf rsg.co.za. En daar kan jy gaan kyk, ek sal jou presies sê hoe om dit af te laai. Mense, hierdie is iets wat jy nie moet misloop nie. RSG is in jou sak en al waarvoor jy betaal is die data om te luister. Of as jy wifi het, kan jy die wifi gebruik en glo my vandag as ek vir jou sê dat dit gebruik glad nie baie data nie. So vir RSG se toepassing of die app, laai dit nou af, gaan maak 'n draai. Nou ja, kom ek vra vir jou die vraag van die dag. Vandag se vraag is heel nie moeilik nie, dis heel interessant. Kan jy nog jou telefoonnommer onthou uit die dae toe daar nog 'n handsentrale was? Kan jy nog die telefoonnommer onthou uit die dae toe daar nog 'n handsentrale was? Of laat ek dit so stel, kan jy die telefoonnommer onthou van toe jy jonk was? Toe daar nog die normale telefone was, as ek het so kan stel. Maar as jy in 'n klein dorpie groot geraak het, of groot geword het, daar waar almal ons maar half afgeluister het, as almal skakel op die plaaslyne. Twee langes, drie kortes. Ek het altyd gesê, my borsare is soos 'n plaastelefoonnommer. Twee langes, drie kortes, en die res sukkel om deur te kom.
1: Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelpak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710.
2: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

Is gee chill met Karleen van Jaarsveld met haar verwerking van die bekende Bonnie Tyler treffer wat geskryf is deur Jim Steinman en Dean Pitchford Holding Out for Riero voor dit was Billy Joel met die 1978 lied Honesty van sy album 52 of 52nd Street en dit was in 1979 uitgereik. Hy was self deel van die skryfspan, of hy die liedjie geskryf, en dit was vervaardig deur Phil Ramone. En dan 'n groot treffer van Dobie Gray, wat die 3 in 'n ry afgeskop het, Loving Arms. Ek vra vanaand vir jou, dit is nou interessant, as mense my skakel, baie dankie vir almal wat gebel het, Rosie en Beverly, en Joan en Andre en Kobus en Leon, en hulle almal kan hulle nommers onthou, maar ek sien die nommers was maar verskriklik kort in die ou tyd, nee. Ek dink jy kon daar, het jy seker nie kodes geskakel, maar ek sien nie almal die nommers was so, was 6 syfers gewees. Vanaand vraag ek vir jou, indien jy vandag, waar is hy nou, ek het hom nou vergeet, waar is het nou? Kom ek, dit is die lekkerte van technologie. Het werk, maar as jy die verkeerde knopje druk, dan werk het ook nie meer lekker nie. Ek het vir jou gevra, kan jy nog jou nommer onthou? Kom ons kyk of ek hom in die hande kan kry. Maar in elk geval het die hele paar mense ge-SMS wat gesê het, hulle kan hulle telefoonnommers nog onthou. En dan so van telefoonnommers praat, as jy hier in Port Elizabeth ry, richting Gramstad, buitenkant by Blauwaterbaai omgewing, ek sien daar is protesaksies aan die gang, so wees maar net versigtig en veilig in daai omgewing. 45889 R1.50 per SMS en dan die WhatsApp nommer 0765366961 en die landlyn nommer 011714 en dan sal julle reeks nommers van 0125 tot by 0122 wat jy kan gebruik. Hier's 'n groot treffer. Michael Lindstrok. Kyk, ons speel net vir jou treffers hier op RSG. Vrygestel in die vroeë 1990s.

0: het nie glo nie. Ek was 35 jaar en ek het saam met my ma ingegaan dorp toe. Sy moes materiaal kry. En op 'n manier het ek tussen die rakke bietjie soort van gespeel. Ek dink was 4-5 jaar. En tussen hier en my ma nie, en ek het vervaard uit die winkel uitgegaan en na haar toe pik. Hier en ek soek my ma. En gelukkig het iemand my gestop en hulle vraag toe vir my of ek die nommer kan onthou van ons telefoon. En al wat ek nie kan onthou is 131131. En maar nou is hulle ook nie naby 'n telefoonnommer in. Die ander een meisiekie te sê, ons moet teruggaan na die winkel waar jy was. Wys vir ons waar was jy. Hoorie, so vir die winkel kom, hier staan my ma in trane. Ja, van daar af het my ma altijd seker gemaak, ek is by haar. En ek het daarom groter geword. En ja, nee, ek onthou dit tot vandag toe nog, die nommer 131. Lien, bye.
1: Nou, Jack, ek onthou nog al die nommers in die handcentrale, want ek het maar jare daar gewerk. Dit was te lekker.
2: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Er is geen chill met Meghan Trainor, so sagte ballade van haar af. En voor het was Mick Hucknall, jy sal daar die stem dalk herken van Simply Red. En hy het ook daai weergawe van die Anthony and the Johnsons roerende lied Hope There's Someone. En dankie dat jy hierdie rustige uur saam met my deel. Voor het was het Michael Lindstrak, wat in 1990 uitgekom het met Sleeping Child. Dit is die Deense groep en hulle het vooral groot sukses in Europa en Asië behaal. En dit was ook, die skrywer was die klaverbordspeler en die hoofsanger, Jascha Richter, wat daar die lied geskryf het. Dankie vir al die sms'e hierin, so ons huistelefoonnommer was 708-628, een van die ou foon, so groot swarte wat jy die nommer gedraai het. My ouerhuis nommer was 011-954-3190, ek was baie hartseer, toe my ouers oorlede is, en dan sê die foon vir jou, daai nommer bestaan nie meer nie, vir altyd verby, en is Rinda daarvan, Reinswee wat so sê. Ek wonder hoe baie mense gebruik, hulle die kort telefoonnommers deesdae as 'n pincode of 'n pincode, sekuriteitskode, vir enig iets. Dit is 'n nommer wat jy mos altyd onthou.
1: Goeienaand, Sjaak.
0: Hallo.
1: Ek onthou ons eerste telefoonnommers. Die huisnommer was 673 en my pa's besigheidswinkel sy nommer was 189. Maar ek kan nie onthou wat die nommer

0: Twali word altyd ongemaklik om van Letgoed se terugkeer te hoor. Omdat sy steeds eindelijk verwag pa sal Let wegjaag en die grond verbied, al weet sy, hy het nie. Dit bly vir haar voel, die verlede is nie so vas soos die groot mense dink nie en dat dit soms kan verander.
1: Word 'n gaanhaler van jou eie toekoms, saam met Twa die tydloper, soos sy haar lewensverhaal met ons deel in RSG se laat-aand boekvoorlesing, weeksaande net na 9.
2: Chill net hier op RSG, dis die een.

0: Jackson 5 op RSG Chill met die lied wat ook hulle groot naam gemaakt het. Dit was One Day in Your Life. Die lied word sterk met Michael Jackson se jong stem verbind. Oorspronkelijk uit sy 1970s solo katalogus en later weer as 'n enkel snit uitgelig is.
1: Dink jy daar's 'n probleem?
2: O nee. Julle is mos net vriende. Maar ek dink selfs net 'n vriend sal wil weet hoe dit gaan.

0: wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan.
1: Jy's reg. Ek sal met hom praat.
0: Luister hier. Jy is nou deel van ons mense. Dit beteken jy hoef nie alles alleen te dra nie.
2: Luister elke weksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
3: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

Sergio Mendes, never gonna let you go. En dis tyd vir my om te groet. Ongelukkig moet ek jou laat gaan. As jy môre verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek is Saterdag aand weer terug met RSG Country Klanke. Dankie dat ons vanaand saam kon gekuier. Jy moet chill as jy werk, werk lekker. As jy op die pad is, weeg tog maar veilig. Trek af daar waar het veilig is. En as jy gaan slaap, lekker slaap, slaap sag. Groetes vanuit die baai. Vlieg hoog. Koningskind, ek speel uit met hierdie Jamie Cullum met The Vernon Spring Amazing Grace. Bye bye.

Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompas program met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal.

0: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za. En dan nou ook op die nuwe RSG toepassing wat jy gratis van jou toepassingswinkel kan aflaai. En dan het jy RSG in die palm van jou hand. My gas vandag is Maureen van Helden, die taaladviseur by Viva, die virtuele instituut vir Afrikaans. Maureen, ek vermoed ons op en wakker luisteraars ken jou naam, maar vertel ons bietjie meer van jouself.
1: Goeiemôre Ina, dit is heerlik om vandag uiteindelik met jou te gesels. Ja, dit is waar die op en wakker luisteraars ken my dalk so bietjie beter, want ek het vir die afgelope paar jaar 'n insetsel of eintlik taalvrae saamgestel wat tydens die op en wakker program uitgesaai is, maar vandag is dit regtig vir my 'n voorreg om bietjie op taaldinge ook te gesels. Ek is Maureen van Helden en ek werk sedert November 2022 by die Virtuele Instituut vir Afrikaans of dan nou ook beter bekend as Viva as hulle taaladviseur.
0: Nou wat behels dit presies as jy sê jy is die taaladviseur?
1: So my daaglikse take behels om taalnavrae te beantwoord wat ingestuur word deur die algemene publiek. Dit kan enige iets wees vanaf die spelling van 'n woord of dan nou die betekenis van 'n idioom of partykeer ook moeiliker vrae oor die gebruik, regte gebruik van 'n woord of die redigering van 'n teks. So dis wel enige iets in daardie verband wees en hierdie taalnavrae word per WhatsApp en per e-pos ingestuur en partykeer ook op ons sosiale media ingestuur waar ek dit sal beantwoord. Verder sal ek ook ons daaglikse taalwenke saamstel en dit word dan ook op Facebook, Instagram, X en ook op ons WhatsApp kanaal versprei en ek stel een keer per week 'n Viva Vrydag vasvraag saam wat ook versprei word deur Viva.
0: Jy het nou genoem watter soort vrae jy kry, maar hoe lank neem dit? Want daar's te goed wat mens eers moet opsoek.
1: So as dit 'n maklike vraag is wat ek sommer gou kan gaan opsoek in op Viva se webblad waar die AWS beskikbaar is, byvoorbeeld wat die spelling van 'n woord is, dan kan ek hom binne 'n paar minute terugstuur. Maar wanneer dit 'n meer ingewikkelde vraag is, sal ek my bronne natuurlik moet gaan raadpleeg. En die interessante ding is partykeer dink die publiek ons is iets soos ChatGPT, want hulle sal 'n vraag instuur wat klink tipies soos wat jy vir ChatGPT 'n vraag sal vra en dan moet hulle agterkom nee, dis 'n werklike mens agter die skerm en hierdie mens moet so 'n bietjie meer navorsing gaan doen om 'n navraag te beantwoord.
0: Ja, dis presies hoekom ek dit wou weet. Want ek het so vermoed. Maureen, ja. Maar jy doen ook die weeklikse rubriek in die nuwe koerant, die papier. Ek was so bly toe ek gesien het daar's 'n taalrubriek en uit die wonderlike naam Taalsmit. Vertel ons bietjie daarvan.
1: Ja, so die papier het vir Viva gekontak en gevra of een van ons wat by Viva is nie miskien 'n rubriek wil skryf nie en die taak het toe op my skouers geval en dit is regtig vir my 'n voorreg om dit te skryf. Ek probeer dit gewoonlik interessant hou. Ek sal bietjie gaan kyk wat my kinders gesê het of wat se interessante taalnavraag ons gekry het en dan sal ek iets komies eintlik probeer skryf rondom daardie vraag of daardie insident sodat dit nou nie swaar en taalkundig voel nie of soos 'n formele taalles nie, maar dat dit regtig iets interessant is en dat die gebruikers of die lesers amper nie agterkom, hulle leer eintlik iets deur hierdie rubriek wat nou geskryf is of wat hulle nou gelees het nie.
0: Mm-hmm. Ja, want ek wou vir jou vra, waar kom jy aan die idees? En ek vermoed kinders kan nogal met interessante goed vorendag kom.
1: Ja, en ons het 4 kinders self en hulle is 2 op hoërskool en 2 op laerskool. So hulle prettige taalgebruik en veral van die goed wat hulle vriende dan nou ook sal sê, sal nogal partykeer my ore prikkel en dan sal ek besef wel hier lê dalk iets interessante brokkie wat ek vir die lesers van kan vertel.
0: Maar Viva is soos altyd besig met 'n klomp goed en julle begin ook binnekort weer met die woordmeesters. Vertel ons bietjie oor die kompetisie. Ek dink dis die tweede keer.
1: Ja, woordmeesters is 'n taalkompetisie wat deur Akademia aangebied word. En die eerste kompetisie is in 2025 gehou. So hierdie keer sal dit dan nou die tweede keer wees waar die kompetisie aangebied word. En Viva was van die begin af betrokke gewees by die opstel van die vrae en die taalinhoud. So hulle het ons gekontak verlede jaar en gehoor of ons op so 'n wyse sal belangstel om betrokke te wees. En daardie taak het toe nou ook op my skouers geval om die vrae saam te stel wat dan nou vir woordmeesters gebruik word. En wat besonders is van die kompetisie is dat dit nie net vir studente bedoel is nie. Enigiemand kan daaraan deelneem.
0: Ja, ek sal graag later 'n bietjie meer daaroor wil hoor. Maar wat is die doel van hierdie kompetisie? Want daar is tog ander spelkompetisies ook. So wat is die doel van woordmeesters?
1: Ja, daar is verseker ander spelkompetisies ook, maar gewoonlik is die spelkompetisies wat gehou word spesifiek eintlik vir skoolkinders bedoel. En hierdie kompetisie, die doel van die kompetisie is om mense se taalvernuf op 'n prettige en 'n toeganklike manier te toets. En dit is dan nou nie net 'n spelkompetisie nie. Deelnemers se kennis van spelling word getoets eerstens, maar ook van idiome en uitdrukkings en algemene taalvaardigheid word getoets. En dit is nie altyd net die fokus noodwendig op reg en verkeerd nie, alhoewel jou regte antwoord natuurlik vir jou 'n punt gaan gee, maar dit gaan eintlik daaroor om mense meer opgewonde te maak oor Afrikaans en dan ook die rykheid van ons taal.
0: Nou, is dit 'n aanlyn kompetisie, gebeur dit in persoon? Hoe werk dit in praktyk deesdae om so iets te doen?
1: So daar is 5 rondes wat tydens Junie maand aangebied gaan word wat aanlyn geskied. Daar die eerste gedeelte van die kompetisie geskied volledig aanlyn. 5 taaltoetse oor 5 weke. Dis is daar nou 1 toets per week wat vrygestel word en elkeen van hierdie toetse bestaan uit 10 vrae. En dan elkeen van hierdie toetse gaan dan onder andere spelling, idiome, algemene taalkennis, maar dan ook etimologie, wat 'n groot voorliefde van my is, toets. So dit is dan hoe dit geskied en daar's 'n skakel waarop mense registreer en waarop die taalvasspraak dan voltooi word.
0: Nou, jy het nou reeds gesê, dis nie net akademia studente nie. Ek het gesien skoolkinders kan deelneem. Wat is min of meer die kategorieë?
1: So daar is 3 kategorieë en vir elkeen van hierdie kategorie word daar 10 verskillende vrae opgestel. Die eerste kategorie is vir skoolkinders, verkieslik van graad 10 tot graad 12. Dan is daar 'n afdeling vir studente wat natuurlik ook nie net akademia studente hoef te wees nie. Dit kan enige studente reg oor die land by enige instansie wees. En dan is daar ook 'n afdeling vir volwasse mense, vir enigiemand wat nou nie 'n student of 'n skoolkind is nie, wat kan deelneem.
0: Jy het nou reeds gesê, dis nie net spelling nie, maar is ook bietjie gesegdes en so aan. Gee 'n bietjie vir ons voorbeelde, want dan moet tog baie interessante goed wees wat gevra kan word.
1: Ja, die vraag kan nogal uiteenlopend wees, so party fokus spesifiek op spelling, soos hoe spel jy nou onmiddellik, of wat die gebruik van ronde of ronde met 'n D of met 'n DT is. Anders sal op leestekens, die regte gebruik van leestekens fokus, ander op idiome, op woordgeskiedenis of algemene taalgebruik. Verlede jaar was daar byvoorbeeld 'n vraag gewees oor wat die betekenis is as iemand voel soos 'n aap in 'n porseleinkas. En dit beteken iemand voel baie ongemaklik. Of daar sou 'n vraag gewees het oor wat is die verskil tussen veld met 'n D of veld met 'n T, waar die ene tekstielmateriaal is en die ander 'n grasveld. So enigiemand van daai tipe vrae wat dis baie dan dieselfde ook as my Vrydag vasvrae, is 'n tipe vrae wat sal handel oor die wenke wat spesifiek op Viva vrygestel is die afgelope week.
0: Nou, mense wil altyd weet wat was die terugvoer. Is daar belangstelling? Stel mense nog belang om hulle taalkennis, hulle kennis oor Afrikaans te verbeter en deel te neem aan hierdie soort van speletjies en kompetisies?
1: Ja, so die terugvoer was nogal positief. Ek het nou vergeet om te gaan kyk hoeveel deelnemers ons verlede jaar gehad het, maar oorwegend was dit regtig positief geweest. Die mense het dit veral geniet, omdat die kompetisie uitdagend is, maar steeds prettig bly. En baie deelnemers het gesê dat hulle sommer nuwe dinge oor Afrikaans geleer het terwyl hulle deelgeneem het.
0: Nou as jy pas ingeskakel het, jy luister na Taaldinge net hier op RSG. Ek is Ina Strydom en ek praat vandag met Maureen van Helden. Sy is die taaladviseur by Viva. Nou ons sê dikwels, kinders kan nie meer spel nie. Wat het julle uit die kompetisie waargeneem oor hierdie persepsie?
1: So, my persoonlike opinie is nogal dat dit nie net 'n jong mens of 'n kinderprobleem is nie. Daar is baie volwassenes wat ook met spelling sukkel. En ek dink een van die grootste redes is dat mense eenvoudig minder lees as vroeër of dan nie genoeg lees nie. Hulle sal meer tyd op sosiale media deurbring of televisie kyk of op hulle selfone wees en dan net bloot net nie genoeg lees nie. So blootstelling aan goeie Afrikaanse leesstof dink ek bly ongelooflik belangrik. En dit hoef natuurlik ook nie swaar literatuur te wees nie. Dit kan enigiets wees van tydskrifartikels of kinderboeke of strookiesprente soos Asterix en Obelix of enige van die wonderlike werke van ons Afrikaanse skrywers en vertalers. En ek dink hoe meer mense lees, hoe meer ontwikkel jou taalgevoel, sommer so van self terwyl jy blootgestel word aan leesstof.
0: Ja, ja. Ons land is bekend daarvoor dat ons skoolkinders nie met begrip kan lees nie. As 'n taaladviseur, hoe sou jy sê kan ouers iets doen daaraan? Hoe kan hulle kinders se taalbegrip beter maak? Hoe kan hulle seker maak dat wat die kind lees, hy verstaan, soos 'n begripstoets of wat ook al kinders deesdae in skole leer?
1: So ek dink dit is uiters belangrik dat ouers vir hulle kinders lees. Dit is baie belangrik. Dit help nie jy probeer net jou vir jou kinders 'n app gee om mee te lees, byvoorbeeld. Nie alhoewel daar fantastiese apps beskikbaar is, maar jy moet vir jou kind lees en jy moet na die tyd met jou kind gesels oor dit wat die kind gelees het. En boeke hoef ook nie duur te wees nie. Jy hoef nie elke week by 'n boekwinkel te gaan boeke koop nie. Daar's nog steeds biblioteke wat boeke het wat beskikbaar is. Die meeste mediasentrums by skole het nog steeds leesstof beskikbaar. En dan kan mens selfs saam met vriende 'n uitruilprogram hê wat mens boeke uitruil onder mekaar en op daai wyse jou kind ook blootstel aan nuwe leesstof. En ek dink 'n ander ding is ook jou kind sal lees daardie stof waarin hy of sy belangstel. So my oudste kind het byvoorbeeld verskriklik baie van Asterix en Obelix gehou. Ek dink dit is hoekom dit nou maar altyd een van my voorbeelde is. En ons was bevoorreg dat my man 'n versameling gehad het wat hy kon lees en dit was vir sy eerste 2 jaar toe hy begin lees het omtrent al wat hy wou lees en hy het daai boeke oor en oor en oor gelees. En dit is hoe sy taalgevoel ontwikkel het en vandag skryf hy self. Hy het al self 'n boek ook geskryf en sommer self gedruk en wat beskikbaar is en aan 'n skryfkompetisie deelgeneem. So ek dink mens moet agterkom waarin jou kinders belangstel in die eerste plek en dan in die tweede plek is dit belangrik dat ouers vir hulle kinders lees.
0: Ek weet nou iets anders, vra jy die woord app gebruik. Hoekom nie toep nie?
1: So die taalkommissie sê app en toep is volledig uitruilbaar. Ek gebruik hulle nou maar wisselend. Partykeer sal ek app gebruik, partykeer sal ek toep gebruik. Ek weet daar's mense wat vir toep gril. Hulle hou net nie van die klank daarvan nie, soos wat ons almal maar voorkeure het vir woorde waarvan ons hou of nie. En ander weer sal dink dat app 'n anglisisme is, dat dit application is, maar tog kry ons die woord applikasie ook in Afrikaans. So ek dink ook app en toep kan mens eintlik albei gebruik of jy kan as jy werklik formeel wees, nou maar praat van 'n toepassing, as jy op daai wyse 'n selfoon toepassing dit wil gebruik.
0: Dis nou ook iets wat ek jou doelbewus gevra het want ons het nou pas 'n RSG app bekend gestel en my gevoel was van begin af, ons kan gerus maar praat van 'n app eerder as 'n toep. Ek is ook een van die wat gril vir toep. Ek praat dan eerder maar van 'n toepassing. Maar ek het ook instinktief geweet dat app is een van daai goed wat reeds so inslag gevind het dat dit nie 'n anglisisme is nie.
1: Ja, en ek dink juist as mens gaan kyk na wat die taalkommissie daaroor besluit het en hulle is tog die ouens wat op die ouend na die gebruiksfrekwensie gaan kyk van ons woorde, het hulle ook bevind dat albei woorde het reeds inslag gevind in Afrikaans. So gebruikers kan dit gerus gebruik, maar natuurlik ook taalgebruikers hoef dit nie te gebruik nie. Dit is die mooiheid ook van ons taal. Ons hoef nie woordeboek Afrikaans te praat nie. Ons het 'n vryheid om 'n bietjie meer informele Afrikaans in ons algemene spreektaal te gebruik.
0: Ja. En alles wat lyk soos 'n anglisisme is nie noodwendig anglisisme. maar nie.
1: Nee, en dit is waar een van my groot voorliefdes ook lê, is in die antieke tale en klassieke tale, want dit is wat ek self ook bestudeer het en op skool het ek al Latyn as 'n vak geneem om te gaan kyk ook hoe woorde wat ons baie keer sal dink as 'n anglisisme eintlik sy wortels wat dan sal lê in Latyn of selfs in Grieks waar die wortels sal lê en dan kom mens agter maar dit is glad nie 'n anglisisme wat ons nou besig is om te gebruik nie.
0: Ja. Maureen, net om weer terug te kom gou-gou na die woordmeesters toe, as iemand nou sou wil deelneem, hoe gaan hulle te werk?
1: So, mense wat graag wil deelneem kan reeds op Akademia se woordmeestersblad gaan registreer. Ek weet nie of ek die webblad skakel moet gee nie, jy kan maar vir my sê.
0: Asseblief, ja.
1: So dit is akademia.ac.za. En dan sit 'n vorentoe skuinstreep woordmeesters en dan nog 'n vorentoe skuinstreep. Maar ek vermoed jy sal dit bloot met Google ook kry as jy byvoorbeeld sê Akademia spasie woordmeesters. Behoort jy dit op te spoor en dan kan mense reeds daar registreer. En die eerste kompetisie, die eerste vraelys behoort in Junie beskikbaar te wees en dan sal dit vir 5 weke lank sal daar elke week 'n vraelys uitgestuur word en dan kan mense natuurlik ook luisteraars Viva en Akademia se sosiale media bladsye dophou, veral Facebook en Instagram want daarop sal al die besonderhede en die skakels ook gedeel word.
0: En as hierdie eerste ronde nou verby is, hoe werk dit dan?
1: So, mense sal 'n tydjie hê om nog die eerste ronde te gaan invul, om sodoende dan nou hulle kansse te verbeter om aan al 5 rondes deel te neem. Ek kan nou ook net nie spesifiek onthou vir hoe lank dit nog beskikbaar gaan wees nie, maar hulle kan ook intussen kan hulle dan nou laas jaar se taaltoetse gaan voltooi om so lank te kyk of hulle om hulle taalkennis op te skerp en die wenners, die top 3 van elkeen van elke afdeling, jou skoolkinders, jou studente en jou algemene publiek, die top 3 in elkeen van daai afdeling sal dan gekontak word en hulle gaan in Augustus deelneem aan 'n in-persoon kompetisie op 14 Augustus en daai finaal sal by Akademia self aangebied word.
0: Maureen, en wat kan mense wen?
1: Daar is pryse vir elke kategorie op die spel, so vir skoolleerders, die studente en die publiek. Vir die eerste plek is daar R2500 wat skoolleerders en studente kan wen en die publieke deelnemers kan R3500 wen. Vir die tweede plek is dit vir die skoolleerders en die studente R1500 elk en vir die publiek is dit R2500 en vir die derde plek is dit R1000, R1000 en dan R1500 vir die volwasse deelnemers.
0: En enige van daai is nie te versmaai nie.
1: Nee, ek dink niemand van ons, veral as ons sien waarheen die brandstofprys op die oomblik gaan.
0: Absoluut. Baie dankie Maureen, dit was lekker om met jou te gesels.
1: Baie dankie vir die geleentheid.
0: Dit was Maureen van Helden, die taaladviseur van Viva. Jy kan die potgooi van vandag se program en enige van die vorige aflaai by rsg.co.za. Die potgooi is ook op Spotify beskikbaar. En die herhaling van Taaldinge is donderdagoggend net na middernag in Deurnag. Dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete. Tot de volgende keer.

0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Dit is waar luisteraars die vraag vra en ons paneelkenners dit beantwoord. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in entomoloog Dr. Johan Pretorius en ekoloog Duif Peppler. Ons eerste bespreking oor die papiestadium van sekere insekte gaan deur entomoloog Dr. Johan Pretorius behartig word. Die vraag kom van MC Botha uit Hermanus. Maar Dr. Pretorius, verduidelik vir ons meer.
1: Dag sê Lise en môre al die luisteraars. Ons het 'n vraag van MC Botha ontvang daai ter Hermanus, Lise, wat te doen het met die papies van vrugtetorre wat MC in sy komposhoop gevind het. Hy vermoed is die papies van die gewone swart en geel vrugtetorre wat mense algemeen in tuine vind en wat baie tuiniers behoorlik die harnas injaag, veral omdat hulle so lief is om op rose te voed. Nou, met die gespitterij in sy komposhoop het MC een van die kewerpapies omhulsels gekraak en hy die papie toe in sy kombuis in 'n bakkie gesit. Hy noem dat het redelijk warm is in die kombuis met die son wat bedags inskyn. Na so 2 of 3 dae merk MC op dat die papie geringe bewegings uitvoer, amper asof dit wil vorentoe kruip, maar na 'n paar dae het die papie begin krimp en toe heeltemal uitgedroog. Die omhulsel wat MC gekraak het met die gespitterij is in werklikheid 'n kokon wat die larf gevorm het toe die gereed was om te pipeer. Die papiestadium natuurlik is net teenwoordig by daardie insekte wat volledige metamorfose ondergaan, die sogenaamde holometaboliese insekte. Die papiestadium is 'n soort van rustende stadium in die insekse ontwikkeling, waar die volwasse insek dan ontwikkel. En dit word beskou as een van die groot redes vir die sukses van insekte wat hierdie soort van gedaantewisseling ondergaan. Geen voeding vind tydens die papiestadium plaas nie en papies is gewoonlik ook sessiel, met ander woorde al beweeg nie rond nie, maar party soorte insekte se papies kan wel rond beweeg en sommige is selfs baie aktief soos die papies van muskiete byvoorbeeld. Nou, omdat hierdie kewerlarwes nie sy kan produseer nie, gebruik hulle eie mis en speeksel om die kokon te bou en van die kompostmateriaal word dan ook hierby ingewerk. Sekere miskruierlarwes byvoorbeeld pipeer weer binne in die misbal wat spesiaal vir die larwe deur hul ouers gevorm is om op te voed. En daar selfs 'n soort boktor in Namibië wie se larwes in staat is om kalk te absorbeer wat hulle dan weer afskei om vir hulself 'n kokon te vorm. Baie motte, wespe, mure en bye, asook sommige ander insektsoorte se larwes spin kokonne van sy en sywurms is 'n goeie voorbeeld hiervan. Die funksie van hierdie kokonne natuurlik is om die insek te beskerm tydens die kwesbare papiestadium. Baie ander insekte vorm nie kokonne nie en het naakte papies, maar die papie is gewoonlik goed versteek onder die grond byvoorbeeld om dit te beskerm. Dan by sekere vlee en 'n paar ander inseksoorte bly die larf binne die exoskelet van die laaste larvale instaar sonder om dit af te werk en dit vorm dan in wese 'n dop waaraan die larwe kan pipeer vir beskerming. Ons verwys na hierdie dop as die piparium. MC se vraag dan is, watter geheime omstandighede hou die papie binne hierdie omhulsel lewend want daar buite sterf hy duidelik? En een van die grootste redes hiervoor lees is dat die kokon rondom die papie die ideale mikroklimaat vir die ontwikkelende insek skep. Met ander woorde, dit verseker die nodige humiditeit en temperatuur vir die larwe se transformasie na die volwasse insek. So dit handhaf die ideale mikroklimaat. Sou jy dus die papie uit die kokon verwyder en die papie is blootgestel aan die open lig, sal dit vinnig uitdroog en die insek se dood veroorsaak. Selfs binne in die huis is daar tog ligvloei, al ervaar ons dit as gering of kom dit dalk nie eens agter nie, wat sal bydra tot die insek se uitdroging. MC noem nou nie of die papie aan direkte sonlig in sy kombuis blootgestel was nie, maar dit sal natuurlik hierdie uitdroging drasties versnel. Die kokon beskerm die papi ook teen fisiese skade. Onthou dat die papi stadium baie delikaat en sag is en enige geringe fisiese besering kan die papi se dood veroorsaak. En buiten vir die handhawing van 'n geskikte en konstante mikroklimaat, dien die kokon ook as beskerming teen predatore en parasiete. By geselise, dis nie altyd 'n waarborg nie, want baie van hierdie natuurlike vyande het 'n manier gevind of ontwikkel om hierdie struikelblok te oorkom. MC praat dan ook verder van 'n kritieke punt tussen die papi en volwasse kewer wat sal verseker dat die kewer uiteindelik suksesvol sal ontpop uit die voorgaande papi stadium. Nou, tydens die papi stadium vind daar 'n aantal veranderinge plaas en die graad van hierdie veranderinge hang basies af van die spesifieke groep insekte betrokke. Die hele proses waar 'n insektlarf die papi stadium betree en voltooi is onder die beheer van drie hormone, naamlik PTTH of terwyl pro-torakale trofiese hormoon, algemeen bekend as breinhormoon, asook ekdisoon of vervellingshormoon en dan laastens jeughormoon. Eenvoudig gestel, Lise, breinhormoon word deur neurosekretoriese selle in die brein geproduseer en afgeskei deur die corpora cardiaca, wat dan die protorakale kliere stimuleer om ekdisoon vry te stel wat tot vervelling lei. Die afwesigheid of baie lae vlakke van jeughormoon tydens die laaste larvale instaat verseker dan dat die papi stadium betree word en dat nie nog 'n larvale stadium gevorm word tydens vervelling van die finale instarlarwe nie. Net so te loop, hier is baie insektdoders boots jeughormone na met die gevolg dat die larwes van skadelike insekte aanhou vervul en nooit die papi of volwasse stadium bereik nie en dis nie voortplant nie. Nou, tydens die papi stadium word baie organe afgebreek of gedeeltelik afgebreek deur die prosesse van histolise en fagositose en daar vind allerhande interne rekonstruksies plaas soos die papi in die volwasse insekt transformeer. Sommige organe en strukture word rekonstruktureer terwyl ander weer nuut gevorm word deur die proses van histogenese. As voorbeeld word die vlerke en vliegspiere gevorm en spiere heg ook aan die cuticula vas. Die sentrale senuweestelsel ondergaan ook dikwels herkonstruksie, aangesien die volwasse insek 'n groter brein, saamgestelde oë en langer voelhorings het wat ons nie by die larwes aantref nie. Die spysverteringskanaal byvoorbeeld ondergaan ook veranderinge omdat die larwe en volwasse insekte se dieet so drasties van mekaar kan verskil. Die volwasse insekse organe en strukture ontwikkel uit groepe van meestal gepaarde, ongedifferensieerde ektodermale selle wat in Engels bekend staan as imaginal discs. Hierdie ektodermale selle is reeds teenwoordig in die larvale stadium waar hulle dormant is, maar dit is tydens pupering wat hulle geaktiveer word en dan die strukture en organe wat hulle bestem is om te word vorm. Soos ek genoem het, kom hierdie skywe van selle dikwels in pare voor en elke paar vorm die voelhorings, een paar bene, een paar vlerke of wat 'n struktuur ook al die volwasse insek nodig het vir oorlewing en voortplanting. Tydens aktivering van hierdie selle in die papi stadium sal elke skyf omdop en begin verleng met die middelste gedeelte van hierdie selle wat dan die distale of verste gedeelte van die voelhorings, bene, vlerke, monddele of wat ook al uitmaak. En al is hierdie selle ongedifferensieerd in die larwes, is die strukture wat hulle in die volwasse insek sal vorm alreeds klaar vasgestel tydens die larvale stadium. Voorheen, Lise, was daar algemeen geglo dat die hele larwe tydens pupering disintegreer in 'n soort van sop. Maar in 2013 studie deur Louw en sy kollegas op die papies van die Sondagsrokkie skoenlapper algemene spesie wat ons ook plaaslik aantref, het bevind dat dit nie heeltemal die geval is nie. Baie van hierdie organe breek nie heeltemal af nie, maar daar vind tog sekere veranderinge plaas. MC wonder dan ook, as die papie te gou uit die omhulsel tevoorskyn kom, sal dit sterf, maar mense sou vermoed dat as die papie lank genoeg in die omhulsel vertoef en die omhulsel breek sê nou maar daarvoor dat die papie wel as 'n tors sou uitkom, die papie tog sal oorleef. Nou, die volwasse kewer sal normaalweg nie ontpop uit die papie as al hierdie prosesse wat ek nou oorgesels het nie voltooi is nie. Met ander woorde, as die larvale strukture nie volledig afgebreek en volwasse strukture ten volle ontwikkel het nie, want dan sal die insek heel moontlik nie in staat wees om te oorleef of voort te plant nie. Nog iets om in gedagte te hou, Lize, is dat pipale ontwikkeling dalk voltooi mag wees binne in die kokon, maar die insek kan vir 'n tyd lank nog in die kokon vertoef totdat omgewingstoestande gunstig is vir die volwasse insek om te ontpop. Met ander woorde, metamorfose kan alreeds voltooi wees, maar 'n paar uur dae en selfs weke kan verloop voordat die volwasse insek uit die kokon uitkom. So, MC die kokon beskerm die papie en as jy dit te vroeg in pipale ontwikkeling breek, sal kanse goed wees dat die insek dit nie sal maak nie. Hoop het maak sin en dankie vir die vraag.
0: En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. As jy 'n vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Volgende gaan ekoloog Dave Peppler aan die woord wees. Ria van Rooyen skryf. Goeiemôre Dave. Ek is 'n 82-jarige ouma. Ek wil graag weet, die voelneste aan elektriese drade en pale, vanaf die afdraai by Britstown na Appington, sien jy hulle kilometer na kilometer, ongelooflike vorms. Maar vanaf Britstown na Kaapstad, sien 'n mens dit glad nie. Hoekom? Het dit met die tipe plante groei te doen?
2: Een van die groot liefdes van my lewe is om alleen te ry, daglank, deur 'n landskap met 'n groot lig. En waar is die lig nou groter en breër as oor die groot vloer in die handtang? Kom ek verduidelik gealtwee. Die handtang, pragtige Khoisan naam, die plek in die berge waar die rooi blombolle, ek weet, dis nou een lomp verduidelik, maar dis die plek waar die rooi bolle in die berge blom, die handtang, en as jy deur Kalfinie ry en jy draai links noord toe, dan sien jy afdraai brandvlei Kenhardt, en nou benader jy een van die lieflikste plekke in Suid-Afrika, die groot vloer. Is daar Afrikaans is hom 'n wonderbaarlike taal, die groot vloer. Nou ja, nou as jy daai pad vat, moet jy natuurlijk by brandvlei stop vir benerek en koffie, en dan vat jy die pad na Kenhardt. So 20 kilometer noord van brandvlei, begin die telefoonpale aan die, jy ry nou noord, nee, aan die rechterkant van die pad dophou. Eers verskyn kompakte, en dan al groter en groter, en somtijds lomp, komplekse grasstrukture aan die telefoonpale. Dit lyk, die kleintjies lyk soos 'n wille byekorf waar die bye hang, en dan neem hulle vreemde vorms aan. Byna lees ons het al gepraat oor die patrone wat voels in die lugvorm, byvoorbeeld stalings, wat murmureer, né? Dis sulke amorfe vorms van gras. Stop nou by een van die klassieke piknikplekke met 'n sementtafel en 'n peperboom en bekyk die argitekte. Dis die versamelvoel, 'n endemiese wewer. Piepklein, 14 cm lank, 25 tot 32 gram, met geen seksuele dimorfisme nie. Kom ons praat gou oor die twee woorde. Endemies beteken dat dit hierdie organisme, in die geval 'n voeltjie, is beperk tot 'n diskrete geografiese beskrewe omgewing. Dit kan klein wees, so groot soos 'n hektaar, dink aan die Brenton Blue skoenappertjie, dink aan die vreemde akkedisse in die miskolle van die Suid-Kaapse berge, en dan seksuele dimorfisme beteken, is daar 'n merkbare verskil tussen mannetjies en wyfies. Waar is die verskil groter as by die pou? 'N Vaal wyfie, 'n magnifieke mannetjie, maar hier by die gesamelvoels lyk die geslagte eenders. Nou ja. Hierdie endemiese verspreiding is die noordweste van Suid-Afrika, die Kalahari, eintlik die suidelike deel van die Kalahari en groot dele van Namibië. Goed. Hierdie voels verkies met ander woorde droë savanna, maar luister hier Lise en Ria, waar stywe grashalms voorkom. Nou grashalms kan of hard wees, in hierdie geval byvoorbeeld Stipa grosta ciliata, 'n bekende gras van die groot vloer, of verder noord kan jy rooi glas en ander spesies kry, maar die halms is nie styf nie. Met ander woorde, hulle selekteer spesifiek die grastype en dan die strukture binne die omgewing om hierdie magnifieke neste te bou. Hulle broeigewoontes is gekoppel aan reënval. So min as 20 mm laat die hele kolonie ontplof, maar selfs al het dit gereën, sal byna die helfte van die bewoners van hierdie struktuur nie broei nie. En dit is natuurlik 'n interne reguleringsmeganisme, want anders is daar nie genoeg gereende pap om te skep nie. Met ander woorde, in droë jare sal niemand broei nie, maar selfs indien dit reën, sal om en by die helfte begin broei. Daar is 'n sterk interne regulering. Die neste is natuurlik permanente strukture aan bome en hoë strukture. Natuurlik, soos kragpale, telefoonpale, windpompe en natuurlik die groot bome in die omgewing. Van die grootste neste op aarde is al beskryf met hierdie spesie, wat tot 3 tot 400 pare kan akkommodeer. Met ander woorde, in die hele voelrykdom van die aarde is dit van die grootste neste. Nou, hoekom is die goed so verskriklik groot? En terloops, Lise, van foto's wat ons het, is daar klinkklare bewys dat 'n enkele kolonie in die orde van 120 tot 150 jaar, as die paal of die boom nie omval nie, kan bestaan. Nou, daar is twee groot diskrete gebiede binne die nes, die kern en die buitekant. Die kern is die termosfles, want soos jy al te goed weet, in hierdie verskriklike warm omgewings word die nagte koud en dan migreer almal dan die binnekant van die nes toe waar dit effens warmer is en die temperatuurwisseling aan die hart van die nes is in die orde van 6 tot 7 grade, ongeag of dit buite 40 grade Celsius is. Word gebou op die ou Acacia aeruloba, Boschia, die Witgat, en selfs Mopani verder noord in Namibië. Die toegang tot hierdie nes is slegs aan die onderkant. As jy op jou rug gaan lê en jou oë toe hou teen die mis en die grashalms, dan lyk dit byna soos 'n byekorf met die selle waarin die heuning gestoor word. Natuurlik, soos 'n mens kan wag met so 'n pragtige struktuur, is daar bywoners, né? Rooiwang, parakiete, spekvreters en meese, maar veral die

0: Dan as 'n mens krities kyk, word tot 70% van die opbrengs aan jong voëls deur predasie verloor. Nie net die rooi valkie nie, maar dit het ek al baie gesien, die gepoleerde koper van 'n geel slang wat besig is om kuikens te vang en natuurlik ook boomslange. Hoekom laat die bevolking hierdie predasie toe? Want die klein vinkie is geselekteer, sogenaamd erg geselekteer. Wat beteken dit? Dit beteken dis 'n organisme soos 'n spinnekop of 'n sprinkaan wat ontsaglik baie eiers lê in die hoop dat een of twee van hulle mag groot word. In teenstelling met K-seleksie waar die ouer paar een of hoogstens twee kleintjies vir baie jare groot maak. Dink mens blou walvis, nê? Jy is nie ontslaaf van daai kind tot hy ten minste 20 is nie. Ons is K-geselekteer. Ek het nog nie eens gesê nie, Lise, dat vir 'n wewer het hulle 'n vreemde dieet. Hulle is byna uitsluitlik insekvreters en jy kan jou voorstel wat gebeur met reën as die termiete begin vlieg. Nou ja, hierdie vreemde versameling van 'n wewer, mens dink aan 'n vink wat saambly in van die droogste gebiede op aarde en tog 'n sukses daarvan maak. Gesamelvoëls word natuurlik beskou as multispecie ghettos. Met ander woorde, daar is vele bywoners. Dit nie net beperk tot valkies en slange en reptiele nie, maar daar's ook akedisse, daar's baie insekte, daar's skerpioene, spinnekoppe, almal woon saam in hierdie groot kasteel in die lug. Nou, hier lê 'n paar lesse vir ons leser, vir die mense in die algemeen. Hoe om saam met mekaar te lewe met beperkte hulpbronne, en ek praat nou nie van die geelslang wat jou opvreet nie, maar om jou broei dinamika te beperk as dit droog is en dan wanneer dit skielik reën om dan so vinnig as moontlik die lewe voort te sit deur voortplanting. En dan natuurlik wat ons ook kan leer is die eco-vriendelike aard van hierdie struktuur. Ons kan, en ek weet die Universiteit van Kaapstad doen intense navorsing hieroor. Met ander woorde, hoe kan ons natuurlike boustowwe gebruik om baie groot geboue koel te maak? Hoe kan ons 'n atrium maak? Hoe kan ons die kern van die gebou beskerm teen temperatuurwisseling ensovoorts? Ons moet ons oë oopmaak, natuurlik soos die Bybel sê, en na die lelies van die veld en die valkies van die palle gaan kyk. Stop 'n slag naby van hierdie grasstede in die lug en staan eenvoudig verwonderd.
1: En dit was ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en veral ons vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
2: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

Goeiemiddag, baie baie welkom by Vastrap. Ons het daar geopen met die musiek, die briljante konsertina spel van Wessie van der Westhuizen. Nou vir die van u wat verlede week se program gemis het, ons het voor verlede week vir Wessie aan die dood afgestaan en ek het so 'n huldigingsprogrammetjie gedoen en ek wil vandag nog 'n paar speel om rede nie net ek nie, maar soveel musikante wat dink en weet dat Wessie een van boeremusiek se groot meesters was. Ongelooflike vingerwerk gehad en 'n baie mooi toon gehad, net so goed in die tradisionele styl as in die moderne styl, soos julle gehoor het daar met die opening met Juk Skei Vastrap. Nou kom ons speel nog eenetjie van hom.

Soos jy gehoor het daar by Droomwals, wat 'n goeie konsertina speler en 'n beter konsertina speler van mekaar onderskei. Daai gebruik van verskillende akkoorde wat nie noodwendig tradisioneel boeremusiek akkoorde is, C, G en D nie, en majeur akkoorde, mineur akkoorde en gehoor daar pragtig en ook daai emosie wat dan deurkom na sy instrument toe. En Wessie dan ook 'n legende gewees, hy kon baie dan nou oordra na die jonger geslag musikante wat opgekyk het na hom toe, absoluut. Ek gaan nou nog 'n bietjie van hom speel. 'N luisteraar het my gekontak en gesê, Willem, wat was Wessie se naam toe? Ja, Wessie was Willem gewees ook, Willie het hulle hom genoem, seker totdat hy by die weermag aangesluit het, want dan as jy mos, of polisie, dan as jy mos net 'n van, maar dan Vanner Westhuizen word dan mos nou dadelik Wessie onder jou vriende en so. Ek sal nooit vergeet nie, eendag toe lui die foon in my ma tel op, en sy skree daar na die sitkamer toe vir my pa, Ollie, is foon vir jou, dis pyn. En my pa wraggies, hy vra nog, pyn wie? En my ma so rukkie stil gebly, toe sê sy, ek weet nie, maar dit klink vir my soos pineapple. In elk geval, ja, Blackie is swart, en dan is daar mos nou al die ander, wat almal nou ken. Kom ons speel nog een van Willem van der Westhuizen.

Daar sê hy, dit was Makwasi Poort gewees. O, Makwasi, prachtige wereld daai. Lieflike wereld. Ek gaan nou vir julle iets baie interessant speel. Ek het al by vorige geleenthede, het ek altyd genoem van die ooreenkomste wat boeremusiek en Ierse volksmusiek. Daar is 'n paar ooreenkomste tussen ons en hulle. Beide van ons hou nie baie van die Engelse nie. Dis een ding. En dan hulle is uitstekende konsertina spelers. Hulle volksmusiek het baie dieselfde instrumente. Dis natuurlik boeremusiek is heeltemal uniek. Ierse volksmusiek is totaal uniek, maar daar is raakpunte, kan jy maar sê, as gevolg van die instrumente, die herkoms, die tipe klank en die tipe mens wat vir hom speel. So, daar's 'n baie, baie jong groep, man, die konsertina speler, julle kan maar gaan kyk as julle dit kan kry op YouTube, die konsertina speler lyk nie veel ouer as 25 nie, al die hele orkest. Nou wat dit is, is 'n viool, pragtige dame, Ierse dame op die viool, klassieke akoestiese kitaar en dan hierdie man met die Wheatstone, fenomenale, nale konsertina speler. Daai vingers van hom, dit is net en foutloos speel hy hierdie stuk. Ek sal hulle naam vir julle gee. Na hierdie, maar luister gerus hierna.

Die orkes se naam is Talisk. T-A-L-I-S-K. Talisk. Nou, net om julle idee te gee van hulle gewildheid. Hulle het op YouTube 3,8 miljoen mense wat na hulle al gekyk het. En as jy sien ander stukke wat hulle speel, hulle maak groot saal, soos 'n stadsaal, maak hulle vol. Dis akoesties, niemand sing nie. Dis net die drie, die trio, wat daar sit en die mense vermaak. Hulle sit ook en kyk, daar's nie gedans nie. So dit is klassieke styl, soos julle daar gehoor het, eg Ierse volksmusiek, wat honderde jare oud is. Ongelooflik. Maar nou, daar was nog iemand van Ierse afkoms, maar lank terug was hy van Ierse. Hy's gebore in Suid-Afrika en was 'n boer soos ek. Ek is mos nou nie eintlik 'n Afrikaner nie en ek is nie skaam om dit te sê nie, ek is 'n boer. Nou, hy was boerebloed, Afrikaans gepraat, lank vir Stellenbosch boereorkes gespeel, 'n leermeester vir soveel mense, bevriend met die groote Nico Langeveld, soveel mense wat van hom geleer het. Nou hier speel hy iemand het die vir my gestuur, ek weet nie wie nie, dis 'n CD, 'n kompak, skyf, laserskyf, sonder die omslag. So, dit is al wat ek het, en op dit staan Morgan O'Kennedy klassiek. Nou goed, julle het gehoor daai jong Ierse se vingerwerk. Nou hoor oom Morgan O'Kennedy, en hier speel hy op 'n 72 toon konsertina, met ander woorde 72 knoppies. En jy weet, nou nie beide kante nie, helfte-helfte. 'N reuse konsertina, maar hoor hoe speel oom Morgan hierso. Briljant.

Ja, 'n mens wil nou nie aan die musiek sny nie. Gelukkig oom Morgan se stuk het so, dis 'n elle lange omtrent 30-40 minute op die is half aan een, maar hy het poses tussen die verskillende gedeeltes. Maar Talisk se nou ook het ek maar deur gespeel. Ek wil nie daaraan sny nie. Jy weet, 'n kunstenaar teken vir jou iets op 'n papier en dan skeer jy so die hoek af, nog voor jy daarna gekyk het. Ek hou nie daarvan om ook musiekstukke te sny nie, en te redigeer en aan mekaar te plak nie. Ek dink dit doen onguns aan die musikant of die kunstenaar. Toe so ek het dit maar deurgespeel, maar dit is regtig wonderlik. Ek gaan nog so vinnige ietsie speel, van Willie Saunders, kom ons speel ietsie van hom, voor ons na die advertensie toe gaan.

0: Vanaand in radioteater.
1: Wat die hel? Kyk my blerige gesig. Wat gaan aan?
2: Wat is dit? Wat is dit?
1: Kyk my gesig.
2: Huh?
1: My gesig het skeef getrek.
2: Wat het gebeur?
1: Ek het met 'n helse hoofpyn wakker geword. Toe ek in die spieël kyk, sien ek my skewe gesig. Kyk my poep oogie. Dis jy en jou ma. Julle het my lewe een stresbol gemaak.
2: Papa, kom, ek trek gou aan. Ek vat jou dadelik ongeval toe.
1: Ek is gatvol vir dokters. Dis van al die dokters wat ek so lyk.
2: Trek gou aan, pa, ons moet ry.
1: Kyk hoe lyk my gesig.
0: Hartsake deur Joe Kleinhans.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. En ons het daar geluister na Wessie van 'n Westhuizen met Lusati. En ek neem aan dit is sy eie komposisie, want ek het dit nog nooit van tevore gesien of gehoor nie. So ek neem aan dit is sy eie komposisie. Weer eens daar het julle gehoor baie vinnige goeie vingerwerk. Ek het vergeet om te sê, daai opname van oom Morgan Kennedy, daar's ook 'n datum op die CD se om, nie, hy het nie omslag nie, maar geskryf op die laserskyf self, en dit sê 1966, so. Dit, ek neem aan, dis daai tyd is die opname gedoen. Dalk 'n transkripsieplaat of so, maar 'n solo, absoluut solo gespeel. So ek neem nie aan daar's ooit 'n plaat gemaak nie. Iemand het dit dalk opgeneem. Baie, baie lekker. Ek wil net baie dankie sê, Willie Meynard, dankie vir die musiek wat jy vir my ook gestuur het van Wessie van 'n Westhuizen, en baie dankie Willie Saunders. Ek wil dan net sê waarmee ons afgeëindig het in deel 1 is Willie Saunders se eie komposisie. Hy noem dit die Ossie Boerepomp praat weer. Ga julle nou vertel daarvan. Goed, kom ons luister na nog ietsie baie mooi van Wessie van 'n Westhuizen. Pragtig hierdie.

Dit was die blonde visserman, baie bekende komposisie. Daar is ook lirieke geskryf vir hom. Ek kan nie onthou wie het dit gesing destyds nie. Karika Keesenkamp, Rina Higu, een van daai. Miskien Sonja Herald, ek kan nie precies onthou nie. Maar in elk geval, hy is gekomponeer deur Hans Rood. Hansie Rood se komposisie en goed uitgevoer, baie mooi uitgevoer daardeur Wessie van die Westhuizen. Nou net soos daai Lusati en Swan, dis altyd vir my interessant die name, waar kom die name vandaan? Soos Pine Pinaar byvoorbeeld, waar kom die name vandaan? Nou, met wat musiek aan betref, meeste van die tyd, nie altyd nie, maar die meerderheid van die tyd, word daar 'n komposisie geskep en dan moet hy 'n naam kry. Die musikant word geëer, geseën, met daai komposisie wat in sy kop kom, daai note, daai melodie wat in sy kop kom, en dan komponeer hy hom, hy skryf hom neer, soos in die geval van ander soorte musiek, in boere musiek werk het nie so nie, hy moet hom onthou, hy moet hom aanhou speel en inoefen, sodat die hele stuk na die konsertina toe kan gaan en terug na die oor toe en terug waar hy vandaan kom, 'n 360 grade draai. Hy kan nie neerskryf nie, want 90%, ek wil het nou maar sê, van konsertina spelers kan nie musiek lees nie. Hulle, daar is nie musiek om te lees vir hulle instrument nie. So, ek sê dit nou maar net. Maar, nou ja, goed. So, jy kan vir 'n komponis sê, 'n geleentheid skep, 'n scenario skep of 'n voorbeeld gee en vir hom sê, hier is wat ek wil hê, jy moet vir my komponeer, 'n beesplaas. Right, dan komponeer daai ou iets wat soos 'n beesplaas is. Maar boere musiek, soos daai Lusati, pragtige, pragtige melodieë met 'n gepaste naam by die omgewing waarin die persoon hom bevind het, 'n persoon se invloed of wat ook al. Byvoorbeeld Jannie Jacobs, wat iewers daar in die noordkus van Natal gesit het, die dolfyne is mos sommer daar naby aan die strand. Hy het daar op die strand gesit en gesien hierdie groot skool dolfyne wat so verbykom en daar kom die dolfynwals in, word hy geïnspireer met dit. 'n Pragtige wals. So ja, dis baie, baie interessant, die benamings natuurlik ook van musiek. Kom ons speel nog 'n paar lekker goedjies.

Daar was nog een wat gestuur is vir my deur Willie, Willie Sonders, 'n Springspolka. Nou ja, interessant sê hy hierso dat dit die nommer fascineer hom baie want die styl klink asof dit twee konsertinas was. Maar dit is nie, dis net een konsertina en dit is dan nou ook gekomponeer deur Sakkie van 'n Vyver, lyk dit vir my hierso, want Spring sê hy was Willie nou se geboortedorp.

Ek wil nou so 'n bietjie iets vertel weer van die konsertina, aangesien dit volgende jaar die 200-jarige herdenking is van die ontstaan, die begin, die eerste keer toe hy ontwerp is, nie gepatenteer nie, is eers heel wat later, maar toe hy ontwerp is, die Wheatstone Concertina, deur Sir Charles Wheatstone, 200 jaar oud volgende jaar, maar sy voorloper, minder suksesvol, in 1825 is hy ontwerp, so dit is van jaar, precies 200 jaar gelede. Nou goed, iets baie interessant wat ek gesê, die Italiaans gemaakte Bastardi Concertina. Hulle het 'n spesiale concertina gemaak vir die Zulu klank. Nou daai concertina, ek gaan net soek daarna, kan 'n mens hoor in die musiek van Johnny Clegg met Savuka of Jaluka. Daar kan jy die Zulu wat die Bastardi concertina in daai regte styl speel. Gewoonlik as 'n ondersteunende instrument gebruik, nie as 'n leiersinstrument nie. Soveel so dat die Bastardi fabriek in Italië het 'n spesiale concertina uitgebring spesifiek vir die Zulu. Daar was die Wizard gewees, wat baie soos die Wheatstone geklink het. Hy het ook koper fluitjies gehad, nie die staal fluitjies nie, so 'n bietjie 'n sagter klank, maar dan was daar die Zulu, het hulle hom genoem. Nou, hy is slegs in Suid-Afrika nie vrygestel nie, hier verkoop en bemark, maar daar is in museums en oorsee is daar nog 'n paar blykbaar van hulle in iemand se hande en so aan. Maar nou goed, die Zulus het hom genoem I Bastardi. Dit was hulle naam gewees vir 'n concertina. En as enige iemand dink my inligting is verkeerd, moet hulle my kontak en vir my sê. Ek weet, moet nou nie 'n grap maak daarvan, u tafel, u venster, en so aan, nie asseblief. Die naam op die concertina was Bastardi, en die Zulus het hom genoem, I Bastardi. Of dit nou 'n Bastardi was, of 'n Germaanse concertina of boere concertina, watter een ook al, hy is genoem Bastardi, net soos Colgate, maak die saak enige tandepaste, hy is Colgate, en dan die sakkies, is hy Checkers, dit maak nie saak waar hy vandaan kom nie, die plastiek sakkie, is hy Checkers, so, asseblief, as dit nie so is wat ek vir julle sê nie, dan asseblief kontak my. Goed, ons gaan aan, ons speel nog 'n bietjie van die goed wat Willie Sonders vir my gestuur het. Ek wil net vinnig sê, Willie Sonders het lank terug groot, begaafde, talentvolle musikant op die klawer, straporrel, klavier en natuurlik op die concertina. Maar in elk geval, jare terug het hy geïmmigreer met 'n I Perth toe, dink ek, Australië toe. Maar hy het nou onlangs weer teruggekom en hy sê vir my, hy het nou weer geëmigreer, hy sê vir my, hy is so bly om terug te wees, ja, elke land het sy probleme, maar jou tuisdorp, jou land, jou Suid-Afrika, is maar nog steeds die lekkerste. Hulle het eendag vir ou gevra, hoekom wil jy nie immigreer nie, toe sê hy, want aan die ander kant is nie brandewyn nie. Nou ja, dit is lekker hierso. En Willie is terug hierso. En ek hoop, hy sit 'n lekker orkes by mekaar, en hy beginne weer plate maak, of CD's maak, of wat ook al maak. Ja, maar die volgende ene speel hy saam met Eddie Basson, en hierdie is opgeneem net voor die dood van Eddie Basson, en dis Willie se kompozisie Concertina Groete, en Eddie speel ritmegitaar, maar hy speel, dit sê Willie self, en ek het dit ook gehoor, baie naby aan die groot ritmegitaar en melodiegitaarspeler Dan Barnard. So kom ons luister hierna, hierdie is vir my lekker, hulle speel baie lekker.

Konsertina groete en groete vanaf die konsertina. Dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het. Volgende week gaan ek weer lekker. Ek het soveel mense het vir my soveel inligting gestuur. John Gerber oor sy broer Piers die met die Olga konsertinas wat hy vervaardig het en pragtige uitknipsels uit koerante. Ek gaan volgende week weer daaroor praat en bietjie meer weer oor die konsertina praat. Dit was baie lekker.

0: volksmusiek, laat dit net soos ons taal Afrikaans, ons proza, ons poesie en alles sterk bly staan. Tot ziens!
1: In donderdagoggend se RSG Landbou die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het tydens vanjaar se Nampo 'n nuwe inisiatief bekend gestel. Dit staan bekend as die Adopt a Municipality inisiatief en ons het daar met hom hieroor gesels. Die waarde van herlewings- en bewaringslandbou het ook tydens Nampo ter sprake gekom. Alhoewel Suid-Afrika onder die top 10 lande is wat herlewingslandbou as praktyk toepas, moet produsente besef dat 'n kopskuif nodig is. Dr. Hendrik Smit van Acid Research brei hieroor uit. Kom kuier saam donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.
1: Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blain. In vanaand se program kyk ons na 'n paar belangrike sake wat jou daaglikse lewe direk kan raak. Ons gesels met Wynand Visser, hoofontwerp-ingenieur by CBI Electric, oor hoe elektriese stelsels ontwerp word en waarom veiligheid en innovasie so belangrik is in die sektor. Ons kyk ook na die groeiende probleem van vervalste elektriese goedere, hoe om dit uit te ken en hoekom dit 'n ernstige risiko vir verbruikers kan inhou. En daarna praat ons met die digitale kenner Peer Jacobs oor verantwoordelike internetgebruik en hoe jy jouself en jou data beter kan beskerm. Maar voordat ons met vanaand se gaste gesels, hier is Verenzo met vanaand se nuus.
2: In die jongste tegnologie nuus, groot kuberaanval tref Suid-Afrikaanse internetmaatskappye, Nigeriese kuberkrakergroep dreig om staatsdata uit te lek en Namibiese telekommunikasiemaatskappy bou groot satellietfasiliteit in Pretoria. Ek is Verenzo Jagens, goeienaand. Verskeie Suid-Afrikaanse internet- en webgaseermaatskappye is die afgelope paar dae deur grootskaalse kuberaanvalle getref. Die maatskappy OneGrid het bevestig dat sy netwerk onder 'n sogenaamde DDoS-aanval gekom het. Dit is wanneer kuberkrakers enorme hoeveelhede internetverkeer na 'n netwerk stuur om dit te oorlaai en van lyn te dwing. Volgens OneGrid se bemarkingshoof, Madeleine Abrams, het die aanval meer as 100 gigagrepe per sekonde bereik en verskeie dele van die maatskappy se netwerk geteiken. Bedryfsbronne sê ander maatskappye soos Host Africa, Diametrix wat as domains.co.za bekend staan en Liquid Intelligent Technologies is ook geraak. Die kuberaanvalle het veroorsaak dat sommige webwerwe, e-posdienste en aanlyndienste vir ure of selfs dae lank onbeskikbaar was. Volgens berigte het die aanval op Host Africa op een stadium sowat 1 teragreep per sekonde bereik. OneGrid sê sy ingenieurspan het saam met netwerkvennote gewerk om die aanval te beperk en dienste te herstel. Die maatskappy sê die situasie is nou onder beheer, maar monitering gaan voort. Die Nigeriese kuberkrakergroep Nulsec Nigeria beweer dat hulle die stelsels van Suid-Afrika se departement van korrektiewe dienste gekraak het en dreig nou om gesteelde staatsdata uit te lek indien hul eise nie nagekom word nie. Die groep, wat ook as Anonymous Nigeria bekend staan, eis dat die Suid-Afrikaanse regering optree teen xenofobiese aanvalle op Nigeriërs in die land. Volgens die groep sal meer data openbaar gemaak word indien die aanvalle voortduur. My Broadband berig dat die groep reeds dokumente, soos tenderkennisgewings, finansiële dokumente en ander regeringsrekords gedeel het as bewys van die beweerde kuberbreuk. Nulsec Nigeria het ook beweer dat hulle ander Suid-Afrikaanse instellings geteiken het, insluitend die Ephraim Mogale munisipaliteit. Die groep sê hul optrede is in reaksie op geweld teen Nigeriërs in die land en die regering se beweerde gebrek aan optrede daarteen. President Cyril Ramaphosa het onlangs xenofobiese aanvalle veroordeel en gesê die geweld verteenwoordig nie die waardes van die Suid-Afrikaanse regering of sy mense nie. Hy het gewaarsku dat wetteloosheid en aanvalle op buitelanders nie geduld sal word nie. Paratus Group het sy grootste satelliet-teleport-fasiliteit in Pretoria gebou om internetverbinding oor Afrika te verbeter. Die fasiliteit in Doringkloof dien as die kern van die maatskappy se satelliet-internetbedrywighede en ondersteun verbindings oor verskeie lande deur vesel- en satellietnetwerke. Paratus het onlangs 'n vennootskap met Starlink aangegaan en tree nou as die dienste gemagtigde verspreider vir besighede in verskeie Afrika-lande op, insluitend Botswana, Zambië, Kenia en Nigerië. Starlink is egter steeds nie gelisensieer om in Suid-Afrika gebruik te word nie. Die maatskappy sê die teleportfasiliteit beskik oor dubbele rugsteunstelsels, onafhanklik